0: شهرداران و بیمارستان‌ها پیشاپیش هشدارهای آمادگی را گرفته بودند تا برای مقابله با عواقب حملات موشکی ایران آماده باشند. افسران ستاد پشت جبهه گفتند دستورالعمل‌های دفاعی را آماده کردند که در هر جنگ بعدی سیستم‌های هشدار بهتر عمل کند، همکاری با مقامات محلی کارآمدتر باشد و یگانهای نجات سریعتر و مفیدتر اقدام کنند. در یک کلام، پشت جبهه ملزم به سازگاری سریع با واقعیات در حال تغییر باشد. ارتش اسرائیل همزمان ارزیابی کرد که با وجود ضربات نظامی که در دو جنگ اخیر به ایران وارد کرد، جمهوری اسلامی در هر جنگ احتمالی بعدی سریعتر پاسخ خواهد داد و توان آتشباری موشکیش نیز قوی‌تر خواهد بود. ارتش اسرائیل در این ارزیابی‌ها گفته ایران از دو جنگ با اسرائیل برای نحوه کاربرد موشک‌ها درس عبرت لازم را گرفته و همان گونه که در جنگ دوم متفاوت از جنگ نخست عمل کرد، در جنگ سوم نیز بر اساس آموزه‌های تازه خود اسرائیل را هدف قرار خواهد داد. دوید بیتان، یک سیاستمدار با نفوذ حزب حاکم لیکود و رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان اسرائیل، این هفته در دو گفتگوی رسانه‌ای به مردم کشورش گفت آماده باشند که از این به بعد هر یک سال و نیم تا هر دو سال یک بار یک جنگ شدید و گسترده با ایران را تحمل کنند. رسانه‌ها همچنین از رسیدن نخستین هواپیماهای سوخت‌رسان تازه خبر دادند که اسرائیل برای آمادگی در جنگ با ایران و عملیات در دوردست به آمریکا سفارش داده بود. بر اساس گزارش‌های مختلف 6 تا 8 فروند سوخت‌رسان KC-46 روز چهارشنبه در پایگاه نواتیم فرود آمده. یک افسر ارشد نیروی هوایی گفته اگر این سوخت‌رسان‌های نسل جدید را در جنگ 40 روزه می‌داشتیم، ظرفیت سوختگیری و پرواز جنگنده‌ها به میزان قابل توجهی افزایش می‌یافت. به نوشته جروزالم پست، داشتن این سوخت‌رسان‌ها استقلال اسرائیل را برای عملیات احتمالی علیه ایران تضمین می‌کند و قواعد بازی را تغییر می‌دهد، حتی اگر دولت‌های بعدی آمریکا مخالف اقدام اسرائیل علیه ایران باشند. در این میان، به موازات انتشار گزارش‌های جهانی از پیشرفت بیشتر در تفاهم آمریکا با ایران، رسانه‌های اسرائیلی تأکید دارند که کشورشان از این بابت نگران است و خوشنود. گزارش شبکه آمریکایی CNN از تصاویر ماهواره‌ای که ظاهراً حاکی از تلاش ایران است از باز کردن دریچه تونل‌های بمباران شده در شهرهای موشکیش بر این نگرانی‌های اسرائیل افسوده. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده بود دونالد ترامپ متن تفاهمی را که مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی با همکاری میانجیگران متعدد به آن دست یافتند، پیشاپیش برای بنیامین نتانیاهو و شمار دیگری از رهبران منطقه ارسال و ملاحظات آنها را در این باره دریافت کرد. تایمز اسرائیل پنجشنبه نوشت تفاهم واشنگتن تهران بر اساس جزئیاتی که تا حال از آن منتشر شده به این معنی است که اسرائیل باید در پی گرفتن تضمین‌هایی برای امنیت خود در برابر ادامه تهدیدهای ایران باشد. سردبیر تایمز اسرائیل نیز در سرمقاله جداگانه این جنگ را شکست تاریخی نامید. روزنامه معریف هم پنجشنبه نوشت این توافق اگر برای آمریکا تنها بد باشد، برای اسرائیل یک تهدید وخیم بر جای می‌گذارد و نتانیاهو که خود را در طول چند دهه آقای امنیت اسرائیل به تصویر می‌کشید، باید سکوتش را بشکند و مخالفتش با آن را علنی کند، همان گونه که با باراک اوباما بر سر برجام مخالفت کرد و حتی به کنگره آمریکا رفت و آنجا علیه برجام سخنرانی کرد. ده ها مقاله دیگر و تحلیل سایر چهره‌های امنیتی و رسانه‌ای اسرائیل در این آخر هفته از هر جناح و دسته سیاسی با محوریت ناخشنودی نوشته شده که این کشور به خواسته هایش از جنگ با ایران دست نیافته. یائیر لپید، رهبر اصلی اپوزیسیون، گفته بود بدترین وضعیت در سناریوی جنگی برای اسرائیل رخ داده. الی کوهن، وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو، اما مدعی است که توافق آمریکا با ایران برای اسرائیل الزام‌آور نیست و این کشور هر زمان که ببیند تلاش ایران در احیای برنامه هسته‌ای و موشکیش به مقطع حساس می‌رسد، دوباره وارد کارزار نظامی خواهد شد، حتی مستقل. اما سیما شاین، مسئول پیشین میز ایران در موساد، به رادیو ارتش اسرائیل گفت هر توافق واشنگتن تهران برای اسرائیل هم الزام‌آور است.
1: همونطور که متوجه شدید، پوزش میخوام، به اشتباه از لبنان گفتم. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، رو میشنیدید درباره نگاه ها در اسرائیل به جنگی دیگر با ایران که نگاه‌های مختلف و متفاوت و متناقضی هم هست. شما درباره این وضعیت چه فکر می‌کنید؟ درباره این وضعیت نه جنگ نه صلح چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای شنونده‌ای رو که با ما تماس گرفتند و نظرشون رو درباره این شرایط با ما و شما در میون گذاشتند.
2: من در مورد این جریان جنگ دارم صحبت میکنم با مفسرهای محترمی که دارید که خب خیلی هاشون مخالف جنگ بودن اینا، که خیلی هم خوب اینه که یه نظر شخصی هم باید داشته باشن. فقط تنها چیزی که من میخوام یک بارم جلسه بذارید که اینها توضیح بدن چاره دیگه چی بوده. میفهمم که بعضی هم مثلا گفتن آره جنگ بمباران جامعه بدنی ایران بمباران کرده. خب در این مورد بیان توضیح بدن واقعا چه دستاوردهای ملموسی جامعه مدنی ایران داشته، هرچند که واقعا من احترام خیلی سنگین دارم و جامعه مدنی با وجود داشته باشه. یه مثال خلاصش اینه که مملکت جاییه که دو تا برنده جامعه صلح نوبل داشته که خودش ارزش بسیار داره. و یه ببین رفتار با این اشخاص شروع، یکی که مجبور شد از ایران خارج بشه و دیگری در گوشه زندان حتی بیرون میاد با بدترین وجه با کتک میبرندش. خواهش میکنم ولی هم در مورد حجاب امیدوارم اینو نیان مثلا بگم نتیجه ملموس، چون که ما همه میدونیم که مسئله مردم این نیست، به اضافه دو که همه میدونیم که این رژیم هر وقت خواسته اینو شل کرده. در دیما آقای دیما هم جنگ بوده که اون فاجعه سنگین کشته‌کشتار که من فکر میکنم هنوز کمتر از اون کشته‌کشتارهای آینده خواهد شد انجام داد، واقعا بیا توضیح بدن چاره چی بوده، به غیر از این چی بوده.
1: سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که با ما تماس میگیرید، نظرتون رو با ما در میون میگذارید. سوالات مهمی است، به برخی از اونها در خلال برنامه‌های رادیو فردا پرداختیم، حتما جای صحبت بسیار بیشتری داره. شما شنونده این برنامه هم اگر پاسخی دارید برای این سوال‌ها که به غیر از جنگ چاره چیست، میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام‌رسان واتساپ هست 2020 725 970 30، و اگر دسترسی به اینترنت دارید همچنین میتونید از طریق پیام رسان تلگرام برای ما پیامتون رو بفرستید. @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست، @فرداگرام. همچنین میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. از جامعه صحبت کردیم، بپردازیم به موضوع دیگر، مسئله اینترنت که بعد از 88 روز دولت اعلام کرد آن کاری که میخواد بکنه بازگشایی اینترنت هست. بسیاری به اینترنت وصل شدن، دسترسیشون البته با وی پی ان ها و فیلتر شکن ها و راه‌های مختلف اینچنینی مهیا شده، برخی هم هنوز موفق به دسترسی به اینترنت نشدند. وزارت ارتباطات اعلام کرده که این وصل شدن چند روزی طول خواهد کشید. در همین باره شورای اطلاع رسانی دولت هم بیانیه رو منتشر کرده. ابتدا بشنویم صدای یک کاربر اینترنت رو، یک مخاطب رادیو فردا رو، وقتی که به اینترنت وصل شد.
3: بعد از وصل شدن اینترنت در ایران ما به پلتفرم‌های واتساپ، تلگرام و اینستاگرام دوباره دسترسی پیدا کردیم، ولی مکرر قطع می‌شود. در یک تماس تصویری در واتساپ کیفیت اصلا قابل قبول نیست. همچنین در تماس‌های صوتی واتساپ که مکرر صدا قطع می‌شود. در تلگرام هم چنل هایی که فعالیت سیاسی می کردن دیگر وجود ندارند. همچنین در اینستاگرام خیلی از صفحه ها بسته شدند و فعالیت خودشون را قطع کردند. جو بسیار امنیتی است. حکایت دوره آزمایشی دارد که می خواهند حذف کنند.
1: این چه وضعیتی است؟ این اینترنت اسمش چگونه وضعیتی داره؟ چگونه میشه توصیفش کرد؟ این گونه دسترسی کاربران رو از اشکان خسروپور پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه بشنوید.
4: وضعیت اینترنت الان اگه بخوایم مقایسه بکنیم با چیزی که قبلا بود، همچنان میشه گفت که قطع هست. یعنی عملا خیلی از دسترسی‌ها مثل سابق نیست. همین الان با این وجود اینکه میگن که وصل شده، خیلی از اطرافیان ما میدونیم که به اینترنت دسترسی ندارن، همچنان وی پی ان ها با دشواری وصل میشه. اما اون چیزی که فرق کرده به نظر میرسه که اون برنامه‌ای بوده که دولت از سالها پیش داشته، یعنی به قول فعالان حقوق دسترسی به اینترنت، اینترنت رو مهندسی بکنن، یعنی دسترسی‌ها متفاوت باشه و در نهایت آدم‌ها مجبور بشن از یک سری وی پی ان استفاده کنن. از طرفی چون وی پی ان ها استفاده ازشون داره غیر قانونی دونسته میشه و برخورد دارن میکنن، احتمال میره که یک اپراتورهای ایجاد بشن، همینطور که از سالها قبل برنامه‌اش بوده، اپراتورهایی که دولتی باشن، یک چیزی رو نه به عنوان وی پی ان، به عنوان مثلا تحریم شکن فرض بکنید بفروشن به مردم.
1: وقتی که نگاه میکنیم به این بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت، میگه که بر اساس نظرسنجی نهادهای مختلف کشور، بازگشایی اینترنت و رفع محدودیت‌های ارتباطی یکی از مهمترین مطالبات عمومی مردم بوده، از همین جهت اقدام روزهای اخیر انجام شده برای اون چیزی که میگن بازگشایی اینترنت. یعنی از یک طرف خودشون میگن که مردم خواستار بازگشایی اینترنت هستند، ولی از طرف دیگه احتمالاً ما اون چیزی که شاهد خواهیم بود ادامه سیاستی است که به محدود بودن اینترنت منتهی میشه.
4: ببینید، در واقع اگه بخوایم کلی تر نگاه بکنیم، کسانی که توی دولت هستن یک سری ژست آزادی خواهانه، شاید بشه اسمشو گذاشت، نشون میدن که با روی کرده اصلی حکومت و کلاً حاکمیت متفاوته. نمونه اونها آقای فیروزآبادی که قبلا معتقد بود که اینترنت باید ملی باشه، افراد باید احراز هویت بشن، هنوز هم بر همین سیاق به نظر میرسه که هست، ولی میگه کار اینترنت باید آزاد بشه و اینا. باید در این که بررسی بکنیم که چه اتفاقی واقعا میتونه روی زمین بیفته، باید به سندهایی که در سطح ملی تبیین شدن نگاه بکنیم. در واقع سندهایی که هر دولتی بیاد باید اینو اجراش بکنه، و این سندها دارن میگن که اینترنت یک سرویسی روی شبکه ملی اطلاعات، یعنی از شبکه ملی اطلاعات حالا گوشه گوشه هایی از اینترنت رو وصل میکنیم. همین الان مثلا گوگل پلی وصل نیست که نقش زیادی داره در امنیت کاربران، و این رو میتونن تیکه تیکه وصل بکنن، بگن که ما به یک سری افراد خاص میدیم یا یک وی پی ان خاص رو باید بگیرید. موضوع اینه که دسترسی ها رو گزینشی میکنن و به نظر میرسه که همین کار رو میخوان انجام بدن، فارغ از اون جست تا و بیانیه هایی که دولت ممکنه که ارائه بکنه. برنامه کلی اینه.
1: به بستر اون چیزی که ازش با عنوان اینترنت ملی یاد میشه، یا برخی در خود ایران هم از اون از اینترانت یاد میکنند، اشاره کردید. میخوام بپرسم که تجربه 88 روز قطعی اینترنتی که داشتیم و بعد حالا تصمیم به اون چیزی که بازگشایی خونده میشه گرفته شده، اون تجربه آیا موفقیتی رو برای کارگزاران در این زمینه به همراه داشته؟ از این جهت میپرسم این سوال رو، چون بسیاری از کاربران بودند که از همین فضای داخلی که استفاده میکردند شکایت‌های بسیاری داشتند، از ساده ترین چیزها، از موتور جستجو، از حجم بسیار پایین پلتفرم‌هایی که داخلی هستند. این رو چطور میبینید شما و عمل کردش رو؟
4: ببینید، واقعیتش اینه که حکومت به دنبال این نیست لزومن که سرویس رو ارائه بده و پایدار نگه داره. چیزی که براش مهمه اینه که سانسور اطلاعات، اینه که جنود آن چیزی که در فضای مجازی میگذره، مثلا در مکالمه بین کاربران، این درست کار بکنه. و در تمام این سالها، در زمانهایی که قطعی اینترنت اتفاق میافتاد، سعی میکرد دست کم این موضوع رو تا حدی که میتونه پایدار نگه داره. و در این 80 چند روزی که اینترنت هم قطع بود و هنوز هم نمیشه گفت واقعا وصل شده، این رو تونست خیلی راحت آزمایش بکنه، و این بود که به نظر میرسه که تونست با موفقیت اجرا بشه. سرویس هایی که میگید روی شبکه ملی اطلاعات بودن و خیلی ها ازش شکایت دارن و درست هم هست که خیلی هاشون کار نمیکنه، به نظر میرسه که اولویت دولت نیست دیگه، یعنی اصلا نگاه دیگری داره، و در نهایت این سرویس ها هم نمیتونن بدون در واقع اتصال به دنیای آزاد سرویس دهی بکنن. از جمله مثلا موتورهای جستجویی که به نام موتور جستجوی ملی راجبشون صحبت میشه، اینها نتیجه جستجوی شما رو میبرن به گوگل، گوگل نتیجه‌ای که میده رو اینها فیلتر میکنن و به شما نشون میدن، یعنی عملاً یه جایی به گوگل وصل شده. پس نمیشه گفت اینا مستقل میتونن کاری رو انجام بدن، نه الان نه تا هزار سال دیگه هم نمیتونن. ولی اولویت دولت اینه که اصلا یک اولویت‌های دیگه داره راجب شنود، راجب سانسور، این رو داره اجرا میکنه و به نظر میرسه که موفق هم بوده متاسفم.
1: چون به دولت اشاره میکنید آقای خسروپور، میپرسم در بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت، کسانی که مخالف وصل شدن اینترنت هستن رو اقلیت پرهیاهو میخونه. یعنی میتونیم تصور بکنیم که به هر حال لایه‌های مختلفی یا نگاه‌های مختلفی در داخل این حاکمیت جمهوری اسلامی به این مسئله اینترنت وجود داره، یا اینکه شما نه کلا همه رو یک دست میبینید؟
4: به هر حال حتما نگاه‌های مختلفی هم میتونه وجود داشته باشه. موضوع برای اینه که اون تصمیم گیری ها و روال اجرایی بر اساس چیزهای دیگری تعیین میشه. مثلا شورای عالی فضای مجازی شورایی هست که راجع به وضعیت اینترنت تصمیم گیره، اسم شده فرماندهی در واقع فضای مجازی، زیر نظر رهبر، اصلا کاری نداره که چه کسانی عضو این شورا هستن، مثلا رئیس جمهور یا هر آدم دیگری، چه مصوبه‌هایی داره اینا. تا وقتی که رهبر یا کسی که جایگزین اون باشه در شرایط فعلی یا هر چی، اون باید تصمیم بگیره و این رو تایید بکنه مصوبه رو. توی همچین ساختاری شما واقعا خیلی متفاوت نیست اینکه موافق چیزی باشید یا مخالف باشید. کتمان نمی کنم که مثلا در سالهای گذشته کارزارهای اجتماعی صورت گرفته بود، کارزارهای مدنی که مثلا امضا جمع میکردن، مخالفت میکردن با اینترنت پرو یا تبعیض در اینترنت یا قطع اینترنت. اینها میتونه وجود داشته باشه، ولی در شرایط فعلی به نظر میرسه که اون سمت دولتی و حکومتی به هر حال راه دیگری رو میره و ناچار هست یا هرچی، به هر حال اون مسیریه که براش تعیین شده.
1: از اشکان خسروپور میشنیدید، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه. همراه برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. گفتگوهای شانگریلا که مهمترین مجمع امنیتی دفاعی در منطقه شرق آسیا به شمار میره، انتظار میره امسال به موضوعاتی از جمله جنگ ایران بپردازه، در حالی که قراره پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا هم در این مجمع سخنرانی بکنه. تنش‌ها میان پکن و واشنگتن بر سر تایوان هم یکی از موضوعات مورد بحث خواهد بود، اما برای دومین سال پیاپی وزیر دفاع چین در این نشست حاضر نخواهد بود. از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
5: نشست امنیتی آسیا موسوم به گفتگوی شانگریلا که روز جمعه تا یک شنبه در سنگاپور برگزار می شود، جمعی از وزیران دفاع، سران ارتشها، رؤسای نهادهای اطلاعاتی، دیپلماتها، تحلیلگران و مدیران شرکتهای تسلیحاتی را گرد هم می آورد. قرار است پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا نیز در این کنفرانس سخنرانی کند. نشست سنگاپور دقیقاً 3 ماه بعد از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و بسته شدن تنگه هرمز برگزار می شود که تأثیرات عمیق اقتصادی بر کشورهای آسیایی و حتی استرالیا گذاشت. چونگ جایان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی سنگاپور، به رویترز گفت که ابهام درباره استراتژی آمریکا در این جنگ یکی از موضوعات مورد توجه نشست امنیتی سنگاپور خواهد بود.
6: Hegseth is coming to the Shangri-La dialogue after the US-Israel-Iran conflict.
7: Hegseth پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به نشست شانگریلا می آید، جایی که تردید بسیاری درباره تعهد آمریکا به وجود آمده. اگر این تردید درباره نیت آمریکا نباشد، قطعاً درباره تواناییش خواهد بود. همچنین تردیدهای بسیار بیشتری درباره بی‌ثباتی و نوسان در سیاست آمریکا وجود دارد. بنابراین این که او چه میگوید و کشورها چگونه واکنش نشان میدهند بسیار مهم خواهد بود. فکر میکنم احتمالاً از او خواسته خواهد شد که توجیه روشنتری برای اقدام آمریکا در ایران ارائه دهد و همچنین بگوید اوضاع آنجا چگونه تثبیت خواهد شد و چگونه بخشی از فشار بر کشورهای این منطقه را کاهش خواهد داد. بعید میدانم شفافیتی وجود داشته باشد، اما اینها همان نقاط اختلاف و تنشی هستند که شاید بشود در نظر گرفت.
6: Be any clarity, but those are sort of points of contention that you might want to watch.
5: نشست سنگاپور همچنین پس از انجام سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به چین و مذاکراتش با شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور برگزار می شود. مذاکراتی که باعث شد در تایپه نگرانی هایی درباره تعهد آمریکا به کمک به دفاع از تایوان ایجاد شود. پیشتر و قبل از سفر ترامپ به چین، وزیر جنگ آمریکا با حضور در کنگره این کشور تلاش کرده بود که اعضای کنگره را از تلاش‌های آمریکا در منطقه مطمئن سازد. هگزت در پاسخ به میچ مک‌کانل، سناتور جمهوری‌خواه، که از او پرسید ترامپ در مذاکرات پکن در زمینه امنیت منطقه چه خواهد کرد و اساساً راهبرد آمریکا حفظ برتری خود در منطقه است یا صرفاً سازگار شدن با قدرتگیری چین، گفت
8: Senator, I would never purport to speak on behalf of the president.
9: سناتور من هرگز نمیخواهم از طرف رئیس جمهور یا درباره اینکه او چه خواهد گفت یا چگونه به این مذاکرات نزدیک خواهد شد صحبت کنم. اما با توجه به فرصتی که برای مشاهده عملکرد او داشتم، تمام جنبه‌هایی که او در این رابطه دنبال می‌کند در جهت تضمین پیشبرد منافع آمریکاست. وزارتخانه ما نیز در چهارچوب همین رویکرد در آن منطقه، یعنی منطقه هند اقیانوسیه، با ژاپن، فیلیپین و دیگر کشورها بسیار سخت کار کرده تا اطمینان حاصل شود امنیت آمریکا از طریق تقسیم بار مسئولیت با شرکایی تقویت می شود که تهدیدهای مشترک پیشرو را درک می کنند و حاضرند در کنار ما سرمایه گذاری کنند. برخی از این مسائل برای عموم شناخته شدند و برخی دیگر شناخته شده نیستند.
5: در حالی که پیت هگسد قرار است روز شنبه در کنفرانس سنگاپور سخنرانی کند، چین هنوز تایید نکرده که آیا وزیر دفاع این کشور در این نشست حضور خواهد داشت یا نه. پکن هرگز استفاده از زور برای کنترل تایوان را منتفی ندانسته، اما گفته ترجیح می‌دهد این اتفاق به صورت مسالمت‌آمیز رخ دهد. این در حالی است که دولت تایوان ادعاهای حاکمیتی چین را رد می‌کند. به گفته استاد علوم سیاسی دانشگاه سنگاپور، وزیر جنگ آمریکا در جریان گفتگوی شانگریلا با این پرسش اساسی روبرو خواهد بود که اقدامات واشنگتن علیه ایران چقدر تعهدات آمریکا در آسیا را تحت تأثیر قرار داده. او گفت که ممکن است در شرایط کنونی برخی کشورها تصمیم بگیرند نقش مستقلی برای خود تعریف کنند.
6: Given the greater volatility in US policy, the questions of commitment will be.
7: با توجه به بی‌ثباتی بیشتر در سیاست آمریکا، پرسش‌ها درباره میزان تعهد این کشور تشدید خواهد شد. فکر می‌کنم باید در نظر داشت که در واکنش به اینکه توجه آمریکا به جاهای دیگر معطوف شده، برخی تحرکات برای فعال‌تر شدن حوزه دفاعی کشورها، به ویژه متحدان آمریکا مانند ژاپن، استرالیا و سپس فیلیپین و تا حدی کره جنوبی صورت گرفته است. بنابراین باید دید آیا این کشورها تصمیم میگیرن که نوعی نقش مستقل برای خود تعریف کنن یا نه، و اینکه آیا قصد دارن تعاملات خود را به کشورهایی مانند هند گسترش دهند یا نه. این هم یکی از موضوعاتی است که در نتیجه درگیری‌ها در خاورمیانه و همچنین اروپا باید در نظر داشت.
5: همچنین در آستانه برگزاری نشست امنیتی سنگاپور، مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی مستقر در لندن ارزیابی

0: وزارت امور خارجه ایالات متحده می‌خواهد دسترسی ایران به منابع مالی بیشتر را قطع کند. جی دی ونس میگوید که موضوع غنی‌سازی اورانیوم و برخی موضوعات دیگر همچنان از محورهای حل نشده گفتگوها با ایران است. و مارک روته اعلام کرد که ناتو آماده دفاع از هر وجب خاک خود است. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید در حال انجام اقداماتی هماهنگ برای قطع دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی است. در همین راستا وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه چندین نهاد، فرد و کشتی را که ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران نامیده شدند تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که با این تحریم‌های تازه آمریکا به طور مستقیم شریان‌های مالی سپاه پاسداران و ساختار نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ایالات متحده در چارچوب سیاست فشار اقتصادی شدید، ناوگان مخفی و شبکه غیرقانونی نفتی حکومت ایران را هدف قرار داده. به گفته او تحریم‌های تازه میلیاردها دلار درآمدی را قطع می‌کند که صرف تأمین مالی سپاه پاسداران، نیروهای نیابتی و حمله علیه شرکای ایالات متحده می‌شود. وزارت امور خارجه آمریکا هشدار داد هر نهادی که با تجارت غیرقانونی نفت ایران همکاری کند یا در معامله محصولات انرژی ایران مشارکت داشته باشد، در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن و تهران همچنان در حال مذاکره بر سر چند موضوع مورد اختلاف از جمله موضوع غنی‌سازی اورانیوم هستند. آقای ونس در پاسخ به پرسشی پیرامون احتمال دستیابی به توافق گفت هنوز برای اظهار نظر درباره زمان دقیق یا حتی قطعی بودن حصول توافق زود است. او با بیان اینکه مذاکره کننده های جمهوری اسلامی و ایران، جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در حال گفتگو بر سر چند بند از متن توافق هستند گفت موضوع غنی‌سازی از جمله محورهای اصلی این رایزنی است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که برخی مقام های آمریکایی پیشتر اعلام کردند دو کشور بر سر چارچوب یک توافق اولیه به تفاهم رسیدند، اما این توافق همچنان نیازمند تایید دونالد ترامپ رهبر رئیس جمهور ایالات متحده است. رومانی که عضو پیمان ناتو و اتحادیه اروپا است، بامداد جمعه اعلام کرد که در جریان حمله شبانه روسیه به اوکراین، یک پهپاد به منطقه مسکونی در جنوب شرق این کشور برخورد کرده و دو تن زخمی شدند. در همین حال مارک روته دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو ورود پهپادهای روسیه به خاک رومانی را محکوم کرد و گفت پیامدهای جنگ غیرقانونی و متجاوزانه روسیه علیه اوکراین فراتر از مرزهای این کشور رفته. او تاکید کرد ناتو آماده دفاع از هر وجب از قلمروی اعضای خود است. همزمان پتر ماگیار نخست وزیر مجارستان هم با اعلام همبستگی با رومانی گفت که وحدت اروپا و پیمان ناتو امروز بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد. به گفته او مجارستان با شدیدترین لحن ممکن حمله هایی را که منجر به نقض حریم سرزمینی و هوایی یک کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو می شود محکوم می کند. اما وزرای کشورهای عضو گروه 7 G7 جمعه در یک نشست آنلاین در پاریس گرده هم آمدند. نشستی که فرانسه به عنوان میزبان این نشست امیدوار است در آن بر سر حفاظت از کودکان در فضای مجازی و شبکه‌های آنلاین به توافق برسند. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که برخی کشورها در سال‌های اخیر محدودیت‌های سختگیرانه‌ای برای استفاده از کودکان و نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی وضع کردند. برای نمونه کشورهایی مثل فرانسه و بریتانیا محدودیت‌های سنی، کنترل پدر و مادرها و سازوکارهای احراز هویت را تقویت کردند. با این حال در زمینه اثرات زیست محیطی فناوری‌های دیجیتال همچنان اختلاف نظرهایی بین اعضای گروه 7 وجود دارد. فرانسه سال گذشته نتوانست آمریکا را به امضای بیانیه مشترک در نشست هوش مصنوعی با حضور 160 کشور دیگر متقاعد کند. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین سعد همراه بودید.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همکنون میتونید این برنامه را از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم دنبال کنید و البته خبر خوش اینه که اینترنت بین الملل هم برگشته و امیدوارم که این فرصت براتون فراهم باشه که از طریق اینترنت شنونده برنامه پاراگراف اول به صورت زنده باشید. پرویز قلیچخانی، علی کریمی، دو ستاره محبوب، دو چهره معترض و دو سرمایه نمادین فوتبال، هر دو ظاهراً می توانند در یک قاب کنار یکدیگر بنشینند، اما اگر عمیق شویم تفاوت آنها از جایی شروع می شود که کنش سیاسی از موضع گیری عبور می کند. اگر از مقایسه اخلاقی چهره های مشهور چشم پوشی کنیم، با چهره هایی مواجه می شویم که سرمایه مشترک را وارد میدان سیاست کردند: محبوبیت. اما هر کدام از این نام ها خویشاوندیشان با شهرت، سیاست، مردم و خطرپذیری از یک جنس نیست. پرویز قلیچخانی محصول دوره ای از تاریخ است که سیاست ایدئولوژیک هنوز معنا داشت. برای او فوتبال فقط سکوی شهرت نبود، بلکه بخشی از زیست سیاسیش به شمار می آمد. اما علی کریمی محصول عصر شبکه‌های اجتماعی است، عصری که در آن مرجعیت کلاسیک رنگ باخته است. سیاست برای او شاید جلوه‌ای بیشتر عاطفی داشته باشد و در نقطه‌ای به داوری اخلاقی برسد. پرویز قلیچخانی برای آنها که دیروز را زیستند، ورزشکاری کنشگر است و ادامه‌ای بر سنت جهان پهلوان تختی، قهرمانی که خود او را مقتدایش می‌دانست. اما علی کریمی را شاید بتوان در زیر مجموعه تحت عنوان چهره مخالف مشهور داخل پرانتز سلیبریتی قرار داد و به نظاره نشست. در پاراگراف اول از این دو دنیای متفاوت خواهیم گفت: نسبت آن با مردم، هزینه و خطرپذیری هر کدام برای جامعه‌ای که در آن زیستند و زبانی که برای اعتراض به کار بردند. این اما همه ماجرا نیست. آنها در شباهت ظاهریشان با یکدیگر دو عصر سرکوب سیاسی در ایران را در آستین پنهان دارند. تا لحظات دیگر با مهمانان این بحث آشنا خواهید شد. مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملاردالن سوئد، یکی از مهمانان من هست. آقای درویش‌پور درباره خانواده، جنسیت و قومیت پژوهش میکنه و به مسائل گروه‌های گوناگون اونها هم پرداخته. از کتاب‌های آقای درویش‌پور میتونیم به کتاب چالشگری زنان علیه نقش مردان اشاره بکنیم. دیگر مهمان من که از لوزان با ماست، مهدی عبداللهزاده، دانش آموخته علوم ارتباطات از دانشگاه لوگانو در سوئیس. آقای عبداللهزاده به عنوان روزنامه‌نگار از سال 75 کارش رو با فصلنامه نقد فیلم و هفته‌نامه سروش آغاز کرد و همچنین سابقه همکاری با مجله مشهور کایدو سینما رو هم داره. آقای عبداللهزاده در حال حاضر مشغول نگارش کتابی درباره عباس کیارستمی، فیلمساز فقید سینمای نو ایران هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه. آقای درویش‌پور، بزنین از شما شروع کنیم، چون شما عصر آقای قلیچخانی رو به خاطر دارید و از طرفی به هر حال در دوره‌ای هم زیستید که چهره‌های ورزشی گوناگونی اومدن. حالا ما این متر رو اینجوری تعریف کردیم: پرویز قلیچخانی در یک سوش قرار داره به دلیل کنش سیاسی که میکرد در برابر به هر حال سرکوب حکومت پهلوی ایستاده بود و بعد هم در برابر سرکوب حکومت تازه یعنی جمهوری اسلامی ایران هم قد خم نکرد، بلکه مسیر خودش رو ادامه داد. و در دیگر سو علی کریمی رو داریم که از جنبش سبز 88 وارد سیاست میشه با اقدامهایی که انجام میده، با اعتراضهایی که میکنه، حالا به صورت نمادین و بعد در قالب گفتگوهایی که انجام میده، تا میاد میرسه به فصل دیگری از فعالیتهای سیاسیش که گره میخوره با اعتراضهای 1401 و از اون به بعد که اون داستانها رو قطعا در لابلا بهش خواهیم پرداخت. اما اگر بخوایم یک نگاهی بکنیم، این متر رو بهش نگاه بکنیم، آیا ورزشکاران اصولا در عرصه سیاست همون چیزی هستن، همون سرمایه‌ای رو با خودشون میارن که در زمینه ورزش و در میدان ورزش به کار میگیرن، حتی اگر پیشینه‌ای رو هم قائل باشیم، مثل چهره‌هایی که حضور داشتن جهان پهلوان تختی، ولی از اون بعد در کنار جهان پهلوان تختی شما مثلا مثلا امام ولی حبیبی رو میبینید که نماینده مجلس میشه، او هم در دوره خودش معروف بود به ببر مازندران.
1: درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز این برنامه و میهمان گرامی دیگر. ببینید، رابطه اصولا سیاست و ورزش یک رابطه پیچیده است، از اونجایی که در ورزش به ویژه اگر ما راجع به قهرمانان ورزشی صحبت بکنیم که در این دو مورد کاملا مستاق هم دارن، چه از اون محبوبیتی که اشاره کردید سرمایه نمادی نیست که بسته به این که این چهره‌های ورزشی در خدمت قدرت قرار میگیرن یا علیه قدرت قرار میگیرن میتونن موقعیت متفاوتی پیدا کنن. ما یه پدیده داریم به نام قهرمان دولتی که معمولا در خیلی از حکومت‌های حتی توتالیتر سعی میکنن به سر صاحبان قدرت از ورزش و این قهرمانان به عنوان یک سمبل اطاعت، وفاداری و تبلیغ نوعی وحدت ملی و نوعی تحکیم اقتدار خودشون استفاده بکنن. مثلا در شوروی به شدت از نقش قهرمانان برای تبلیغ اقتدار نظام شوروی سعی میشد استفاده بشه. در خیلی از حکومت‌های در مثلا حکومت نازی هم می‌دیدیم به شدت در هم آمیختگی ورزش و سیاست رو برای به نوعی در خدمت ایدئولوژی قرار گرفتن و تحکیم اقتدار خودشون استفاده می‌کردن. اما یک پدیده‌ای داریم به نام قهرمانان به اصطلاح ورزشی ملی که اینها ای بسا اساساً از زاویه فاصله گرفتن از قدرت یا حتی در برابر اون ایستادن به چنین موقعیتی دست یافتن. یعنی مردم اونا رو از جنس خودشون میبینن، در خانه های خودشون میبینن، در ذهن و روان خودشون اونها رو میشناسن و وقتی اینها به ویژه در برابر حکومت های استبدادی ایستادگی میکنن میتونن تبدیل به قهرمانان ملی بشن. تختی یک نمونه اوریانی من ماجرا در دوران پهلوی بود و پرویز قیلیچخانی هم به یک معنی یک نمونه دیگری. ما دو نمونه دیگر داریم که از مفهوم قهرمانان ورزشی هستن که شاید در هیچ یک از این دو کاتگوری که نام بردم قرار نمیگیرن. یکی کسانی که اصولا نه به نفع اون حکومت ها نه علیهشون عمل میکنن و فقط در قالب یک قهرمان ورزشی میتونن محبوبیت پیدا کنن، مثل پله نمونه ای از این جنس هست.
0: آیا در ایران هم داریم چنین قهرمان هایی که به ذهن شما برسه که چنین روشی رو اتخاذ کرده باشن یا بیشترشون چنین روشی رو اتخاذ کردن؟
1: که بیشترشون در واقع از جنسی بودن که سعی کردن نه خودشون رو با قدرت وصل کنن نه در واقع در برابر آن معنا پیدا کنن، ولی اینها نتوانستن از اون موقعیتی برخوردار بشن. چون ما توجه کنیم حکومت استبدادی در هر دو دوره‌ای که تاریخی که نام بردیم، دوره پهلوی و این دوره کنونی روبرو بودیم، بنابراین اگر قهرمانانی در برابر اینها ایستادگی کردن خب از یک نوع توجه بیشتری برخوردار شدن. مثال زندهش همونطور که گفتم، شما نگاه میکنید ما با قهرمانی سرکار داریم مثل تختی که اصلا به الگوی الهام بخش حتی خیلی از ورزشکاران دیگر تبدیل میشه. در این حال کسانی که به ابزار قدرت تبدیل شدن نقش منفی هم تونستن پیدا کنن، یا گمنام موندن یا نقش منفی پیدا کنن، مثلا آقای شعبان جعفری که
0: ولی خب مثلا من به امام علی حبیبی که اشاره کردم، آقای درویش‌پور که این بحث رو ازش یه مقدار فاصله بگیریم و آقای عبدالرزاده هم بتونن نظرشون رو بگن، امام علی حبیبی جزو کسانیه که اتفاقا خب با قدرت هم پیوند پیدا میکنه، یعنی نماینده مجلس شورای ملی میشه در اون زمان و بعد حتی فیلم سینمایی دربارش ساخته شد، یعنی فیلمی که ساموئل خاچیکیان ساخت عنوان ببر مازندران. در مورد این افراد چی میشه گفت؟ خب به هر حال هم
1: من
0: در
1: همون
0: قدرت
1: اشاره کردم، گفتم قهرمان ما یک سری هم داریم. اگر ابتدا تو اون تقسیم بندی که کردم گفتم قهرمانان بیشتر دولتی هستن، یعنی اینکه بیشتر در واقع توسط شاید حکومت‌ها لانسه شدن، مورد پشتیبانی قرار گرفتن، اونها هم درجه از محبوبیت رو پیدا کردن. ولی خواستم بگم کمتر سراغ داریم که این نمونه ها دست کم در تاریخ ایران به اندازه در واقع اون قهرمانانی که ضد قدرت ماندن فاصله گرفتن موضوعیت پیدا بکنن یا این اعتبار اخلاقی رو پیدا کنن. من یه دسته آخرم کوتاه بگم بعد صحبت رو واگذار بکنم. دسته چهارمی از به اصطلاح ورزشکارانی که در حوزه سیاست وارد شدن هم وجود دارن که بیشتر خصلت قطبی پیدا کردند، یعنی بخشی از جامعه نظر مثبت نسبت به اونا پیدا کرده، بخشی از جامعه نظر مثلا به شدت منفی پیدا کرده. آقای علی کریمی رو اگر بخوایم بگیم بیشتر به گمان من در دسته چهارم به سر میبره. در سطح جهانی هم مثلا مارادونا یکی از نمونه های که در حالی که در میان بخش از جامعه به شدت پر استقباله، بخشی دیگری نگاه بسیار منفی داشتن. بنابراین خواستم بگم هر چهار دسته رو ما شاهد هستیم، اما در یک به اصطلاح جمع‌بندی کلی میتونم بگم که قهرمانانی که بیشتر نه فقط به خاطر موضع‌گیری سیاسیشون، بلکه منششون، اخلاقشون، زبانشون، میزان دلبستگی‌هاشون با مردم، شرکت کردن در امور مردمی، مثلا تختی در کمک‌های مربوط به زلزله حضور فعال پیدا می‌کرد، اینها بیشتر به شاید اون قهرمانان ملی تبدیل میشن که در به لحاظ اخلاقی از یک نوع وجهه همگانی تری برخوردارن.
0: سپاس از شما. آقای عبدالله‌زاده، از همین تقسیم بندی هایی که الان آقای درویش پور انجام دادن تا چه اندازه میتونیم پی ببریم به آنچه که امروز در سیاست شاهدش هستیم از قبال قهرمانانی که هر از چند گاهی وارد گود سیاست میشن، حالا مدتی میمونن، اعتراض میکنن یا حضور کوتاه مدت دارن، یا حالا موزگیری هایی میکنن که اون موزگیری ها بعضن بخشی از جامعه رو خرسند میکنه، بخشی از جامعه چندان باهاش هم نظر نیست و همراه نمیشه و حتی گاهی اوقات دیده میشه که همون کسی که در میدان سیاست وارد شده نظراتش تغییر میکنه، یعنی در فصلهای گوناگون جهتگیریهای مختلف رو میگیره. این رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
2: بله، من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و سلام میکنم به مهمان برنامه و همینطور شنوندگانی که دارن این برنامه رو میشنوند. این تقسیم بندی چهارتایی خب تقسیم بندی حرفه‌ای و کاملا درستیه، ولی وقتی صحبت از فعالیت سیاسی و فعالیت به عنوان یک اپوزیسیون به میون میاد، دیگه یک معیار دیگه، دو معیار دیگه وجود داره به نظر من.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: وگرنه اون اتفاقی که افتاده یا گامی که به نظر من جلوی پای کسایی مثل
4: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
8: حوست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی؟ یا حوست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
10: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
11: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
10: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
11: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
10: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: آدرس اینترنتی www.asli.se.
12: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
13: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می‌توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
14: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شریان ای طبی.
5: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
14: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
15: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
4: قربون دست تبلیغا، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
16: بمب خبری ساعت‌های اخیر نه ادامه درگیری‌ها در خلیج فارس و نه اخبار مربوط به توافق و نه خبرهای اختلافات داخلی اهالی جمهوری اسلامی نبوده، بلکه آنچه مانند صاعقه‌ای در آسمان خبرها درخشید و پنهان شد، خبر عجیب و باورنکردنی بوده مبنی بر تنش لفظی میان پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، و نخست وزیر قطر، که در این دعوا پیت هگست نخست وزیر قطر را تهدید به ترور کرده است. شاید اگر 3 روز قبل ترامپ در نشست کابینه در کاخ سفید عمان را تهدید به بمباران نمی کرد، این خبر به هیچ وجه باور کردنی نبود. اما وقتی ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید پادشاهی عمان را که از متحدان سنتی و دیرینی آمریکا در خلیج فارس به شمار می رود به حمله نظامی تهدید کرد، حالا پذیرفتنی است که وزیر جنگ او هم نخست وزیر قطر را تهدید به ترور کرده باشد. در آخرین ساعت‌های روز پنجشنبه 7 خرداد خبری باور نکردنی در فضای رسانه‌ای پیچید. شبکه الحدث به نقل سفیر عربستان در واشنگتن مدعی شد پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در تماسی تلفنی نخست وزیر قطر را به دلیل حمایت از حماس و انعطاف ناپذیری در قبال جمهوری اسلامی و عدم همکاری با آمریکا تهدید به ترور کرده است. ماجرا طبق گزارش‌ها به این شرح است که سار بن ایشوبه خبرنگار الحدث در پیامی در یکی از شبکه‌های مجازی که تنها دقایقی بعد از انتشار حذف شده است به نقل سفیر عربستان در واشنگتن گفت وزیر جنگ آمریکا دوشنبه شب 4 خرداد در تماس مستقیم با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر وی را تهدید به ترور کرد. هگست در این تماس که ظاهراً درباره دو موضوع حماس و ایران بوده است، بعد از اصرار وزیر خارجه قطر در ادامه میزبانی اعضای حماس و همچنین تأکید وی مبنی بر ضرورت انعطاف پذیری حد اقلی آمریکا در قبال مطالبات جمهوری اسلامی، عصبانی می شود و به وزیر خارجه قطر پرخاش می کند و می گوید یادت باشد اگر دفعه قبل پرزیدنت ترامپ مداخله نکرده بود و مانع از برنامه بنیادین نتانیاهو نشده بود، تو و قبیلت الان در این دنیا نبودی. پیت هگست به او گفته اگر حکومت قطر نسبت به لطف پرزیدنت ترامپ ناسپاسی کند، ما دلیلی نخواهیم داشت که جلوی کار عادی نتانیاهو را بگیریم. گفته می شود بعد از این حرف های بی سابقه وزیر جنگ آمریکا، نخست وزیر قطر مکالمه را قطع کرده و مراتب شکایت و ناخرسندی خود و امیر قطر را از طریق استیو ویتکاف به ترامپ منتقل کرده است. ملاحظه می شود که این خبر اگر درست باشد یک بمب خبری است. تا لحظه تنظیم این گزارش تکذیبیه ای از کاخ سفید منتشر نشده است. این خبر در کنار تأکید دستورگونه ترامپ به کشورهای عربی مبنی بر پیوستن به پیمان ابراهیم و تهدید عمان به بمباران یک پازل جدید در شرایط پیچیده منطقه می سازد. آیا ترامپ و تیمش دارند متحدان عرب آمریکا را می ترسانند تا آنها را به صلح با اسرائیل راضی کنند یا با این کار خود آنها را به آغوش جمهوری اسلامی می اندازند؟ باید توجه داشت که اگر امید کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از آمریکا قطع شود، برای آنها دو راه باقی می‌ماند: یا پیوستن به اسرائیل یا سازش با جمهوری اسلامی. خاویر بالاس، ستون‌نویس بلومبرگ، خبر از نزدیکی عمان به جمهوری اسلامی داده و نوشته با توجه به هشدارها و تهدیدهای مستقیم کاخ سفید و وزارت خزانه‌داری آمریکا، به نظر می‌رسد عمان واقعاً در حال بررسی پیوستن به جمهوری اسلامی ایران برای اجرای نوعی سیستم عوارض یا هزینه عبور در تنگه هرمز است. اگر اعراب با این تهدیدهای بی سابقه آمریکا به سمت جمهوری اسلامی بروند، ظاهراً به نفع جمهوری اسلامی است. اما در واقع یک بار بزرگ از روی دوش آمریکا برداشته می شود. زیرا در جنگ بعدی آمریکا دیگر نگران این نخواهد بود که جمهوری اسلامی آنها را بزند و برای جریان نفت جهانی دردسر درست کند یا زیرساخت‌ها و ساختمان‌های آنها را هدف قرار دهد و باعث شود آنها به آمریکا برای پایان دادن به حملات فشار بیاورند. از این دریچه که نگاه شود، حتی می تواند این تهدیدها، یعنی تهدید ترامپ به زدن عمان و تهدید هگست به ترور رهبران قطر توسط نتانیاهو، نه لغزش زبانی بلکه سیاستی عمدی باشد برای از سرباز کردن کشورهای کوچک مزاحمی که دست و پای آمریکا را در برخورد با جمهوری اسلامی می گیرند. مسئله به گونه ایست که آقای جدی می فرمایید هم تحلیل داده و گفته اگر این کشورها به طرف جمهوری اسلامی بیایند، ما دیگر چه کسی را بزنیم؟
17: اومدن گفتن آقا کشور عربی رو گفتن برید با ایران دوست بشید، اینا اسکلن حالیشون نیتا بگی سلام و سلام علیکم آقا حال شما خوبه با اینو دوست بشید، اینا اومدن با ما تر دوست ریختن. از اون آمریکا هم داره یه طرفه به ما حمله میکنه. تو کجا رو میخوای بزنی؟ آمریکا، نیویورک، خب اون که دوره. کجا رو میخوای بزنی؟ 4 تا کشور عربی، قطر، متحد، بدتر کووید، نوید، اینا داشتیم میزدیم، اونا هم یه دستمون قطع شده. حالا کجا اونا چیکار میکنن؟ میان باندو میزنن، اونجا رو میزنن، میان یه روز میان قشپو میزنن، یه روز میان کیشو میزنن. اینه نتیجه احمقی اینه.
16: اشاره این تحلیلگر حکومتی به درگیری‌های شب گذشته در جنوب ایران است که گفته می‌شود آمریکا مناطقی از جمله شهرستان جم در بوشهر و کنگان و میناب را زده است. صفحه وحید آنلاین پیام‌های مردمی را منتشر کرد که از شلیک موشک از جمع در استان بوشهر در ساعت 10:42 شامگاه و صدای انفجار زیاد در ساعت 22:40 که مردم گفته بودند جمع را زدند و لرزش خانه‌ها و اینکه کسی از جزیره قشم پیام داده بود که مردم را وادار به خروج از جزیره کردند. به بعضی ها پلاک موقت دادند و گفتند فقط سریع از جزیره خارج شوید. البته هیچ کدام از این سر و صداها باعث نشد آتش بس شکسته شود. بازار اخبار توافق هم داغ بود و اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی به یک یادداشت تفاهم با مدت 60 روز برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران رسیدند، اما ترامپ این متن را هنوز تایید نهایی نکرده است. مقامات آمریکایی به اکسیوس گفتند که شرایط توافق تا سه‌شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف هنوز نیاز داشتند تایید مقامات ارشد خود را بگیرند. مقامات آمریکایی افزودند که طرف ایرانی اعلام کرده که تاییدهای لازم را دریافت کرده و آماده امضاست، اما ترامپ گفته چند روز برای فکر کردن زمان لازم دارد. فاکس نیوز هم روز پنجشنبه همین خبر را منتشر کرد و گفت مذاکره کننده های جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر یادداشت تفاهم 60 روزه برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران به توافق رسیدند، اما ترامپ هنوز تایید نهایی را نداده است. به نظر می رسد ترامپ سرانجام تایید نهایی را بدهد و توافق اولیه را امضا کند. هیچ کس البته نمی داند در ذهن او چه می گذرد. برخی از ناظران از جنگ روانی می گویند و برخی از اینکه او می خواهد تا پایان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا 3 نوامبر 12 آبان وضعیت آتش بس را حفظ کند و همزمان منتظر بماند تا فروپاشی جمهوری اسلامی از درون کامل شود. به این ترتیب او به جمهوری اسلامی، به مردم ایران، به جهان و به خودش یک فرصت 6 ماهه می دهد و همچنین به اعراب منطقه. در این 6 ماه قرار است تنگه هرمز باز شود و محاصره دریایی هم قدم به قدم برداشته شود. اما نفس توافق بخشی از بقایای جمهوری اسلامی با آمریکا دیگر خشم بخش دیگر را به جوش خواهد آورد و اختلافات در فضای غیر جنگی نمایان خواهد شد. پیش درآمد آن حرف‌های غلامعلی حداد عادل، پدر همسر مشتبه خامنه ایست که روز پنجشنبه گفت دامادش به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی نگران این اختلافات است و می ترسد مخالفان توافق آشوب خیابانی برپا کنند.
18: مقام معظم رهبری آیت الله یاسر مشتبه خامنه ای نگران این هستند که بعضی ها قدر این تجمعات و حضور مردم را ندونن و دعواهای جناحی و انتخاباتی و خلاصه تصفیه حسابهای قدیم رو بکشونن به اجتماعات مردم. این است که ایشون مخصوصا به نمایندگان فرمودن که صیانت کنن از این وحدت و اختلافات پوچ سیاسی رو به میان مردم نبرن و تفاوت‌های اجتماعی را برجسته نکنن.
16: اشاره حداد عادل احتمالاً به پیام خونسا و کلی جدیدی است منصوب به مشتبه خامنه ای که درخواست وحدت کرده از گله گرگ‌ها، اما پیامش و به طور کلی عدم حضورش به آنها میگوید که این گله هیچ گرگ آلفایی ندارد که آنها را متحد و آرام نگه دارد. در صورت ادامه این وضعیت اگر ترامپ توافق را امضا کند احتمال به جان هم افتادن گرگ‌ها بسیار است. چراغ تازه را هم سعید محمد روشن کرده، فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، و از قول علی لاریجانی کشته شده گفته علت قیام خونین دیماه نه خارجی ها که فساد حکومت بود.
19: من تقریبا حدود 1 ماه قبل از شروع جنگ رمضان خدمت شهید لاریجانی رسیدم و یه بحثی با ایشون ما داشتیم. ایشون در خلال این موضوع به من گفتن که ما اتفاقات 18 دی ماه رو بررسی کردیم. درسته که مردم به خاطر معیشت شروع کردن این موضوع رو، ولی دغدغه اصلی همون مردمی که اومده بودن در خیابان‌ها بیشتر بحث فساد و فساد در بین مسئولان. اون نواقص کجاست؟ چرا روز به روز داره توسعه پیدا میکنه؟ چرا هی ما شاهد این هستیم در بخش‌های مختلف که کارهای غیر قانونی و خدمت پدیده های مختلف، پدیده خدمت فامیل بازی ها، انتصابات فامیلی، آقازاده ها، پست فروشی ها، خیلی اتفاقات بدی داره رقم میخوره و داره نهادی نمیشه.
16: در چنین شرایطی که هر کسی خاطره ای از یک کشته شده نقل میکند، اگر مجتبی خامنه ای ظاهر نشود و نتواند مانند پدرش حلقه قدرتی بسازد، کاملا طبیعی است که هر کسی از درون دایره رژیم ساز خود را بزند، به خصوص وقتی وضعیت از حالت جنگی خارج شود. یک اتفاق دیگر هم روز گذشته دیده شد که راوی تصاویر فتوای آخوند نوری همدانی را نشان می‌داد که بر دیوارها چسبانده بودند. این مرجع تقلید گویا به پدران ناتوان از تأمین معیشت خانواده گفته می‌توانند خوراکی از مغازه‌ها برای فرزندان خود بردارند.
20: امید، به کجا رسیدیم؟ دارن رسما دزدی قانونی می‌کنن. وای به حال مردم ایران.

0: برخی از ناظران با توجه به رفتارهای عجیب و غریب ترامپ و حرفهای زد و نقیز او بر این باورند که او در حال اجرای همان جنگ روانی است که قبل از حمله به جمهوری اسلامی می گفت. حسین ملک فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق در این باره می گوید در همان روزهای بعد از کشتار دیماه که ترامپ وعده تلافی داده بود، رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که حملات آمریکا علیه رژیم جمهوری اسلامی ترکیبی از حمله نظامی، جنگ سایبری و عملیات روانی خواهد بود. در آن موقع پرسش این بود که عملیات روانی یعنی چی؟ اینک بعد از گذشت چند ماه و پایان عملیات کوبنده نظامی آمریکا و اسرائیل، به نظر می‌آید که همه این بازی‌های ترامپ و بالا و پایین بردن شرایط بخشی از عملیات روانی بوده است. تهدید و تطمیع همزمان و تناوب مکرر میان جنگ قریب الوقوع و توافقی که نزدیک می نماید ولی ناگهان محو می شود و قرار دادن رژیم در حالت تعلیق و بلا تکلیفی دائم و هراس تک تک سردمداران رژیم از شکار شدن که منجر به زندگی مخفی برخی و بی خانمان شدن و تغییر مکان هر روزه باقی آنها شده به همراه هراس دائمی آنان از اینکه گروهی دیگر در خفا در حال توانی با آمریکا برای به زیر کشیدن آنانند حقا که عملیات روانی بسیار قوی بوده است. حسین ملک هشدار می‌دهد به مردم که هوشیار باشند و گرفتار این بازی که هدف آن رژیم تبهکار است نشوند. شاید اینکه آمریکای ترامپ بازیکنان تیم فوتبال را همراه نداده بخشی از همین بازی روانی باشد. از یک طرف رفت و آمدهای مذاکره و توافق برقرار است، از طرف دیگر به بازیکنان فوتبال ویزای ساعتی می‌دهند. یعنی آنها باید در مکزیک اردو بزنند، چند ساعت وارد آمریکا شوند، بازی خود را انجام بدهند و دوباره به مکزیک برگردند. اوج خفت و تحقیر برای حکومتی که با قاتل رهبرش مذاکره و توافق می کند و پشت مرزهای آمریکا در جای خطرناکی می ماند که تازه در آنجا هم سردسته مافیا تهدیدشان می کند که از همان کمپ پایشان را بیرون نگذارند.
1: خیلی بد شد که رئیس بزرگترین باند مواد مخدر کارتل آقای آمیگو تیم فوتبال کثیف جمهوری اسلامی رو تهدید کرد که اگر یک قدم از اون منطقه به اونها نزدیک بشن اتفاقات سخت و خشنی براشون میفته. بچه ها، تیخوانا جایی که جمهوری کثیف اسلامی داره میره کمپ اردو بزنه دومین شهر خطرناک دنیاه. یعنی اینطوری به شما بگم، من رفتم اونجا، یعنی بز کوهی با هزار تا آیت الکرسی و نذری و صلوات از اونجا رد میشه. لیاقت شما همینجا هست. لیاقت شما اینه که به شما ویزای ساعتی بدن. لیاقت شما پاسپورت شاهنشاهی نبود که تا سر جلوی شما خم بشن. شما رفتید تو خیابون، تو تجمعات شبانه جمهوری اسلامی رهبرانی رو ستایش کردید که دستشون به خون هزاران ایرانی آغشته است. هزاران مادر رو تو ایران داغدار کردن. شما پشت حکومتی وایسادید که قاتل ایرانی ها هستن. تیم فوتبال ما، بازیکنان ما شما نیستید. شما خیلی وقت باختید، نه فقط تو مستطیل سبز، بلکه وطن و شرف و ناموس و غیرت هم باختید. بازیکنان ما رشید مظاهریان، تیم ما ناصر حجازی هاست که میگه
2: میگن مسئولین من همین مردم هستن، مسئولین رد و بالاهای من همین مردم هستن که به من قوت قلب میدن. من اون گلبرگ مغرورم که میمیرم زیری آبی، ولی با ذلت و خواری پی شبنم نمیگردم.
0: جام جهانی فوتبال در این دوره تحت تاثیر اتفاقات و اخبار دنیای سیاست قرار دارد و به نظر نمی رسد فوتبال دوست ها دل و دماغ سابق را برای دنبال کردن آن داشته باشند. برای آنها به خصوص آن بخش از مخالفان پهلوی خواه ساعتی قبل خبر خوشی رسید از یک بازیکن فوتبال که آن هم دست کمی از بمب‌های خبری نداشت. علی کریمی با آغوش شاهزاده پهلوی و پادشاهی خواهان بازگشت. او که در روزهای گذشته با مطالبی در فضای مجازی دشمنان پهلوی را خوشدل کرده بود، با انتشار یک متن مفصل توضیح داد که ماجرا چه بوده و تأکید کرد که همچنان شاهزاده رضا پهلوی را مناسبترین فرد برای رهبری دوران گذار می داند. او توضیح خود را برای دوستانی که از ایران وصل شدند این طور نوشته: در مورد اتفاقات این چند روز اخیر لازم می دانم چند نکته را شفاف با شما در میان بگذارم. شاهین نجفی تبلیغ تور کنسرت‌های خود را آغاز کرد. من از او خواستم که عادی سازی نکند، چون هنوز عزادار هزاران عزیز و خانواده داغدار هستیم و اگر هم قرار است کنسرتی برگزار شود، از نام جاوید نامان و نام شاهزاده و احساسات مردم سوء استفاده نشود. بعد از آن از سوی برخی افراد نزدیک به دفتر شاهزاده حملات علیه من آغاز شد و با هدایت انجمن هما و انجمن ورزشکاران ادامه یافت و تلاش شد انتقاد من از برگزاری کنسرت و عادی سازی به عنوان مخالفت با شخص شاهزاده رضا پهلوی به نظر برسد. همینجا تأکید می کنم که همچنان شاهزاده رضا پهلوی را تنها گزینه برای رهبری دوران گذار می دانم. اختلاف من نه با اصل اتحاد، بلکه با رفتارهایی است که توسط مسئول دفتر ایشان مدیریت می شود و باعث حذف، تخریب و تفرقه میان حامیان این مسیر خواهد شد. همین رفتار چندی قبل با آقای منوچهر بختیاری، پدر جاوید نام پویا بختیاری، نیز به خاطر پرسشگری اتفاق افتاد، در حالی که امروز ما بیش از هر زمان دیگری به اتحاد همه نیروهای حامی آزادی ایران نیاز داریم. علی کریمی در پایان گفته: من بر عهدی که با مردم کشورم بستم تا پای جان هستم و هرگز چیزی برای خودم مطالبه نکردم. امیدوارم در کنار هم با حفظ اتحاد و احترام متقابل ایران را به نقطه‌ای برسانیم که مردمش آزادانه و فقط از طریق صندوق رأی برای آینده کشور تصمیم بگیرند و در دوران گذار به رهبری شاهزاده رضا پهلوی بهترین روزها را برای ایران رقم بزنیم. علی کریمی با این رفتار و گفتار متعادل راه را بر سوء استفاده پهلوی ستیزان از دعوایش با شاهین نجفی بست و همراهیش با شاهزاده رضا پهلوی را تا آزادی ایران و صندوق رأی دوباره تکرار کرد. قبل از این حرف‌های او، شاهزاده بخشی از جلسه‌ای را منتشر کرده بود که در آن از بعضی اقدامات افراطی و جنجالی انتقاد کرد و به کمپینی اشاره کرد که برای حمله به او و تیمش برپا شده.
3: موضوع کاملا لابد بدیهی برای خیلی هاتون، ولی ضروری برای توجه هممون، خوبه که من در آغاز مطرح بکنم. یه چیزی که کاملا محسوس هست این استش که این اواخر، همطور که دوستان مشاهده کردید، یه کمپین بسیار دقت مهندسی شده به مفهوم هم از یک سو حمله به خود من و یا تیم من و حاشیه‌سازی های مختلف و یا تنش‌های لفظی که در جریاناتی که به هر حال در این همایش‌ها سعی می‌کنن تولید بکنن و بعضی دستجات افراطی که متأسفانه این کار رو به دست گرفتن، کاملاً از آنچه که باز همیشه هدف کلیدی ما باشه، یعنی تمرکز روی سر اصل موضوع، باعث یه سری گرفتاری میشه. حالا این البته اصلا هم خارج نیست، یا قطعاً یک کاریست که پشت سرش دستگاه تبلیغاتی نظام هست، یا کسانی که از روی شاید کوتاه‌فکری یا بدور از سوء نیت، ولی خب درک نادرست از مسائل، رفتاری رو یا شعارهایی رو انجام میدن، یا دانسته این کار رو میکنن که از هر حالتیش بدتره، فاصله گیری از این گونه رفتارها و یا برخوردها، که این لطمه به کل جریان که اکثریت افراد بسیار معتدل و خوشفکر و ملی هستن نزنه و مشخص بکنه که این نوع رفتار نه تنها مورد تایید من نیست، بلکه به نظر من باعثی هر کدوم از ما در مقابله با اون یک موضع بسیار واضحی بگه. یک مسئله هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخیه که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی، و این درست بهانه دادن به اون دسته ایست که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن، ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. و دومی که فراموش نکنیم تم اصلی مبارزه ما انقلاب شیر و خورشیده. اگه قرار نمادی رو این وسط ما بولد بکنیم، به نظر من همون شیر و خورشید باز باشه یا پرچم ملی کشورمون. این کارای فری رو من واقعا درک نمی‌کنم از کجا میخوره و به فکری به حال این کار باعث کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم، و البته چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به اینکه این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه.
0: شاهزاده رضا پهلوی از افراد تیم خود حمایت کرد و گفت از همه چیز اطلاع دارد.
3: موضوع نیست که به من اطلاع نمیرسه، اطلاعات زیادی میرسه. بعد 46 سال من بیش از چیزی که فکر میکنین اطلاعات میرسه. مثلا این هستش که کدوم اطلاعات به درد میخوره که سرش وقت صرف بکنم و کدوم هستش که باستی در نظر نگیرم چون اتلاف وقت است و به حال خیلی از مسیر ما فاصله. راجع به تیم خودم من بهتون بگم دوستان، افرادی هستن که واقعا به من وفادار هستن و متقابلا من هم وفادار به اونها هستم، چون دو طرف است این راه. منظورم این نیست که من فقط محدود هستم به تعدادی که از نزدیک به من کمک میکنن. به دیگرانم گفتن اگر پیشنهاد دارید اضافه بشه به تیم چه بهتر، ما همه خیلی هم استقبال میکنیم، ولی بگید این افراد باید برن تا فلان چیز بیفته، اینجاست که ببخشید یه مقدار مشکل ایجاد میشه. کسانی هستن که شاید این ور اون ور ادعا میکنن که نمیدونم هر روز در مشورت با من هستن یا مشاور من بودن یا بودن و متاسفانه خیلی هم این ادعا رو کردن، و به خصوص کسانی که اکنون خیلی حمله میکنن و موضع میگیرن و کسانی نیستن که قبلا باشون صحبت نکرده باشن و ندونن من از چه بنزه نگاه میکنم. عین بندن به بعضی از افراد که توتی من هستن، آقا اینا هم تحکیم وحدتی بودن، اینا فلان بودن، اینا بساط بودن. خب بودن که بودن. اگه امروز آقای دکتر پروفسور عباس میلانی نوعی که اون موقع به عنوان ماویست مخالف نظام پدرم میاد امروز بیشترین مطالعات رو با سند میاد ارائه میده و میتونه یکی از افرادی باشه که مفید باشه در اینجا باش همکاری بکنیم، مسلما با اون همکاری خواهم کرد. هدف مسابقه سر این که کی پست و مقام داره که نباید باشه، کی نزدیکتره یا بیشتر دور از کادر آنی من، این باشه موضوع دلخوریشون. این که نشد حرف، اگه با یکی دوتا تلفن مسئله رفع میشد که تا حالا شده بود، اینا بهانه است. من این رو تجربه 46 ساله دارم به تو میگم دوستان، وقت این کارا رو دیگه نداریم، و وقتی که من خودم دیگه وقت این کارا ندارم واگذار میکنم به افرادی که با من از نزدیکتر در ارتباط هستید، با تفکر من بیشتر آشنا میشید، شمایی که به من میتونید کمک باشید که این افکار رو منتقل بکنید. من واقعا وقت اینو ندارم از صبح تا شب بشم به یه تلفن بزنم و بخوام دلجویی بکنم یا فرض بگیر این کار بکنم دیگه، تا به حال بس درک کرده باشد.
0: آیا این حرفا در پاسخ به کسانی گفته شد که از شاهزاده پهلوی درخواست داشتند که او به تک تک کسانی که رنجیدند از رفتارهای افراد تیم او یا معترضان افراطی تلفن بزند و از آنها دلجویی کند؟ و آیا توییت علی کریمی برای ختم قائله با توجه به این حرف‌ها نوشته شد؟ شاهزاده پهلوی از شاکیان خواست اگر با او موافق نیستند صادقانه نظر خود را بگویند، به جای حمله به تیمش و یا گفتن اینکه او توسط اطرافیانش گروگان گرفته شده.
3: واقعیت چه دوستان؟ این افراد با دیدگاهی که من دارن مخالفت دارن. بسیار خوب. خب بیا سریع اینو بگید، اشکالی هم نداره. من بارها به شما دوستانی که از نزدیک منو میشناسید گفتم که من هرگز به دنبال این نیستم که نظر خودم رو تحمیل بکنم. این یک گزینه ایست که دوستان میتونید تصمیم بگیرید که آیا این طرف حرف حساب میزنه نمیزنه، قبول دارم حرفشو ندارم، این دیگه دست شماست. به منم بر نمیخوره کسی بیاد بگه که نه من راجع به این موضوعشون اختلاف نظر کامل دارم و نمیتونم حمایت بکنم. ولی لااقل صادق باشید، نه اینکه به بهانه اینکه حرف ما نمیرسه یا اطرافیان نمیگذارن بخواین مثلا خودتون رو تبرئه بکنید و بخواین به قول معروف این رو کاسه کوزه ها رو سر من یا تیمم بشکنید. واضح بیاین بگید اگه قبول ندارید خیلی خوب قبول ندارید، ولی لااقل مشخص میشه تکلیف. این صراحت در بیان به نظر من یک بدهی است که به جامعهمون داریم. وجدانا اخلاقا رو راست باشیم با هم، حقیقت رو بیاییم بگیم. امیدوارم که این صحبت ها بیشتر روشنگر باشه، مشخصتر بکنه. هیچ تعارفی هم ندارم، من به هیچ جام بر نمیخوره. یک کسی بیاد بگه بازرک آجه پر من با نظر شما مخالفم، نمیتونم از شما پشتیبانی بکنم، خب بسیار خب، هیچ اشکالی هم نداره. ولی حداقل راستش رو بیاییم بگیم، نه یا بگیم نه ما هستیم که راست میگیم، یه عده دورشون رو گرفتن نمیذارن کارش رو درست انجام بدن، نمیدونم ایشون رو هاستج گرفتن، یه حرفای عجیب غریبی که از بعض اینا برمیاد، انگار من یه بچه شیرخواره هستم. 65 سالم آقا، دیگه یه سنی ازم گذشته.
0: علی کریمی احتمالاً پس از شنیدن این حرف‌ها تصمیم گرفته روشن کند که همچنان با شاهزاده رضا پهلوی در این راه قدم برخواهد داشت و به نظر می‌رسد این ماجرا سبب اتحاد و انسجام بیشتر در اردوی مخالفان رژیم و کسانی خواهد شد که همچنان شاهزاده پهلوی را تنها راه نجات و رهبر گذار تا صندوق رأی در این شرایط وحشتناک می‌دانند. صندوقی که حالا می‌دانند رسیدن به آن چندان هم آسان نیست. وقایع ماه‌های اخیر به مردم و مخالفان حکومت نشان داد که آخوند به سادگی نمی رود. حالا احتمالاً خیلی ها آن لطیفه را بهتر درک می کنند که آخوندی در حال غرق شدن بود و دست خود را به ناجی نمی داد، چون ناجی می گفت دستت را بده تا او را از آب بیرون بیاورد. وقتی نجات دهنده به او گفت دست مرا بگیر، توانست او را بیرون بیاورد و آخوند گفت نباید به آخوند بگویی بده. آخوند چیزی را نمی دهد، آخوند فقط می گیرد. از این جهت پس گرفتن ایران از حکومت آخوند پاسدار کار ساده ای نیست. بسیاری از مردم که این را نمی دانستند حالا دانستند. بعضی از آنها به دنبال مقصر می گردند. اما جز سماجت آخوند و پاسدارهای پرورش یافته در مکتب آخوند هیچ مقصر دیگری وجود ندارد. انقلاب شیر و خورشید حالا از یک پیچ بزرگ عبور کرده و در حال تجربه اندوزی است و جبران آنچه در بیش از نیم قرن آخوند کرد و مخالفانش نکردند. ایلیا هاشمی، فعال رسانه‌ای که مانند بسیاری دیگر درس خود را آموخته، نوشته بزرگترین تفاوت میان امروز و 90 روز قبل این است که شناخت ما به سیاست، جامعه، دوستان و حتی خودمان دگرگون شد. جامعه‌ای که امروز می‌داند در اوج روزهای تاریکی با چه بحران‌هایی طرف خواهد شد، چه راهکارهای واقع بینانه‌ای برای مدیریت آن خواهد داشت و مهمتر از همه سطح توقع خود را نسبت به همه چیز بهتر می‌شناسد، یک جامعه تکامل یافته است. چنین جامعه بیشتر درد می کشد، آسیب زیادی را متحمل شده، اما دیگر از هیچ چیز غافلگیر نخواهد شد و در نهایت با عبور از مرحله واکنشگرایی وارد مرحله کنشگرایی می شود که این بخش پایانی از هر انقلاب است. بخشی که دست کم یک بار به تمام ملت‌ها در تاریخ نشان داد، واکنش‌گرایی یعنی غافلگیری و بلا تکلیفی، اما آزادی یک فرایند از دل کنش‌گرایی است. ایلیا هاشمی گفته باید بدانیم که یک انقلاب پیش از نمود در جامعه به عنوان یک انقلاب سیاسی ابتدا در ذهن و نگرش آن جامعه تحت عنوان یک انقلاب فرهنگی و شناختی رقم می‌خورد و ما در حال گذر از این مرحله پایانی هستیم. امروز و در اینجا باید بیش از هر زمان نسبت به آینده امیدوار بود، زیرا تاریخ این را به ما نشان می‌دهد، همانطور که پیشتر سرنوشت خامنه‌ای را نشان داده بود. تاریخ هرگز دروغ نمی‌گوید، این واقعیت تاریخ است و سرنوشت هر قوم و ملت و هر حکومتی نیز بر اساس سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، سازماندهی‌ها و به طور کلی تلاشش برای پیروزی یا انفعالش برای شکست معین می‌شود. آیا از بازمانده های یهودیانی که در اردوگاه ها و کوره های مرگ سوزانده شدند، مردمی ضعیف‌تر و درمانده‌تر در تاریخ بودند؟ آنها حالا اسرائیل قوی هستند. چرا نباید ایران و مردمانش چون ققنوس از دل خاکستر خود برنخیزند؟
4: به ایران دوست دارم. ایران سرزمین ما.
0: برنخیزند.
4: به ایران دوست دارم. ایران سرزمین ما، تنها و تنها ایران.

کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه ها و خیابان های ایران آزاد. سپاس.

با درود فراوان بر ایران و ایرانی، با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما عزیزان خوش باشه و با شعار این که به هم گیر ندیم روز به روز رو بگذرونیم تا ببینیم که چه از دستمون برمیاد برای کشور نازنینمون و مردم نازنینمون ایران و ایرانی. امروز روز جمعه یا آدینه 29 ماه مای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 8 خرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 22 از سال 2026 میلادی رو باریم با همدیگه به پایان میبریم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08-2398 و 08-98-3843 هستش که میتونید به استودیو زنگ بزنید، 070-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه کوچک همسفرradio.se هم در خدمت شماست که میتونید از طریق موبایل هاتون، از طریق کامپیوتر هاتون، از طریق هر طریقی که حسابشو بکنید بتونید که برید و میتونید برید و آرشیو برنامه ها، شماره تلفن ها اینا رو داشته باشید و میگم یه سایت بسیار کوچکی، از چیز زیاد خاصی نیستش. در کنار شما هستیم، بریم سراغ وضعیت

0: هوا و وضعیت هوا رو یک چرخی بزنیم بهش، ببینیم در این چند روز آینده چه داریم. امروز که یک هوای تابستانی بسیار زیبایی رو داریم، تقریبا تابستان به تمام سوئد آمده به غیر از قسمت شمال غربی که کوهستان‌های سوئد بیشتر هستن، اونجا هنوز هوا بهاره هستش طبق آخرین گزارشاتی که سازمان هواشناسی داده بیرون. امروز که خب 20 درجه بالای صفر بود، یه ذره بالاتر از استکهلم 21 درجه، یه ذره پایین‌تر از استکهلم 24 درجه، و قسمت شمالی هم حدوداً 10 درجه بالای صفر هستش. بعد از ظهر امروز باز هم هوا صاف و 17 درجه بالای صفر خواهد بود. فردا روز شنبه بیشتر یه مقداری ابرها میان هوا رو 20 درجه نگر می‌دارن، ولی هوای بسیار قشنگی است. احتمال ریزش باران هم کمی هست، ولی لحظه‌ای میاد و میره. قسمت جنوبی 20، قسمت شمالی 9 درجه بالای صفر خواهد بود. روز یک شنبه هوا نیمه ابری نیمه آفتابی، 21 درجه بالای صفر، قسمت شمالی 12 و قسمت جنوبی باران زیادی رو خواهند داشت، حدود 18 تا 19 درجه، ما بین 16 تا 19 درجه بگم بهتره. روز دوشنبه هفته آینده آفتابی 21 در استان استکهلم، روز سه شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 20 درجه و روز چهارشنبه هم نیمه ابری نیمه آفتابی 19 درجه. SMHI یا سازمان هواشناسی کشور، من بهتون گفتم که باید آدم ذره ذره پیش بره و نگاه بکنه. امروز 12 تا 20، فردا نیمه ابری نیمه آفتابی 11 تا 18، یه 2 میلیمتر گفتن که یه باران کوچیک میزنه و میره. روز یک شنبه 11 تا 21، روز دوشنبه 12 تا 18، سه شنبه 12 تا 19، چهارشنبه 13 تا 20 و پنج شنبه هفته آینده 18 تا 14 تا 18 درجه و جمعه‌ش هم 13 تا 20 درجه که ریزش لحظه‌ای و کوچک باران رو داریم. ولی روز چهارشنبه میگن که اگه اون موقع که میخواد بارون بیاد به صورت لحظه‌ای میاد، حدود 7 میلیمتر میتونه که ریزش باران رو داشته باشه که زیاده. از طلوع غروب خورشید براتون بگم که ساعت 3:47 دقیقه صبح طلوع کرده، 21:41 دقیقه غروب خواهد کرد، 17:54 دقیقه روز و 6:06 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. قسمت شمالی سوئد آفتاب نیمه شب رو داریم. از بادا براتون بگم، همین بادی که امروز داره میاد، همین ذره داره میاد، همین بادو تا پایانی روز یک شنبه هم خواهیم داشت، چیز زیادی نیست. و بعد بذارین اینطوری، من دارم نقشه رو جدید رو نگاه میکنم، آره همین شکلی، یه ذره کمتر، یه ذره، آره یه کوچولو کمتر در تمامی طول هفته این باد خواهد بود. اما یه سری به شهرهای کشور عزیزمون ایران بزنیم که اهواز و آبادان 47 درجه بالای صفر هستش در سایه، عراق 32، گرگان 46، یک رگه ابری روی کشورمون اومده. بیشتر شهرهای کشورمون نیمه ابری نیمه آفتابی هستن که من اونایی که ابریان رو جداگونه میگم. عراق 32 درجه، گرگان 46 درجه، اصفهان 37 درجه، کرمان 36 درجه، خرم‌آباد 35، قزوین ابری 34، رشت ابری 25، ساری 46، تبریز ابری 23، ارومیه آفتابی 23، یزد 40، تهران ابری 36، شیراز 37، سنندج ابری 28، قم 40، مشهد 38، کرمانشاه 24، کرج 33، همدان 31 و بندر عباس 41 درجه بالای صفر هستش. امروز روز بین المللی یا روز جهانی حافظان صلح سازمان ملل هست، دستشون درد نکنه. امروز روز وتران ها هم هست، کسانی که قدیمی کارند به اصطلاح، آدمایی که این وتران، شما ما ماشین داریم به اسم وتران ازش یاد میکنن، یعنی ماشینایی که 35 سال از عمرشون گذشته هنوز در ترافیک هستن که دیگه شامل نمیدونم مالیات و این از این جور چیزا نمیشه. ولی وتران ها رو معمولا وقتی که صحبت میشه کسانی هستن که برای ارتش سوئد فعالیت کردن، چون روز جانبازان میشه وتران ها رو میشه به عنوان جانبازان هم ازشون یاد کرد. اما امروز یه روز دیگری هم هست که خیلی جالبه، شاید باورتون نشه. امروزو بهش میگن که روز پیرنهای فوتبال، یا به اصطلاح جمعه آره دیگه، مثلا جمعه پیراهن فوتبال، فوتبال تروی فریداگ. اما یکی از دلایلی که این اسم رو روی این گذاشتن، میدونید که سوئد هم مردمش جز طرفداران فوتبال هستن، یعنی فوتبال با قهرمانان جهانی فوتبال داریم که الان یکی از مشهورترینش همین ایساک دیگه، که گرونترین بازیکنیه که تا حالا یک تیم انگلیسی مثلا پولش داده، خیلی به پول سوئدی چندین میلیارد، حالا کاری نداریم. و فوتبال در زندگی مردم سوئد هم تأثیرات خودشو داره و بچه های کوچک معمولا، حالا آدم بزرگاش هم من دیدم و نه این که چیز باشه، ولی بچه ها معمولا دوست دارن مثلا طرف میره پیرن مسی رو میخره تنش میکنه، یه امیدی بهش میده، یک حالت خوشحالی و شادی بهش میده. اما این روزو چرا گذاشتن؟ این روزو برای این گذاشتن که یادآور بچه هایی هم که با سرطان، یعنی سرطان بچه ها، سرطان کودکان دست و پنجه نرم میکنن، یادی از اونها هم بکنیم. من میگم اصلا اسمش ممکنه براتون خیلی عجیب باشه، ولی این روزو گذاشتن برای یادآوری این بچه ها که دارن تلاش میکنن که دوباره حالت صحیح و سالم بشن دوباره. خب میدونی آدم بچه ها رو وقتی صحبت میکنه خیلی قضیه احساسی تر است تا آدم بزرگ ها و در مورد بچه ها، ولی اینو میگن که این روز هم هست، روز لباس های فوتبال یا پیراهن های فوتبال که معمولا آدما میخرند از بازیکنایی که دوستشون دارن تنشون میکنن، ولی این یه امیدی هم میده به بچه‌ها و یه باعث خوشحالیشون هم میشه. ولی عملا برای اینه که در رابطه با بارن کانسر فوندن بتونیم که یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم، در جامعه در موردش بیشتر صحبت بشه. از کجا شروع بکنم؟ والا نمیدونم، این در رابطه، خب برنامه کوچه رو شنیدید، در رابطه با پیراهن‌هایی که یه سری ها پوشیدن تنشون کردند و پیرن همین ساواک و نمیدونم اینا رو باهاش تظاهرات کردند و اینا، و در واقع طرفداری از شاهزاده رضا پهلوی هم کردند، جاوید شاه هم گفتند، ولی خب این لباس ها رو تنشون کردن که خود شاهزاده که در واقعیتش کسی هستش که اینا میگن رهبر ماست، رهبریت این دوران گذر رو مایل هستن، یه سری ها میگن نه اصلا در آینده ایرانیشون باید نقش کامل داشته باشه همه چی، ولی بازم یه کارهای عجیب غریبه انجام میدن، یعنی بدون اینکه به حرفای این آدم توجه داشته باشن که این آدم صحبت از اتحاد و همبستگی و به دوری از اختلافات و اینا میکنه، که شنیدین در برنامه کوچه هم که صحبتاشو شنیدین، تیکه صحبتای ایشون در همه شبکه های اجتماعی هم وجود داره، بازم اینا این کارا رو میکنه. حالا آیا قصدشون به هم ریخت زدنه یا به گفته خود ایشون ناخواسته دارن این کار رو انجام میدن؟ من یاد یه جوکی افتادم وقتی یه همچین اتفاقاتی میفته، یاد یه جوکی میفتم، یه بابایی یا آقایی پدرش فوت میکنه، میاد یه لباس عجیب غریبی تنش میکنه و میخواسته بره سر خاک، موقعی که میخواستن خاک بکنن پدره رو، یکی بهش میگه آقا بابای تو اصلا مخالف اینجور لباس پوشیدن اینا بود، اینو نپوش بابات ناراحت میشه، تو قبل تنش میلرزه، گفت بابام غلط کرده. یعنی چی؟ یعنی یه سریا رفتاری رو انجام میدند که حتی اگر کسیو به عنوان رهبریت خودشون قبول دارن، بازم میگن غلط کردیم، ما الان دوست داریم این کارو بکنیم. من که سر در نمیارم، من متوجه اینجور آدم ها نمیشم، همیشه هم بودن، همیشه هم خواهند بود، هیچ ربطی هم به شاهزاده رضا پهلوی و نمیدونم این دوران گذر و نمیدونم این انقلاب شیر و خورشید و یا جنبش شیر و خورشید یا انقلاب شیر و خورشید هم نداره، ولی این کارا رو میکنن. بعد بهشون میگه آقا شاهزاده اینو میگه که این کارو نکنین، میشه جریان همون جوکه که الان براتون گفتم. یا مثلا خیلی ها هستن، دیروز اگه شنیده باشید دوستمون که اومدن در رابطه با تظاهرات روز شنبه ساعت 1 بعد از ظهر صحبت کردن، برگشت که آقا یه سری اصلا میان از آدم فیلم میگیرن، نمیدونم توهین میکنن، دریبری میگن، فلان میکنن. من نمیذارم، من یه چیزی واسهتون بگم. ما در یک کشوری زندگی میکنیم که حالا ممکنه نه به صورت 100%، ولی درصد بسیار بالایی قانون حکومت داره میکنه. هر جایی که احساس کردید کسی داره از شما سوء استفاده میکنه، کسی باعث آرام به هم زدن آرامش شما میشه، اینا برین پلیس عمل کنید. ببینید فیلم گرفتن در الان یه شاید یه 10-15 ساله که اصلا این جریان فیلم گرفتن عوض شده. قدیما من یادمه ما یه موقعی نزدیک 30 سال پیش یک استودیو بود که ما میرفتیم از اونجا برنامه رادیویی میفرستادیم، مسئولیت برنامه هم با من نبود، من خودم به عنوان گوینده بودم. یه بابای یکی از همسایه ها یه دونه از این دوربینای چیز داشت، میومد هی از ماهایی که بیرون میسیم، خب گرم بود مثلا تابستون بود، عکس میگرفت. یه روز زنگ زدیم به پلیس، گفتیم آقا این بابا از ما عکس میگیره. خب بگیر، در سوئد عکس گرفتن اگه جایی ممنوع نباشه، مال به خاطر همین مسئله امنیت کشور، هر کسی حق داره عکس بگیره، از هر کسی عکس. اما در این 15 سال گذشته یه مسئله جدید به وجود اومده و اونم سوشیال مدیا هست، همین سایت های اینترنتی که وجود داره و هر کسی حق نداره از هر کسی فیلم بگیره، یعنی حق داره فیلم بگیره ولی حق نداره پوبلیسیراش بکنه، یعنی در هر سایتی و هر جایی بذاره. اگه شما در جایی هستین میبینید یه نفر اومده داره ازتون فیلم میگیره، مشخصا اومده داره از شما فیلم میگیره، بعد میبره میذاره روی سایتش، این کار غیرقانونی داره انجام میده، میتونی برید پلیس عمل بکنید. اگه یه نفرین ناراحتین که خب پلیس حالا شاید رسیدگی کمتری بکنه ولی در هر صورت رسیدگی میکنه، ولی وقتی بشین 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر، پلیس متوجه میشه که بابا یه نفر ناخواسته یا خواسته داره یه اشتباهی انجام میده، میان بهش تذکر میدن. چون شما حتی در یک تولد، در یک جشن عروسی که دعوت هستید، اگه میبینید که ملت همه هم که تلفن دستشون رو دارن چک و چک از همدیگه عکس میگیرن، ولی اگر باعث ناراحتی شما میشه وجود اون عکس، میتونید برین به اون کسی که عکس میگیره بگه ببینین من ازتون خواهش میکنم اگرم از من عکس گرفتید حق پوبلیسیرا کردنشو ندارید، یعنی حق این که در سایتی، در صفحهی، در فیسبوکی، اینستاگرامی، واتساپی، سابچاتی، نمیدونم هر جا حق ندارید بکنید. اگر این کارو بکنه شما میتونید برید ازش شکایت بکنید و پلیس خیلی هم اتفاقا رسیدگی میکنه به این موضوع. به همین دلیل اگر که یک مسئله، یه مسئله عمومیه، یه تظاهرات بزرگ داره انجام میشه، میشه از این تظاهرات یه فیلمی هم گرفت و اینا، اما بعدن با اون فیلم چه اتفاقی میفته؟ اگه شما دارید مثلا شعار میدید، یه نفر میبینید اومده همینجوری دوربینو گرفته تو کله شما، بعدش هم میره میذارتش روی سایتی، شما با ذکر زمان و مکان و اسم سایت و گرفتن یه دونه اسکرین شات یا عکس از اون صفحه‌ای که عکس شما رو گذاشتن، شما ممکنه سریع بره بعدن پاک بکنه، میتونید برید شکایت بکنید. من چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه تلفن‌های بسیار زیادی به من میشه و دوستان میگن آقا جان ما اگرم که حتی میریم در تظاهرات شرکت میکنیم، دوست نداریم که قیافه ما رو هی بیان تک تک بگیرن اینجوری و بذارن این ور اون ور. خب دوست نداری، خب بری شکایت کنید دیگه، من که مجری قانون نیستم که به من زنگ میزنید. تو درسته که پیش چیز میکنید، مشورت میکنید، ولی اگه باعث آزار و اذیتتون میشه بریم پلیس عمل کنید، خیلی راحت، چون قوانین سر جای خودش هستند. آیا ما قانون رو بلد هستیم یا نه، و آیا فکر میدونیم، شاید هم اصلا نمیدونیم که همچین قوانینی وجود داره، چون مسئله ژورنالیستیک، مسئله خبرنگاری یه سری قوانین مخصوص خودشو داره. شما مثلا میبینید در بخش خبری طرف داره در مورد سگ‌ها داره به گزارش میگه، میره میبینه عکس یه نفر رو میذارن، با یه نفر مصاحبه میکنن، اون بالاش هم مینویسه نوید آزادی صاحب سگ، ولی اون موقع به طرف سوال میکنن مایل هستی که با ما باید چیز بکنیم؟ میگه بله. اجازه میدید در بخش خبری پخش کنیم؟ طرف میگه بله. اگه بگه نه اجازه ندارم پخش بکنم، طرف میتونه شکایت کنه. اینه که اگه چیزی اذیتتون میکنه، میگم یه مهمونیه، یه عروسیه، یه تولده، اگه چیزی اذیتتون میکنه با اون کسی که داره اون کار رو میکنه صحبت بکنید، بگید از من داری عکس میگیری، بگید. ولی اگه من ببینم جایی رفتی تو صفحه اینجا اینترنتی جایی رفتی گذاشتی، من میرم ازش شکایت میکنم و حقم دارید. و همین دلیل در این 15 20 سال گذشته، حالا 10 15 سال گذشته یا بیشتر، 15 سال گذشته که این سوشیال مدیاها به وجود اومده و صفحات به راحتی مردم میتونن عکس بگیرن، خیلی ها می قانون رو نمیدونن، ولی وقتی بهشون گوش زد بکنید و طرف متوجه بشه که آقا من شاید دارم کار اشتباهی میکنم، ممکنه دست از این کارش برداره. بریم آگهی ها رو بشنویم، برگردیم بیشتر با هم دیگه در مورد صحبت کنیم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
5: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما sirusdental.se.
6: رستوران بار ایرانی میکده، رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت، شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 073 63 081 18. به خاطر بسپارید 073 63 081 18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سولنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی‌گریل.se.

0: 15 و 6 دقیقه رو داریم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب‌تی‌وی همسفر هستیم. آرزوی زیباترین ها رو برای شما هموطنان نازنین و سر حال خودم دارم که پشت خط با هم دیگه حرف میزنیم و میگم الان به یکی از دوستا داشت یه چیزی رو برام تعریف میکرد، خیلی هم خوشحالم که نیامد روی خط تعریف بکنه، داشت یه گله‌ای میکرد و گفت به احترام برنامه شما فقط خواستم پشت خط باهاتون صحبت بکنم، ولی اینقدر باحال تعریف میکرد گفتم ببخشید من میخندم. من خندم از روی خنده چیز نیست، ولی از اینکه چقدر باحال شما تعریف میکنی من داشتم لبخند میزدم و میخندیدم. ببینید میخوام یه خبر داغی رو میخوام براتون در موردش صحبت بکنم که امروز اگر اشتباه نکنم در سایت افتون بلادت باید باشه، اگر که اشتباه نکنم الان میرم میگردم پیداش میکنم، ولی خب من در رادیوی سوئد شنیدم. جریان اینجوریه که بعضی از دوستان زنگ میزنن و گله میکنن که رستوران های مختلف بعضی وقتا یه مثلا بعضی غذاشون رو گرون میدن. خب بعضی ها از عزیزان گله میکنن چرا بعضی از مثلا رستوران ها گوجه فرنگی و که مثلا کباب ما سفارش میدیم نصف گوجه میدن، بعضی ها میگن برنج کمه، بعضی ها میگن نمیدونم کبابا کوچولو شده، بعضی ها میگن نمیدونم خام بود، یکی میگه زیادی پخته بود. حالا کاری به اینا نداره. یک حالا میخوام رجوع بدم به این خبر، بعد که این خبر رو گفتم بعد میتونم که حالا میتونیم بعدن یه ذره بیشترم در موردش صحبت کنیم. یه خانومی در ایتالیا میره و توی یه رستورانی غذا بخوره، به اون سرویتور اونجا برمیگرده، به حالا اون گارسون اونجا میگه که برای من آب میخوام، یه لیوان آب به من بده. طرف میگه ما آب و لیوانی نداریم، ما آب و میفروشیم، توی بطری باید بخریم. طرف میگه بابا آب خوردنه دیگه، یه لیوان آب که میتونیم به من بدی؟ اون میگه نه، و اینو جروبستشون میشه و خانوم میره شکایت میکنه. خانوم میره شکایت میکنه که آب خوردن یک حق قانونی هر انسانیه، من تشنم بوده اینو یه لیوان آب به من ندادن، گفتم باید بخری. اگه درست شنیده باشم در رادیو و چیزی رو از دست نداده باشم، 6 سال تموم این خانوم دنبال این پرونده میدوه تا کار به دادگاه عالی کشور ایتالیا میکشه. اوکی؟ بعد از اون دادگاه رأی میده که صاحب رستوران میتونه تعیین کننده این باشه، میتونه تعیین کننده این باشه که آیا آب و تو لیوان به شما بده یا شما باید آب و در اونجا بخرید. دیوان عالی، دادگاه عالی در ایتالیا. حالا این مسئله رو من همیشه یه دوستی یه روزی به من زنگ زد گفتش که من نمیدونم دوست دارم برم یه رستوران خوب، کجا رو ببینم؟ من گفتم والا یه چند تا از رستوران ها رو نام بردم، اینا هم یکیشو انتخاب کردن رفتن اونجا، یه چند تا عکس برای من فرستاد از غذاشون که کبابی که بهشون داده بودن، حالا هم مثلا گوشت و هم جوجه و همه اینا، وسطش خام بود. عکس فرستاد برای من، شاید عکس ها هنوز هم باشه. بعد یه ساعته بعد زنگ زد، آه نوید تو به من برگشتی گفتی ما رفتیم اونجا خام بود. گفتم آخه عزیز من قربونت برم، من باور کن رستوران رفتن هم یه سری قانون داره. آقا دیگه حالا قانون باید یاد بگیریم بریم رستوران غذا سفارش بدیم. آره. گفتم شما مثلا میری رستوران چیکار میکنی؟ گفتم آها الان برات میگم، من اگه بخوام چنجه بخورم، کسی که داره اون گارسونی که هست یا صاحب رستورانه یا هر کسی که اون اوردر رو داره میگیره، میگم ببخشید من یک پرس چنجه میخوام با برنج و لطفاً میدیوم باشه، یعنی کاملا نپزینش، کاملا گریلش نکنید، من میدیوم میخوام، یعنی اگه وسطش یه ذره قرمز بود اشکالی نداره چون نرمتر میمونه. گفتم آره. گفت حالا اومدیم و رفتی توی رستوران همینجوری ها همین تو دوستم، گفت حالا اومدیم و رفتی تو رستوران مثلا جوجه سفارش دادی دیدی وسطش نپخته چیکار میکنی؟ گفتم خیلی شیک برمیگردم یا به اون سرویتور یا معمولا رستوران ها رستوران کوچیک هستن، صاحب مغازم خودش اونجاست، میگم که ببخشید این وسطش نپخته، ممکنه اینو برای من یه مقداری بیشتر گریل کنی؟ خیلی شیک، یا اونو برمیدارن میزنن سر سیخ، یه دو دقیقه دیگه بازم میذارن و گریلش میکنن، یا یه پرس دیگه برای من میاره گریل شده. بستگی به نوع رستوران داره. گفت ولی من روم نشد بگم. گفتم خب همون شو، من اگر که بخوام یه جایی جوجه سفارش بدم، برمیگردم میگم لطفاً مغز پخت بشه، یا اگه میرم توی یه پیتزایی یه دونه پیتزا کالسونه که روش بسته سفارش میدم، میگم دنسکا وارا ولگرد، یعنی تو کاملا پخته بشه، یعنی حسابی آبکی برای من نگه، باید بگم دیگه. یا اگه میرم توی رستورانی میگم ببخشید من امروز خیلی گشنمه، میشه برنجشو یه ذره بیشتر بریزین، یا میگه آره یا نه دیگه. اگه بگه نه ببخشید ما یه استانداردی داریم که معمولا 99.9% نمیگن اینو، میگم یه پرس برنج اضافه هم به من بدین، یعنی میگم چی میخوام. حالا یه سری صحبت هست که حالا اصلا احتیاج هم نیست که روی خط بیام و در موردش الان مثلا میخوام صحبت کنم، ولی اگه صحبتی هم دارید بکنید. ولی من ازتون تقاضا میکنم، من ازتون خواهش میکنم، به هیچ وجه من الوجوهی اسم هیچ رستورانی رو نمیارید. و یه مسئله مهمم که هست، حتی برای تشکر کردن، اوکی، قوانین بسیار در این رابطه بسیار سخت استش، چه گله و شکایت چه تشکر. بریم مثل که 2398 روی خط هستن. جانم درود بر شما.
1: درود به مجدد به آقای آزادی گرامی.
0: قربان شما، سپاسگزارم دوست عزیزم.
1: آقای آزادی گرامی، همینطور که شما میفرمایید قربان شما. دوستم خیلی با عبادت به شنوندگان گرامی خواستم عرض کنم، بگم دقیقا شما درست میگم، مثلا بعضی استیک خونی دوست دارن، خوش دوست دارن، نرم دوست دارن، شما دقیقا درست میگی. ولی راجع به جوجه کباب میتونه آدم مثلا وقتی به رستوران بگه آقا لطفا اون جوجه که واسه من بیاری سرپا بگیری، اون جوجه رو سرپا بگیری، سر رو بریم واسه من بیاری جان بقول من، بتونه
0: دیگه باید معقول باشه دیگه.
1: آره معقول، جوجه رو واسه من سرپا بگیری،
0: دستتون درد نکنه. سپاسگزارم عزیزم، امیدوارم بعد از اون شاد و سرحال و خوبی داشته باشید. قربان شما، خدا نگهدار. بله، ساعت 3:30 امروز هم عزیزی قراره که روی خط بیان، در مورد یرواوک ها میخوان صحبت بکنن، که حتما ایشون و خانم ماریا رشیدی رو بر روی خط ساعت 3:30 بعد از ظهر با من در تماس بودن، کمی صحبت دارن که ایشون رو روی خط خواهیم داشت. خب پس این قضیه رو دیگه چیز کردیم، بریم سراغ این که لباس ساواکو که گفتیم، انقلاب شیر و خورشید رو گفتیم، آب خوردن ایتالیا رو هم گفتیم. اما آها، این یک، اینم دو، اینم من بگم. میدونید که یا احتمالا شاید تو خیابون هم دیده باشید که جشن پایان تحصیلی یا همون استودنت بچه ها تقریبا شروع شده، با اینکه یه ذره زوده، ولی بعضی از مدارس بچه هاش چشم میگیرن، تو ماشینا نشستن، از این اتوبوس کامیونا میگیرن، تو چند ده 15 نفری تو این کامیونا که قوانینی هم براش تولید ایجاد شده که نمیدونم یه سری نباید نمیدونم موزیک خیلی بلند باشه، این بچه ها احتمال افتادن بیرونشون نباشه. ولی من ازتون خواهش میکنم، من اینو هر ساله این تقاضا رو میکنم، همونطوری که ما ایرانی ها وقتی که میاییم یک تظاهراتی رو میذاریم که 5,000 نفر، 10,000 نفر، 15,000 نفر، 20,000 نفر در شرکت میکنن، و پلیس همیشه اعلام کرده که ما یکی از زیباترین، آرومترین و با نظمترین تظاهرات و از فولک گروپ های هستیم که تظاهرات برگزار میکنیم، من ازتون یه تقاضایی دارم، خواهش میکنم اگر که پرچم ایرانو، پرچم شیر و خورشیدمون رو میدین دست بچه هاتون، به بچه ها یاد بدید که در کنار اون پرچم، پرچم سوئد هم در دستشون باشه. این کشور، کشور این بچه هاست، گذشته ایرانی دارن، ولی بیشتر این بچه ها در این مملکت به دنیا اومدن، خیلی دوست دارن به همه نشون بدن که ما از کجا اومدیم. ولی اینو فراموش نکنیم که ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که میزبان ما بوده. ما بسیاری از ماها سوئنسک مدبوریاره شدیم، یعنی سوئدی شدیم. احترام به پرچم، احترام به جامعه که این موقعیت رو جور کرده که بچه های ما در اون بتونن به صورت مجانی درس بخونن، تحصیلات بکنن، دانشگاه تا هر چقدر که بخوان باز هم براشون مجانیه. اینا رو به بچه ها یاداوری بکنیم و بهشون بفهمونیم که خیلی زیباست که نشون میخوای بدی گذشته کجا رو داری ولی پرچم سوئد رو هم فراموش نکن. حتی اگه شده این پرچم سوئد رو با نخ و سوزن به پرچم مثلا ایران بدوزیم در کنار هم دیگه. من یادم میاد مسابقات، من یه عکسم اتفاقا دارم، مسابقات فوتبال ما بین ایران و سوئد بود، چندین سال پیش بود، ما هم رفتیم که تماشا بکنیم و یک سری اومده بودن از عزیزان ایرانی تبار اومده بودن، شال گردن هایی رو درست کرده بودن، نصفش پرچم سوئد بود نصفش پرچم ایران بود. اینقدر این کار زیبا بود که من خودم هم یکیشو تهیه کردم که عکسم دارم که حالا بعد بگردم حالا دنبالش. و این نشون دهنده این استش که هرچند که ما به فکر مملکتمون هستیم، هرچند که فراموش نکردیم از کجا اومدیم، ولی احترامو برای این جامعه میزبانمون هم داریم که دیگه جزی از اون شدیم و سوئنسک مدبوریاره شدیم. اینو ما باید در بچه هامون بسیار قوی بکنیم. هر ساله انتقادات بسیار شدیدی در رسانه های گروهی در سوشیال مدیا میشه که بچه ها رو نشون میده که پرچم های کشورهایی رو در دست میگیرن که هیچ ربطی به تحصیلاتشون و زندگیشون در این مملکت نداره. نه مخارج تحصیلات اینا رو میده، نه من بهشون کمک میکنه که اینجا درس بخونن، هیچ، ولی حتی حاضر نیستن که پرچم سوئد رو در دستان خودشون داشته باشن. این یه تقاضای شخصی هستش، امیدوار هستم که با هم دیگه بهش اهمیت بدیم. اما امروز در سایت‌های خبری اعلام کردن که بسیاری از بانک‌ها بهره‌های به وام‌های مسکن خودشونو هر چقدر هم که کم یا کوچک ولی دارن میارن پایین. و یکی از متخصصین داشت صحبت می‌کرد که الان وقت چونه زدنه. بله، وقتی میبینید که تمام بانک ها تقریبا دارن ذره ذره بهره های شناورشون و بهره های ثابتشون و اینا رو دارن میارن پایین، خب وقت چونه زدنه برای شماهایی که مثلا وام های زیادی رو دارید. اما یک نکته دیگری رو امروز با یکی از دوستان داشت برای من تعریف میکرد. آدمی سالها در این مملکت زندگی کرده، سوئنسک مدبوریاره، بسیار جوانی، خوش هیکل میتونم بگم، بسیار خوش تیپ، آدمی وارد، بسیار در کار خودش ماهر، سالهای سال تجربه کاری، رفته برای یک جایی تقاضا فرستاده و بهش گفتن که ما به تو این کارو نمیدیم. گفته چرا؟ گفتن که این مسئله امنیتیه و سپو گفته که به شما نباید این کارو بدیم و ما هم نمیتونیم این کارو بکنیم، چون شما اکسس پیدا میکنی به مکانهایی که مسئله امنیت کشور. و بسیار ناراحت بود و من لازم دونستم که یک بار دیگه یه مقداری صحبت بکنیم که عزیزان چند نکته رو. اولا سه تا کشور هست که جزء کشورهای قرمز حساب میشه. یکیش ایرانه، چینه و روسیه، که این سه گروه در جاهایی که مسئله امنیت ملی هست تقریبا غیر ممکنه بهشون کار دادن. یا شرکت هایی که فرقی نمی کنه، شاید مثلا یه شرکتی باشه، شرکت رنگرزی باشه و مکانهایی رو باید بره رنگ بکنه، ساختمونهایی رو باید برن رنگ بکنن که مسئله امنیت ملیه و به شما اون کارو ندن که بریم. خب من یه چند تا نکته رو یادم میاد که به بسیار مهم بود، مثلا کسانی که ایرانی تبار هستن. صحبت بر سر اینه که آیا شما به ایران رفت و آمد داری یا نداری، آیا بیزینس داری با ایران یا نداری، و آیا خانواده و کسی رو داری در ایران که اگر که اونو بگیرنش تحت فشارش دولت ایران بذاره شما رو مجبور میکنه که مثلا برای ایران جاسوسی بکنی. لویالتیت که این وفاداری به سوئد، اینا نکاتی هستش که بسیار مهمه. من یک دوست سوئدی دارم که نسل اندر نسلش در شرکت‌های بزرگ این مملکت کار کردن، خودش آدمی هستش که تا حالا اصلا سوئدیه، یک کاری رو تقاضا کرده بود نزد پلیس و این کار رو بهش ندادند در یک بخش میگم مربوط به امنیت کشور میشه. چرا؟ چون دوست دخترش از یک کشوری دیگری میاد مثلا یا مثلا حساب کردن که نه ما نمیتونیم رو تو حساب بکنیم، تو جز گروه تحت فشار حساب میشی، یعنی ممکنه که مثلا ریسکش هست که میگم سوئدی سوئدیه اصلا پاشم تا حالا به ایران و نمیدونم چین و روسیه هم کشیده نشد. اینا چیزایی هستش که متاسفانه الان وجود داره و روی زندگی هممون اثر میذاره، و مخصوصا شماهایی که بچه هایی رو در اینجا دارید، بچه های کوچکی رو دارید، اینها آینده‌ای رو در سوئد دارند و میخوان برن درس بخونن، تحصیلات بکنن، به کشورهای دیگه بتونن برن، در اونجاها درس بخونن، میخوان برن در جاهای دیگه کار بکنن، و با اینکه سوئنسک مدبوریا رو هستن ولی ما میریم برای اینا پاسپورت میگیریم، برای اینا کارت ملی میگیریم، ورشون میداریم میبریم ایران که کوبیده دو متری بهشون بدیم، و با فکر نمی کنیم که چطور ما داریم با آینده اینها بازی میکنیم. خیلی کار قشنگیه که بچه هامون بتونن برن ایران، بتونن جامعه‌ای که ما ازش اومدیم و ببینن، در جایی که ریشه دارند و بتونن ببینن، ولی الان وقتش نیست. الان وقتش نیست با وجود این حکومت که برای تمام دنیا شاخشونه میکشه، پولهای این مملکت مردم ایرانو بر میداره به گروههای تروریستی، به گروههای خلافکار، به گروه هر چی که بگین کمک مالی میکنه، الان وقتش نیست که ما با سرنوشت بچه هامون بازی بکنیم. در آینده شاید نه چندان دور که مملکتی داشته باشیم که در اون قوانین بین المللی هم جاری باشه، نه زورگویی، اون موقع خیلی هم راحت تر میتونیم هممون بریم. شاید من و شما هم که سالهاست ایران رو ندیدین، شما هم بتونین این کار رو بکنین. ولی این یه نکته‌ای بود که من خواستم بهتون یه بار دیگه هم گوشزد کرده باشم، و با زندگی چی میگن آینده بچه هاتون بازی نکنید به خاطر یک تصمیم گیری اشتباه که ببریمش مثلا مامان بزرگش هم ببینتش، یا خالش هم ببینه، یا عموش هم ببین، یا ببریمش مثلا دم نمیدونم چی اصفهان بشینه اونجا عکس بگیر. بعد که اومد یقتون رو گرفت، اومد گفت مامان بابا من رفتم تو یک شرکتی کار گرفتم، همه همکارام دارن میرن فلان جا، اک منو به هم نمیذارن که برم، اون موقع است که میفهمید که چطور با زندگی این بچه ها بازی کردید. این یه صحبت دوستانه است و امیدوار هستم که ناراحت نشید. ساعت 11:24 است. خبرهایی رو براتون آماده کردم، چون ساعت بذاریم من ببینم اسمس ها رو یه نگاهی بکنم. یکی از دوستان نوشتن بهره کجا پایین رفته؟ بهره بانکی من 0.20% رفته بالا، سوئد بانک دارم. چرا؟ خب ببینین، گفتم که بیشتر بانک ها این کار رو کردن، بعضی از بانک ها حتی اومدن اعلام کردن که ما بهره ها رو یه مقداری بردیم بالا چون مخارجمون زیاده. بعد میان سر سه ماه میگذره، بیلان مالی رو میدن بیرون، گزارش مالی رو میدن بیرون و میگن مثلا در سه ماه گذشته یا سه ماه اول سال ما 8 میلیارد سود کردیم. سود؟ خب اگه مخارجتون زیاده چجوری سود کردیم پس؟ پس بگیم ما کمتر سود کردیم. ولی نه، بعضی از بانک ها هنوز این کار رو نکردن، ولی یه سری از بانک ها این کار رو انجام دادن. دیگه واسه تون بگم کدوم رو بگم که بتونیم بذاریم یه آهنگ بشنویم. ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 5 دقیقه دیگه خانم ماریا رشیدی رو بر روی خط خواهیم داشت که مایل هستن چند کلامی با ما روی خط صحبت بکنن، که دیگه بحثی رو باز نکنم که بخواد زیادتر طول بکشه. و بذار ببینم چه آهنگی رو انتخاب بکنم که بتونه در این چند دقیقه به ما یک کمکی بکنه. ببینیم بهنام، نه معذرت میخوام، بریم سراغ بچه ها، برادران درویش، و یک کاری رو به خاطر یک کاری از بهنام صفوی رو برداشتن و بازسازی کردن به نام تمنا. برادران درویش، به نام صفوی، تمنا.

0: خب بریم با هم دیگه. ساعت 15:30 هستش و خانم ماریا رشیدی رو بر روی خط داریم. خانم رشیدی درود فراوان بر شما، بر روی خط بسیار بسیار خوش آمدید.
1: سپاس فراوان. آقای نوید آزادی درود بر شما، همچنین درود بر شنوندگان عزیز این رادیو و مرسی از برنامه‌های همیشه خوبتون.
0: قربان شما، سپاسگزارم، محبت دارید که به ما هم گوش میکنید. چه خانم ماریا رشیدی عزیز، چه در دل دارید برای امروز؟
1: والا دیروز من رادیو شما رو نشنیدم، ولی دوستی به من زنگ زدن گفتن مثل که عزیزان سوال کردن در مورد یرواوکن.
0: آره نه، من گفتم که یرواوکا بارون اومد، باد اومد، مجبور شدم ببندنش.
1: نه من چون خودم گوش نکردم، فقط نقل قول بود و از این لحاظ فکر کردم که یه اطلاعات کوچیکی در مورد این جریان بگم و برای عزیزانی که شاید نشناسن نمیدونن، چون برای خود ما هم چند سالی طول کشید که حداقل آلمداز وکن یاد گرفتیم، یرواوکن از همون اول یاد گرفتیم.
0: خب حالا در مورد یرواوکن برای ما بگید.
1: یرواوکن الان امسال فکر میکنم 10 ساله میشه و در منطقه اسفونگا ایته، یه منطقه ای هست بین تنسدا و اسفونگا، یه محیط ورزشی هستش که دورش نرده کشیدن اینا. همه سال الان 10 ساله که یه گروه هستن، یک بنیادی هست به نام یاروا استیفتلسن که این برنامه میذارن همه سال از تمام سیاستمدارا، سرمایه گذاران، صاحبان شرکت، موزیک، هنرمندا، برای بچه ها برنامه میذارن، برای ماها که به اصطلاح سازمان های داوطلبانه هستیم، به داوطلبانه کار میکنیم، میتونیم اونجا کارمون رو عرضه بکنیم به عزیزانی که میان میرن سوال میکنن، ورکشاپ میذاریم و منی که میان میرن سوال میکنن ورکشاپ میذاریم و معرفی میکنیم. همه این فعالیت ها

0: عقب افتاد. احزاب میان، نماینده و احزاب میان، گاهن رهبر احزاب میاد که امسال از احزاب بزرگ، یعنی بزرگترین احزاب، ماگدالنا اندرسون میاد سخنرانی میکنه. مدرات اورکستراسیون نیست که کسی دیگه، یه همچین نماینده احزاب میان 15 تا نیم ساعت مهلت دارن که سخنرانی میکنن برای مردم. برنامه هنری زیاد هست، موزیک، رقص، گروه رپ میان میخونن، برای بچه ها برنامه زیاد میذارن، کارتون میذارن.
1: تو همین یروا فلتت دیگه، درسته؟
0: بله، توی یروا فلتت هست که به نام استونگا ای پی ای دوت فلات، یعنی از سنسا که بخوای بری به طرف استونگا، بعد از اون جاده هستی اونجا هست، یه منطقه بزرگی هست، خیلی راحت میشه پیداش کرد. و دیگه مثلا ماها به چادر داریم اونجا، چادر میزنیم و ورکشاپ داریم.
1: یعنی ببخشید وقتی میگین ماها یعنی کی؟
0: بله، خواست اول معرفی کنم که از یادم
1: من اینجا نشستم که همین کارو بکنم، دیدی کمک کنم.
0: خیلی کار خوبی کردی. برای ازم بگم ماریا رشیدی هستم، مسئول انجمن حق زنان. انجمن حق زنان امسال 25 ساله شد، یعنی نوامبر دیگه 25 سال تموم میکنه و واقعا 25 ساله که ما داریم در مورد مسائل زنان، حقوق زنان، مسائل ناموسی، حقوق کودکان، علیه حجاب، علیه برای ستم جنسی که به زنان و دختران میشه در سوئد و کشورهای دیگه، علیه اسلام، تمام این مسائل داریم کار میکنیم و به جامعه اطلاعات میدیم. ما تلفن اورژانس داریم که عزیزان زنگ میزنن کمک میگیرن، یه چت داریم توی نت که آدما میتونن چت بکنن و به اصطلاح راهنمایی بگیرن، و سمینار داریم، کنفرانس داریم. امسال ما توی همین یربابه که برنامه داریم و امسال توی یربابه که ما چادر داریم، انجمن حق زنان چادر داره و همراه سازمان‌های دیگه ساعت ها رو با هم دیگه تقسیم کردیم. ما 4 ساعت اونجا داریم که بروشورای انجمن با مردم صحبت میکنیم، با سیاستمدارا صحبت میکنیم، باشون عکس میگیریم، اطلاعات رد و بدل میکنیم. من کتابم معرفی میکنم به آدم هایی که میان، از اونجا تردد میکنن، وای میسن سوال میکنن. به این ترتیب یه کاری، یه تقریبا یه کاری شبیه به اتفاقی که در گوتلند میفته به نام آلمدازکن، که اونم یک هفته بود، الان روزشو کمتر کردن و این هم شبیه اون هستش. اینجا هم همین کاری میکنن که توی آلمدازکن میکنن، که خوشبختانه و امسال هم توی آلمدازکن انجمن حق زنان 6-7 نفر هستیم که قراره بریم اونجا و توی پنل شرکت بکنیم در رابطه با حجاب کودکان، قرار صحبت کنیم در رابطه با ناموس و ناموس پرستی، قرار صحبت بکنیم و قوانین خیلی جدید و خوبی که تازگی ها تصویب شده. مثلا به عنوان مثال اول یولی، ماه بعد جولای، قانونی میاد که ازدواج دخترم و پسرم و اینا این کاملا ممنوع میشه و کریمینالیزیرات میشه، یعنی جرم داره، زندان داره. و این قوانین در از این 20 سال اخیر خیلی قوانین خوبی اومده و در مورد این مسائل صحبت میکنیم و توی اون پنل دوات من هم هستم با عزیزان دیگهی که صحبت میکنیم.
1: خانم رشیدی، در آلمدازکن، میگم همین یروا بکا که در یروا فلتت هست، یروا فلتت در منطقه قرار گرفته که همیشه در موردش صحبت بوده. آیا مشکلاتی برای شما که میرید در مورد این مسائل صحبت میکنید و خب گروه های هستن که تقریبا 180 درجه مخالف حرکت های شما هستن، آیا مشکلاتی برای شما پیش اومده، صحبتی شده؟
0: بله، من با چند تا سازمان دیگه که اونا هم توی همین حوزه کار میکنن باشون صحبت کردن، اونا میگه ما نمیایم اونجا، اونجا ما چادر نمیزنیم. وقتی ازشون میپرسم چرا، میگه ما میترسیم از این مثلا اکستریمیست های اسلامی میان به ما حمله میکنن، توهین میکنن. من خیلی کم، خیلی خیلی کم شاهد یه همچین صحنه بودیم، ولی نه اونجوری، چون میدونید آقای نویدازادی پلیس و وقتای خیلی زیادی اونجا نگهبانی میدن و خیلی محافظت میکنن و میتونم بگم امنیت خیلی خوبی هست. میان بچه ها، میان بعضی ها میان لگد میزنن به میز ما که مثلا میبینن ما فرض بکنید

0: لباسی که روی کتاب منه علیه حجاب داره و روش سمبل علیه حجابه، میان مثلا لگد میزنن یا یه فوشی میدن میرن، ولی آنچنان خطری برای ما خوشبختانه تا حالا پیش نیومد. ما حدود 4-5 ساله که 5 سال فکر میکنم باشه که ما شرکت میکنیم و نه چیزی اتفاق نیفتاده. یکی از دلایلش اینه که پلیس و وکسر خیلی زیادی اونجا هست که محافظت میکنن و نمیذارن کسی بیاد و در ورودی داره، همجوری نمیشه همه سرشون رو بندازن پایین بیان تو، آدم میره اونجا و نمیتونه بزنه و فرار کنه چون نرده کشیه. اینه که نه خوشبختانه امیدوارم امسال هم به خوبی پیش بره و روز شنبه که روز خیلی مهمیه، روز تعطیله و جمعیت خیلی زیادی میاد. امسال آقای نوید آذری به دلیل اینکه انتخابات توی سپتامبر، توی ماه سپتامبر انتخابات هستش، تعداد خیلی بیشتری شرکت میکنن، هم از مردم عادی هم از سازمانهای زنان یا سازمانهای دیگه، هم از صاحبان شرکت، هم از به اصطلاح پولیتیکر، ببخشید کلمات
1: سیاستمداران و اینا هستن همه دیگه، بله
0: سیاستمداران، بله مسئولین احزاب مختلف یا نماینده های مجلس شرکت میکنن و خیلی هم خوب ارتباط برقرار میکنه آدم باشون و چند تا سازمان دیگه هم هستن که اونا برنامه زنان دارن که ما هم قراره باشون باشیم.
1: بله بسیار عالی. پس شنبه این هفته شما در اونجا میزی رو دارید یا چادری رو دارید که میتونید بله. اطلاعات به عزیزان بدید.
0: بله انجمن حق زنان ساعت 12:30 ما اونجا هستیم تا ساعت 4. میزمون روش اون بالا نوشته اونیزون مشترکه، اون چادر بزرگ مشترکه با سازمانهای دیگه اوکی. یه نتورک بزرگیه که اون چادر رو داره، اونجا نوشته اونیزون. اگه دوستان اونجا رد شدن یا اومدن با کمال میل باهاشون صحبت میکنیم، دعوتشون میکنیم به یه
1: هوا هم اتفاقا یاری کرد و هوا هم خوب هست و امیدوارم همه چی به خوبی پیش بره. میگن که هرچه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. وقتی باد چادر حزب محیط زیست رو میبره دیگه وای به حال باقی.
0: امیدوارم مال محیط زیست رو بره،
1: مال شما رو
0: نمیبره، مال انجمن بقیه محیط زیست یا
1: پولدار. خب اگر جانم
0: البته که میگم گفتم چادر مال ما نیست، به ما آریش دادن چون چادر گرفتن. آقای نوید آزادی شما نمیدونید چقدر گرونه،
1: یک سال
0: این سال اول ما با یه سازمان دیگه تقسیم کردیم، 30,000 کرون از ما پول گرفتن، یعنی 30,000 کرون از دو تا سازمان و 15,000 کرون از هر کدوم، یعنی گرون. آخه اونا هم خب هزینه هاشون رو میگن باید در بیارن دیگه.
1: مگه تحت حمایت مثلا کمون و اینا نیست این هفته؟
0: نه اینا فریویله، اینا شرکت ها فینانسیر ها میکنن، یه استیفتستد یه بنیاده.
1: اوکی.
0: شرکت های مختلف خودشون هم تقاضای بودجه این ورانور میکنن، ولی خب مثلا گرفتن یه همچین منطقه چادرهای زیادی و وقت های خیلی زیادی دارن، خب وقت هم گرونه، یعنی هزینه هاشون خیلی بالاست. اما خب همه کمک میکنن، مخصوصا صاحبان شرکت های بزرگ اونا هستن در واقع چیزای اصلیشون هستن، منبع درآمد اصلیشون هستن. یا آقای بود اهل سومالی که اسم کوچیکش رو فقط یادم، احمد، این ایشون بنیانگذار این سیستم این بنیاد بود که اومد و معرفیش کرد و چقدر براش گرفت. خودش اهل سومالیه، سومالی هستش، ولی
1: همونی که بیشتر هر دفعه در مورد یاروا صحبت میشه تو تلویزیون باش مصاحبه میکنن، دیدمش. جوان هم هست ایشون،
0: جوان هست، از آمریکا سالا زندگی کرده اومده بود اینجا و این ایده به نظرش اومد که یه کپی از المداد وکه برداره و اینجا پیاده کرد و خیلی هم خوبه برای به اصطلاح خارجی ها که زیر نمیرن. المداد وکه هم اونجا وحشتناک گرونه، نمیرن اونجا، اینجا حداقل امکانی داشته باشن که بیان ببینن چه خبره، سیاست مدارا چی میگن، راجبه چی صحبت میکنن. و بچه ها میان، یک عالم بچه میاد، بچه های کوچولو کوچولو اکثرا هم خارجی هستن و ما معمولا براشون صحبت میکنیم، به شکلات دعوتشون میکنیم، خیلی فضای خیلی خوب و جذابی هستش. پیشنهاد میکنم دوستان یک بارم که شده بیان اونجا رو ببینم.
1: بسیار نیکو، من از شما بسیار سپاسگزارم که این اطلاعات رو دادید. اگر حرفی سخنی هست میکروفون در خدمت شماست.
0: ممنونم و متشکرم از اینکه شما همیشه به ما این فرصت ها رو میدید و آرزوی تعطیلات خوبی رو برای شما میکنم و برای شنوندگانتون با امید دیدار.
1: منم
0: حالا اگر در یربابکان نشد در آلمیدان فکر ببینید.
1: منم برای شما آرزوی صبر و حوصله براتون میکنم که با این قدرت میرین جلو و با میگم در یک جایی هستش که خب مقاومت سختی در مورد این موضوعی که شما کار میکنید در اون جامعه وجود داره. بله. در اصل سپاسگزارم ازتون، آرزوی سلامتی و پیروزی دارم و کارستون خوبی رو براتون آرزو
0: میکنم. آقای نوید فقط در پایان میگم این کارهایی که مثلا ما میکنیم، فرض کنید می نویسیم در مورد حجاب کودکان، واقعا توی جامعه سوئد سیاست مداره سوئدی راجب این چیزا خیلی کم حرف میزنن و یه عده همیشه باید اول صف باشن توی این مسائل و خوشبختانه چند 5-6 تا سازمان زنان هستن که در این موارد حجاب کودکان، ناموس پرستی، ازدواج کودکان، ازدواج کوسین، نمیدونم بچه ها رو میفرستن خارج ختنشون میکنن. این چیزا فقط 5-6 تا سازمان هستن که به شدت و خیلی با تلاش زیاد کار میکنن و واقعا به جز سلامات دست همه درد نکنه و کارشون خیلی مثبته. خیلی سوئدی ها یاد گرفتن از اینا.
1: بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید. به امید شنیدن صدای شما مجدداً و در هفته های آینده یا ماه های آینده بتونیم در کنارتون باشیم.
0: سپاس فراوان،
1: موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. بله، خانم ماریا رشیدی رو با هم دیگه صحبت کردیم از فعالان حقوق زنان که خود ایشون هم جز قربانیان خشونت علیه زنان هستن. بالاخره هر کسی باید یک قدمی برداره دیگه، هر چقدر که مقاومت بسیار زیاده ولی باید هر کسی یک قدمی برداره. اعتقاداتی که داره، اون چیزهایی رو که بهش فکر میکنه، این مملکت این آزادی وجود داره دیگه، ولی آیا ما ازش استفاده میکنیم یا نه جای خودشو داره. خب صحبت حق زنان شد، یه حالا میخواستم این خبر رو بگم ولی نمیدونم این طرف حالا زن بود یا مرد بود. یه خبری میخواستم بگم، نوشتن که پرشون، نه نوشتن پرشون، نمیتونم بگم. حالا یه پلیس سوئد یک بخش خلافهای اکونومی یک اپراتور یک برنامه‌ای رو اجرا داشتن به اسم اپراخونن کلاس روم. اپراخونن کلاس روم داشتن که حالا بعدن بیشتر براتون صحبت کنم، تو 3 دقیقه نمیتونم بگم. 23.98 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
2: درود بر شما آقا نوید بزرگ.
1: قربان شما، سپاسگزارم جانم عزیزم.
2: زنده باشی جانتون بی بلا. این ماریا جان بسیار بسیار فعال، من سالها افتخاری نداشتم در جوار ایشون باشم. واقعا عضوی از کوین رت بودم، کوین شور بودم بعد، و واقعا کارشون بیسته و خودشون خود دیگه الان زیاد نمیتونه قسمت چیزو به چرخونه. الان دخترشون آب پای خودش، اصلا کپ خودشه واقعا. هم مبارز، هم قوی، هم شجاع، هم خیلی باهوش مثل مادرش. بسیار باشون واقعا من لذت بردم، زندگی کردم باشون. اصلا اینقدر اینا با حالن و با عشقن، اصلا لذت میبره آدم میره تو جمع اینا. باور کنن، من یه چیزی میگم چیزی میشنوید، ولی باور کنن برین اونجا، انقدر مثل یه خانواده میگی میخندی. اصلا نه اونجا فخر فروشی داره نه هیچ، این خودمون. خیلی باحال نوا نوید.
1: من سپاسگزارم که
2: زنده و پیروز.
1: منم از شما سپاسگزارم، مرسی که به خط اومدین.
2: ما بانو ماریا رو خیلی دوست داریم.
1: خیلی عایشون دوست دارم. قربان شما، به ایشون احترام میذارم. موفق و پیروز باشید.
2: زنده و پیروز باشید جاوید جان.
1: صحبت حق زنان میشه، آدم نمیتونه در مورد جمهوری اسلامی و اطرافیانش صحبت نکنه.
3: من اگر باده خورم باده پرستم به تو چه، گر که با ماه روحی تنگ نشستم به تو چه، خود خدا گفته در توبه همیشه باز است. تو خدا جدایی مگرم توبه شکستم به تو چه این که از کاسه قرآن خدا داغ‌ترین

روشن قرآن نشدید بی خبرت که چون این ساخته ای دین خدا را سپرد. ای ریاکار مشو رو به خدا ای خمارا. این نماز است، این نماز است، این نماز است، الهی بزند بر کمرت. من اگر باد خورم باد پرستم به تو چه، گر که با ماه روحی تنگ نشستم، خود خدا رفته در توبه همیشه باز است.

تو که در خلوت خود رحم نکردی به سقیم، رو به آیینه خودت را بنشین موعظه کن. ای تو کفدار منش گرگ صفت رو به هپی، باش خاموش که گویم همه زیر بخت تو چه، به تو چه کس چه کند هر چه کند کس به تو چه.

اگر باده خورم باده پرستم، گر که با ماه روخی تنگ نشستم، خود خدا گفته در توبه همیشه.

حرف حقیقت به تو چه، میکشند از شفا از راز به میخند به تو چه، شعر کم گو مگر از جان خودت سیر شدی که کنی پای فراتر ز جنیمت به تو چه، شاهکارا تو خودت غرق گناهی به

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استور شوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
4: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
5: رناتی تو منگل کشه رنا، تی قصه آخر مر کشه رنا.
6: موسیقی تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلمن تو انتخاب حال آینده
9: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
10: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترو، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواج فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: بسیار نیکو، بسیار نیکو. ساعت 4 بعد از ظهر است و بریم سراغ بخش نیازمندی ها. 08-23-98 و 08-98-38-43 98-38-43 رو روی خط داریم. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما روی خط هست.
3: سلام آقای نوید، امیدوارم آدینتون بخیر باشه.
2: منم سپاسگزارم از شما، همینطور خدمت شما جانم.
3: دو نفر بخشناس، منظم، متعهد، مسئول پذیر با روحیه کاری بالا برای انجام کار فیزیکی و زبان سوئدی بدون گواهی رانندگی هم بلد باشه. کارش هم دبسبوه، یعنی وسایل خونه رو میرن میزن تو کانتینر رو که بندازن بیرون.
2: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
3: شمارش هست 0765
2: 0765
3: 77
2: 77
3: 24-11
2: 0765-77-24-11. خانوم، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
3: همچنین، مرسی،
2: قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید. ببخشید 23-98-10 بفرمایید.
4: خسته نباشین آقای نوید.
2: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
4: قربان شما، من دو تا مطلب میخواستم بگم. اولا که یک میز تلویزیون خیلی ترتمیز و مرتب هستش به علت اسباب کشی، میخوایم اینو به صورت ام جی واگذار کنیم اگر کسی احتیاج داره.
2: به صورت مجانی و همون ام جی واگذار میشه. بله. دومی
4: و دوما که دیروزم تماس گرفتم از شما و تمام شنونده های عزیزتون، خواهش کردم اگر کسی ایران میره یک داروی قلب برای بیمار، خیلی خیلی واجبه، دارو از داروخونه گرفته شده، کیویتو داره، پشن نامه روش هست، هیچ چیز مهمی توش نیست، فقط برای کسی که ناراحتی قلبی داره. اگر لطف کنن هموطنای من، هر کسی میره من خیلی خیلی ممنون میشم.
2: خواهش میکنم، تلفن تماستون رو بفرمایید.
4: 0700
2: 26
4: 3038
2: 3038 0700 26 3038. خانم، آرزوی تعطیلات خوبی رو براتون دارم.
4: خواهش
2: میکنم، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما.
5: درود بر شما جناب آقای آزادی و درود بر شنوندگان محترم شما.
2: سپاسگزارم از شما. چه کاری از دست ما برمیاد قربان؟
5: من آقای آزادی نیازمندی ندارم، فقط فرصت رو اگر که اجازه میفرمایید من خیلی کوتاه در مورد تظاهرات فردا توضیح مجددا خدمت دوستان و شنوندگان عزیز.
2: وقت در اختیار شماست. خواهش می‌کنم.
5: سپاسگزارم از شما. این هفته هم فردا 3 مای روز شنبه ساعت 13 نوربنتوریت ما گرده هم میایم که صدای مردم ایران باشیم و پشتیبانی کنیم از مردم ایران و همینطور اعتراض خودمون رو به دولت سوئد و دولت‌های دیگه که اینقدر ساکت هستن و چشمشون رو بستن روی اعدامای پی در پی در ایران، گرده هم میایم تا بتونیم صدای اونا رو فریاد بزنیم که امیدوار هستیم به گوش سیاستمدارا و دولت‌های مختلفی که همه دوستان در تمام جهان همزمان روزای شنبه تظاهرات دارن بتونیم به گوششون برسونیم.
2: روز شنبه فردا ساعت 1 بعد از ظهر یا 13 در نوربنتوریت.
5: سپاسگزارم آقای آزادی.
2: منم از شما سپاسگزارم. آرزوی موفقیت و پیروزی برای شما دارم.
5: متشکرم.
2: خواهش میکنم. خدا نگهدار. 23-98-98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش میتونیم به مدت 15 دقیقه بعض وقتا تا 20 دقیقه در خدمتتون هستیم. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
6: سلام آزاده، روزتون بخیر.
2: قربان شما، روز شما هم بخیر.
6: عرضم حضور شما که به آقای احتیاج داریم که بتونه کمک کنه برای جمع کردن پارکت کف آپارتمان.
2: یک آقا که جمع کردن پارکت کف آپارتمان. بله، تلفن تماس
6: عرضم حضور شما که 072
2: 072
6: 335
2: 335
6: 3692
2: 3692.
6: فقط آقا من امکانش هست توضیح خیلی کوچیکی بدم. خواهش
2: می‌کنم.
6: عرضم حضور شما که این پارکت چون چوبی هستش و اینا با چسب زمین چسبیده نشده به کف، در واقع اینا مثل پازل تو هم دیگه رفتن که باید حالا جمع بشه. حالا این سری کاری حرکاری اونم خب داره دیگه.
2: بسیار نیکو. 072-335-3692 تلفن شما هست.
6: ممنون،
2: قربان شما و تعطیلات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
6: شما همچنین خدا بسیار.
2: خدا نگهدار. 98-38-43 و 23-98-10. خب من یه سری خبرم آماده گذاشتم برای بعد از اخبار. بذارین این بله، داشتم حالا تا عزیزی بخوان زنگ بزنن داشتم براتون میگفتم پلیس یک برنامه ریزی رو داشت در فرودگاه آلاندا در طول هفته به نام کلاسروم یعنی کلاس درس. حالا چی کار کردن الان میگم. 98-38-43 درود بر شما.
7: روز بخیر جناب آزادی.
2: روز شما هم بخیر قربان.
7: قربان، یه دو اتاقه توی یرفلا داشتم توتال رنوه راد.
2: بله.
7: آلت اینگور مبله راد برای اجاره.
2: مبله در منطقه یرفلا. بسیار عالی. تلفن تماس
7: 076-671-877-06-8706.
2: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید.
7: مرسی از برنامه قشنگتون.
2: مرسی که با ما هستید قربان شما. تعطیلات خوبی رو هم آرزو میکنم براتون.
7: و همچنین
2: خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. 98-38-43 و 23-98-10. بله، یه اپریشن یا اپراخونی رو در فرودگاه آلاندا گذاشتن به نام کلاس درس و اومدن در رابطه با خلافکارهای اقتصادی دیگه و در عرض 3 روز میلیون‌ها کرون جنس و پول رو از یه سره گرفتن. حالا چجوری الان میگم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
8: درود آقا نوید.
2: قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
8: زنده باشید. یه دونه پیتزا باگره لازم داشتیم برای تو مرکز شهر استوکهلم.
2: پیتزا باگره مرکز شهر. تلفن تماس
8: 070-713-732-3652
2: 070-713-3652. تعطیلات شما هم خوب باشه. مرسی
8: شما و همچنین خدا نگهدار.
2: 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
9: درود بر شما قرآن زدین.
2: قربان شما، مرسی، بفرمین.
9: تشکر. اون رو یه دونه موبل چرمی بسیار زیباست، سه نفره.
2: بله.
9: رنگ کرم رنگ برای فروش بسیار با قیمت خوب و نازک.
2: خواهش می‌کنم. در کدوم منطقه هستین؟
9: سوئد دیگه.
2: در سوئد هستین. تلفن تماستون؟
9: 0773
2: 0973 0923 0923 0923 0923. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
9: تشکر میکنم،
2: خواهش میکنم، خدا نگهدار. خب دو خطمونم آزاد هست، 98-38-43 و 23-98-10، دو شماره تلفن این بخش. 23-98-10، درود بر شما، بفرمایید.
10: سلام و عرض ادب خدمت
2: شما. قربان شما، سپاسگزارم.
10: شما سلامت باشید. عرض به خدمت شما که من یه انتقاد خیلی کوچیک می‌خواستم از شما بکنم.
2: خواهش می‌کنم، سلامت باشید.
10: اگر نداشته باشه. عرض به خدمتتون که یکی از بزرگترین دوستان، یعنی یکی از دوستان خوبمون جناب آقای افشار، متاسفانه از این دنیا رفتن.
2: بله.
10: و هممون می‌دونیم که ایشون واقعا توی این عرصه، توی این جامعه به چه کسایی کمک کردن و چقدر فعالیت کردن و اسمشون همیشه سر زبون‌ها بوده و خواهد بود.
2: بله.
10: من برای شما یه آگهی فرستادم، ولی امروز من دیدم شما هیچ صحبتی در این خصوص نکردید و روز اولی هم که این داستان اتفاق افتاد یکی از دوستان تماس گرفتم و شما گفتید که من میخواستم راجع بهش صحبت کنم و دیگه به قول معروفشون توضیح دادن و داستان
2: کردم. قربان، همون روز کردیم، هم فرداش کردیم، هم روزهای بعد گفتیم، منتظر بودیم که اطلاعیه‌ای به دست من برسه. من یک چیزی رو اجازه بدین، چه خوب شد که شما اینو گفتین. اوکی. من دیروز یا دیشب یه چند تا چیز برای من اومد، چند تا عکس برای من اومد. در اینجا نوشته شده خاطره ها تا ابد در دل ما جاودان است. یک عکس گذاشته شده، پدری دلسوز، همسری وفادار، پدر بزرگی مهربان و دوستی همدل. بعد در دنباله نوشته شده با قلبی آکنده از اندوه و دلتنگی به شما اطلاع می دهیم که او از میان ما رفت، اما عشق و خاطرات زیبایش همیشه در قلب ما زنده خواهد ماند. مهربانی، محبت و خنده های او تا همیشه در خاطر ما خواهد ماند. او برای ما بیش از آن بود که بتوان با کلمات توصیف کرد، اما آنچه به ما بخشید هرگز فراموش نخواهد شد. شعری هم بعدش گذاشته شده، نوشته شده مراسم خاکسپاری روز پنجم ماه ژوئن سال 2026 ساعت 12:30 شیرکو گوردز وگن شماره 2 در سون بیبری. اما ننوشتن این کیه؟ حتی اسمی از ایشون برده نشده در این نگاهی.
10: اجازه بفرمایید، من در این خصوص با پسرشون صحبت کردم و ایشون فرمودن که درسته من یه مقدار نظر روحی زیاد مساعد نیست حالم و فراموش کردم اسمشون رو بنویسم، با توجه به اینکه پدر منو هر کی عکسش رو ببینه میشناسه و الانم چون من اینو ارسال کردم برای خیلی ها نمیتونم عوض بکنم. نه. ولی خب عکسو که میبینن خب میدونن که آقای قاسم افشار هستن و برای همم شناخته شده هستن. روی این حساب ایشون خودشون درست کردن و حال بسیار خوبی ندارن پسرشون و متاسفانه اینجوری تایپ حالا اشتباهی تایپ شده یا حالا
2: خب
10: نوشته شده.
2: اگر ببینید من مسئول یه برنامه رادیویی هستم، من تا موقعی که خود خانواده از من نخوان یا نفرستن که من نمیتونم این کارو کنم. من اتفاقا حالا متاسفانه چون دیر وقت دیشب، خیلی دیر وقت دیدم، دوستم ندارم ساعت 12:01 شب دیلینگ دیلینگ تلفن مردم بفرستم که پیام بفرستم، ولی جایی داشت می نوشتن که این اشتباه مثلا پیش اومده، اسمی از ایشون برده نشده.
10: من ببین جناب آزادی، وقتی برای شما ارسال میشه یعنی که هماهنگ شده که برای شما ارسال شده.
2: آخه 10 نفر فرستادن. یه نفر که نفرستاده
10: برای ما. عجب این که میفرمایید من نمیدونستم باید اعلام کنم یا نه. وقتی برای شما ارسال میشه شما به عنوان یک کسی که رادیو دارید و لطف دارید و همیشه پشتیبان همه هستید، وقتی برای شما ارسال میشه یعنی این که همینطور که تو رادیوهای دیگه از صبح و حالا تو این هفته ها خیلی صحبت شده راجع به شما، راجع به فعالیت
2: هایی خودم که روی خط بارها برگشتم گفتم اگر اطلاعاتی دارید حتما به ما بگید، بیایید روی خط بگید، ما هم بتونیم اعلام کنیم. ولی وقتی یک پیامی فرستاده میشه به موبایل شخصی من و حتی در اون نوشته نشده که لطفاً آگاهی رسانی کنید، ببینین من نه این که نخوام بگم، من اصلا هیچ مشکلی هیچ وقت با آقای افشار نداشتیم، روی خط ما هم می اومدن. من شما میگین که این عکس رو ما باید ببینیم و باید بشناسیم.
10: نه نگفتم باید ببینید، گفتم هر کی عکس رو ببینه میشناسن ایشونو و این عکس بالاخره برای کسایی این اس ام اس ارسال میشه که ایشونو میشناسن. یعنی اینجوری نیست که ما همینجوری برای همه ارسال کنن، برای کسایی ارسال میشه که ایشونو میشناسن. درسته، شما کاملا درست میفرمایید که اسمشون عنوان نشده، اونم به خاطر اینکه ایشون اصلا حواسشون نبود و اشتباه خودشون بوده و قبول کردن، اما عکسشون هست. حالا در هر صورت اسم و نام ایشون همیشه زنده است و تمام کسایی که اینجا هستن ایشونو میشناسن. به قول معروف من فکر میکنم یک دینی گردن همه دارن و اینو من خواستم برای شما ارسال بکنم که ارسال کردن. اگر دوستان دوست داشتن تشریف بیارن هفته آینده روز جمعه که به قول معروف یه تسلای برای بازماندگان ایشون و همه ما، و از شما ممنونم که اینو عنوان کردن.
2: در صورت حالا که شما روی خط هستیم من بگم شماره تلفنی هم گذاشته شده و نوشتن اگر مایل به ایراد سخنرانی هستید لطفاً با شماره 073-957-44-24 در تماس بشین. یعنی از قبل حتما باید به عزیزان گفته بشه که بشه هماهنگی کرد. درست میگم؟
10: بله بله کاملا.
2: بسیار من سپاسگزارم که روی خط اومدید و من سعی میکنم در روزهای آینده هم حتما نو مجدد
10: درشت. سپاس از مهرتون، ادامه روز خوب.
2: قربان شما، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 98-38-43 و 23-98-10. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
11: سلام آقای نوی.
2: قربان شما، درود بر شما.
11: خسته نباشید دوست عزیز.
2: خواهش میکنم.
11: خب من یه دگنت دارم برای آکرالا برای یک سال. 41 متر.
2: یک ساله 41 متری در منطقه آکلا مبله هم هست. میخواین اجاره بدین دیگه، درسته؟
11: بله.
2: بله بسیار عالی. تلفن تماس لطفاً
11: 073-73-65-90-919.
2: 073-65-90-919. قربان، تعطیلات خوبی داشته باشید.
11: قربان شما،
2: خدا نگهدارتون. 23-98-10 بفرمایید بر روی خط هستید.
12: درود آقای آزادی.
2: قربان شما، بفرمایید.
12: یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکلا اجاره دادیم که
2: در منطقه آکلا برای اجاره. بله، تلفن تماس. تلفن تماس
12: 0735 72 72 72 74 74 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38.
2: 0735 72 72 74 38. موفق و پیروز باشین قربان.
12: زنده باش.
2: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید. 98-38-43 بفرمایید. اگه نفرمایید من مجبورم شب قطع کنم. خب دیگه صدای شما داره میاد تق و تق و اونا از اون بر میاد، ولی خب احتمالا دستشون خورده. 23-98-10 درود بر شما.
13: آقا درود بر شما.
2: قربان
13: شما. من دنبال یه ماشین دنده اتومات می‌گردم.
2: ماشین دنده اتومات؟ بله. مدلش فرقی نمی‌کنه.
13: نه مدلش فرق نمی‌کنه.
2: خواهش می‌کنم. تلفن تماستون
13: 070-70-68-68-226-226
2: 68 070-70-68-226-268. موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار.
13: مرسی.
2: خواهش میکنم. من یه تقاضایی دارم از همه شما نازنینان. من این واتساپو خیلی به ندرت میرم توش نگاه میکنم، خیلی به ندرت. بعد میگم دیشب ساعت 12:01 شب بود که من رفتم یه نگاهی بکنم، دیدم یه 2300 تا پیام و اینا هست، بچه ها دوستان آشنایان همه اینا فرستادن و من تصاویر آقای افشار رو دیدم. البته تصویری هم که دیدم حد زدم، به خاطر اینکه خب این تصویر با اون تصویری که قبلا ما از ایشون داشتیم، خب چون من چهره ای از نزدیک ایشون رو چندین بار بیشتر ندیده بودم. ولی در هر صورت کلا من تقاضا میکنم اگر مایل هستید مطلبی در رادیو گفته بشه، من از شما خواهش میکنم یا از طریق اسمس برای ما بفرستید که من هر دقیقه میبینمش، و لطف کنید بنویسید برای مثلا گفتن در رادیو، یا به آدرس ایمیل info@hamsafarradio.se برای ما بفرستید تا ما بتونیم که خدمتگزار شما عزیزان باشیم. 23-98 دوباره این واتساپ یه دردسر بسیار عجیب غریبی برای من شده دیگه. من شاید اصلا برم ببندمش به طور کل، چون من واتساپ استفاده نمی کنم و معمولا هم واتساپ و عزیزان استفاده می کنم برای تماس گرفتن با هم دیگه، با تلفن. من این شده یه دردسری و البته گله ایشون کاملا منطقی هستش، ولی باور کنید باور کنید من میخواستم بنویسم، دیدم ساعت یک شب الان هی دیلینگ دیلینگ برای مردم، چون یه نفر دو نفر هم نفرستادن، چندین نفر اینو برای من فرستاده بودن. 23-98 درود بر شما، بفرمایید برای خط هستی.
14: قربان شما، مرسی. میخواستم که آپارتمان 4 اتاقه توی
2: خود شهر
14: خواهم
2: خرید،
14: رو آدرس آگهی کنم.
2: 4 اتاقه در یعقوبسبری برای اجاره هست؟
14: بله، طولانی مدت ثبت آدرس هم میشه انجام داد.
2: بله، تلفن تماستون
14: 070 727 727 727 3393
2: درسته؟
14: بله. به دنیا سپاس، خواهش میکنم.
2: تعطیلات خوبی هم براتون آرزو میکنم.
14: شما همینجور متشکرم.
2: خدا نگهد. بله، خب بخش نیازمندی ها رو هم با هم دیگه چیز کردیم، با هم دیگه پشت سر گذاشتیم و امیدوار هستم که همگی صحیح و سلامت باشین. همه شما نازنینان هم که عزیزی رو از دست میدید، واقعا صبر براتون آرزو میکنم. هیچ چیزی به غیر از این نمیشه برای آدمی که عزیزی رو از دست میده آرزو کرد. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
15: سلام، خسته نباشید.
2: شما هم خسته نباشید.
15: میخواستم یه دونه اتاق اگه میشه، یه خانوم اگه هستش دانشجو، خب خیلی بهتره که باشه. 4 تا اتاق دارم، یه دونه از اتاقا میتونم در اختیارشون بذارم بدون اجاره و اینا، چون اوبیکسا عرب سیدر دارم، یه بچه دختر 5 ساله دارم که بعض وقت اگه میتونه به من کمک کنه فقط برای بچه. تا شمارم 0700 یعنی 3 تا 0 بعدش
2: 86-0-88
15: بله.
2: شما یه اتاقتون رو میتونین به یک خانم واگذار بکنید، پولم نمیخواین، ولی بتونن که در بعضی موارد که شما مجبورین سر کار باشین از بچه هم نگهداری کنن.
15: بله، در منطقه
2: ولنگ
15: بی هستم.
2: در ولنگ بی. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
15: ممنون،
2: خواهش میکنم، خدا نگهدار. خب بخش نیازمندی ها رو اگه اجازه بدید دیگه به پایان میرسونیم، بریم چند دقیقه اخبار خبر میگم آگهی بشنویم و بعد از اون اخبار رو بگیریم و ببینیم که در خبرها برای ما چه داره.
16: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
17: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندسوسبی. نیما و الیا. بهترین بیل. این برا بیل افر.
18: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
17: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
19: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. قناتی تو منگل کشیران،
20: تی قصه آخر مر کشیران. مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
21: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
22: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به بوراب گریل.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس، در اوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
0: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
23: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبر. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست خیلی
1: جمهوری و آمریکا. مردم میگویند توافق ترامپ با این حکومت خون جوانان ایران را پایمال میکند. همچنین در ادامه این بخش خبری، تصمیم رومانی به تعطیلی کنسولگری روسیه در پی حمله پهپادی. رئیس کمیسیون اروپا رفتار روسیه را عبور از خط قرمز خواند. دبیر کل ناتو گفت این ائتلاف نظامی آماده دفاع از متهمان دفتران. دبیر کل ناتو گفت این ائتلاف نظامی آماده دفاع از متهمان دفتران.

0: که در جریان این حملات در داخل این مجموعه ها محبوس شدند. همزمان با گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرفین بر سر تمدید آتش‌بس برای 60 روز و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. در همین رابطه، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران درباره روند مذاکرات نوشت برخلاف گفته منابع غربی، متن تفاهم‌نامه احتمالی هنوز نهایی نشده و اختلاف نظرهای جدی همچنان باقی است. محمد اسحاق‌دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور که در سفری رسمی وارد واشنگتن شده، با مارک روبیو وزیر خارجه ایالات متحده دیدار کرد. او همچنین قرار است با مشاور امنیتی ملی آمریکا هم دیدار و درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای گفتگو کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد ما امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک طلب می‌کنیم. قالیباف تأکید کرد که به تضمین‌ها و اظهارات اعتماد ندارد و تنها رفتار عملی معیار سنجش است و پیش از اقدام طرف مقابل هیچ اقدامی انجام نخواهد شد. قالیباف افزود پیروز هر توافق کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم سمیرای قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن با ماست. به سلام میکنم سمیرا. تازه ترین واکنش ها به احتمال بروز تفاهم و امضای این یادداشت تفاهم در اونجا چی هست؟
1: منصور عزیز درود بر تو. امروز منتظر هستیم ببینیم که آیا آقای ترامپ به شکل عمومی راجع به خبر روز گذشته اکسیوس صحبتی میکنه یا نه. در اون خبر ما داشتیم که جمهوری اسلامی آماده امضای یادداشت تفاهم هست، ولی آقای ترامپ از این سمت تصمیم هنوز نگرفته که این یادداشت تفاهم رو امضا بکنه یا نه و به مذاکره کنندگان یعنی به آقایان ویتکاف و کوشنر گفته که به چند روز زمان نیاز داره که بخواد این تصمیم رو بگیره. امروز چندین و چند برنامه آقای ترامپ داره، قرار از فرمان اجرایی امضا بکنه، یک جلسه اطلاعاتی خواهد داشت، چندین دیدار داره با اعضای کابینش، ولی هیچ کدام به روی رسانه ها باز نیستند. جمعه است، برای شنبه و یک شنبه هم قرار نیست که جایی بره. آقای ترامپ این آخر هفته رو در واشنگتن در کاخ سفید خواهد ماند. باید ببینیم، تا الان چیزی به روی رسانه ها باز نیست. در نتیجه ما انتظار اظهار نظر رسمی از آقای ترامپ امروز نداریم مگر اینکه اتفاق دیگری بیفته. اما در گزارش ها خب CNN داره به نقل از منابع آگاه خبری مشابه اون چیزی که اکسیوس روز گذشته داده بود رو منتشر میکنه، اینکه آقای ترامپ زمان میخواد. اینجا یک بحثی الان یک اختلافی وجود داره بین گزارش که اکسیوس منتشر کرد و گزارشی که CNN داره میده یا گزارشی که روز گذشته از طرف اسرائیلی ما میشنیدیم. اون هم بحث مشتبه خامنه ایست. اکسیوس میگفت که طرفای جمهوری اسلامی بعد از روز سه‌شنبه که متن رو مذاکره کنندگان نهایی کردند، آمدن گفتن که ما تاییدیه نهایی رو داریم، به این معنا که سر جمهوری اسلامی، حالا اگر مشتبه خامنه ای باشه، اگر اعضای شورای امنیت ملی باشن، هر کسی، سر دولت یعنی در بالاترین رده جمهوری اسلامی موافق هستند با امضای این یادداشت تفاهم. اسرائیلی ها میگند که اینطور نیست و مشتبه خامنه ای هنوز این رو امضا نکرده و دیروز است به وقت ما اینجا در شرق آمریکا و امروز این زمزمه ها بلندتر شد که آقای ترامپ منتظر امضای مشتبه خامنه ای است و بعید هست تا زمانی که او امضا نکرده باشه بخواد امضا بکنه. دلیلی هم که امضا نکرده تا الان اینه که مشتبه خامنه ای امضا نکرده. ما روز گذشته از یک از مقام های عرب این نقل قول رو داشتیم، یک مقام ارشدی بود گمنام که میگفت این توافق از روز دوشنبه در دوحه قطر نهایی شده و بسیار ناامید کننده است که دو کشور تصمیم گرفتن که اون رو علنی نکنند و امضا نکنند و این مسئله به خاطر بی‌اعتمادی است که دو طرف دارن و هیچ کدوم ترجیح نمیدن که پا رو جلو بگذارند و اولین نفر باشن در اعلام عمومی اون. الان همه این اخبار داره منتشر میشه. تنها چیزی که ما به شکل رسمی از کاخ سفید

0: پرونده دوم که همونطور که شما اشاره کردید، پرونده حمله به پوریا زراعتی است و چاقو زدن او که ادامه داره. پرونده دیگری هم وجود داره در مورد آتش سوزی عامدانه در نزدیکی ساختمان مرکزی ایران اینترنشنال در لندن. و البته میدونیم که در گذشته هم تهدیدهایی وجود داشت، از جمله تهدید برای بمب‌گذاری که موجب شد در واقع پخش برنامه‌ها از لندن برای چندین ماه متوقف بشه، و همینطور یک اقدام دیگری برای ترور دو تن از مجریان ایران اینترنشنال. بنابراین میبینیم مجموعی از اقدامات و عملیات متعدد رو جمهوری اسلامی طراحی کرده برای متوقف کردن کار یا آسیب رساندن به اطلاع رسانی آزاد و روزنامه نگاری مستقل. و البته اینها محدود هم نیست فقط به ایران اینترنشنال. ما در روز گذشته دادگاه مسیح علی نژاد در نیویورک داشتیم، زاربان و کسانی که قصد در واقع ترور رو داشتن. همین امروز خبری از میلان ایتالیا منتشر شده که دو فرد به زن همکاری با جمهوری اسلامی برای انجام اقدامات تروریستی بازداشت شدند. در آلمان، در سوئد، در نقاط مختلف داشتیم و این نگرانی افزایش پیدا کرده که جمهوری اسلامی با استفاده از گروه‌های تبهکار و استخدام اونها در پی ایجاد ترور و وحشت آفرینی در خارج از کشور باشه، و به ویژه با هدف قرار دادن روزنامه نگاران تلاش بکنه که اون انسداد خبری و تاریکی دیجیتالی رو که ایجاد کرده بود در ایران و با سانسور و سرکوب روزنامه نگاران و رسانه ها عملا از رسانه ها صرفا توقع پروپاگاندای به سود خودش رو داره، بنابراین مبارزه بکنه با روزنامه نگاری مستقل خارج از کشور و اجازه نده که مردم ایران در جریان جزئیات و روند حوادث قرار بگیرن.
1: آقای برزگر، جمهوری اسلامی در چنین رفتارهایی سابقه داره و برای ما آشناس کارهایی از این دست، اما چه چیزی باعث شده که اینقدر این بار دستش بازتر بشه در حذف روزنامه نگاران و کار براش راحت‌تر باشه انگار؟
0: ببینید، مجموعی از دلایل و عوامل وجود داره که باعث شده که جمهوری اسلامی در واقع با بی‌پروایی بیشتری دست به این اقدامات بزنه. یک بخشی از اون که البته الان تا حد زیادی داره تغییر میکنه، عدم واکنش مناسب کشورهای غربی بوده. دولت‌هایی که شاهد اقدامات خرابکارانه و تروریستی جمهوری اسلامی در خاک خودشون بودن، اما واکنش‌های لازم و قاطع رو دست سکن تا اخیر مدت‌های اخیر در واقع انجام ندادن. الان خب تا حد این وضعیت تغییر کرده، کشورهای اروپایی این تهدیدها رو جدی‌تر می‌گیرن و این میتونه این امیدواری رو ایجاد بکنه که دست مقامات جمهوری اسلامی برای انجام این نوع اقدامات تروریستی بسته‌تر از قبل بشه. اما در کنار اون باید در نظر داشت که جمهوری اسلامی به هر حال در جنگ روایت‌ها و روایت‌سازی‌ها هم بسیار فعال هست و از طریق نیروهای آشکار و پنهان خودش، همونهایی که در جریان تاریکی دیجیتال مردم ایران در برای نزدیک به 3 ماه، در حالی که همه مردم ایران از حق بدیهی و ابتدایی دسترسی به اطلاعات آزاد و اینترنت محروم بودن، کسانی که معروف هستن به سیم کارت سفیدها، در واقع اینها نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عرصه مجازی بودن و یکی از اقداماتی که انجام دادن در واقع این بوده که روزنامه نگاران مستقل رو، کسانی رو که تن به سانسور و تبلیغات دروغین جمهوری اسلامی نمیدن و به دنبال اطلاع رسانی برای مردم ایران هستن، اینها رو در واقع به نوعی از حوزه روزنامه نگاری خارج بکنن، اونها رو هدف قرار بدن، با اتهامات سنگین سیاسی در قبال مواضعی که در برابر جمهوری اسلامی گرفتن و به این شکل در واقع سعی بکنند که آسیب رساندن به روزنامه نگاران، هدف قرار دادن روزنامه نگاران رو به یک پدیده عادی تبدیل بکنند، عادی سازی بکنند این وضعیت رو، و بعد هم در این حال در واقع به این سمت برن که ما با روزنامه نگاران مبارزه نمی کنیم بلکه مثلا با عوامل دستگاه‌های خارجی. اتهاماتی که در طول نیم قرن گذشته همواره چه در داخل کشور کشور و چه در خارج از کشور متوجه روزنامه‌نگاران کردم. این وضعیت متاسفانه

0: حتی تا جایی پیش رفته که گاهی میبینیم که در جریان مجادلات گروه های مخالف سیاسی هم ممکنه گاهی وقتا در واقع این وضعیت و این خطر نادیده گرفته بشه یا بهش توجه لازم نشه و زمینه رو برای جمهوری اسلامی و اقدامات تروریستی فراهم بکنن که با روزنامه نگاران برخورد بکنن. و جمهوری اسلامی هم نشون داده که وقتی با اطلاع رسانی آزاد مسئله داره، وقتی که به دنبال سانسور و پنهان کردن حقیقت هست، فقط یک رسانه رو هدف قرار نمیده. دیدیم افراد با گرایش های مختلف، رسانه های مختلف همواره هدف این نوع حملات مجازی بودن و فراتر از اون هدف حملات واقعی و فیزیکی برای حذف هم بودن. بنابراین مجموعی از این اقدامات هست که جمهوری اسلامی هم از طریق استخدام گروه های تبهکار در خارج از کشور، هم از طریق نیروهای خودش، سیمکارت سفید ها، نیروهای در واقع کسانی که در فضای مجازی و سایبری فعال هستن، این فشار رو بر روزنامه‌نگاران افزایش بدن برای اینکه مردم ایران رو در بیخبری و در تاریکی نگه دارن و در اون تاریکی بتوانن در واقع اهداف گروهی خودشون رو که کاملا برخلاف منافع ملی ایران و ایرانیان هست پیش ببرن.
1: بسیار ممنون هستم. جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار، همراه ما بود. هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال لندن آغاز شده. در جلسه امروز دو متهم درباره نحوه فرارشان به رومانی بعد از حمله به پوریا زراعتی صحبت کردند. دو متهم همینطور درباره تماس‌های تلفنی که با آنها پیش و پس از حمله گرفته شد جزئیاتی تازه ارائه دادند. شروین شهرستانی اینجا در استودیو همراه ماست که بیشتر در خصوص این دادگاه با هم دیگه صحبت بکنیم. شروین، میدونم که این دادگاه رو به دقت در نظر داشتی، جزئیات بیشتر از دادگاه امروز رو برای ما بگو.
2: بله، سلام. خیلی جالب این داستان، چون که ما شنیدیم تو این چند روزه یه جدول وقتی ساخته شده واسهش که نشون میده که جورج تنر، یکی از اونایی که داره محکم میشه، هم تو فوریه 2023 و هم تو 2024 به این اشاره آسیب رسوندن به پوریا بود. 2023 سعی گفتش به دادگاه که میخواست سعی کنه ماشین پوریا رو شیشهش بشکنه، لاستیکش رو پنچر بکنه و بترسونه جلوی پوریا. بعد ما شنیدیم که وقتی که رسید به یه سال بعد تو 2024 یه تماسی گرفت با یه کسی به اسم دیوید اندره که گفتن بیا میخواییم پوریا رو یه چک بزنیم، یه ساعت گرونش رو بدزدیم، و اون گفتش با این دستور سوال نداشت و خودش رو از استوکان ترنت آورد به لندن. یه چیز خیلی جالبه که در اومده تو این دادگاه، ما شنیدیم از دادستان که ما یه بهتر فهمیدیم این پولا از کجا داره میاد. ببین، ما یک کسی میدونیم به اسم اد مهران هاکوپیان که املاک داره تو لندن و شوهر خواهر جورج تنر با هاکوپیان کار میکنه و پول داده به جورج تنر و خواهر جورج تنر که زن کانستانتین متشه. پس یه زاویه داریم میفهمیم از طرف مالی پشت این عملیات.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم شرمین شهرستانی در استودیوی لندن با ما بود. شهروندان در داخل ایران در واکنش به مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و طرح‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ پیام‌های بسیاری برای مدیا بات ایران اینترنشنال فرستادند. یکی از شهروندان با ارسال پیام میگوید آقای ترامپ، با این توافقی که داری با جمهوری اسلامی، جمهوری اعدامی انجام میدهی، داری خون جوانها را پایمال. همکارم لیلا سعادتی در بخش پیشین خبر گزارش داد که تعدادی از شهروندان با ارسال پیام به ایران اینترنشنال خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام در ایران شدند. برخی از آنها هم در پیام‌های خود خطاب به دونالد ترامپ تاکید کردند که جمهوری اسلامی را حکومتی قابل اعتماد نمی‌دانند.
3: خب خیلی هاشون به جاوید نامان اشاره میکنن، همچون که تو خودت هم تو خبر گفتی، میگن که برای مردم ایران این همه کشته دادن در همه سالها، در دیما، در قبل از اون جنبش مهسا، و این همه خون جوانها ریخته شده برای آزادی، برای آبادی ایران ریخته شده، و در واقع ترامپ با این کارش خون اونا رو داره پایمال میکنه. چرا داره در واقع چششو بسته توی روی این جنایت جمهوری اسلامی، و اینکه هر روز هم جمهوری اسلامی داره اعدام میکنه و ترامپ با این کاراش داره نشون میده که چشمشو بر اعدامها هم بسته. همچنین مردم میگن که الان وضع مردم که بد بود همیشه، الان تو این وضعیت هم بدتر هم شده، و مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی وحشی‌تر از همیشه بر سر کار هستش. یا یک سری از مردم گفتن که اصلا تو این تفاهم‌نامه، تو این حرف، بین این مذاکره‌ای که بین این جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان، ترامپ هیچ توجهی به منافع مردم نکرده، فقط منافع خودش رو و منافع در واقع اقتصاد جهانی رو لحاظ کرده. گفتن که اصلا مردم ایران دیده نشدن تو این تفاهم. چرا در واقع ترامپ حقوق بشر رو، آزادی اینترنت رو، یا متوقف کردن اعدام ها رو تو این تفاهم نامه اصلا نگنجونده؟ یا یک سری هم گفتن که خطاب به ترامپ، گفتن آقای ترامپ تموم کنیم مذاکرات رو، ما نه حسی میخوام نه جنگ میخواییم، ما آزادی میخواییم، ما رفاه میخواییم.
1: نگاهی داشته باشیم به خبرهای مهم امروز از ایران. یک مرکز نگهداری کودکان دارای معلولیت ذهنی تحت پوشش بهزیستی در تهران تعطیل شد. خبر آنلاین گزارش داده پس از افشای سوختگی شدید یک کودک و بستن چند تن دیگر به تخت، مسئولان این مرکز به دلیل اهمال‌کاری تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. نویان حجازی شهروند بهایی به 7 ماه حبس تعزیری و پرداخت 122 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. دادگاه همچنین نویان حجازی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 سال محرومیت اجتماعی محکوم کرد. این شهروند بهایی تیر ماه سال گذشته در منزل شخصیش در شهر جویبار در مازندران بازداشت شده بود. سایپا از بزرگترین مجموعه های خودروسازی ایران شیفت های کاری و مزایای کارگران را کاهش داده. به گفته رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی، سهمیه نهار کارگران سایپا حذف شده و حق شیفت برخی کارگران هم تغییر کرده. همزمان رسانه ها از شدت گرفتن تعدیل نیرو در ایران خودرو و گسترش بیکاری کارگران آن خبر دادند. رئیس جمهور رومانی اعلام کرد در پی برخورد بهباد روسی به ساختمانی در شهر کانستانتیا، کنسولگری روسیه در این شهر تعطیل و کنسول روسیه در این شهر را اخراج خواهد کرد. نیک شوردان روز جمعه گفت که تا زمان ارتقای سامانه‌های پدافند هوایی این کشور، توافق‌هایی با متحدان عضو ناتو برای استقرار بخشی از تجهیزات دفاعی در خاک رومانی انجام شده. در پی حمله شبانه روسیه به اوکراین، یک پهپاد به ساختمانی در جنوب شرقی رومانی برخورد کرد و منجر به زخمی شدن 2 نفر شد. وزارت خارجه رومانی در پی این حادثه سفیر روسیه در این کشور را احضار و اعلام کرد این اقدام روسیه غیر مسئولانه و از عوامل تشدید خطر است. این وزارتخانه خبر داد به عنوان یک عضو پیمان ناتو خواسته روند انتقال سامانه‌های مقابله با پهپاد به این کشور تسریع شود. این نخستین بار از زمان آغاز جنگ اوکراین است که برخورد یک پهپاد در رومانی باعث زخمی شدن افراد می‌شود. رئیس کمیسیون اروپا با اعلام همبستگی اتحادیه اروپا با رومانی می‌گوید جنگ تجاوزکارانه روسیه بار دیگر از خط قرمز عبور کرده. اورزولا فون در لاین تاکید کرد حمله پهپادی به ساختمانی در رومانی منجر به تقویت اقدامات بازدارنده در مرزهای شرقی اروپا و افزایش فشار بر مسکو خواهد شد. او همچنین از آماده سازی 21مین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به تصمیم رومانی برای تعطیلی کنسولگری روسیه اعلام کرد که مسکو به زودی به این اقدام پاسخ می‌دهد. همزمان معاون رئیس شورای امنیت روسیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مقام‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت یک جانبه وارد جنگ با روسیه شدند. او همینطور نوشت دوران خواب آرام به پایان رسیده و افسوس شهروندان اروپا باید علت این وضعیت را از مقام‌های خود جویا شوند. همکارم نیلی

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در 16، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی، شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.net.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

خب عزیزان شنونده و بینندگان نازنین، ساعت 17:20 رو پیش روی خودمون داریم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. دیروز بود، پریروز بود، داشتیم صحبت میکردیم سر این پیتزا و اینا که میگن بعد تون بری و بعد تصدیقاشون رو از دست میدن و اینا. یه خبری رو من توی همین سایت های خبری داشتم نگاه میکردم، اصلا باور نکردنیه، یعنی باور نکردنیه. یه خانومی، یه دختر خانومی میره یکی از همین شرکت هایی که لباس فروشی های معروف که حالا اسم نمیبریم، میره و در اونجا تقاضای کار میکنه. میره تقاضای کار میکنه، بعد بهش میگن خب بیا کار کن. میره شروع میکنه به کار کردن، 9 ساعت بعد بیرونش میکنن. 9 ساعت بعد بیرونش میکنند و به قول معروف فیکسپارکن آف کلد یتن افت نیت ایمان. چرا؟ اینت نوگ دومینانت. یعنی حالا یعنی چی؟ آها، خانم روز اول شروع به کار میکنه، یه دختر خانومی به نام آلوا 23 ساله قرار بوده که تمام تابستون رو اونجا کار بکنه. چه اسمش هم اسم شرکت هم نوشتن همین تویل فیت بای چنج. بعد یه خانوم 80 ساله میاد اونجا، میگه که بله، ایشون هم خوشحال و خندون و با لبخند میره جلو و میگه جانم، میگه که من یه سینه بند میخوام که مثلا این سایز و اینو باشه. این دختر خانومم میگه کدومو؟ میگه آره اینو انتخاب کردم، میتونم پرووش بکنم؟ میگه 100% که میتونی پروو کنی. خانوم میره تو پروو روم و بعد دیگه حالا میخره نمیخرهش که دیگه کاری نداریم و فکر میکنم نمیخره. تشکر میکنه و میاد بیرون. رئیس میاد بهش میگه که این چه وضعیتیه؟ میگه چه وضعیتیه؟ میگه این خانوم چرا یه دونه فقط سینه بند برد آزمایش بکنه؟ تو باید چند تا دیگه هم بهش بدی که این آزمایش بکنه. میگه خب این خودش انتخاب کرده بود، گفت من میتونم آزمایش بکنم. اینا بهش میگه برو وسایلتو جمع کن و خدا نگهدار. چرا؟ میگه برای اینکه تو دومینانت نبودی، باید بری چند تا دیگه هم ببری بهش بدی که این آزمایش بکنه. یعنی چی این بعد با یه دونه بره اون تو با یه دونه بیاد بیرون؟ خلاصه خانوم هم برمیداره از کار که بیکارش میکنن و برمیداره توی همین سوشال مدیا برمیداره یه پستی میذاره که چندین توی تیک تاک اگه اشتباه نکنم که 500,000 نفر هم در عرض چند ساعت نگاه کرده بودند و اینا. خلاصه کار به کانال 4 تلویزیون صورت میکشه و خلاصه زنگ میزنه و میگه آره همچین اتفاقی برای من افتاده و فلان و بسار اینا. خبرنگارا میرن دنبال این قضیه و چند نفر دیگه هم که قبلا اونجا کار میکردن باهاشون در تماس بودن که آره بابا اینا اینجوریه، یعنی میگن باید زور کنی چیزو مشتری رو، همینجوری نباید ولش بکنی، باید بالاخره یه چیزی بهش مثلا بهش بفروشی. حالا منظورم به اینه که اون که حالا ما صحبت پیتزاریا کردیم و فلان و بیسار و اینا که به آدم میگن باید توم برونی. بعد یه دوستی اتفاقا زنگ زد امروز میگفتش که یه 20 سال پیش اگه اشتباه نکنم، خب یه دوستی تازه اومده بود سوئد، بعد با تصدیق بین المللی کار گرفته بود، بعد که چیز میکرد میگفت ما دیدیم این توم میرونه، برگشتیمش گفتیم چرا توم میرونی؟ اینجا تصدیق تو میگیرن، تو هنوز تصدیق بین المللی هم داری، تصدیق سوئدی هم نداری. میگفت سابکارم گفته نه، اینجا اونایی که پیتزا میرونن تا 20 کیلومتر بیشتر میتونن برونن. میگو بهش گفتیم آقا اینجا قانون داره این حرف و کدوم اینا. در صورت منظورم به اینه که اینجوریه دیگه. اما این خانوم کاتیا نیبری بود که مال همین ریکس داگلی دموت هم بود، مال اسفری دموکرات ها و اینا، که بعد گفتن که ایشون مواد مخدر کشیده بوده و نمیدونم مواد مخدر داشته و خلاصه یه سری از این پرونده های اینجوری که کارش به دادگاه کشید و اینا، که خودش هم که تا آخر لحظه میگم نه اصلا کی ایشون رو به جرم رتفیلری نارکوتیکا بروت اولوولیک شورنینگ پلیس گرفته بود.
حالا نگو که ایشون یه شغلی هم در پیش پلیس میندیکیت داشته که امروز خبر اومد که ایشونو از اون کارش هم بیرون کردند و گفتن که برو که به درد کار ما نمیخوری با این پرونده‌ای که برای خودت ساختی. یه پسر 18 ساله رو گرفتنش دیگه دادگاهیش کردن. این آقا پسر در یک دبیرستانی درس میخونده، در یک مدرسه‌ای درس میخونده و بعد از این مثل که دست یکم معلم‌ها یا کسایی که توی مدرسه کار میکرده راضی نبوده، میاد میره یه بمبی درست میکنه که توی نت سوکا کرده بوده که بمب چجوری درست میکنن، دوباره درست کرده بود که بره این بابا رو بکشه، همینی که تو مدرسهش کار میکرده 18 سال، یعنی هنوز دیپلم هم نگرفته. و در ضمن برنامه ریزی کرده بوده که 3 نفر 4 نفر دیگر هم بکشه که 2 تا از اینا اینجوری که در خبر اومده پلیس هم بودن. حالا چرا و چجوریش معلوم نیست. دادگاهش دیگه در صورت قراره که به زودی شروع بشه. دادگاهش نوشتن که رتگونگ فورونتاس استارتر میتن آف یونی، از وسط های یونی دادگاه ایشون به جرم اقدام به قتل برای 4 نفر و داشتن نمیدونم درست کردن بمب و مومب از اینجور چیزا. بابا جان تو این دور زمونه شما توی نت بنویسی که قرمه سبزی چجوری درست میکنن 150 تا میندیکیت پیدات میکنه. آقا تو میری بنویسی بمب چجوری درست میکنن؟ فکر کردی باقی هم همینجوری نشستن و نگاه میکنن که شما بمب درست کنی و بری ملت رو بکشی به همین راحتی؟ اما یه مطلب خیلی جالبی من در بخش خبری دیدم که میخوام حالا اگه که برسیم صحبت بکنیم، که به قول معروف شما هم اگه نظری دارید بدید، امیدوارم که برسیم. بذارید یه چند تا خبر هست، من این خبرها رو اول بخونم. لغو اقامت دائم 11 مظنون به جرایم سازمان یافته در زمان به سر بردن در خارج از سوئد. به نوشته سایت stockholmian.com مقام‌های سوئدی اعلام کردند که اقامت دائم 11 خارجی که مظنون به مشارکت در جرایم سنگین و سازمان یافته در این کشور هستند لغو شده. توجه داشته باشید اینا سوئنسک مدبوریر نبودن، شهروند سوئد نبودن. این افراد که گفته می شود خارج از سوئد فعالیت می کنند به ارتکاب جرایمی همچون سفارش قتل، قاچاق گسترده مواد مخدر و اخاذی متهم هستند. باه باه چه پرونده برای خودشون درست کردن. این 11 جنایت پیشه به دنبال لغو اقامتهایشان دیگر قادر به بازگشت به سوئد نخواهند بود. بر اساس اعلام پلیس سوئد تصمیم جدید باعث می شود این افراد از دسترسی به نظام رفاهی سوئد نیز محروم شوند و دیگر امکان تأسیس یا اداره شرکت در این کشور را نداشته باشند. همچنین رفت آمد آنها در کشورهای اتحادیه اروپا با محدودیت روبرو خواهد شد. مارکوس نیلسون رئیس اداره عملیات ملی پلیس سوئد موسوم به نووا گفت هدف اصلی این اقدام کاهش نفوذ شبکه‌های تبهکاری در داخل سوئد است. او تاکید کرد که این تصمیم بخشی از راهبرد گسترده مقام‌های امنیتی و قضایی برای مقابله با جرایم سازمان یافته و محدود کردن فعالیت باندهای بین‌المللی به شمار می‌رود. دولت سوئد در سالهای اخیر قوانین سختگیرانه تری را برای مقابله با جرایم باندی، قاچاق مواد مخدر و خشونت‌های مرتبط با گروه‌های جنایتکار به اجرا گذاشته. افزایش تیراندازی‌ها و عملیات باندهای تبهکار در چند شهر بزرگ این کشور فشار افکار عمومی بر دولت برای اتخاذ تدابیر شدیدتر را افزایش داد. اینقدر اینا پررو شدن این خلافکارا در چندین سال گذشته که ببینین الان 4 سال این حکومتی که سر کاره، 4 سال تمومه، دارن میگیرن، دنبال پلیس بین‌المللی دنبالشون انداختن، اقامت‌های موقتشون رو یا اقامت‌های دائمشون رو دارن لغو میکنن، ولی یکی دوتا نیستن. انقدر زیاد شدند اینها که ما مجبور شدیم در کشورهای دیگه زندان اجاره کنیم. وای به حال داخل کشور. و واقعا تأسف آوره، واقعا تأسف آوره. من یه دوستی زنگ زدن، یکی از شنوندگانمون زنگ زدن گفتن آقا من اسم و رسممو نمیخوتونم بگم و من تیسنات پلیک دارم ولی من برای کریمینال ورد کار میکنم، فقط میخوام سربسته یه چیزی واسه تون بگم. گفتم خواهش میکنم.
گفت کار به جایی رسیده که در داخل زندان، ماهایی که زندانبان هستیم در داخل زندان ها کار میکنیم، خونواده هامونم اینا میگردن پیدا میکنن، بعد ماها رو چی میکنن که مثلا برامون تلفن برداریم بیاریم، برامون فلان چیزو برداریم بیاریم، که خوشبختانه تو این چند ساله انقدر کنترل روی ماها زیاد شده که سریع میفهمن. و اگر که ما یک پامون رو یک قدم خراب بذاریم، نه تنها از کار بیکارمون میکنن، بلکه باید چیز هستیم که بگیم کی مجبورمون کرده که همچی کاری بکنیم. حالا امیدواریم که ادامه پیدا کنه، انتخابات نزدیکه و خلاصه دیگه رای دهندگان شما نازنینان هستین، شما نازنینان هستین، تا ببینیم که چی کار میکنیم. در مورد رای گیری و اونم هم اینا صحبت شد، بریم یه سری به حزب چپ بزنیم. بله، خانم نوشی دادگستر و حزب چپش و اینا، که اینا یه کار خوبی کردن، یه پیشنهادی دادن که خدایش منی که داشتم تو تلویزیون در بخش خبری داشتم اینو گوش میکردم، کلی کیف کردم. حالا چه جوری؟ میدونید که ما در این مملکت مثلا معلم کم داریم، معلم تحصیل کرده در سوئد و با جواز. اولا انقدر توهین و خشونت بر معلم ها و اینا زیاد بود که یه سری اصلا گفتن آقا ولمون کن، نمیخوای معلم باشیم، که اومدن معلم ها رو گذاشتن جزو شنستمن ها، یعنی ماموران دولت، که اگه بهشون توهین بشه، تحقیر بشن، تهدید بشن، جرم پیدا کرده. میتونه عید صحبت میکردیم معلمه به بچه میگفت میزد تخت سینه معلمه یا معلمه رو کتک میزد، حالا جرم پیدا کرده. یکی اینها هستن معلم ها، یکی ورد پرسونال، یعنی کسانی که برای بخش بهداشت این مملکت فعالیت میکنن، از اون در خودتراشگاه نمیدونم خودتراشگاه دکتر مکتر همین درستان. حالا البته دکتر علی ذره فرق میکن. حزب چپ اومده یه پیشنهاد داده که بیایم کسانی که میان میرن درس میخونن، وام تحصیلی میگیرن، که بیان در بخش ورد فعالیت بکنن، قرضای تحصیلیشون رو پاک بکنیم و به این سبک مردم تشویق بشن و بیان برن درس بخونن و بیان در بخش ورد فعال بشن. باریکلا، آفرین آفرین، درود بر همتون. البته در این فکر میکنم در این چیز چون نوشته تو سنتارس نیا اوت بیلینگز پلاس فور خود خودش گروه اونی ففهم هون را فور لکار اوندر ات اور، یعنی فکر میکنم بخش پزشکی را هم اینا مایل هستن، یعنی میگم دکترها را هم مایل هستن که این مثلا به اونا هم ربط پیدا کنه. آفرین، بسیار عالی. آقا طرف ما کمبود ورد داریم، پرسنل در بخش ورد داریم، خاله خب چطوری میتونیم 50 میلیارد در سال بدیم اینور اونور؟ ببین بابا جون، بیاین بریم در بخش ما، الان کم بود داریم مثلا 1000 تا 2000 تا 5000 تا یا 10000 تا، فرق نمیکنه. وام تحصیلی گرفتی، اومدی رفتی درس خوندی، میخوای این شغل شریفو که واقعا میگم من به نظر من پرستاران و اینو در دنیایی که ما درش زندگی میکنیم اینا فرشته هایی هستن که خداوند از آسمون به شکل انسان آوردتشون رو به کره زمین. آها 200000 کرون 300000 کرون فوقش وام گرفته دیگه، مگه نه؟ به غیر از این که نیستش که، ببخشید و بذارید که اینا با خیال راحت بیان توی توی دنیای کار بدون فکر و مشغله که آقا هنوز سر ما نشده، ما با این حقوق یه ذره هم که به اون میدن بعد 200000 کرونش هم بدیم بابت درس خونده. خب درس خونده که بیاد به جامعه خدمت کنه دیگه، خب یه قرارداد باش ببندید، ما مثلا وام تحصیلی تو پاک میکنیم، قرض و قروضی که برای این درس خوندن گرفتی پاک میکنیم، به شرطی که مثلا حداقل 5 سال یا 10 سال مثلا در بخش ورد فعال باشه. ببینید، یعنی احزاب مختلف، حالا ما قور میزنیم به این حزب چپ و اینا، ولی بعضی وقتا پیشنهادهای خوبی هم میاد. چه اشکالی داره که آدم یه دولت بتونه حرف احزاب دیگر هم گوش بکنه، پیشنهادهای خوبی که میاد و گوش بکنه، اشکالی نداره که. بسیار نیکو، در ساعت امیدوارستیم که این قضیه به بخشای دیگر جامعه هم بیاد، کارهایی که واقعا برای جامعه مفیده چیز هست،
مفید هستش و کمبودش هم احساس میشه. دوستی نوشتن برای پرستار 10 سال تعهد خدمت و برای دکتر 5 سال تعهد خدمت. من نمیدونم این هست یا بذارن، منظورتون دوست عزیز نمیدونم کدومش منظورتونه، ولی آره مثلا بگم برای پرستار 10 سال چش کاری داره؟ طرف که میخواد کار بکنه، رفته درس خونده، تجربه، میخواد یه کریر برای خودش درست بکنه. آفرین. به نظر من پیشنهاد بسیار بسیار بسیار خوبی بود. یک درودی به حزب چپ میفرستیم که یه همچین پیشنهاد خوبی داده. امیدوار هستیم که احزاب دیگه هم حرفشو گوش بکنن. این چیه؟ همین الان اومد پلتفرم تروت سوشال مثل گفت لندد آلدری کمرات اسکرم. آها، ترامپ گفته که ما به شرطی چیز میکنیم که اینا قول بدن دیگه هیچ وقت دنبال نمیدونم بمب اتمی و نمیدونم از این چیزا، هرمزون دارم که تنگه هرمز هم باید باز بکنند و اینا. آقا اینا رو آقای ترامپ زحمت نکش بدن، این زحمت میکشی ناراحت میشی. اصلا شما آخه مگه چطوری میخوای با اینا کنار بیای؟ یک مش آدم لومپن که هر روز هم از روزی هم که یه ذره شل دادی هر روز دارن تهدید میکنن، نه تنها مردم ایرانو، اعدام ها رو که بیشتر کردن. اون رئیس قوه قضاییه هم که اومد با یه چند تای دیگه شون اومدن گفتن ایرانی های خارج کشور هم که بر علیه ما دارن تظاهرات میکنند و دست به تظاهر میدن، شما رو هم راحت نمیذاریم. ببینید دیگه چه اینا، نمیدونم. حالا امیدوارم صحبت ترامپ شد. یه چیزی میخوام بهتون نشون بدم، شاید باورتون نشه. البته ربط به ترامپ پیدا میکنه، مخصوصا اینو شمایی که از طریق تصویری با ما هستید باید براتون بگم. یه عکسی رو بهتون نشون میدم، این یه گاومیشیه که برخلاف همه گاومیشای دیگه بوره بوره، و این گاومیش در بنگلادش به نام ترامپ معروف شده. به جان خدا عکسش هم همه جا میذارن اینا، اینم عکس این گاومیشه است، موهاش هم شونه کرد مدل ترامپ. بله اینا این گاوه رو میبینید. برای عید قربون که مثل که دیروز یا پیروز بوده، میخواستن اینو چیزش کنن، قربونیش بکنن برای عید قربان. دولت بنگلادش اعلام کرده دست به این گاوه نمیزنید و شما حق ذبح کردن این گاو میشه رو ندارید. گاومیشی که یه گاومیش سفید مشهور به دونالد ترامپ هستش، که یه بار دیگه من عکسش رو نشون بدم این بابا رو. عجب بساطیه. به گزارش فاکس نیوز، یک مقام وزارت کشور بنگلادش اعلام کرد که یک گاومیش سفید نادر که به دلیل موهای طلایی دونالد ترامپ نامگذاری شده بود، با دخالت مستقیم و به موقع دولت از قربانی شدن در روز عید قربان نجات یافت. بر اساس این گزارش که از فاکس نیوز اومده، این گاومیش که پیشتر برای قربانی فروخته شده بود، پس از انتشار گسترده ویدیوهایش به جاذبه ملی تبدیل شده و هجوم جمعیت به محل نگهداری آن، مقام‌های دولتی را وادار به مداخله و جلوگیری از ذبح آن کردند. در نهایت با این تصمیم دولت مقرر شد این گاومیش به جای کشتارگاه به باغ وحش ملی در داکا منتقل شد. والا من همه جور دونالد ترامپ دیده بودم به غیر از گاومیش. موهاش هم شونه کردن، من نمیدونستم گاومیش اینقدر مو داره. کلاگیس هم نیست میزانه خودم، خشن موه درست حسابیه. بله. و با مداخله دولت، ببینیم، با هجوم جمعیت به محل نگهداری آن، مقام‌های دولتی را وادار به مداخله و جلوگیری از ذبح آن کرد. در نهایت با این تصمیم دولت مقرر شد که این گاومیش به جای کشتارگاه به باغ وحش ملی در داکا منتقل بشه. خیلی خوب، اینم از این صحبت گاومیش کردیم. میخواستم من مجلس ایران صحبت کنم، گفتم حیف وقت شماست. بریم. من یه شنوندهی به من زنگ زدن در شروع برنامه، دوربر ساعت 1:30 اینا بود، گفتن آقا چند ماه پیش شما یک خبری خوندین در مورد یک خانومی
که همکاراشو مسموم کرده بوده در اوپسالا. تکلیف این خانوم چی شد؟ والا جریان اینجوریه که این خانومو از کار بیکار کردن اونجایی که کار میکرد. دادگاهش هم تشکیل شد. چند هفته‌ای هم در بازداشت بود. آخرین خبری که من دارم که در تاریخ این خانوم 60 سالشون هم بود، بذارید این اتفاق اکتبر سال پیش افتاده بود دیگه، آها، در تاریخ آپریل همین ماه، همین سال، یعنی تقریبا یه ماه و نیم پیش، دادگاه اعلام کرد که مدارک دقیقی رو ما نداریم که مشخص بکنه این خانوم اومده و مردم رو چیز خور کرده بوده، سم بهشون داده بوده. به همین دلیل ایشون رو آزادش کردن و از تمام پرونده که برای ایشون درست کرده بودن مبرا شد. بله، ایشون یک هفته هم در بازداشت بوده. اوتالت مودن کوینا سوم میستنگس فرات ها فوریفت داد فیرا کلیگور پو اکادمیسکا خوکوست ای اوپسالا لدس نیر ای آپلی کوینا سوم ارش اینجا فریگاوز افتر ان وکای هکته دو بویسنینگن اینته انسوگز تیل رکریگ و فور اندرسکنینگ لدس سلوتلیگن نیر هیلت. بله، از ایشون مبرا شدن. حالا ببینیم که به خاطر اینکه توی بازداشت و اینا بوده و از کارم بیکار شده، آیا غرامتی بهش پرداخت میشه یا نه. اما بریم سراغ خبری که چندین بار بنده بهش اشاره کردم، آخر کارم نتونستم در بخش نیازمندی ها براتون بخونم. میدونید که من دوباره مجبورم اینو براتون بگم. البته فصل مسافرت ها شروع شده، ولی مسافرت به ایران بسیار بسیار بسیار محدوده، یعنی تقریبا غیر ممکنه، مگه اینکه یه نفر دیگه خیلی اصرار داشته باشه مثلا بره ترکیه، از ترکیه بره شهر وان مثلا، در اونجا اتوبوس بگیره بیاد وارد ایران بشه و اینا، بسیار محدوده. حالا در اصل شاید هم یه پروازایی پیدا بشه، ولی من داشتم فلایت رادار 24 رو نگاه می‌کردم، یکی دو تا ترانزیتی داشت رد می‌شد. حالا بگذاریم، ما ها عادت داریم که میاییم مثلا مادر بزرگمون میخواد بره ایران، یه دو تا سکه طلا مثلا کادوی تولد گرفتیم، یا مثلا نامزدی که داشتیم، عروسی کردیم، یه چهار تا گردنبند طلا، 10 تا دونه سکه طلا، یه نمیدونم اینا بهمون دادن، میاییم میگیم مثلا مادر بزرگ یا مادر عزیز جانم داری میری ایران، اینا رو برای ما ببر، چون اینا خب تو سوئد ارزش آنچنانی ندارن، فقط ارزشش به گرمش هستش، ولی تو ایران فرق میکنه یه ذره قضیه، مخصوصا اینا که پلاستیک روشون و اینا، اینا رو برای ما ببر ایران، مثلا اینا رو بفروش، تبدیلش کن همه اینا رو یه دونه گردنبند درست بند، یا مثلا یه دونه دستبند خوشگل برای ما بخر بیار. خب اینو نوه اولیه میگه، نوه دومیه میاد میگه اینا ببر، نه اینا، خلاصه مادر بزرگ یا مادر، حالا یا پدر فرقی نمیکنه، یا پدر بزرگ تبدیل میشه به یه گنجینه متحرک، 10 تا سکه 5 تا گردنبند و اینا جمع بزنی یهو مثلا میبینی 500,000 قیمتش. حالا مادر بزرگ که درآمد نداره، هیچ کدوم از این کادوهایی هم که به آدم میدن که کاغذ خرید به آدم نمیدن که آقا جان، آقای نوید آزادی به خاطر عقد شما و با خانوم فلانی ما یک گردنبند نمیدن فلان به شما میدهیم، اینجوری نمیدن که گردن رو میدازن گردنبند گردن عروسی، 2 تا سکه طلا میدن به طرف. ایشون میاد میره تو فرودگاه آلاندا، خب اینا رو که نمیذارن تو چمدون، که مادر بزرگه یا میذاره تو سینه‌اش، البته مادر بزرگ من بود از این کار میگم، یا میذاره تو کیف دستیش. خیلی خب میاد میره عجله دستگاه رد بشه، میگه بیب این چیه، میگه این چیه، سکه مکسو. مامورای گمرک موظفن وقتی که این چیزها رو میبینن سوال کنن که آیا اینا مال شماست یا نه. ما در الان در فرودگاه هامون هم مأمور پلیس داریم، مأمور گمرک داریم، هم مأمور پلیس داریم، هم مأمور مال اداره مالیات داریم، هم مأمور کرونوفوگدن داریم، سازمان اجرایی.
میان میگن خب خانم شما درآمد مرامد چی داریم؟ میگه هیچ نه، ما که من بازنشستم مثلا 80 سالم بازنشستم، وقت کار کردنم نیست. میگن خب اینا رو از کجا آوردی؟ میگه اینو نوام داده، اینو اون داده. همون که اینو میگی طرف میاد میره به پلیسی که اونجاست، میاد میگه آ این خانم مثلا 2 میلیون کرون یا 500 هزار کرون یا 900 هزار کرون مثلا جنس همراشه، اینو چیکار کنیم؟ طرفم میاد میزنه تا این کارا رو بکنن پروازو که از دست میده هیچی، یه پرونده هم درست میشه تا پلیس بیاد و برن و نمیدونم که اونو فوگدن و اینا فلان ضبط میکنن و بعد بیان و برن و ببینن که این چجوری بوده و این خانم از کجا بوده. اینا همش به خاطر مسائل پولشوییه که اتفاقاتی که افتاده و گروه های بزهکار که پولشوییای سنگین میکردن، پول میبردن، پول میبردن، طلا میبردن، طلا میبردن و اینا، خلاص این اتفاقات میفته. و اینو بهش دقت کنید، تا مرز 100 هزار کرون شما احتیاج نداره به مامورین گمرک اعلام کنین، چه در داخل اتحادیه اروپا چه برای خارج از اتحادیه اروپا. بالای 100 هزار کرون یا 10 هزار یورو شما باید حتما به مامور گمرک بگید که آقا بنده همچین چیزی همرامه، اوکی؟ اما حالا ما میگیم شما 40 هزار کرون پول همراته، مامور گمرک یا مامور بازرسی در اونجا به شما میگه این پول از کجا آوردی؟ شما باید ثابت بکنید که این یک پول سفید سالم هستش. اگر مثلا مثل میزنیم، شما از سوسیال کمک میگیرید یا کار نمی کنید یا اصلا نول تکسیرات هستید، جوابی نداشته باشید، اون پول رو ضبط میکنن. حالا چه اتفاقی افتاده؟ یه بابایی در هفته گذشته، یعنی در واقع همین هفته، یک اپراخونی رو چیز کرده بودن در فرودگاه آلاندا، یک در فرودگاه آلاندا یک عملیاتی رو پلیس انجام داد به نام کلاس

0: باشه، انگشتر باشه، نمیدونم طلا باشه، سکه باشه، هر چی. یه بابایی البته ننوشتن خانومه یا آقا، نوشتن جوانه، یک جوانی که از دبی اومده بوده میخواسته وارد سوئد بشه. مسئولین میبینن که ای بابا این کلی چیز هم راشه و نگاه میکنن، سرانگشتی میزنن، میبینن که 1,700,000 کرون ایشون جنس با هم راشه، حالا میتونه گردنبند باشه، طلا باشه، هر چی که باشه. و وقتی هم که ازش سوال میکنن چی کار میکنی، میگه من اینفلوئنسر هستم و تو مثلا یوتیوب و اینا کار میکنم، ولی کار درست حسابی ندارم. و نشون داده میشه که ایشون این 1,700,000 کرون جنسی رو که همراشه، حالا گردنبند، ساعت، پول، هرچی که هست، با کار کرده خودش نمیتونسته بخره و اینو ضبطش کردن و یک پرونده قضایی هم برای ایشون درست کردن. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
0: خانم
1: آخرین برنامه است. من میخواستم سوال کنم ازتون که من مثلا مادرم فوت کرده یا پدرم فوت کرده، یه ارث میراثی گذاشتن و باقی فروخته شده اینا به دلار برای من گرفتن، یه حدود 10,000 دلار 15,000 دلار، من میتونم از ایران بیارم با خودم؟
0: ببینین من به...
1: یا نه اجازه ندارم.
0: اولا چقدر گفتین؟
1: 15,000 دلار.
0: شما میدونید که 15,000 دلار رو اجازه ندارید از ایران خارج کنید.
1: آها.
0: نه تنها شما میدونید، بلکه مامورین گمرک اینجا هم میدونن. سوال اولی که از شما وقتی میایین اینجا از شما سوال میکنن این پول چجوری از ایران خارج کردی. حالا شما برمیگردید میگی که من خب گذاشتم جیبم، کسی هم نگشت. خب حالا این قسمت اول. قسمت دوم، این پول بابت چیه؟ از کجا آوردی؟
1: ارث میراث منه، حق من بوده،
0: آفر.
1: تقسیم کردن، فروختن، این تقسیم منه، مال من.
0: حالا پس در واقع یک ارثیه‌ای بوده؟
1: بله.
0: چی بهش میگن وقتی که ارث رو تقسیم میکنن؟ تقسیم اموال شده؟
1: اموال، بله.
0: شما باید کاغذ داشته باشید که فرد متوفی کی بوده، چه ارثی رسیده بوده، و بعد از این که فروش چقدر فروش رفته و حالا اینو به شما دادن. اگه نتونید ثابت بکنید براتون مشکل ساز میشه.
1: بیست دنیا از راهنماییتون ممنونم، سپاس.
0: اولا 4,000 دلار من فکر میکنم بیشتر از ایران نمیشه خارج کرد قانونی. بعدش حسما میگیم همون 4,000 دلار هم از شما اینجا سوال میکنن که شما این پولو از کجا آوردی، به خاطر تحریم ها هستش دیگه این مثلا.
1: بله.
0: وگرنه آوردن پول به صورت نقد هیچ مشکلی نداره، ولی باید ثابت بکنید که این پول، مخصوصا که منشأش در ایران هستش.
1: بله، یک دنیا ممنون.
0: خواهش میکنم.
1: مرسی، خیلی ممنون.
0: قربان شما، خدا نگهدار. بذارین من ببینم، دوستی نوشتم برای برنامه کامل تجمعات عادی آتی ایرانیان در دنیا در سایت iranradar24.com iranradar24.com. سپاسگزارم. بله، دوستانش انحصار وراثت هست اسمش. بله، کاغذ انحصار وراثت رو باید داشته باشید که این چی شده، چی پیش رفته، تازه ترجمه شده هم باید باشه. یکی از دوستانم نشه این گاو میشه باید از ترامپ تشکر بکنه. بله، من چون وقت کم داریم، اگر که اجازه بدید، از من خواسته شده که یک بار دیگه من در مورد اجازه بدید من اینو گمش کردم دوباره. ایداد ویداد. حالا مسئله نیست. بذاریم ببینم میتونم پیداش بکنم. بذاریم اول یه شد یه تل... یه... نه تلفن قطع شد. چون وقت بسیار کم داریم. نه اینو پیداش نمی کنم. حالا الان بگردم. من در رابطه با اون آگهی درگذشت و همینجوری خاکسپاری، من حتما اینو میذارم جلوی دستم که روز دوشنبه مجددا تکرارش بکنم. 98-38-43 درود بر شما.
2: خسته نباشید آقای آزادی.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
2: من سوال کنم راجع به این طلای نفر فرمودین. خب من اگه مثلا دارم میرم آلمان، بعد اونجا مثلا نوه و اینای برادرم اونجا هستن، برای اولین بار دارم میبینمشون، میخوام مثلا

0: من چند تا تیکه حالا نو هم نیستش که همون چیزایی که من دارم از قدیم، اینا رو میخوام براشون کادو ببرم. اون جریانش چی میشه لطفا بفرمایید.
1: شما ببینین باید ثابت بکنید که اینا مال شماست.
0: چجوری ثابت کنم وقتی چیزایی هستش مال 50 سال پیشه، مثلا قدیمیه، مثلا خیلی قدیمیه، هیچ چیزی هم نبوده اون موقعش. هم اصلا
1: ببینین قاعدتا اگه که یه خانومی مثل شما داره مسافرت میره، یه انگشتر دستشه یا یه دستبند دستشه که مثلا قیمت آنچنانی نداره، حالا راجب 200-300 هزار کرون که صحبت نمی کنیم، داریم راجب کمتر صحبت، قاعدتا این درک میشه که یه آدم میتونه که یه دستبند داشته باشه. ولی اگه که سه تا دستبند تو این دستتون باشه، سه تا تو اون باشه، دو تا انگشتر تو این دست، دو تا انگشتر تو اون دست، مطمئن باشین از شما سوال میشه که اینا رو از کجا آوردین. حالا شما باید یک جوابی داشته باشید. حالا چجور این جوابو چطور میخواین درست بکنین دیگه من که نمیدونم.
0: نه اونجوری با اون حجمش که شما فرمودین، ولی چیزای کادوی مثلا حالا تو سینه‌ای یه جفت گوشواره کوچولو مثلا به درد یه دختر بچه بخوره،
1: آره اونا رو مطمئن باشین کسی از شما ایراد نخواهد گرفت.
0: ایراد
1: نمیگیره. ولی اگه 15 تا انگشت گوشواره کوچیک باشه، 12 تا انگشت در فلان باشه،
0: نه اصلا مشخص قیافش هم ببینن معلومه که این قدیمیه، چیز نیست که الان خریده باشمش، ولی چون یادگار قدیمیه مثلا میخوام
1: نه اون مطمئن باشین که چیزای کوچیک و یه گوشواره کوچیک و اینا رو کسی از شما ایراد نخواهد گرفت. اینا صحبت بر سر، ببینین الان مثلا مثالی که من زدم طرف 1,000,000 و خورده جنس هم داشت بوده. اینا سوال برانگیز هستش. دیگه اینجوری براتون میگم.
0: بله. خیلی ممنون از راهنمایی.
1: خواهش میکنم، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. شما هم همینطور، فدای شما، خدا نگهدار. بزن ببینم 2398 نه قد شده. خیلی خب وقت هم دیگه نداریم کسی رو روی خط بیاریم. ولی ببینین عزیزان، من دارم بهتون میگم گمرکات این چیز حق داره که از شما سوال بکنه، حق داره از شما سوال بکنه آیا جوابی دارید یا نه. یه دوستی چند وقت پیش بود سوال کردن، گفتن آقا من مثلا فرزند من فلان چیز و فلان چیز رو میخوام با خودم بردارم بیارم، از تازه یه کشوری که ایرانم نبود، من ترکیه یا یه جایی، یه چه قیمتی. گفتم خب، گفتم میتونم بیارم. گفتم ببینید انسان، زیر 100,000 کرون شما میتونین بیارین تو، بالای 100,000 کرون باید حتما به گمرک بگید که من اینو همرام دارم، حتی اگر اونا نپرسن از شما. ولی اگه یک دفعه بیان جلوتون رو بگیرن، به شما میتونن ضبطش بکنن. ولی شما باید بتونید ثابت بکنید که این جنس مال منه. حالا دیگه ثابت کردنش دیگه با شماست دیگه، حالا چجوریه دیگه خدا داند. من باید ازتون سپاسگزاری بکنم به خاطر برنامه امروز. یه چند تا خبر دیگه هم هست که مثلا یه آتش سوزی در منطقه الفخا امروز انجام شد که در یه دونه اندوستری لوکال بود، یه محل کاری بود، اینا که مثلا کارخونه و تعمیرگاه و اینا هست، آتش سوزی بسیار شدیدی بود که نزدیک 16,000 کوادرات متر بود، ولی وی ام او ندادن، ویکتیگا میدلاند تی آلمنهیت ندادند. دلیلش هم این بود که بادی که می اومد انقدر ضعیف بود، این دود مستقیم به طرف بالا می رفت، جهت پیدا نکرده بود، به همین دلیل گفتن که خطری برای مردم دوروبر نداشته. و ساعت 6:30 صبح امروز بود که بعدش هم موفق شدند و خاموشش کردن، ولی آتش سوزی وحشتناک بزرگی بود. بعد دیگه واسهتون بگم یه مطلبی هم بود که گفتم میخوام براتون صحبت کنم، میذاریمش برای روز دوشنبه، در رابطه با مشکلاتی که همسایه ها سر و صدا و این چیزهایی که را میندازن، که چه چیزهایی رو، چه اتفاقاتی از چه چیزهایی هست که باعث درگیری همسایه ها میشه، که میتونیم شما را هم روی خط داشته باشیم و از شما هم سوال بکنیم که نظر شما چه هستش در این رابطه. سپاسگزارم به خاطر یک هفته‌ای که تونستیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم، دل به ما دادید، اکتیو زنگ زدید، اس ام اس فرستادید، یا ایمیل فرستادید، یک برنامه بود که تونستیم در کنار همدیگه باشیم. امیدوارم از دست ما راضی بوده باشید و بتونیم در شروع هفته آینده هم در خدمت شما عزیزان باشیم. من ببینم، ببینین در رابطه با آقای اطلاعیه‌ای که خانواده آقای قاسم افشار چیز کردن و دوستان از ما خواستن بخونن، من حالا فرصت میکنم، اجازه بدید من این فایل رو بذارم اینجا، پیداش کردم. در این فایل که از طرف اینجوری که دوستمون توضیح دادن پسر آقای قاسم افشار نوشته شده، نوشتن که خاطرها تا ابد در دل ما جاودانند، پدری دلسوز، همسری وفادار، پدر بزرگی مهربان و دوست داشت، دوستی همدل. با قلبی آکنده از اندوه و دلتنگی به اطلاع به شما اطلاع می دهیم که آقای قاسم افشار که در این مطلب نوشته شده که او از میان ما رفت، اما عشق و خاطرات زیبایش همیشه در قلب ما زنده خواهد ماند. مهربانی، محبت و خنده های او تا همیشه در خاطر ما خواهد ماند. او برای ما بیش از آن بود که بتوان با کلمات توصیف کرد، اما آنچه به ما بخشید هرگز فراموش نخواهد شد. مراسم خاکسپاری آقای قاسم افشار روز پنجم ماه یونی ساعت 12:30 در شیرکوگورتزویگن شماره 2 در سوندبی بری خواهد بود، ساعت 12:30. اگر مایل به ایراد سخنرانی هستید لطفاً با شماره 073-957-44-24 با ما در تماس باشید. امیدوارم که در اون روز هم بتونیم شما نازنینا رو بر روی خط داشته باشیم. اگر که خواستین یادی خاطره ای از آقای قاسم افشار نازنین داشته باشید، حتما با دیگران هم تقسیم بکنید. من سپاسگزارم از همه شما، آرزوی زیباترین ها رو دارم، موفق و پیروز باشید. برنامه تا چند ثانیه دیگه قطع میشه. خدا نگهدار همگی.

همه رفتن، کسی با ما نموندش، کسی خط دل ما رو نخوندش. همه رفتن ولی این دل ما رو همون که فکر نمی کردیم سوزوند.

بحر من غرق گشت هم در خیش بل عجب بحر بیکران که منم این جهان وان جهان مرا مطلب

نشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی

گفتی اسرار در میان آور، خونیان اندرین

گفتی اسرار در میان

گه مؤمن و گه یهود و گه ترسایی، تا این دل ما قالب هر دل گردد. هر روز به صورتی برون می آیی.

وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، وای بر من که بس گر دور از تو آن گم کردم باشی، وای بر من که بس گر دور از تو آن گم کردم باشی، وای بر من که بس گر دور از تو آن گم کردم باشی.

ظاهر خنده‌ای بر لب و گاهی حرف‌های پیچ در پیچ و هم هیچ و گهگاهی دو خط شعری که گویای همه چیز است و خود ناچیز.

وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما که آن سو نازنینی غنچه شاداب و صدها آرزو بر دل، دلی گهواره عشقی که چندی بیش نیست شاید، و از بازیچه بودن سخت بیزار است. وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما به عاشق گشتن و عاشق نمودن سخت دشوار.

0: پخش فیلم دخل و تصرفی نداشته و هرگز قصد پخش اون رو نداشته و اعلام کرده که خود رو برای اجرای حکم 10 سال زندان معرفی خواهد کرد. خبر دیگری که در حوزه حقوق بشر امروز منتشر شده این هست که قوه قضاییه ایران اعلام کرده که 2 نفر دیگه از معترضان دی ماه 404 رو به اتهام آتش زدن مسجد، لیدری کودتا، تخریب اموال عمومی و مسدودسازی خیابان‌ها اعدام کرده. نام این دو که بامداد امروز اعدام شدند، مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی اعلام شده. بنابر گزارش ارگان خبری رسمی دستگاه قضایی ایران، اتهامات این دو مرتبط با اتفاقاتی است که در مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران در دیماه رخ داده. در خبر اولیه که میزان و سایر خبرگزاری‌ها در ایران منتشر کردند، جزئیاتی در مورد زمان و شرایط بازداشت و روند دادرسی این دو معترض اعلام نشده. درباره این موضوع گفتگویی داشتم با معین خضائری، کارشناس حقوقی در سوئد.
1: متاسفانه امروز هم باز 2 تن دیگر از معترضان اعتراض سرسری دیماه در ایران توسط قوه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند. شما اشاره کردید به اونچه که خبرگزاری رسمی قوه قضایی به عنوان اتهامات این دو معترض اعلام کرده. البته اتهام اصلی که به نظر میرسه حکم اعدام با استناد به اون صادر شده، اتهامی است که خبرگزاری میزان به عنوان مشارکت در اقدامات عملیاتی بر خلاف امنیتی کشور برای رژیم صهیونیستی و دولت متخاصم آمریکا اعلام کرده. خب مشخص هست از این ادعا، اگر این ادعا درست باشه، حکم اعدام با استناد به قانون مجازات تشدید جاسوسی صادر شده، قانونی که در مهر ماه سال گذشته تصویب شد. اگر با استناد به این قانون، باز اگر هست، شما دقیقا نمیدونیم، صادر شده باشه حکم اعدام، از آغاز جنگ اخیر تا کنون بالای 18 نفر با استناد به این قانون در ایران اعدام شدن.
0: آیا قانونی که اشاره میکنید قانونی است که بعد از جنگ 12 روزه، اگر اشتباه نکنم؟
1: بله، در مهر ماه سال گذشته، در مهر ماه 1404 بعد از جنگ 12 روزه این قانون تصویب شد. همون زمان هم ما به شدت انتقاد کردیم، نه ما، بسیاری از حقوقدان‌ها و وکلا حتی در داخل ایران نسبت به تصویب این قانون به شدت انتقاد کردند. گفتیم که اگر این قانون تصویب بشه با موجی از اعدام روبرو خواهیم شد که بی سابقه خواهد بود در جمهوری اسلامی، و متاسفانه این اتفاق هم افتاد. ببینید، در این قانون، 9 ماده داره، 7 مورد جدید مجازات اعدام وارد قوانین کیفری جمهوری اسلامی کرده. در این حال هیچ کدام از اقداماتی که منتسب شده به این 2 نفر، یعنی آتش زدن مسجد، بستن خیابان، حمله به ماموران حکومتی، هر چیزی که منتسب شده در این بیانیه و ادعاهایی که خبرگزاری میزان مطرح کرده، هیچ کدام مصداق همکاری با دولت متخاصم و اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل نیست. چرا که اساساً اعتراضات دیماه با رهبری اسرائیل یا به دعوت اسرائیل یا آمریکا اساساً اتفاق نیفتاد، پشتوانه دیگری داشت، به دلایل دیگری اتفاق افتاد، محرک‌هاش چیز دیگری بودند و هیچ ارتباط مستقیمی بین اسرائیل و کسانی که در اعتراضات شرکت داشتند وجود نداشته. ضمن اینکه در قانون تشدید مجازات جاسوسی مصداق اقدام عملیاتی معطوف به اقدامات جاسوسی است، آتش زدن مسجد مصداق جاسوسی نیست، حمله به ماموران در جریان یک راز خیابانی مصداق جاسوسی نیست، مصداق همکاری نیست. در نتیجه اون چه که ما الان شاهد هستیم از اعدام هایی که از آغاز جنگ اخیر تا امروز در ایران اتفاق افتاده، اعمال سیاست استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب هست. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در کنار نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران دارن یک سیاست سرکوب شدیدی رو اعمال میکنن که نقش قوه قضاییه اعمال اعدام هست، برای اینکه بتونه ایجاد رعب و وحشت بکنه در جامعه، برای اینکه کنترل بکنه جامعه رو از طریق ترس، برای اینکه اعتراضات دیگری در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی به شدت موجودیت خودش رو در مرز خطر میبینه شکل نگیره.
0: آقای خزائلی، گروه های مدافع حقوق بشر با مرور این رخدادهای حالا میشه گفت تقریبا روزانه در زندان های ایران و اجرای این احکام اعدام، درباره سایر کسانی که خصوصا بازداشتی های دی ماه 404 که اصلا اطلاعات دقیقی هم از ابعاد این بازداشت ها و اتهاماتی که این بازداشت شدگان باشون روبرو هستند نداریم، درباره وضعیت اینها هشدار میدن و میگن که جان این افراد، ده ها نفر، شاید صدها نفر دیگه در خطر هست با شرایطی که شما از این سیاست سرکوب دارید صحبت میکنید. چگونه میشه کاری برای این افراد کرد، یا چگونه میشه کارزاری برای نجات جان این افراد فراهم کرد، یا چه باید کرد به نظر شما به عنوان یک کارشناس حقوقی؟
1: متاسفانه شرایطی که در حال حاضر پیرامون جمهوری اسلامی شکل گرفته به طور کامل معطوف به مسئله جنگ، تنگه هرمز و مسائل مربوط به اون شده و موضوع حقوق بشری در ایران به طور کامل از توجه جهانی و از دستور کار دست کم دولت‌ها، حالا هم آمریکا هم دولت‌های اروپایی خارج شده. ما هر چقدر هم در تماس هستیم با مقامات اروپایی، مسئله اصلی در حال حاضر متاسفانه صرفا مسئله چگونگی باز شدن تنگه هرمز و توقف جنگ و چیزهای شبیه به این هست. اما مسئله اینجاست، ببینید دولت‌های خارجی، جامعه جهانی خیلی فرصت داشت تا از تبدیل شدن جمهوری اسلامی به آنچه که در حال حاضر هست جلوگیری بکنه. ببینید اگر در جریان اعتراضات 1401 اقدامات عاجلی انجام می‌شد، اقداماتی انجام می‌شد که متوقف بکنه این جنایت رو، ما در 1404 مجددا
0: مثل چی آقای خزائلی؟ چون ما مثلا ما در سال 1401 اتحادیه اروپا مثلا به هر حال تحریم های متعددی رو در زمینه حقوق بشر هم اتحادیه اروپا هم ایالات متحده آمریکا اعمال کردند. یعنی چه اقدام دیگری میشه انجام داد در این زمینه به نظر شما؟
1: تحریم های حقوق بشری که اروپایی ها و آمریکایی ها اعمال میکنن عمدتا تاثیرگذار نیست علیه مقامات جمهوری اسلامی. یکی از اساسی ترین مسائلی که ما مطرح کردیم و بارها هم روش تاکید کردیم مسئله انزوای سیاسی جمهوری اسلامی بود. جامعه اروپایی، کشورهای اروپایی حاضر نیستند درصدی از روابط خودشون رو با جمهوری اسلامی کاهش بدن، حاضر نیستن درصدی از اون منافع اقتصادیشون رو که در رابطه با جمهوری اسلامی دارن میبرن کاهش بدن. ما بارها گفتیم که دست کم سفرهای خودتون رو از تهران فرا بخونید، رابطتون رو با جمهوری اسلامی کاهش بدید، مراکز جمهوری اسلامی در کشورهای خودتون رو تعطیل بکنید، که خب البته برخی کشورها این کارو کردن. اما ما باز شاهد بودیم که در 1404 سفرهای اروپایی در تهران رفتن نشستن و فیلمی که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از اعتراضات ادعا میکرد واقعی است رو نشونشون داد و خب اونها هم هیچ چیزی نگفتن. مهمترین مسئله کمک به انزوای جمهوری اسلامی بود. اگر این انزوا اتفاق میافتاد ما شاید زودتر شاهد یک تغییری در ایران می بودیم. اما متاسفانه در حال حاضر هم ما میبینیم که مسئله حقوق بشری کامل کنار رفته. ما باید کاری بکنیم که دوباره موضوع حقوق بشر برگرده به مسئله اصلی جامعه جهانی نسبت به جمهوری اسلام.
0: ارجبی معین خزائلی رو میشنیدید، کارشناس حقوقی در سوئد. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 هستید. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز از سال 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. بنابر گزارش‌ها از تهران، بعد از اولین بمباران خیابان پاستور و آسیب به منزل مسکونی این دو، اون به مکانی دیگر منتقل شدند و حالا گفته میشه که میرحسین موسوی که 84 ساله است در بیمارستان بستری است. بیشتر در این باره میخوایم صحبت بکنیم. همراه هستیم با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد آقای موسوی در فرانسه. آقای امیر ارجمند، سپاسگزارم که به ما پیوستید. ابتدا میخواستم درباره این بستری بودن آقای موسوی از شما بپرسم که شرایطش چگونه است، چند وقت ایشون بیمارستان هستند و وضعیتشون چگونه است.
2: با سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. برحال بعد از همونجور که گفتیم، بعد از اولین بمباران خیابان پاستور، محل سکونت ایشون که محل هستشون هم هستن دیگه قابل سکونت نبود، درها و پنجره‌ها شکسته بود و لازم بود به جای دیگه منتقل بشن. نیروهای امنیتی زندانبان ها اونها رو به محل دیگه منتقل کردن، محلی که ما نمیدونیم کجاست، خانواده هم نمیدونن کجاست و شاید خودشون هم ندونن که واقعا اون محل کجا هست. و از اون زمان تا به حال در سرگردانی کامل هستن، در واقع محل سکونت ثابتی ندارن و در شرایط بسیار سخت و دشواری زندگی میکنن. شرایط قبلیشون دشوار بود، الان خیلی دشوارتر شده و در این مدت هم خب با فشارهایی که بوده به جهت شرایط خاص آقای مهندس موسوی دچار مشکلات متعددی شدن که اکنون در بیمارستان بستری هستن در چند روز گذشته. امیدوار بودیم که بهبود پیدا بکنند و اون چیزی که مهم هست این هستش که هرچی زودتر وضعیت اینها به یک ثباتی برسه و اینها در محلی که مورد رضایت خودشون هم هست اسکان پیدا بکنند و خانواده و فرزندان بتونن دسترسی مستمری به اینها داشته باشن و بتونن به صورت مستمر روند درمانی اونها رو دنبال بکنن. متاسفانه
0: آقای امیرارجمند، آیا جزئیاتی دارید از این وضعیت جسمانی آقای موسوی؟ میدونید که در چه شرایطی هستن؟
2: حالا جزئیاتی فعلا برای انتشار نداریم، اما اون چیزی که به هر حال ایشون دچار بیماری هستن و شرایطشون مناسب نیست و در بیمارستان هستن، یا جزئیاتش شاید خیلی داره اهمیت نباشه.
0: و درباره وضعیت منظرشون که گفتید به هر حال در همون روز اول دوم جنگ اگر اشتباه نکنم اتفاق افتاد که گفته شد، خبر آمد که منتقل شدند از مکانی که زندگی میکردند و البته در حصر بودند سالها در این مکان خانم رهنورد و آقای موسوی، میخوام ببینم که آیا پیگیری شده که اینها برگردند به منظرشون، مثلا تعمیراتی انجام بشه در خونشون بتونن برگردند، یا گفتگویی شده مثلا با مقامات در این زمینه؟
2: اونجا اصلا یه قابل سکونت نیست، هم به جهت اینکه خود خانه، وضعیت خود خانه منزل و همچنین به جهت جایی که قرار داره که اونجا الان قابل سکونت نیست، باید که حتما در محل دیگه ای سکونت ادا بکنن. اونجا دیگه اصلا منتفی شده. اون چه که به هر حال حائز اهمیت از سر ماجرا این هستش که افرادی مثل خانم رهنورد و آقای موسوی با این همه سابقه و شرایط دشواری که دارن گرفتار دو ظلم همزمان شدن، بین دو لبه یک قیشی گیر کردن. از یک طرف تجاوز دشمن خارجی که محل مسکونیشون بمباران میکنه، اونایی که از بمباران کردن مدرسه دختران هم ابایی نکردن، و از طرف دیگه یک نظام استبدادی که از نقض سیستماتیک اولین حقوق شهروندان خوش هم هیچ ابایی نداره و دو نفر در سن بالای 80 سالگی رو در شرایط بسیار سخت و دشوار آواره میکنه و ایشون هم مسئولیت پذیری واقعی نسبت اونا نداره. معلوم نیستش که در شرایط حاضر آقای موسوی چه یا خانم رهنورد چه تهدید امنیتی برای نظام داشتن که اونها رو آزاد نکردم. به هر حال مدت‌های مدیدی هم که اینترنت قطع بود و هیچ کسی همیش ارتباطی نمیتونست بگیره با کسی، پس بنابراین واقعا یک مسئولیت امنیتی واقعی وجود نداشت. چه دلیلی
0: فکر
2: داره
0: میکنید واقعا آقای امیرارجمند چرا این حصر به این شکل ادامه پیدا میکنه؟
2: من الان واسهش واقعا توجیه پیدا نمیکنم، به جهت اینکه گفتم در طول مدت جنگ حداقل کلیه وسایل ارتباطی هم قطع بود. این که نگرانی باشه که مثلا مسئله امنیتی پیش میاد، نمیدونم مثلا اتفاقی خواهد رخ داشت، نمیدونم حرکتی صورت خواهد گرفتن، وجود نداشت. این چرا که این سیستم نمیتونه تصمیم بگیره که یک ظلم غیر قانونی از هر نظر غیر اخلاقی رو که کرده پایان بپذیره، نمیدونم که چرا این کار انجام نمیدن. برها نشون میده که حکومت از وجود اپوزیسیون مستقل داخلی همچنان در هراس. اون چیزی که براش غیر قابل تحمل هست قبل از هر چیزی یک اپوزیسیون مستقل داخلی است که در این حالی که جنگ رو محکوم میکنه، تجاوز خارجی رو محکوم میکنه، بر رعایت حقوق مردم و گذار به یک دموکراسی در اونجا تأکید داره و سر موزش باقی مونده. به نظرم مثل مشکل از توشون با اینه.
0: آقای امیرارجمند، چون در ابتدای گفتگو اشاره کردید، گفتید که به مکانی منتقل شدند که حتی شاید خودشون هم ندونن کجان. من یادم در پیش از جنگ یه تغییرات جزئی ایجاد شده بود در زمینه ارتباطی که خانم رهنورد و آقای موسوی داشتن مثلا با خانواده، یعنی خانواده اصلا ندیدند اینها رو در تمام این مدت که بدونن کجا نگهداری میشن، یا ارتباط مثلا تلفنی ندارن در زمینه؟
2: نه ارتباط داشتن، به هر حال تلفن که صحبت میکردن، تلفن تحت کنترل، با تلفن میتونن صحبت بکنن، دیدارهایی هم داشتن، ولی خب این که خود اینها هم که نمیدونن کجا هستن، که خود یه نفر از اینجا میاره اینجا این ملاقات میکنه بعد میگردنن دیگه، کسی که نمیدونه
0: در مکان نگهداریشون این ملاقات ها انجام
2: نمیشه. نه خیر، حالا اونا یه چیز تدابیر امنیتی هستش که ما راجبش نمیخوایم خیلی صحبت بکنیم و نمیدونیم هم که چگونه انجام میشه، اونو دیگه خود مقامات امنیتی میتونن، ولی اون چیز که مهمه سرگردانی اینا هست، یعنی اینا در این سن و سال محل مشخصی ندارن و الان در منظر خودشون ساکن نیستن و ارتباطات بچه‌ها به صورت مستمر برای دیدن و بازدید و بازدید و غیر مسابقه نیست. اینا مشکلات اساسی هست که تو این سن برای دو نفر به مانند خانم موسوی، خانم رهنورد و آقای موسوی بسیار سنگینه.
0: بله، سپاسگزارم اردشیر ارجمند در فرانسه که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. اما بیش از 6 سال پس از سرنگونی پرواز اوکراینی PS752 بر فراز تهران، انجمن خانواده‌های جان باختگان این پرواز میگه تلاش‌های حقوقی و بین‌المللی اونها به نتیجه رسیده و قوانین جهانی تحقیقات سوانح هوایی در حال تغییره. تغییراتی که قراره از تکرار وضعیتی جلوگیری بکنه که در اون دولت متهم به سرنگونی هواپیما خود مسئول تحقیق درباره اون باشه. بشنویم بیشتر در همین زمینه از وحید پوراستاد.
3: 6 سال پس از سرنگونی پرواز اوکراینی PS752 بر فراز تهران، یکی از مهمترین پیامدهای این پرونده نه در دادگاه‌ها بلکه در قوانین بین‌المللی هوانوردی رقم خورده است. انجمن خانواده جان باختگان این پرواز اعلام کرده که پس از سالها رایزنی، پیگیری حقوقی و دیدار با مقام‌های بین‌المللی، ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو، یکی از مهمترین اسناد سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی یا ایکائو، اصلاح شده است. تغییری که به گفته خانواده‌ها مستقیما از تجربه پرونده PS752 الهام گرفته است. پرواز PS752 بامداد 18 دی ماه 1398 از فرودگاه تهران به مقصد اوکراین برخاست و کمتر از 3 دقیقه پس از پرواز هدف دو موشک پدافند سپاه پاسداران قرار گرفت و صعود کرد. تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. در میان قربانیان شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، بریتانیا، افغانستان و سوئد حضور داشتند. بسیاری از آنان دانشجو، پژوهشگر یا خانواده‌هایی بودند که میان ایران و کشورهای دیگر در رفت آمد بودند. پس از سرنگونی هواپیما، جمهوری اسلامی 3 روز هر گونه نقش در سرنگونی این هواپیما را رد کرد و علت سقوط را نقص فنی دانست، اما در نهایت تحت فشار شواهد و تحقیقات مستقل مقام‌های جمهوری اسلامی تایید کردند که هواپیما با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شده است. در همان زمان یکی از بحث برانگیزترین مسائل نحوه انجام تحقیقات بود. طبق ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو، مسئولیت اصلی تحقیقات ایمنی بر عهده کشوری قرار می‌گیرد که حادثه در قلمرو آن رخ داده است. در پرونده PS752 این به آن معنا بود که جمهوری اسلامی، یعنی همان دولتی که نیروهای نظامیش هواپیما را سرنگون کرده بودند، مسئول هدایت تحقیقات ایمنی نیز شد. خانواده قربانیان و شماری از دولت‌های درگیر از همان ابتدا این وضعیت را نمونه‌ای آشکار از تضاد منافع می‌دانستند. منتقدان می‌گفتند در هیچ نظام حقوقی قابل قبولی نمی‌توان تحقیق درباره یک مرگ جمعی را به نهادی سپرد که خود متهم اصلی آن حادثه است. اکنون بر اساس نامه‌ای که وزیر حمل و نقل کانادا به انجمن خانواده‌های جانباختگان ارسال کرده، اصلاحیه جدید ایکائو برای نخستین بار به مسئله تضاد منافع در تحقیقات ایمنی پس از سرنگونی هواپیما پرداخته است. این اصلاحیه تصریح می‌کند که در مواردی مانند سرنگونی هواپیما یا دیگر اشکال مداخله غیرقانونی، دولت‌ها باید اقداماتی برای حفظ استقلال تحقیقات انجام دهند. از جمله این اقدامات می‌توان به واگذاری تحقیقات به کشوری دیگر و همچنین انتشار به موقع اطلاعات واقعی و تایید شده برای افکار عمومی اشاره کرد. اهمیت این تغییر در آن است که برای نخستین بار قوانین بین‌المللی هوانوردی به طور مشخص این واقعیت را به رسمیت می‌شناسند که ممکن است دولت مسئول حادثه صلاحیت یا بی‌طرفی لازم برای هدایت تحقیقات را نداشته باشد. اصلاحیه جدید از نوامبر 2028 برای دولت‌ها لازم الاجرا خواهد شد. برای خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 این تغییر نمی‌تواند جان از دست رفته عزیزانشان را بازگرداند و هنوز بسیاری از پرسش‌های آنها درباره مسئولیت پذیری و عدالت بی‌پاسخ مانده است. با این حال آنها میگویند اگر نتیجه این سالها تلاش آن باشد که در آینده هیچ دولتی نتواند هم متهم یک سرنگونی باشد و هم مسئول تحقیق درباره آن، بخشی از هدفی که برای آن مبارزه کردن محقق شده است. پرونده سرنگونی هواپیمای PS752 همچنان یکی از تلخ‌ترین فجایع هوانوردی دهه‌های اخیر به شمار می‌رود. پرونده‌ای که اکنون فراتر از مرزهای ایران بر قواعد جهانی ایمنی هوانوردی نیز اثر گذاشته است.
0: درباره همین موضوع بیشتر از کوروش دوستشناس، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 در کانادا بشنوید.
4: بعد از این فاجعه ما خب انتظار داشتیم تحقیقات وسیع و کاملا بی‌طرفانه‌ای در این مورد انجام بشه، ولی با کمال تعجب ما دیدیم که این تحقیقات به عهده خود کسایی بود که مسبب سرنگونی هواپیما و کشته شدن عزیزان ما بودن. و ما خب این مسئله رو بارها با سازمان بین‌المللی هوانوردی در میان گذاشتیم و ازشون خواستیم این قانون را تغییر بدهن و اونا گفتن متاسفانه که قوانین مقررات فعلی هیچ گونه قدرتی برای تغییر مقررات ندارن مگر اینکه طی پروسه‌ای این قوانین مقررات به اصطلاح تغییر کنه، که ما از اون روز، یعنی در حقیقت بیش از 6 سال هست که با مراجعه کردن مداوم و صحبت کردن با دولت کانادا و سایر کشورهای زینف از جمله انگلیس، اوکراین و سوئد و خود سازمان بین‌المللی هوایی، از جمله دیدار با پرزیدنت سازمان بین‌المللی ایکائو، این مراتب رو مرتب پیگیری کردیم و خوشبختانه طبق نامه‌ای که وزیر حمل و نقل کانادا چند روز پیش برای ما فرستاد، این مسئله به رأی گذاشته شد در ماه مارچ 2026 و نهایتاً به تصویب تمام اعضا رسید که حدود چند روز پیش این نامه رو ما دریافت کردیم. مهمترین تغییر این است که از این به بعد به طور اتوماتیک تحقیقات به عهده کشور محل وقوع حادثه گذاشته نخواهد شد. از جمله اگر شرایط مشابه سرنگونی هواپیمای اوکراینی که در ایران اتفاق افتاد، یک کشوری مثل ایران نمیتونه به دلیل اینکه محل وقوع حادثه است، گرچه خودشون عامل سرنگونی هواپیما باشن، مسئولیت تحقیقات هم به عهده بگیرن. که این کاملاً با بی‌طرف بودن تحقیقات و پیدا کردن علت و مسببین اینکه به چه دلیلی هواپیما رو اینا مورد اصابت موشک قرار دادن نمیتونه باشه. یعنی کاملاً مغایر با اون فرض بی‌طرف بودن کسایی که این تحقیقات رو انجام میدن.
0: از کوروش دوستشناس، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 میشنیدید. در فرصت باقی مانده سری هم بزنیم به موضوع خاویر دریای خزر که زمانی یکی از منابع ثروت بزرگ منطقه بود و در سالهای اخیر در آستانه نابودی قرار گرفته. از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
5: محصول خاویار دریای خزر که از قرن 17 میلادی مورد بهره برداری قرار گرفته، در ابتدا جشن‌های تزارهای روس را زینت می‌داد و در قرن 20 از سوی اتحاد جماهیر شوروی به یک تولید استراتژیک برای صادرات و ایجاد ارز خارجی تبدیل شد. در گذشته تقریباً تمام خاویار سیاه جهان از کشورهای حاشیه دریای خزر شامل قزاقستان، روسیه، ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تامین می‌شد، اما اکنون 3 دهه که همه گونه های ماهیان خاویاری، ماهی هایی که می توانند تا 100 سال در آب شور دریا زندگی کنند و برای تولید مثل به آب شیرین رودخانه ها بازگردند، از سوی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در وضعیت در معرض انقراض بحرانی طبقه بندی شدند. در این شرایط دولت ها و همچنین شرکت هایی که در حاشیه دریای خزر قرار دارند می خواهند این محصول ارزشمند را با کمک پرورش مصنوعی نجات دهند و تولید آن را دوباره افزایش دهند. روزنامه فرانسوی لومان در گزارشی از شهر آتیراو در قزاقستان و شمال دریای خزر، جایی که رودخانه اورال با این دریاچه می‌ریزد، از بحران ماهیگیری در این منطقه و کاهش شدید ماهیان خاویاری، گونه نمادین دریای خزر و تولید کننده بهترین خاویار خبر داده است. امیرجان چاودانوف، مدیر پیشین یک واحد فراوری ماهی در این منطقه، گفت که در سال 1977 این واحد فقط در عرض 2 ماه تا 1100 تن ماهی تولید می‌کرد. این وفور ماهی چندی نپایید و گسترش صید بی‌رویه ماهی‌ها وضعیت را تغییر داد، به طوری که ماهی‌ها بدون توجه به ظرفیت تولید مثلشان از بین می‌رفتند. لوموند نوشت که صیادان ناشی شکم ماهیان خاویاری را می‌شکافتند و گاهی ماهی‌های نر را به جای ماده‌های بالغ که آنها تنها حامل خاویار هستند از بین می‌بردند. زمانی در امتداد رودخانه اورال ده‌ها کارخانه شناور فرآوری خاویار وجود داشت، اما به مرور یکی یکی ورشکسته و تعطیل شدند. لومون نوشت که تعطیلی این واحدها نشان دهنده تغییر جهت اقتصاد منطقه به سمت نفت است و ذخایر عظیم هیدروکربنی شمال غرب قزاقستان آتیراو را به پایتخت نفتی کشور تبدیل کرده و به تدریج ماهیگیری را به حاشیه رانده است، در حالی که آلودگی ناشی از آن نیز بر منابع آبزی اثر گذاشته است. برای حفاظت از ذخایر ماهیان خاویاری از سال 2010 قزاقستان ممنوعیت صید برای افراد عادی را اعمال کرده است. 4 سال بعد دیگر کشورهای حاشیه خزر نیز چنین تصمیمی را اتخاذ کردند. همزمان این کشور تلاش می‌کند با برنامه‌های باز تکثیر که توسط مراکز پرورش ماهی دولتی انجام می‌شود این میراث را احیا کند. به عنوان نمونه در یکی از مزارع پرورش ماهی در کنار رود اورال ماهیان خاویاری به طور مصنوعی در حوضچه‌های مداربسته و زیر سوله‌ای بزرگ نگهداری می‌شوند تا تولید مثل کنند. این مرکز که از اوایل دهه 2000 فعال شده، اکنون با حمایت مالی شرکت‌های نفتی فعال در قزاقستان از جمله شرکت فرانسوی توتال انرژی در قالب بودجه‌هایی برای جبران آسیب‌های زیست محیطی تحت نوسازی قرار دارد. ماهیان در زمانی که بچه ماهی هستند، پس از مدتی در رود رها می‌شوند به این امید که به دریای خزر برسند و چند سال بعد برای تولید مثل بازگردند. به نوشته لوموند در سال 2025 بیش از 5 میلیون قطعه بچه ماهی از این پرورشگاه در دریای خزر رها شدند، اما این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبود، زیرا تنها 1% از بچه ماهی ها زنده ماندند. مقامات این مزرعه پرورش ماهی گفتند که کمبود ماهیان نر مولد وجود دارد و آنان امیدوارند که با افزایش وزن ماهی ها پیش از رهاسازی این نرخ بقا را افزایش دهند. تخریب تدریجی زیستگاه‌های آبی نیز بقای ماهیان جوان را دشوار کرده و کاهش بارندگی و کاهش برف در مناطق بالادست جریان رود اورال را کاهش داده است. یک فعال محیط زیست به لوموند گفت که حدود 90% از محل‌های تخمریزی ماهیان به دلیل رسوب و رشد جلبک‌ها از بین رفتند. خود دریای خزر نیز به دلیل تبخیر و کاهش جریان ولگا، رود اصلی تغذیه کننده خزر، سالانه حدود 50 سانتی متر پسروی می‌کند و مانع جابجایی ماهیان میان رود و دریا می‌شود. با وجود قوانین کیفری، افراد سودجو همچنان به سوداوری خود می‌اندیشند. به عنوان نمونه در سال 2024 مقامات قزاقستان بیش از 7 تن ماهی را که غیر قانونی صید شده بود ضبط کردند، که از این میان تقریبا 2 تن خاویار بود. اما در آن سوی دریای خزر، یعنی در جنوب این دریا نیز تلاش‌های مشابهی صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی ایرنا به تازگی گزارش داده که پس از حدود 20 سال کاهش شدید یا توقف بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر، اکنون استان مازندران توانسته دوباره تولید و رهاسازی این گونه ارزشمند را احیا کند. بر اساس این گزارش، دلیل این افول طولانی صید بی‌رویه در دهه‌های 20 تا 70 خورشیدی، آلودگی آب‌ها، ورود فاضلاب و پسماندهای صنعتی و خانگی، تغییرات اقلیمی و ساخت و سازهای بی‌رویه در حریم رودخانه‌ها بوده است. مازندران به دلیل داشتن بیش از 400 کیلومتر ساحل در دریای خزر، فعالیت 54 شرکت تعاونی صیادی و بیش از 3400 مزرعه آبزی پروری، مهمترین استان شیلاتی جنوب دریای خزر محسوب می‌شود. در به یک پروژه جدید، ساخت نخستین مرکز شیلاتی دارای زنجیره کامل پرورش ماهیان خاویاری با فناوری مدرن در سواحل رودخانه جویبار آغاز شده که اکنون 80% پیشرفت داشته است. تلاش برای افزایش تولید ماهیان خاویاری در حالی است که سال گذشته ایران فقط توانسته بود 4.7 تن خاویار صادر کند. نیما حسینزاده مدیر کل شیلات مازندران اعلام کرده که رهاسازی ماهیان خاویاری نابالغ پس از بیش از 20 سال وقفه از سر گرفته شده. علاوه بر این سد تجن به عنوان ذخیره‌گاه ژنتیکی ماهیان خزری تعیین شده تا از نابودی گونه‌های بومی جلوگیری شود. با وجود این تلاش‌ها مشکلات مهمی همچنان پابرجاست، از جمله هزینه بالای خوراک آبزیان، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، مشکلات بیمه‌ای صیادان و آلودگی دریای خزر. فعالان صنعت شیلات ایران میگویند اگر حمایت‌های مؤثری انجام شود، مازندران ظرفیت آن را دارد که به قطب بی‌رقابت آبزی پروری و تولید خاویار در خاورمیانه تبدیل شود.
0: و با این گزارش مصطفی خرجی به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. اگر خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20402-2112-2112. همچنین شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام اگر دسترسی دارید به اینترنت هست @فردوگرام. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ میگوید توافق به تفصیل به موضوعات هسته‌ای پرداخته و بر ممنوعیت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید دارد. جمهوری اسلامی اشکان مالکی و مهرداد محمدی نیا دو محکوم پرونده اعتراضات دیماه 1404 را اعدام کرد. و وزارت امور خارجه اعلام کرد ایران برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز نظامات جدید تعریف کرده. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با انتقاد از شبکه CNN تاکید کرد توافق هسته‌ای مورد نظر او به صراحت مقرر می‌کند جمهوری اسلامی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و بخش عمده آن به موضوعات هسته‌ای اختصاص دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند در موضوع هسته‌ای از مواضع خود عقب نشینی نخواهند کرد. در همین راستا عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز گفته گفتگوها و تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد و تا زمانی که دستیابی به نتیجه مشخص و تا زمان دستیابی به نتیجه مشخص نمیتوان درباره آن قضاوت کرد. اما خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی دو متهم پرونده آتش سوزی مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران خبر داد. به گزارش رسانه‌ای وابسته به قوه قضایی این دو نفر پس از محکومیت به اتهام محاربه و تایید حکم در دیوان عالی کشور اعدام شدند. پیشتر شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی مهرداد محمدی نیا، اشکان مالکی و آرمان معرفتی سه شهروند اهل استان کردستان را در یک پرونده مشترک به اعدام محکوم کرده بود. دستگاه قضایی این افراد را به تخریب و آتش زدن مسجد جعفری و یک حوزه علمیه در تهران، تخریب اموال عمومی و اقدامات علیه امنیت کشور متهم کرده بودند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید مذاکرات و تبادل پیام با آمریکا از ابتدا در فضای سوءظن و بدگمانی شدید آغاز شده و همچنان در همان چارچوب ادامه دارد.
1: مذاکره در دل سوءظن شدید و بدگمانی شروع شد و تبادل پیام ها هم در این قالب و در این فضا داره انجام میشه. بنابراین از این منظر باید یادمون باشه که دیپلماسی جایگزین قدرت نیست. و نکته دوم این که مذاکره یا دیپلماسی خودش نشانه و یا محصول اعتماد بین طرفهای مذاکره کننده نیست.
0: اسماعیل بقایی در این حال از ادامه تبادل پیام میان تهران و واشنگتن خبر داد، در حالی که به گفته او با وجود آتش‌بس درگیری‌های پراکنده میان دو طرف در هفته‌های اخیر افزایش یافته. در همین حال معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران میگوید تنگه هرمز دارای دو کشور ساحلی ایران و عمان است و این دو کشور حق اعمال حاکمیت بر آب‌های سرزمینی خود را دارند.
2: ما دو کشور ساحلی ایران و عمان در اینجا ضرری متوجهشون نیست، ولی نفع اصلی رفته به جیب کجا؟ کشورهای غربی. هزینه کی افزایش پیدا کرده؟ هزینه شرکت ها و کشورها و همچنین کشتی ها و شناورهایی که پشت تنگه هرمز منتظرن که در واقع از این منطقه عبور بکنن. خب به نفعشون هستش که در واقع با این نظامات همراهی بکنن. چون
0: کاظم غریب‌آبادی با اشاره به وضعیت منطقه گفت ایران در شرایط جنگی نظامات جدیدی برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز تعریف کرده و اضافه کرد اجازه دخالت به هیچ کشوری نمیدهد. اما 53 تشکل و نهاد دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای به رئیس این دانشگاه به احکام اخیر کمیته‌های انضباطی اعتراض کرد و خواستار لغو آنها شدند. این نهادها میگویند در هفته‌های اخیر تعدادی از دانشجویان به دلیل فعالیت در فضای مجازی احضار و برای برخی حکم صادر شده. پیشتر نیز شورای صنفی شریف از احضار دست کم 30 دانشجو و صدور حداقل 6 ماه حکم اخراج خبر داده بود. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از همراهی و توجهتون.
3: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون در ایران میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 7470-9365 کیلوهرتز و یا موج متوسط 1296 کیلوهرتز شنونده باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال تبدیل کردن ایران از جمهوری اسلامی به حکومت نظامی سیاسی است. وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن تعریف شده است. تقریبا از دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ فعالیت‌های نظامی، اقتصادی و برون‌مرزی سپاه زیر ذره‌بین آمریکا قرار گرفت. با کوتاه‌تر شدن فاصله اعتراض‌های داخلی، گروهی از کنشگران سیاسی خارج از ایران مسئله دست داشتن سپاه در سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز معترضان را به کشورهای غربی یادآوری کردند و خواستار تحریم این نیروی نظامی شدند. بحرین و عربستان سعودی اولین کشورهایی بودند که به دنبال ایالات متحده آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند و به دنبال آن بود که پس از چند سال کشمکش اتحادیه اروپا هم سرانجام پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 سپاه پاسداران را وارد فهرست سازمان‌های تروریستی خود کرد. جنگ اسرائیل در همراهی با ایالات متحده آمریکا و کشته شدن تعدادی از فرماندهان نظامی سپاه به همراه آیت الله خامنه ای در نبود تصویر روشنی از رهبری سوم انقلاب مجتبی خامنه ای سپاه را وارد دوران تازه‌ای کرده است. مطرح شدن نام محمد باقر قالیباف و نبرد برای بقا. آیا سپاه به پایان نزدیک شده است یا باید سناریوهای دیگری را متصور کنیم؟ در ادامه با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا شوید. شهرزاد میرقلی خان مدیر پیشین روابط بین الملل شبکه تلویزیونی پرس تیوی و بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز بر این سازمان، او نویسنده کتاب‌هایی است که در آن از خلال خاطرات خود از برخی چهره‌های سیاسی مانند مجتبی خامنه ای پورتره نگاری کرده و پرده از فساد و مافیا در میان آنان و برخی نهادهای حکومتی مانند صدا و سیما و سپاه پاسداران برداشته. از کتاب‌های خانم میرقلی خان میتوان به قدرت قلم در برابر سلاح‌های مرگبار اشاره کرد. و بابک دوربیکی رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور علی جنتی وزیر ارشاد در دولت اول حسن روحانی است. آقای دوربیکی همچنین مدتی نیز به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته. از کتاب‌های آقای دوربیکی میتوان به ترجمه کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی اشاره کرد. خانم میرقلی خان خیلی ممنون که قبول کردین که دو برنامه حضور داشته باشه. اجازه بده از اینجا اصلا شروع کنیم برای نقطه آغاز، این که به هر حال شما خب کتابی هم داشتید که تو اون کتاب به روابط حالا سپاه پاسداران هم به نوعی اشاره کردید، هرچند در قالب برخورد خودتون با لایه‌هایی از قدرت در جمهوری اسلامی ایران. اما سپاه اگر بخوایم بگیم الان بعد از آیت الله خامنه ای و در غیاب حضور فعال مجتبی خامنه ای کجای عرصه سیاسی ایران الان قرار گرفته و به نظر شما الان وضعیتش به چه صورتیه؟ آیا ما میتونیم بگیم که یک هماهنگی وجود داره بین ارکان مختلف سپاه، چه در عرصه سیاسی حتی چه در عرصه نظامی؟
5: عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. حقیقتاً که من 3 کتاب بایوگرافی دارم که توی اون قدرت قلم حتی ریز ملاقاتم با مجتبی خامنه ای رو هم نوشته بودم. در خصوص پاسخ به سوال شما، من به خدمتتون عرض کنم که ببینید، سیستم حکومت جمهوری اسلامی ایران یک سیستم شخ محور و دیکتاتوری برنامه ریزی شده بود که تحت نظر رهبر سپاه تشکیل شده بود و سرویس های امنیتی در خدمت سپاهی ها بودند. در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد. توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودند که فقط دنبال پولند. یه سریا بودن که سرویس های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب و یه سری دیگه هم بودن که با تیم قالیباف که همون همسر سابق من و تمام کتابام و اینا همه در مورد فعالیت های اوناست با تیم قالیباف کار میکردن. مضافر این که توی اون فایل صوتی هولدینگ یاس کانال تلگرام من به وضوح یعنی کامل توضیح دادم که اصلا چجوری اینا ساخته شدن سپاه و اینا، قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا آقای خامنه‌ای بمیرن مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طائب. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، نصف صورتش رو از دست داده، یه پاش حالا معلوم نیستش که اصلا میتونن حفظ کنن پارو یا نه، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم این که خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و از تو درگیری های خیلی زیادی دارن. در نتیجه الان ما در شرایط و زمانی هستیم که دیگه همه چی بستگی داره. اگر که مجتبی خامنه‌ای که حالا طبق منابع موثقی که به من اطلاع دادن چند تا عمل جراحی داره، اگر که از زیر این عمل جراحی ها جون سالم به در ببره بیاد بیرون، حالا تا دوره ریکاوری رو بگذرونه و بتونه سر پا بشه، که خب با قالیباف میاد و از طریق ایجاد رعب و وحشت و کشتن و همین کارهایی که تا حالا کردم، چون همون تیم قالیباف و طائب با اون هستن، بالاخره یه توافقی هم با آمریکا میکنن تموم میشه میره. ولی اگر که مجتبی خامنه‌ای جون سالم به در نبره و زنده نمونه، احتمالات خیلی زیادی هست به دلیل اختلافات داخلی که الان وجود داره، احتمال اینکه خب خود قالیباف ترور بشه هست، احتمال اینکه هر کدوم از این گروه ها سرتیم هاشون ترور بشن کشته بشن هست و یک وضعیت بلبشویی میشه که دیگه فقط فکر کنم ایران و ملت ایران برسه.
4: خب اجازه بدید من از آقای دوربیکی این رو بپرسم. آقای دوربیکی، با توجه به صحبتایی که الان خانم میرقلی خان کردن در مورد وضعیتی که حاکم بر سپاه، اما اون تصویری که در بیرون ما داریم میبینیم به وضوح چیز دیگه ای رو داره به ذهن متبادر میکنه. اینکه به هر حال ما میبینیم که آقای قالیباف به عنوان مذاکره کننده ارشد با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا رو در رو میشه و از طرف دیگه خب خانم میرخوری خان هم بهش اشاره کردن، یعنی نزدیک بودن به مجتبی خامنه ای و اینکه این اختیاراتی که در اختیارش گذاشته شده، اینها روند دیگه ای رو داره نشون میده. ما میتونیم بپذیریم که قالیباف احتمال داره که در صورتی که هر اتفاق دیگری برای رهبری سوم انقلاب بیفته، سرنوشت قالیباف هم دچار تغییراتی بشه یا بشه تردیدی کرد در مورد سرنوشت سیاسیش؟
6: سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همکارانتون و خانم میرقلی خان. ببینید نکته اینجاست که حالا من خیلی دیتاهای پشت پرده رو نمیدونم، فقط از تحلیل‌های عمومی میتونم خدمتتون بگم. قالیباف تو صحبت‌هاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. یعنی قالیباف وقتی من مصاحبه‌هاش رو گوش میکنم دقیقاً این رو داره میگه. بعد این نزدیکی به مجتبی، ببینید یه علامت سوال اینجاست. ببین من معتقدم که سال 84 صراحتاً یعنی برنامه‌ریزی برای این بود که نخبگان سیاسی اول کشور، اونایی که در انقلاب حضور داشتن، یک پروژه‌ای پیش اومد که اینا رو حذف کنن، یک جابجایی نخبگانی به وجود بیاد و برای این جابجایی نخبگان نیاز به یک نیرویی داشتن که این توان بحران سازی رو داشته باشه. با بحران سازی میتونستن اینها بخشی از این نیروها رو با امنیتی کردن فضا و ایجاد بحران داخلی و بحران
7: خارجی به حزب نخبگان. چرا تو بحران ها نیروهای امنیتی دست بالا رو میگیرن و بنابراین قدرت هم دست نیروهای نزدیک به آقای خامنه ای میشد و درنچ حزب نیروها اتفاق میافتاد. این پروژه قرار بود با قالیباف پیش بره و منم مثل خانم میرقلی خان معتقدم که از سال 84 تقریبا پروژه رهبری آقای مشتبه خامنه ای هم کلید خورده بود. اما نکته اینجاست که همون موقع قالیباف حذف شد، یعنی قالیباف دیگه در جایگاهی نبود که بخواد وارد این فضا، یعنی تصمیم گرفته شد کسی مثل احمدی نژاد بیاد روی کار. بنابراین قالیباف من فکر میکنم به دلایل مختلف از این پروژه تا حدی کنار رفت و در این حال در نظر بگیرید قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس، اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره، خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست، بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم میبینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. ببینید در همون تیمی که رفته بود در پاکستان، من حالا میشه تفسیرهای مختلفی کرد، اما
8: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
9: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
10: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
11: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
12: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
13: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
12: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
11: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
14: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
15: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
16: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه

0: در دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
0: قنادی کاوه. قنادی کاوه

0: با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بزن.
3: در ساعت‌های اخیر خبر استعفای مسئول پزشکیان موجی از واکنش‌ها را پدید آورده و توجهات را از موضوع مذاکره و توافق به وضعیت درونی رژیم و اختلافاتی که مردم با عنوان جنگ گرگ‌ها و کفتارها از آن نام می‌برند جلب کرده است. رسانه ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی اعلام کرد مسئول پزشکیان در نامه رسمی به دفتر مجتبی خامنه‌ای، رهبر غایب رژیم، خواستار کنارگیری خود شده است. به گزارش ایران اینترنشنال، پزشکیان در این نامه به وجود اختلافات ساختاری در اداره کشور و نقش نهادهای نظامی در تصمیم‌گیری‌های کلان اشاره کرده است. یعنی پزشکیان به دلیل تسلط کامل سپاه بر اداره کشور استعفا داده. بر اساس این گزارش، یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال خبر داده که مسئول پزشکیان با ارسال نامه رسمی به دفتر مجتبی خامنه‌ای خواستار کنارگیری از سمت خود شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، پزشکیان در این نامه که طی ساعات گذشته ارسال شده، با لحنی کم سابقه و انتقادی هشدار داده که ساختار اداره کشور عملاً از مسیرهای رسمی خارج شده و بخش‌های اصلی حاکمیت تحت کنترل کامل طیفی خاص از فرماندهان سپاه قرار گرفته. بر اساس این گزارش هنوز روشن نیست که مجتبی خامنه‌ای با استعفای پزشکیان موافقت خواهد کرد یا خیر، اما محتوای نامه از شکافی عمیق و بی‌سابقه در بالاترین سطوح قدرت در جمهوری اسلامی حکایت دارد. تقریبا بلافاصله خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه این خبر را تکذیب کرد و آن را شایعه سازی خواند. یعنی سپاه که پزشکیان به دلیل دخالت آن در امور استعفا داده، استعفا را تکذیب کرده. اینکه چنین خبری منتشر شود و تحلیلگران زیادی روی آن مانور بدهند به نظر قدری عجیب می رسد. زیرا تقریبا هیچ کس از دنبال کنندگان اخبار ایران در این روزها نیست که نداند مسئول پزشکیان اگر واقعا می خواست استعفا بدهد، اصلا نمی پذیرفت که در این شرایط تن به ریاست قوه مجریه جمهوری اسلامی بدهد. شاید این نوعی پیشبینی باشد که مسئول پزشکیان استعفا می دهد چون سپاه دخالت می کند، پس از استعفا جایگزینی برای او پیدا نمی شود، جنگ قدرت بالا می گیرد، ریزش ها شدید می شود و فروپاشی رخ می دهد. اما آیا چنین چیزی در شرایط فعلی جمهوری اسلامی محتمل است؟ به نظر می رسد خبر استعفای پزشکیان واقعیت داشته اما جدی نبوده و صرفاً به عنوان یک تهدید مطرح شده. تهدید یا برای کم کردن دخالت سپاهیان در امور قوه مجریه یا آنطور که برخی می گویند، تهدیدی در برابر تهدید شدن جان پسرش. برخی از منابع خبر می‌دهند که پسر او یوسف پزشکیان به دلیل بعضی از نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی که اسرار عیان می‌کرده توسط سپاه دستگیر شده و تهدید استعفای پزشکیان به این دلیل بوده است.
4: اما نکته چیز؟ از پنج شنبه هفتم خرداد 2585 یا اونطور که جمهوری اسلامی میخواد خطاب کنه 1405 از عصر پنجشنبه هفتم خرداد یوسف پزشکیان پسر مسئول پزشکیان توسط سازمان اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران به دلیل نوشته‌هاش در کانال‌های تلگرامیش و شبکه‌های اجتماعیش بازداشت. یوسف پزشکیان پسر رئیس جمهور منتصب علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی بازداشت شده. پزشکیان دلش به حال ملت ایران نسوخته که استفاده ده، داره تلاش میکنه، تقلا میکنه که پسرش رو از بند سپاه تروریستی پاسداران آزاد کنه با این استعفا.
3: به نظر میرسد چنین دلیلی برای استعفای پزشکیان یا به عبارت بهتر نمایش استعفای او منطقی تر باشد تا دلایلی مانند نارضایتی او از دخالت‌های سپاه. شاید نارضایتی او از دخالت‌های سپاه همان موضوع دستگیری پسرش باشد که این نظامی جدا شده از بدنه رژیم میگوید. خبر استعفا را رسانه‌های غربی مانند فاکس نیوز هم منتشر کردند که می‌تواند نشان دهنده آن باشد که چنین اتفاقی افتاده، اما احتمالاً پس از برطرف شدن دلیل قهر پزشکیان، مثلا آزاد شدن پسرش، استعفا خود به خود منتفی شده است. پزشکیان یک شنبه صبح در جلسه با هیئت دولت قبل از اینکه خبر استعفایش منتشر شود، گفت می‌ماند و صحنه را مدیریت می‌کند. او گفت چه کشته شود چه نشود برایش فرقی نمی‌کند. آیا این حرف ها حرف کسی است که استعفا داده و بعد آن را پس گرفته، یا کسی که اصلا استعفا نداده و تصمیمش از اول همین بوده که بماند پای نظامی که زندگیش را از ابتدا از دانشگاه تبریز و کور کردن مخالفان رژیم پای آن گذاشته؟
5: و با صلابتی که هست تا جایی که جان در بدن داریم ادامه خواهیم داد. حالا هرچی پیش آید هر دو طرفش برای ما پیروزیه. در این چه باید در صحنه باشیم و انشالله با قدرت روند رو مدیریت خواهیم کرد و آماده هر گونه مسئلهی، حتی خودم رو میگم آماده هر گونه، این دوتا انتخاب رو هم هستیم، یا از این ور آدم به اصطلاح با قدرت حداقل مدیریتش ادامه میده، یا شهید میشه که فوز عظیمیست برای ما که شهید بشیم. ما که جونمون از رهبر عزیز بالاتر نیم، از کسانی که تا حالا شهید شدن، ولی باید در صحنه بود و صحنه رو باید مدیریت کرد، باید در صحنه بود و با مردم بود و سختی ها رو با مردم در حقیقت قسمت کرد.
3: پزشکیان می داند کار بسیار دشواری در پیش دارد. این از لحن ناامیدانه و آماده شدن او برای مرگ پیداست. او می داند که احتمال توافقی که گره از کار فروبسته دولت او بگشاید بسیار کم است. او احتمال یک جنگ دیگر را نیز کم نمی بیند و از همه مهمتر احتمال برجای ماندن تحریم ها و محاصره دریایی را از هر چیز دیگر بیشتر ارزیابی می کند. به همین دلیل می گوید باید مشکلات را با مردم تقسیم کرد. سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و اقتصاددان حکومت، هم آب پاکی را روی دست او و مردم ریخته که تازه از این ماه یعنی خرداد عوارض جنگ 40 روزه خود را نشان خواهد داد.
6: هنوز تازه آثار جنگ نیامده تو.
7: و چگونه شما عادی سازیش میکنید؟
6: مال مسائل داخلی. به نظر من آثار جنگ از خرداد ماه میزنه بیرون.
7: یعنی ما منتظر مثلا دلار 300,000 تومانی هم باشیم؟
6: نه، ولی بالاخره بستگی داره به چجوری دولت اداره کنه کشور. مگه شما در پارسال که هیچ جنگی نبوده مگه تورمش 70% نداشتید؟ مگه در سال 1402 تورمتون 55% نبود که رکورد تا قبل از خودش شکست؟
3: شرایط اقتصادی به شکل بی‌سابقه‌ای رو به وخامت می‌رود و مسعود پزشکیان این را می‌داند. شاید استعفای او تهدیدی بوده برای وادار کردن مخالفان توافق به نوعی تسلیم تا شرایط از این بدتر نشده، ولی او موفق نشده و آنها وادارش کردند استعفایش را پس بگیرد و ادامه بدهد. شرایط به گونه‌ای است که حامیان حکومت به او می‌گویند قرار است حمله سایبری به بانک‌ها رخ بدهد و دیگر پول نقدی در دست مردم نباشد. پس به این دلیل است که عده‌ای دارند پول نقد را از مردم می‌خرند برای آن روز و او باید کاری بکند.
8: آقا دارن یک کار فوق‌العاده مشکوک توی کشور انجام میدن و اونم جمع‌آوری پول نقد از توی کل کشور. یعنی مثلا شما 1 میلیون نقد داری، 1 میلیون و 200، 1 میلیون و 500، این پول نقد رو ازتون میخرن از طریق حالا پاکستان و مرزهای سمت مرزهای شرقی کشوری داره اتفاق داره میفته. این کار به چه هدفی داره انجام میشه؟ خوب دقت کنید، مسئله بسیار مهمه و اینی که بانک مرکزی باید هوشیار باشه. آقا ما داریم میگیم، همه دارن میگن هوشیار باشید، این پولی که داره خارج میشه توی کشور چیکار میکنن با خروج این پول؟ ببین کافیه سیستم بانکی هک بشه، بانک ها به صورت مثلا حمله ای بشه به اون دیتا سنترهای اصلی بانک ها و اتفاقی که میفته عملا هیچ بانکی به شما سرویس نمیده، پول نقد هم از سمت توی جامعه جمع‌آوری شده، اتفاقی که میفته قفل میشه تمام معاملات توی کشور. یعنی شما میخوای بری چیزی بخری توی سوپرمارکت نمیتونی. این احتمال قریب به یقین با احتمال بسیار بالا همچین برنامه‌ای رو دارن. توی بانک‌ها قبلا تستشو زدن، بانک سپه، بانک ملی، اینا خب خدمات نمی‌دادن برای چند وقت، نمی‌دونم یادتون باشه یا نه. هک می‌کنن این سیستم‌ها رو یا حمله ای انجام میشه، نمی‌دونم. به هر صورت کاری می‌کنم که اینو کار نکنن. مبادلات توی کشور قفل‌شن، می‌خواد چیکار بکنید؟
3: ممکن است در صورت عدم توافق این کار، یعنی جنگ سایبری، هم در دستور کار آمریکا و اسرائیل قرار بگیرد و آنچه این حامی نگران حکومت میگوید رخ دهد. نایاب شدن پول نقد به همراه از کار افتادن سیستم‌های بانکی که واضح است چه آشوبی در پی خواهد داشت. پزشکیان می‌داند که باید برای چنان وضعیتی آماده شود.
9: مرور اظهارات امروز پزشکیان و قالیباف و البته گزارش هایی که از آمریکا درباره موضع آقای ترامپ در مورد تفاهم نامه شنیده میشه نشون میده که ما در آینده کوتاه مدت دست کم تا پایان جام جهانی نظر نمیاد بتونیم انتظار رسیدن به تفاهم نامه ای رو حتی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده شاهد باشیم. صحبت‌های امروز آقای پزشکیان نکاتی رو داشت که نشون میده جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که به قول خودش مقاومت کنه. حداقل سه بار از واژه مقاومت استفاده کرد مسعود پزشکیان. همچنین از ضرورت در میان گذاشتن مسائل و مشکلات با مردم، محدودیت‌های اقتصادی، محدودیت‌های مربوط به دسترسی به منابع مالی و ناترازی ها در حوزه انرژی صحبت کرد و خواهان این شد که به اصطلاح مردم برای افزایش سرمایه اجتماعی نظام مشارکت داده بشن در امور، برای اینکه تاب‌آوری افزایش پیدا بکنه. این لحن و این صحبت ها و این کلید واژه ها نشون میده که جمهوری اسلامی داره خودش رو برای این چنین دوره آماده میکنه.
3: اما آیا پزشکیان می تواند با مدیریت مقاوم یا مدیریت مقاومتی به نظام محبوبش کمک کند که از این گردنه عذاب عبور کند؟ وقتی سپاه پاسداران مدام سنگهای بیشتری در این گردنه نفسگیر بر سر راه او می ریزد، او که امیدوار به بستن توافقی بود که قدری پول برای گرداندن امور به دستش برساند، حالا با چند موضوع ترسناک مواجه است. اول ریزش شدید نیروهای حامی رژیم به خصوص خارجی ها مثل نیروهای عراقی و لبنانی در صورت نرسیدن پول و دیگر تشدید تنش ها به بسته شدن راه مهم انتقال ارز یعنی امارات. رسانه ها خبر می دهند که سپاه قرار است در تلافی حملات اسرائیل به حزب الله امارات را هدف قرار دهد. به گزارش جماران و به نقل از ریسپانسیبل استیت کرافت، در راهروهای قدرت در تهران بحثی جدی و پنهانی درباره یک دکترین تلافی جویانه جدید شکل گرفته است. هدف قرار دادن امارات به ازای هر حمله اسرائیل به لبنان. استراتژی امارات به جای لبنان در درجه اول نشان می‌دهد که بقایای جمهوری اسلامی قادر به رویارویی با اسرائیل نیستند یا مایل نیستند درگیری را با آن از سر بگیرند، پس امارات را به جای اسرائیل می‌خواهند بزنند. بچه دیگر قضیه بچه مالی آن است. امارات تا همین الان که مورد حملات رژیم واقع شده، بخش زیادی از راه تنفس مالی آن را بسته. در یک گفتگوی عجیب در برنامه اینترنتی مجید واشقانی، مجری حامی رژیم، بیان شده که 500 میلیارد دلار پول ایران در دست امارات است. رقمی که به دلیل این جنگ افشا شده و احتمالاً ارقام بزرگتری هم هست که کسی هنوز نمی‌داند.
10: امارات امروز میگه من 500 میلیارد دلار پول ایران رو میگیرم. پول ایرانی‌ها رو. این 500 میلیارد دلار مال من که نیست. من که آب معدنی هم بلد نیستم بفروشم.
11: چرا مال شما هم هست؟
10: نه میگم من که آب معدنی هم بلد نیستم.
11: بخشی از این الان عرض میکنم برای همه ماست.
10: ما 500 میلیارد دلار حداقل چنم 3 سال خرج مملکته، 2 سال خرج مملکته.
11: بله.
10: تو دبی چی کار میکنه؟
3: این 500 میلیارد دلار نوک کوه یخی است که از ارتباطات فاسد جمهوری اسلامی و امارات افشا می شود. روز یکشنبه ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی افشا کرد که امارات در کنار ترکیه و چین در تامین مواد شیمیایی لازم برای ساخت موشک‌های بالستیک به سپاه پاسداران کمک می‌کرده است. موشک‌هایی که امارات خیال می‌کرده هرگز برای زدن خودش استفاده نخواهند شد، زیرا سپاه دارد از کمک‌های امارات برای دور زدن تحریم‌ها بهره‌مند می‌شود. پس چرا باید به این کشور حمله کند؟ اما حالا صابون جمهوری اسلامی و موشک‌های سپاه چنان به رخت امارات خورده که نه تنها با اسرائیل متحد شده، بلکه پول‌های جمهوری اسلامی را نگه داشته. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم می‌گوید خیلی هم بد نشد که جمهوری اسلامی کشورهای عربی را زد، چون آنها فهمیدند چه خبر است و بیشتر به سمت ما متمایل شدند در جنگ با جمهوری اسلامی و اطلاعات مالی رژیم را به ما دادند برای بستن حساب‌های مخفی. از نظر اقتصادی کاری که ما انجام دادیم این بود که ایرانی‌ها یک اشتباه بزرگ مرتکب شدند، حمله به همسایگانشان در شورای همکاری خلیج فارس، چون ما متحدان بسیار خوبی داشتیم که شاید قبلاً درباره پول‌های ایران در سیستم بانکیشان کاملا با ما شفاف نبودند، اما ناگهان بسیار همکاری پذیر شدند، چه در زمینه تحویل دادن حساب‌ها، چه کمک به ما برای مسدود کردن و فریز کردن حساب‌ها. و بخش سوم، محاصره فوق‌العاده مؤثر بود. من واقعا فکر می‌کنم این محاصره اقتصادی، منابع مالی و همچنین محاصره فیزیکی کشتی‌هایی که دیگر اجازه ورود و خروج از بنادر ایران را ندارند عامل اصلی بوده است. جزیره خارک عملاً تعطیل شده و آنجا بزرگترین تأسیسات بارگیری نفت ایران است و این یعنی آنها مجبور خواهند شد شروع به خاموش کردن چاه‌های نفت کنند. این اشتباهی که اسکات بسنت میگوید را سپاه انجام داده با حمله به امارات. پزشکیان با این کار موافق نبود و معذرت خواهی هم کرد، اما سپاه مجبورش کرد معذرت خواهی خود را پس بگیرد و حملات به کشورهای منطقه ادامه پیدا کرد. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در واکنش به حرف‌های اسکات بسنت مبنی بر اشتباه جمهوری اسلامی در زدن کشورهای حاشیه خلیج فارس گفته جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی مرتکب شد و تا آینده قابل پیش‌بینی بهای آن را خواهد پرداخت. وقتی پول به جمهوری اسلامی نرسد، هم رژیم در فشار قرار می‌گیرد، هم مردم، هم ارزشی‌ها و هم نیابتی‌های رژیم. سفر مخفیانه قالیباف به قطر با یک افتضاح بزرگ به پایان رسید و آن اینکه قطر حاضر نشد دلاری پول نقد به آنها بدهد. قطری‌ها گفتند 6 میلیارد دلار برایتان خط اعتباری باز می‌کنیم که غذا و دارو و کالاهای اساسی بخرید. اما آیا رژیم به مزدورهای عراقی و لبنانی خود هم می‌تواند روغن و برنج بدهد؟ یا آنها دلار می‌خواهند، دلاری که حالا امارات و قطر راهش را بستند و این نوید ریزش‌های آتی است. ریزش در نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و حتی در نیروهای حامی رژیم در داخل، زیرا رژیم در تمام این سال‌ها شبکه حامیان خود را با دلار سر پا نگه داشته بود. حالا پزشکیان به همان اندازه که نگران امور داخلی و گرداندن کشور است، نگران آنها هم هست که این روزها همزمان با عملیات گسترده اسرائیل در جنوب لبنان زبان به شکایت گشودند که چرا رژیم از آنها حمایت نمی کند. حمایتی که بخش عمده آن مالی بوده و از دلارهای نفتی و مال مردم ایران در امارات و قطر و سایر کشورها به دست آنها می رسیده. یکی از فرزندان کشته شده های حزب الله حسابی زبان به سرزنش جمهوری اسلامی گشوده که چرا دیگر مانند سابق به حزب الله و شیعیان جنوب لبنان کمک نمی کند. این دختر نمی فهمد که جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند و تمام پولهایش دارد از دستش گرفته می شود.
12: سلام. یک پیام به مسئولین ایرانی میخوام بفرستم، مسئولینی که الان درگیر مذاکره هستم. من یک لبنانیم، ساکن ایران هستم و چون تو ایران بودم و از اوضاع ایران یک کم مطلع بودم، همیشه سعی میکردم که لبنانی ها رو آروم کنم و پیام مردم ایران بهشون منتقل کنم تا بدونن جمهوری اسلامی تنهاشون نمیذاره. روز 19 فروردین وقت اسرائیل حمله شدید به لبنان کرد، من رفتم خیابون، از مردم ایران مصاحبه گرفتم، فقط گریه می کردم. قصه لبنان خوردن. میگفتن ما شرمنده شما هستیم. دردتون درد ماست. زخمتون زخم ماست. خیلی ناراحت بودن. ولی الان دیگه زبونم لال شده. واقعا نمیتونم حرفی بزنم. وقتی شما گفتین که جنگ باید تو همه جبهات متوقف بشه، مردم لبنان الان براشون سوال شده که توقف همه جبهات الان کجاست؟ اصل وحدت جبهات الان کجاست؟ چرا تصمیماتتون و اقداماتتون پیوست رسانه‌ای نداره؟ مردم لبنان هم مثل مردم داخل ایران نیاز دارند که شما به این سوالاتشون جواب بدین. مثلا چرا ایران کنار کشیده؟ چرا برای دفاع از لبنان و لبنانی ها کاری نمی کنین؟
3: این حرف ها نشان دهنده آغاز ریزش ها در جبهه های موسوم به مقاومت رژیم است. اگر محاصره اقتصادی ترامپ همچنان ادامه پیدا کند، حرف های این دختر متعلق به حزب الله نشان می دهد که دیگر از چمدان های دلاری که قاسم سلیمانی به لبنان می فرستاد خبری نیست. همچنین از حمایتی که حزب الله انتظارش را داشت از رژیمی که خود آن را ساخته است.
12: من دختر شهید هستم و از خانواده‌ام بیشتر از 15 نفر به شهادت رسیدن برای این جبهه و برای اسلام و ما هرگز تسلیم نمیشیم. ولی لبنان رو نباید رها کرد، چون ما باید یک جبهه باشیم، باید یک دست باشیم. حزب الله نباید تنهایی در مقابل این دشمن خبیث و ملعون بجنگه. بچه‌های بیگناه ما نباید دیگه کشته بشن. هر روز ما جنایات داریم تو جنوب لبنان. هر روز یک مادر و پدر و بچه هاشون شهید میشن. هر روز مردم آواره میشن. هر روز روستاهای جنوب کاملا نابود میشه. آیا واقعا توقع دارید از دل مذاکره برای ما و شما صلح و پیروزی به دست بیاد؟ از کی تا حالا مذاکره با دشمن نتیجش خوب شد؟
3: برخی از ناظران بر این باورند که یکی از دلایل تعلل ترامپ در بازی مذاکره با رژیم این است که نتانیاهو بتواند جنوب لبنان را تصرف کند و به هدف نابودی کامل حزب الله نزدیک‌تر شود. روز یکشنبه 10 خرداد اسرائیل قلعه تاریخی بوفور را در جنوب لبنان تصرف کرد. قلعه‌ای که 900 سال پیش توسط رومی‌ها ساخته شده و با نام صلاح الدین ایوبی شخصیت محبوب مسلمانان در جنگ‌های صلیبی گره خورده که در سال 1192 میلادی 570 هجری آن را از مسیحیان گرفت و به قلمرو مسلمانان اضافه کرد. حالا اسرائیل آن را تصرف کرده و این یک شکست تاریخی بزرگ برای مسلمانان محسوب می شود.
13: جمهوری اسلامی بارها و مرتباً وعده میداد به حزب الله که جنگ اسرائیل بر علیه شما رو ما تموم میکنیم. در واقع آتش بس رو ما بر اسرائیل از طریق ایالات متحده و طریق گفتگوها و مذاکرات ها بر اسرائیل تحمیل میکنیم. الان نه فقط نتونستن در واقع جنگ رو پایان جنگ رو بر اسرائیل تحمیل کنن، بلکه اسرائیل در شمال رودخانه لیتانی داره پیروزی‌های بسیار استراتژیکی به دست میاره، داره کل معادله جنگی رو تغییر میده، راه رو تا بیروت داره باز میکنه و بنابراین این یک شکستی برای جمهوری اسلامی، برای اون وعده‌هایی که به حزب الله داده و اون ارتباطی بین مرکز و محور اون چیزی که به عنوان مقاومت نامیده مینامن وجود داره.
3: نتانیاهو روز یکشنبه پس از تصرف قلعه بوفور گفت دستور داده استقرار ارتش اسرائیل در مواضع حزب الله در شمال رود لیتانی گسترش یابد و عملیات زمینی در لبنان تعمیق شود. او تصرف قلعه بوفور را تغییری بنیادین در سیاست اسرائیل خواند و افزود ابتکار عمل در همه جبهه‌ها در دست اسرائیل است. ارتش اسرائیل اکنون در 5 کیلومتری شهر استراتژیک نبتیه قرار دارد و شواهد میدانی و اظهارات سیاسی مقامات اسرائیل نشان می‌دهد که قصد آنها برای تصرف مناطق شمال رودخانه لیتانی کاملا جدی است. اگر قرار باشد کمکی از جمهوری اسلامی به حزب الله برسد، چه از نوع توافقی با آمریکا که شامل آتش بس در جنوب لبنان باشد، چه از نوع شلیک موشک‌های بالستیک به اسرائیل، زمان آن همین هفته جاری خواهد بود. در غیر این صورت کار حزب الله تقریبا تمام است. به این معنا که از دست دادن شهر نبتیه و جنوب لبنان، حزب الله را از یک جریان سیاسی مؤثر و نماینده جامعه شیعه لبنان تبدیل به یک گروهک شبه نظامی پراکنده خواهد کرد که دیگر هیچ اثرگذاری در معادلات منطقه نخواهد داشت.
13: خیلی اصرار کرد رو این مسئله که لبنان بخشی از جنگ در واقع ایران و جمهوری اسلامی اینا هستش. بنابراین الان وقتی که حزب الله در لبنان شکست میخوره، یعنی آثار و پیامدهای منفی بر روند مذاکرات، بر چگونگی این مذاکرات، رابطه جمهوری اسلامی با ایالات متحده تأثیر بسیار بالایی میذاره. بنابراین الان خیال آقای ترامپ راحته که امتیازاتی که آقای نتانیاهو در لبنان داره به دست میره و اتفاقا ممکنه دولت لبنان هم با اون همراه باشه، شدیداً به ضرر محور جمهوری اسلامی تموم میشه. نتیجهش اینه که جمهوری اسلامی روز به روز داره ضعیف میشه، اگرچه جنگی بین آمریکا و جمهوری اسلامی الان وجود نداره و حالت آتش بس نیم بندی وجود داره، ولی روز به روز با این تحرکاتی که در لبنان داره اتفاق میفته یا در غزه داره اتفاق میفته، جمهوری اسلامی خود به خود داره ضعیف میشه.
3: کسانی که اخبار را به طور گسترده و از همه جبهه ها دنبال میکنند در میابند که گرچه ظاهراً جنگ نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا متوقف شده، اما ترامپ و نتانیاهو با یک تقسیم کار فوق العاده دارند کار خودشان را پیش میبرند. ترامپ بقایای جمهوری اسلامی را سرگرم مذاکره و توافق کرده و نتانیاهو دارد یکی از قطورترین بازوهای اختاپوس را قطع میکند. خبرنگاران و کارشناسان محور موسوم به مقاومت کم مانده از حملات نتانیاهو به جنوب لبنان گریه کنند. گزارش های آنها از لبنان گویای شرایط بد حزب الله است.
14: حملات به جنوب، حملات هنوز به شدت ادامه داره. آقای خسروی، دشمن خیز بلندی برای اشغال نوطیه داره. من مفصل دقایق پیش متنی رو در این خصوص منتشر کردم که دشمن در 5 محور سعی میکنه نقاط استراتژیک در حوالی شهر نبتیه از جمله قلعه شقیف و ارنون رو خدمت شما عرض بکنم دسترسی بهش پیدا بکنه، به دلیل اینکه اون نقطه سیطره آتشباری جدی میده به دشمن و هم داره خسارت‌های بسیار زیادی رو تحمل میکنه.
3: این تصاویر از حمله نتانیاهو به شهر سور گویای وضعیت جبهه لبنان و حال خراب حزب اللهی هاست و جمهوری اسلامی در جواب این حملات به جای اسرائیل میخواهد امارات را بزند. به این دلیل است که مخالفان جمهوری اسلامی و اکثر مردم ایران به نتانیاهو امیدوارترند تا ترامپ. اما بسیاری از آنها حواسشان نیست که این هر دو با هم هماهنگ دارند بازی را پیش میبرند.
15: اسرائیل بازیگریه که بیش از هر کسی به مردم ایران کمک کرد. و اتفاقا یه نکته که الان وجود داره، در جنگ 12 روزه و 40 روزه با وجودی که مردم ایران منتقد عمل کرده ترامپن، میگن در جنگ 12 روزه چرا آتش بس داد و الان چرا مذاکره میکنه، مردم ایران اینچنین دیدگاهی به اسرائیل نبود. مردم ایران در جنگ 12 روزه و الان منتقد اسرائیل نبود، گیری به اسرائیل ندادن که تو فلان کار اشتباه کردی. یه جاهایی به اسرائیل میگن کار درستی که کردی باید بیشتر میکردی، اگر ایست باس رسیار رو زدی و داشت جواب میداد باید بیشتر میزدی، نباید قطعش میکرد. ولی مردم ایران هیچ دیدگاه منفی به اسرائیل به عملیاتاش ندارن در جنگ 12 روزه که شما اکثریت مردم عرض بود که مثلا اومدی آتش بس دادی، نه اسرائیلی آتش بس ندادی، اسرائیلی نه او از اون آتش بس خوششون اومد نه از این آتش بس. مذاکره با جمهوری اسلامی نداشتن چون مردم ایران از مذاکره با جمهوری اسلامی متنفرن دیگه، از این طرح و توافق و اینا متنفرن. اسرائیلی ها اصلا چیزن، اسرائیلی ها همیشه مثل یه دونده 100 متر اول باند وایسادن، میگن ما آمادیم دوباره علیه جمهوری اسلامی وارد عمل بشیم. مردم ایران حتی اون مقدار انتقادی که به ترامپ و آمریکا دارن به اسرائیل اصلا ندارن. این یه نکته مهم داره.
3: مخالفان رژیم و مردم داغدار ایران می‌دانند که هر کدام از خبرهای حذف دشمنان ایران را مدیون نتانیاهو هستند. به همین دلیل هم امیدوارند او باز برایشان از این خبرها بیاورد.
16: خادم الرضا، خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
17: جناب آقای اسماعیل هنیه در سحرگاه دیشب به لقاء الله پیوست.
18: یک یاسبار در قلب خط مقدم جنگ با رژیم اشغالگر در قلب غزه به شهادت رسید. از متاسفانه حزب الله لبنان خبر شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو تایید کرد.
19: شهادت مجاهد شهید سید هاشم صفی الدین اعلام شد.
20: اقدام رژیم صهیونیستی به ترور سردار حسین سلامی، سردار غلام علی رشید، دکتر تهرانچی و دکتر فریدون عباسی حکایت داره.
18: اخبار از شهادت سردار سلشگر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حملات امروز صبح رژیم صهیونیستی حکایت دارد. سردار سلشگر پاسدار امیر علی حاجی‌زاده فرمانده دلاور و فرآوازی نیروی هواپیمای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از رزمندگان شجاع و فداکار این نیرو به شهادت رسیدند.
21: حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گبارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.
18: وحید سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سپهبد شهید محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر دریا سالار شهید علی شمخانی مشاور فرمانده معظم کل قوا و دبیر شورای دفاع، امیر سرلشگر شهید عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،
22: دکتر علی لاریجانی دبیر دلاور شجاع و سرافراز شورای عالی امنیت ملی به شهادت رسید.
23: وزیر شجاع و دبیر اطلاعات کشورمون حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب در حمله تروریستی دشمن آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسید.
18: دریابان علیرضا تنگسیری پس از سالها مجاهدت به مقام شهادت مزین شد.
3: عملیات نتانیاهو علیه حزب الله لبنان در جنوب این کشور تا اینجای کار با سرعت و موفقیت پیش رفته، زیرا دست جمهوری اسلامی به هر دلیلی در حمایت از حزب الله بسته است. ناتوانی جمهوری اسلامی از حمایت حزب الله هم مالی است، هم سیاسی و هم حتی نظامی، زیرا ممکن است موشک‌های دوربردش آنقدر کم شده باشند که دیگر توان زدن اسرائیل را عملاً نداشته باشد. این هم نیروی نیابتیش را ناامید می کند، هم ریزش ها را از درون زیاد می کند.
24: جشن پیروزی می خواهم بگیرین تا آیت قدیر؟ جشن کدوم پیروزی؟ جشن گرفتن انتقام رهبر؟ جشن کشتن نتانیاهو ترامپ؟ جشن از بین بردن پایگاه های آمریکا؟ جشن نابودی اسرائیل؟ جشن چی رو می خواهم بگیرین؟ ما هنوز اعضای رهبرمون هم نگرفتیم، بعد اون وقت می خواهم واسه جشن بگیرین؟ دیگه تاکتایی میخواد مردم رو گول بزنیم؟ تاکتایی میخواد اسم مذاکره رو بیارین؟ چرا خجالت نمیکشین؟ چرا مردم اقل نفهم فرض کردین؟ چقدر رهبر شهیدمون تأکید میکردن که مذاکره با این افراد فایده نداره؟ تو رو خدا بس کنین، حالمون به هم میخوره دیگه ازتون.
3: و این تازه آغاز ریزش های عمیق و واقعی است و مهمتر از خبر استعفای پزشکیان این خبرها هستند. خشم بسیجی ها، ناامیدی لبنانی ها و عزم جزم نتانیاهو که مخالفان جمهوری اسلامی را حسابی به وجد آورده است. شما در این باره چه تحلیلی دارید؟

0: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است و هفته دیگری از این سال 2026 رو با هم دیگه آغاز کردیم. امروز روز دوشنبه اول ماه یونی یا جون سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 11 خرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 23 از سال 2026 میلادی رو با هم دیگه آغاز میکنیم. داشتم هفته رو چک میکنم ببینم درست گفتم. بله، هفته 23 از این سال هستش. شماره تلفن های 0823980 و 0893834343 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 0747398194 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که تعطیلات که پشت سر گذاشتیم بهتون خوش گذشته باشه. امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما عزیزان خوش بوده باشه و بتونیم هفته قشنگی رو در کنار همدیگه داشته باشیم. من روز جمعه برای دقایق پایانی برنامه یک آهنگی رو تنظیم کرده بودم، یک برنامه رو آماده کرده بودم، یک چیزی رو گذاشته بودم، چون میدونستم که آخرین یک شنبه ماه مای روز مادر هستش. متاسفانه خب برنامه زنده است دیگه، از دستم در رفت و بعد از این که برنامه به پایان رسید تازه یادم افتاد ای داد ویداد که این 5 دقیقه 10 دقیقه پایانی برنامه رو من چرا اینقدر حواسم نبود، چرا همش داشتم فکر میکردم که یه چیزی رو یادم رفته، و اونم این بود که اعلام کنیم که آخرین یک شنبه ماه مای یعنی دیروز روز مادر در سوئد بود، که از همینجا به تمامی مادران عزیز، تمام نازنینان تبریک میگیم و امیدوار هستم که این قصور ما رو ببخشید، یا این قصور من نوید رو ببخشید، و امیدوار هستم که در طول سال هم بتونیم هرچه بیشتر در خدمتتون باشیم. روز مادر بر همگی شما عزیزان مبارک باشه که دیروز بود. بعد دیگه توی یه ذره هرس خوردم و یه ذره با خودم هی چیز کردم که چرا این کارو نکرده. حتی روی کاغذ نوشته بودم برای آخرین قسمت برنامه، ولی خب دیگه در صورت برنامه زنده هست، با شما عزیزانم روی خط صحبت میکنیم، حرف میزنیم، هیجان انگیز میشه، بعد دیگه آدم یادش میره دیگه. در صورت امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید، بتونیم برنامه ای رو در این هفته در خدمتون باشیم. این هفته از همین الان من براتون بگم که روز جمعه، نه که پنجمه، روز شنبه، در واقع روز جمعه تقریبا تمام مدارس سوئد آفسلوتنینگشونه، تموم میشه دیگه به پایان میرسه تقریبا، و بچه ها خوشحال و خندان دوران تابستان رو آغاز میکنن. روز شنبه که ناشنال داگ هستش، روز ملی سوئد هست، افتاده به شنبه، و در ضمن تولد پیمان نازنینمون هم هست، از بچه های نازنین همسفر پیمان درویش عزیزمون هم هست که حالا بعدا نزدیکتر که بشیم بهش بیشتر تبریک خواهیم گفت. تولد پیمان هم هست و خلاصه روز ملی سوئد ششم هستش که فراموش نکنید. حالا در مورد وضعیت هوا میخوام براتون یه ذره صحبت بکنم. به احتمال، یعنی خیلی احتمال داره، چون یه جبهه هوای بحرانی داره میاد که میخواد خرابکاری کنه بدجوری. یعنی ناشنال داگن قراره یه چیزی نزدیک مثلا 10 میلیمتر باران بیاد. اما من سایت بخش خبری سایت کانال 1 تلویزیون سوئد، 2 تلویزیون سوئد و 4 رو داشتم گوش میکردم، نگاه میکردم، نقشه های ساتلیتی رو نگاه میکردم، تقریبا همشون با همدیگه معتقدن که مشخص نیست این رگه بارانی آیا زودتر میاد یا دیرتر خودشو به ما میرسونه، یعنی برای روز شنبه آیا این بارانه هستش یا نه. من نقشه ها رو که داشتم نگاه میکردم و ساتلیت ها رو که نقشه های ساتلیتی رو که داشتم نگاه میکردم، یه جبهه هوای بسیار باراندار روز پنجشنبه و جمعه به طرف ما میاد و متاسفانه هم به صورتی میاد که از قسمت جنوب بادها به طرف شمال هستن، یعنی این جبهه هوا به جای اینکه به طرف شرق یا غرب بره مستقیما از اون پایین میاد و مستقیما هم میره بالا. اما تمامی این کسانی که بخشای هوا رو اعلام میکردن معتقد بودن که چون نمیدونیم تکلیف باد چجوری میشه، پس مشخص نیستش که آیا روز شنبه که از الان حدس زده میشه که باران کامل خواهد بود واقعا بارانیه یا نه. ببینیم حالا چجوری پیش میاد، روز به روز میریم جلوتر. اگر شده من حاضرم برم بیرون وایسم فوتم بکنم که این جهت این بادها عوض بشه و هرچه سریعتر از روی ما رد بشه بره، چون ناشنال داگن از اون روزهایی هستش که در شهر، در همه شهرهای مختلف، در همه شهرهای کوچکتر، هر جایی شما بگیم مراسم بسیار زیبایی گذاشته میشه، مراسم قشنگی گذاشته میشه و مردم میتونه در اونا شرکت بکنه. و شما حساب شما کنید که این روز آفتابی هم از کار در بیاد. حالا ببینیم که چطوریه دیگه، حالا کار به کجا میرسه خدا میدونه. میدسومار افتون امسال افتاده به 19 و 20 ماه یونی، یعنی 3 هفته دیگه، یعنی این هفته رو که بگذاریم 23 نه 24 نه 20 هفته 25 جمعه و شنبه میدسومار افتون و میدسومار داگنه. معمولا میدسومار افتون بارون میومد، ولی حالا چی شده که امسال افتاده به 6 یونی دیگه خدا داند که حالا ببینیم چه تتری پیش میره. پس با این حساب امروز که آفتابی بود، نیمه ابری نیمه آفتابی، 20 درجه بالای صفر بود، هوای بسیار قشنگی رو داشتیم، یعنی داریم، یه جبهه هوای بارانی از قسمت غرب داره خودش رو میخواد به ما برسونه که به احتمال قوی فردا هم، یعنی امشب به فردا احتمال داره رد شه بره و یه لکه های بارانی رو بزنه و یه ذره باران بیاد، ولی فردا هوا نیمه ابری نیمه آفتابی، بیشتر رو به آفتابی و 22 درجه بالای صفر خواهد بود، ولی شبش تقریبا مطمئنم که اون بارونه میاد و رد میشه. روز چهارشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 22 درجه، روز پنجشنبه اون جبهه هوا بارانیه که بهتون گفتم میرسه، الان میگن 19 درجه بارانی، روز جمعه 19 درجه بارانی و به احتمال بسیار قوی، من این به دلم افتاده نقشه ها رو که نگاه میکنم، این جبهه هوای سرد بارانی شرور تا جمعه بعد از ظهر باید رد شه بره، یعنی باید دعا کنیم بذاره بادها بیشتر بشه دیگه. و همین دلیل هستش که امروز و اسمهایی یا سازمان هواشناسی کشور میگه 14 تا 20 درجه، فردا 12 تا 20 درجه که در نقشه ها میگن 22 درجه ولی خب اسمهایی مرکز استکهلم و شهر استکهلم میگه 20 درجه، چهارشنبه 13 تا 21 درجه، نقدن پنجشنبه 13 تا 20 درجه بارانی و جمعه هم 13 تا 17 درجه بارانی. اما شنبه رو دیگه در موردش صحبت نمی کنیم، ششم یونی ناشنال داگن رو که میگن 13 تا 19 درجه 10 میلیمتر قرار باران بیاد که به احتمال قوی من فکر میکنم شب جمعه به شنبه که این چپه میخواد رد بشه تمام این بارانها رو بریزه و بره و شنبه یک روز آفتابی از کار در بیاد. ببینیم که چطوری پیش میره. البته متاسفانه ناشنال داگن چون روز ملی سوئد هستش عملا روز تعطیلی هست، تعطیل رسمی است، ولی ما اون رسمی رو که در انگلیس هستش، در انگلیس اگر که یک تعطیلی رسمی به شنبه یا یک شنبه بخوره به خاطر که حق کارگر عملا خورده نشه و اون یه روز تعطیلی رو از دست نده، دوشنبهشو تعطیل میکنن، میگن بانک هالیدی هست به اصطلاح، ولی ما این قانون رو در سوئد نداریم و متاسفانه امسال یک تعطیل رسمی که جز معدود تعطیلات رسمی هست که جنبه مذهبی نداره که اون هم روز ملی سوئد هست خورده به روز شنبه. اما ساعت 3:44 امروز صبح خورشید طلوع کرد و ساعت 21:46 غروب خواهد کرد، 18:02 روز و 5:58 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم بادهایی که امروز داریم و همینجوری بگیرین و برین جلو و تا پنجشنبه. پنجشنبه یه کوچولو بادها بیشتر میشه، دوباره میخوابه جمعه، ولی شنبه تا این چیزی که من الان دارم میبینم، با اینکه آرزو داریم که یک بادی بیاد و اون لکه های بارانی رو ببره، من بعید میبینم با این بادی که من میبینم که دیگه باد که نیستش، که نسیم تبدیل به نسیم شد. ولی ببینیم چه تغییراتی رو در طول هفته خواهیم داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان امروز یه ذره خنک‌تر بودن، 43 درجه بیشتر نبود، 43 درجه. اردبیل 25، اصفهان 35، کرمان 36، خرم‌آباد 30، قزوین 29، رشت 26، ساری ابری 25، تبریز 27، ارومیه 26، زاهدان 41، زنجان 26، یزد 38، تهران 31، شیراز 36، سنندج 29، قم 36، مشهد 31، کرمانشاه 21، کرج 29 و گرگان 29 درجه بالای صفر هستش، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز روز جهانی پدر مادرها هستش، فولدرا. امروز روز ملی فروش گورتز فورشلنینگ، که میدونید که اینایی که دامداری دارن یا مزرعه میوه دارن یا هرچی دارن میتونن توی مزرعهشون بفروشن. حالا الان جدیدن بهش مشروبات الکلی هم اضافه شده، ولی در اصل امروز روز گورت فورشلنینگ هستش. امروز روز شیر هم هست، شیری نان، شیری که آدم میخورد، بلکه آن شیری که آدم میخورد. چون یه مثالی داریم دیگه، میگه وان دگر شیری که آدم میخورد، یعنی مثل شیر درنده، وان دگر شیری که آدم میخورد، یعنی ما میخوریمش، یعنی همون شیر خوردنی. و اما امروز، امروز روز موبیل فری داگن هستش، که یعنی این تلفن‌های موبیل رو بذاریم کنار. یک برنامه جالبی رو در تلویزیون داشتن در موردش صحبت می‌کردن، که اتفاقا این دفعه روی صحبت، این روی صحبت به طرف آدم‌های بزرگ بود، پدر مادرها بود، که بابا این تلفن رو بذارین کنار، حداقل سر مواد، سر غذا خوردن که میشه، سر غذا، نهار، شام، خوراک. حالا یه سری میگن غذا نگو، نمیدونم غذا به عربی یعنی شاش شطور، اینا گفتن که ما دیگه وقتی غذا میخوریم بگن که شاش شطور میخوریم. چشم، خوراک که میخوریم، نهار میخوریم، شام میخوریم. این موبیل رو بزنید کنار، اون بچه هم از شما یاد میگیره. چه اشکالی داره آدم بیاد یک موبیل فریزون تو خونه درست کنه؟ یعنی چی؟ یعنی بگو هر کاری میخوایم بکنیم بکنیم، پا سر میز نهار که اومدین یا سر میز شام که نشستین یا سر صبحانه که نشستیم، این محدوده موبایل به موبایل ببریم بذارینش کنار، زنگش هم ببندین، اون دلینگ دلینگ مسیجا و اس ام اس ها و نوتیسا و اینا هم که میاد ببندیم، آقا یه دو دقیقه هم دیگه رو ببینیم، کله رو بکنیم بالا ببینیم این بچه‌مونه بزرگ شده و سیبیل داره آورده، اون یکی دخترمونه ماشاءالله بزرگ شده و دختر خانومی برای خودش شده، یا پدر بچه‌ها پدر مادرها رو ببینن ببینن چه شکلی هن. اینایی که میگن اینا پدر مادرمونن، پدر مادران اصلا چه شکلی هن؟ یادمون رفته، یادمون نرفته، نمیدونم. ای داده بیداد، ای داده بیداد. خب دوستی نوشتن درود بر شما، عجب آهنگی بود همین آخرین آهنگ قبل از شروع برنامه، لطفاً اسم ترانه و خواننده رو بگید. من اسم ترانه و خواننده رو اگه بخوام بگم باید برم سراغ سایت، بله اسمش هست حامد فرد و اسم کار هست رپر پادشاهی خواه. آها نه، اسم آهنگ نیست، حامد فرد نوشته در سایت کوچه، نوشته حامد فرد. من متاسفانه نامشو، نام کارو نمیتونم. 23-98-10 درود بر شما.
1: درود بر شرفت نوید خان.
0: قربان شما، سپاسگزارم. قربان
1: شما نوید خان. امروز وقت کردیم تو سایتتون داشتیم دور میزدیم، کلی کسب اطلاعات میکردیم، دنبال یه آرشیوت میگشتیم، بعد یه تو صفحه اولت به یه چیز برخوردیم. حالا حتی قبلش اول بپرسیم این خواننده قیصر نسبتی داره، سنمی داره با شما یا نه.
2: سب کن ببینم توی سب کن افر برم تو سایت همسفر رادیو ببینم چی رو دارین صحبت میکنین. جزء این آهنگایی که گذاشتم دیاره. خیلی باید قدیمی باشه، خیلی باید قدیمی باشه، چون من الان نزدیک یک سال آره دارم میبینم ها اینها، یه دونه قیصر صبحت به خیر عشقم ها.
1: بله
2: چی شده؟
1: این قیصر رو تو این جریان های انقلاب شیر و خوشتین اصلا شنیدید؟ پشتین ها میداد به همه انقلابیمون رو
2: فوش میداد؟
1: سرسخت به شاهزاده، به همه، به تمام انقلابیون، به کسای ایران.
2: من
1: جانم فدای رهبر میگفت و نمیدونم
2: جانم فدای رهبر؟
1: آره
2: قیصر؟
1: قیصر تفریز سخت و جمهوری اسلامی بود، هی کش میداد به کسایی میگفت نمیدونم بی وجوده که شما میاد تو خیابون فلان بکنید، خیلی شاخشونو میکشید
2: به خودش که کلی با آسب که بزن من برم تو پستا. قیصر قیصر قیصر یه دونه دکمه بین شب بخیر پرید رب بیرون. دست درد نکنه که گفت تو این دور زمونه با یه کلیک ما ملت رو میندازیم جون بیرون.
1: با تبلیغش نکن شما اینجا
2: من خدایش قبلا ازش آهنگ پخش میکردم، ولی یه سالی هستم
1: من تو همین انقلابه شناختمش دیگه، فهمیدم چطور آدم میرم من. اما به درد
2: من ببینین یه چیزی رو ستون بگم، جدی دارم میگم، من نمیدونم واقعا این که میگن جمهوری اسلامی به مردم پول میده میخرتشون، اینا واقعا یعنی با قاعدتا باید اینجوری باشه؟
1: 100% مثلا
2: آخه مگه میشه یه آدمی که
1: اون داره قیصر اصلا معلومه، خب معلومه خریدنش دیگه، خب چیزی به نفعش باد اونوری اونوری باشه.
2: آقا در اصلاح سپاسگزارم، بذار من یه چک دومم بکنم.
1: حالا من تمام فایلشو برات میفرستم. نه حالا یهو بودم نمیشتی، حالا برات میفرستم.
2: مثل که یکی دیگر رو
1: پاکیم. آره
2: نه نه دستتون درد نکنه، مثل که منم آگاه میکنی شرمنده اگه بعضی وقت از زیر دستم در میره. دستتون درد نکنه، سپاس گذارم. در صورت از صفحه ما که پاک شد فعلا، قربان شما، خدا نگهدار. بله من الان میگم بیشتر از شاید یک سالی هست. حالا من برم توی لیستا رو همین صفحه ها نگاه بکنم ببینم اگه بازم ازش این که هنوز هستش که. حالا من بعد بریم آگهی ها رو گوش کنیم. من تو الان که آگهی ها رو پخش میکنیم من برم یه نگاهی بکنم که این آقا قیصر رو هم از لیست برش داریم بذاریم.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بنا.

0: اینجا سوند بیبری، کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس

0: 08-823-1111. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: برادران درویش

مادر، تو همون پناهی هستی که هیچ وقت پشتمو خالی نکردی. تمام قصه هام با یه لبخند تو ذوق میشن. بمون برامون که این زندگی فقط با تو قشنگه. تو با مهربونیات به شبای تاریک ما نور دادی. تا آخر دنیا مدیون دستای خسته و قلب بزرگتان.

0: A Darvish Brothers production.
1: بله، کار مادر با صدای بچه های درویش یا درویش برادرز رو با هم دیگه شنیدیم. همینطوری که برای شمایی که تازه ساعت 3 است و به ما پیوستید، براتون بگم که روز جمعه من قرار بود که یک چند تا کار کارهایی که ترانه ها و شعرهایی که برای مادر گفته شده بذارم و تبریک بگم، چون آخرین یک شنبه ماه مای در سوئد همیشه روز مادر هست. اینا تکلیف رو مشخص کردن، به جایی که مثلا بگی که مثلا فرضاً پنجم ماه مای روز مادر هست، اینا اومدن گفتن اوجو خیال همه رو راحت میکنیم، آخرین یک شنبه ماه مای میشه روز مادر، که متاسفانه از دستم در رفت و خلاصه. ولی امروز دیگه سعی میکنیم که جبران بکنیم و حتما بیشتر با هم دیگه صحبت داشته باشیم، مخصوصا اون کار زیبای مادر رو به یاد سیفی عزیز که دیگه در پیشمون نیست. اون از اون کارهای مادر بسیار زیبا هستش که خیلی طرفدار داره، و اونم که میگفت ما چند تا برادر، 7-8 تا خواهر و برادر نمیدونم به دور مادر میگردیم، اینا رو همه رو براتون پخش خواهم کرد. 2398 درود بر شما.
2: سلام پشت خط.
1: من متاسفانه پشت خط الان نمیتونم بیام، دارم برنامه اجرا میکنم، ولی چند دقیقه دیگه جانم.
2: میخواستم بپرسم که رادیوتون برنامه نده، فقط موزیک میذاره؟
1: نه خیلی هم برنامه داره پخش میشه.
2: من الان دارم موزیک گوش میدم.
1: چی داره پخش میشه؟
2: همین صدایی که میشنوی.
1: نمیشنوام والا حقیقتا، ولی خب حالا در اصل
2: یه خانومی
1: نه نه اشتباه راش ببینم، از اف ام گوش میکنید یا از طریق اینترنت و اینا؟
2: نه اف ام رادیو.
1: ببینیم ما 94.2 هستیم. ما یه ذره موجه این ور اونور کنین، شاید مثلا رادیوی دیگه ای باشه.
2: درسته.
1: من سپاسگزارم از شما، قربان شما، خدا نگهدار. در بخش شمالی استکهلم بعضی وقتا 94.6 با 94.2 یه ذره قاطی میشه، من اینو میدونم، ولی خب آره در اصل. بذاریم ببینم. اوکی، مرسی به خاطر اطلاعاتی که فرستادید. اجازه بدیم. اوکی مرسی، سپاسگزارم از اسمستون. و دوستی هم نوشتن این ویدیو کلیپ ترانه ایران متنظیم آقای باستانسیر و صدای ماه بانو و آقای منصور سطر هستی، سپاسگزارم. اگر بتونستی پخش کنی چشم، حتما من چیز میکنم، حتما آمادش میکنم و براتون پخشش خواهم کرد. بذاری این شنوندمونم بگیریم. جانم درود بر شما.
3: درود نوید جان، خسته نباشی.
1: قربان شما، مرسی جانم عزیزم.
3: نوید جان اف ام خیلی خس داره، یعنی انگار که میزون درست تو خود اون فرکانس نیستش، نمیدونم چه اینطوریه.
1: اوکی، چون من درست شما کدوم طرف شهر هستین؟
3: توی سون بیبری هستم، همیشه باحال بوده.
1: آره عجیبه. حالا من سعی میکنم که، چون من خودم که داشتم میومدم داشتم اف ام رو گوش میکردم، صدا پرفکت بود. حالا تو این چند دقیقه اتفاقاتی افتاده باشه و اینا، من سعی میکنم که یه سری به فرستنده بعدم بزنم نگاه بکنم. یک دنیا سپاسگزارم، قربان شما، خدا نگهدار. امیدوارم که برای فرستنده اف ام اتفاقی نیفته، چون سه شنبه هفته دیگه من با اجازهتون یه 9 روز نیستم، میرم مسافرت، ولی سعی میکنم با علی عزیز و بر بچه های خوب همسفر در تماس باشم، کلیدا و اینا رو بهشون بدم که اگر که اتفاقی افتاد هوا رو داشته باشن، که امیدوارم اتفاقی نیفته و بتونیم که در خدمت باشیم. 9 تا 18 من در خدمت شما نازنینان نخواهم بود، یعنی در واقعیتش سه‌شنبه دیگه میرم، و البته بعد از ظهرش میرم، و بعد قبل یعنی میتسومار افتون برمیگردم که در خدمتتون خواهیم باشم، که دیگه بتونیم در طول تابستان هم در خدمتتون باشیم. البته احتمالاً حالا یه تعطیلی هم اون وسطا گیر بیارم، باید یه سری هم به مادرم بزنم، ولی خب حالا ببینیم که اون دیگه کی میشه، چه جوری میشه، حتما در خدمت خواهیم بود. بگذاریم. والا دوستان همچنان از من سوال فوتبالی میکنن. دوستان از من سوال فوتبالی نکنید به جان خودم. اولا نه از لیگ برتر دیگه خوشم میاد که اصلا دنبالش بکنم، یک مش آدم های بسیجی و سپاهی و سردار و اینا اومدن مثلا فوتبال ایران رو گرفتن دست خودشون و یه سری هاشون هم که شدن فوتبالیست و یه سری ها شدن مربی و یه سری شدن سرپرست و یه سری شدن صاحب باشگاه و اینا. از تیم ملی هم که هنوز هیچ خبری نیست، اینا نه ویزایی دارن نه هیچی، حتی ویزای مثل این که مال مکزیک هم هنوز آماده نیست. بعد اینا من یه چیزی رو متوجه نمیشم، اینا میگن که ما بذاریم یه بخشی امروز اولین دوشنبه ماه هست و چیزی یادم، چون ماه شیشه دیگه، اما بعد از اون بوغا میزدن حساب فردریک بعد میزدن، راست میگه ساعت 3 بعد از ظهر نمیدونم زدن یا نه، والا نمیدونم. این منطقه‌ای که ما توش زنده استودیو داریم جزء سوئد حساب نمیشه، مثل اینکه نه بوغی میزنن نه نه سر صدایی هیچ. در صورت این تیم ملی هم که یعنی تیم ملیشون هم اینا مخالف انگشت نگاری هستن، والا همه جای دنیا هر کسی طبق قوانین کشورهای مختلف میان میرن انگشت نگاری میکنن. حالا مثلا تیم ملی اگه انگشت نگاری بشه چی میشه که اینا اینقدر مخالفت میکنن؟ یک افتضاحی، اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی، نه اردو تدارکاتی دارن نه مشخصه چیه، اینا فقط میخوان پشن برن اونجا یه ذره سر صدا کنن و شلوغ بازی در بیارن و برن سلام فرمانده بدن و از این کارا بخوام بکنن و اینا. مردم هم خودشونو آماده کردن، من یه سری عکس دیدم، یه سری از دوستان فرستاده بودن این عکس ها، مردم تیشرت هایی که با تصاویر شاهزاده رضا پهلوی و پرچم ایران روی تیشرت و اینا چیز کردن، آماده کردن که اگه این بازی ها باشه برن و این لباس ها رو دیگه، حالا پرچم رو نمیذارن برن ولی دیگه تیشرت که نمیتونن بگن نمیتونیم بپوشین که. و خلاصه یه سری ها یه سری برنامه ریزی های خاصی رو انجام دادن که اگر که پای این تیم به آمریکا برسه و بازی ها شروع بشه خلاصه بتونن که تظاهرات و این چیزا رو داشته باشن. از اون طرف هم که کمپشون هم که افتاده میدونید که دیگه صحبت کردیم هفته گذشته، در نزدیکی یک محله‌ای که خلافکارهای مکزیکی و کارتلهای مکزیکی و کارتلهای مواد مخدر و اینا هستند و اینا، و خلاصه هنوز خبری نیست. من چیز بیشتری هم ندارم، هیچ علاقه هم ندارم بیشتر در رابطه با این تیم ملی ایران و جمهوری اسلامی بدونم. 98-38-43 جانم درود بر شما.
4: با درود خدمت شما و شنونده های شما.
1: قربان شما، مرسی جانم.
4: من بخواستم خدمت سلام کنم و بگم که بوق زدن، چه بوقی اینجا خونه ما که ما گوشامونو گرفته بودیم، چند دفعه هم زدن.
1: آره نه، بوغه رو که میزنن اول آژیر قرمز میزنند و بعدش هم آژیر سفید میزنند و اینا، ولی این بوغه آره اینجا صداش نمیاد در عرض.
4: آره خلاصه شما بس درست گفتی، بیرون از استکهلم هستیم. میخواستم از خواهش کنم هر موقع وقت کردی این آهنگ حکایت رو برای ما بذار، بهانه هم نگیر که 5 دقیقه است و فلان،
1: 7 دقیقه
4: هر موقع وقت کردی بذار از اولش تا آخرش.
1: به روی چشم، من سپاسگزارم.
4: شما تابستون خوبی داشته باشید.
1: قربان شما، مرسی عزیزم، قربان شما. بله عزیزان اسمس میفرستن الان میگن در سودرمالم در سولنتونا. آره این قاعدتا همه سوئد باید این بوغه رو بزنن، ولی اینجا بوغی صداش در نمیاد دیگه. حالا ما جز بوغ زن چیزا رو حساب نمیشیم، مگه اینکه اصلا خودم تنظیم بکنم خودم یه بوغ بذارم ساعت 3 هر 3 ماه یه بار صداشو به در بیارم. حالا کاری نداریم، بگذاریم. میدونی که این بوغ بهش میگن هیسا فردریک. هیسا فردریک عملا وظیفش این استش که اگر جنگی بشه، اتفاق بزرگ اجتماعی بیفته، مثلا زلزله چیزی بیاد، نمیدونم سیلی بیاد، یه چیزی که جامعه رو در بر بگیره، هیسا فردریک رو میزنن. و در این کیس که الان داره اتفاق میفته ساعت اولین دوشنبه ماه 6 ساعت 3 بعد از ظهر این بوغ رو میزنن که اولا تمام این بوغا و سیما و دستگاه ها و همه چی که اونایی که چون تو هر محله روی یکی دوتا از آپارتمان های بزرگ و بلند معمولا این بوغا هستش که صداش در میاد، اول آژیر قرمز میزنن که یک بوق ممتدی هست و نمام اینا بوق چیز هست، از این تیکه تیکه هست و بعد از اون هم یه دونه بوق کامل بدون وقفه میزنند و که در واقعیتش آژیر سفید هست که دستگاه ها رو امتحان کنند و ببینن که همه چی کار میکنه که برای مواقع ضروری هیسا فردریک صداش در بیاد. اینم از این، مرسی که یادآوری کردید و بریم سراغ بله داشتیم صحبت میکردیم در مورد تیم ملی و اینا. حالا اینا اومدن، همین ایرانی ها اومدن موشک درست کردند، نمیدونم روش عکس ترامپ گذاشتند. بعد تو این تعطیلات من روز جمعه یا شنبه بود که یه اپی هست، من تو اپ که نه توی شبکه اکس یه سایتی از آمریکن میلیتری همچی چیزی دیدم، دوباره نوشت که نزدیک 1000 تا موشک به طرف ایران زده شده به نقاط مختلف. خب آدم خب چیز میشه، اومدم رفتم سایت های مختلف رو نگاه کردم، دیدم نه هیچی اصلا خبری نیست، سایت های ایرانی و اینا چیزی ننوشتم. تا آخر کار امروز دیدم در خبرها نوشتن که یه سری از مراکز مال پهبادی ایرانو زدن. خب اینم ما متوجه شدیم، حالا چرا توی اون سایت مثلا شبکه X دو روز قبل میاد که چه اتفاقی افتاده، بعد تو شبکه های پارسی زبان تازه اطلاعات دو روز بعد پخش میشه. البته خب دسترسی نداشتن به شبکه جهانی اینترنت خودش باعث میشه، ولی ذره ذره مثل که شلکون سفکون را انداختن. حالا سپاه پاسداران اومده ادعا کرده که ما یک کارزاری رو راه انداختیم در ایران، کارزار نه به شبکه جهانی اینترنت، که مردم اومدن و رأی دادن که ما نمیخوایم اصلا شبکه جهانی اینترنت، مال خودتون بین و مللیست میگن نگه. چی بگم والا، من باور نکردنی این اتفاقاتی که میفته. حالا کار به کجا میرسه، اینها با هم دیگه دوباره کنار میان یا نمیان یه بحثی داره، اما مشکل کنار اومدن با آمریکا و اروپا و اینا، مخصوصا با آمریکا، رو محسن هاشمی رفسنجانی که رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در کشور هست، قضیه رو حل کرد. بله خیلی راحت ایشون فرمود، یعنی فرمود که غلط کرد، ایشون گفتند، بذار صدا رو پخش بکنیم.
5: عقل سلیمی الان میگه که ما باید یه کاری بکنیم که این گاوه خشمگین دوران دو سال مونده شو یه جوری طی بکنه،
1: ترامپو میگه،
5: و از قدرت آمریکا کنار بره و ما یه راهی براش پیدا بکنیم که این از این باتلاقی که خودش توش گیر کرده بیرون بیاد، که صدمه بیشتری به ایران نزنه. و فرض رو باید بر این بذاریم که این که تا ابد قرار نیست که رئیس جمهور آمریکا قرار بگیره و چنین تصمیمایی علیه ایران بگیره. خب. این امکان داره حد اکثر دو سال دیگه در قدرت خواهد بود. در این دو سال اگر تصمیماتی در ایران گرفته بشه که از این صدمه های این عبور کنیم، بعدن هر توافقنامه‌ای، مگر خود همین ترامپ زیر توافقنامه‌اش نذار، هر توافقنامه‌ای که انجام دادیم اگر بعدن دیدیم به نفع ایران نیست و اونجا یه آدم عاقل‌تری پای کار اومده، میتونیم اعلام کنیم که آقا این توافقنامه رو ما به دلیل فشارهای غیر موجه او نوشته بودیم و الان ما نمیتونیم عملش کنیم و میخوایم مذاکرات جدید رو انجام بدیم. مگه او پاره نکرد؟ خب ما پاره میکنیم، اتفاقی نمیفته.
1: باریکالا بفرما. یعنی حل کرد مشکل رو، گفت آقا برین هرچی دوست دارین امضا کنین، بنویسید، همه این کارا رو بکنید، بعد که این از ریاست جمهوری افتاد، بعد ما پارش میکنیم. اون امامشون بود که زیر آوار موند، اون هم همین چیزا رو میگفت، ولی یه ذره یه مدل دیگه میگفت اگر اینها با توافق نامه رو چیز نکنن ما آتش میزنیم. خب چرا نزدیم؟ بعد خودت میگی کاری که گلابی که خودش یا گردابی که خودش توش گیر کرده. خب اگه توش گیر کرده، شما چرا میخواییم توافق بکنیم؟ مثلا خودشون میکنه گیر میکنه توش. رو نیستش که، سنگ پای قزوینه دیگه رو. عملا اینو بگذاریم. یادتونه خانوم گلشیفته فرهانی اومد برگشت گفتش که ایرانیان از تو در فرانسه زندگی میکنه دیگه، برگشت گفتش که ایرانی ها آماده دموکراسی نیستند و از این حرف مرفو زد و از این چیز میزا که سر صدای همه ایرانی ها رو در آورد. دیروز مسابقات لیگ میگم چیز جام همین چمپیون لیگ هم به پایان رسید. آرسنال رفت در یک مسابقه خیلی شلوول علکی، اصلا یعنی از من اگه میپرسی همشون از دو تا تیم میخواستن که بازی مساوی بشه و شاید حالا اون لحظات آخر یه گلی رد داد و بدل بشه که در دقیقه 6 اول آرسنال یه گل زدن و بعد دیگه گذشت و بعد اون پی‌اس‌کی یا همون پاری سن ژرمن اومد و یه گل زد و بازی مساوی شد و وقت اضافه هم شد و بعد کار به پنالتی کشید. کار که به پنالتی کشید در آخرین لحظه، یعنی آخرین پنالتی که سرنوشت ساز بود، بهترین بازیکن آرسنال توپو زد بیرون. خیلی خوب آرسنال باخت و پاری سن ژرمن برنده شد. همون فرانسویایی که خانم گلشیفته فرهانی صحبت از دموکراسی میکنه که ماها در دموکراسی داریم کشوری دموکرات داریم زندگی میکنیم و اینا و دموکراسی حرف اولو میزنه و نظم جهانی و نظم کشوری و نظم فلان و بیسار، اینا افتادن به جون مملکت، افتادن به جون شهر پاریس. اگه تصاویر رو احتمالاً همتون دیدید دیگه، من احتیاجی نیست بشینم اینا رو نشون بدم. ماشینا رو زدن داغون کردن، مغازه ها رو شیشه ها رو شکوندن، خیابونا رو آتیش زدن، افتادن به جون هم دیگه. البته از نظر تم چیز مفسرین سیاسی و اجتماعی و امسال تازه آرومتر برگزار شد، چون پارسال یه پلیس هم مرد، امسال هیچکی نمرد. اینو جزء پیشرفت‌ها ازش یاد می‌کنه. خلاصه ریختن و شهر رو ریختن به هم دیگه و اینا، یعنی البته نتیجه بازی زیاد فرقی نمی‌کرد. من اینو بهتون بگم، اگر که می‌باخت که اینا می‌ریختن بیرون، اگرم که می‌برد که دیگه تکلیف رو دیدید. این همین فرانسوی‌ها و این پاریسی‌ها و اینا در جریانشون مثل این ختم مال یا خاکسپاری اون قاسم کتلت بود، قاسم سلیمانی، در مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی در ایران 32 نفر کشته شدن. کسی با کسی دعوا نداشت و کشته شد. حالا اینا تیمشون برده. من یادم اون موقع با تیم کاسپیان که بازی میکردیم، صحبت 30 اندی سال پیش دارم میکنم، یه تیمی بود، این تیم همیشه دعوا میکردن ایرانی ها. بعد رسیدیم به فینال، رسیدیم برات لیگ ما دسته 7 و 8 و اینا بودیم، رسیدیم به فینال، نماینده فدراسیون هم اومده بود که اون تیمی که برنده میشه رو مثلا بهش جایزه بدن. تیم برنده شد، یعنی ما باختیم، کاسمیان باخت، تیم مقابل برنده شد و افتادن به جون همدیگه ده بزن، کتککاریشون شد، دعواشون شد. حالا سر چی بود نمیدونم. نماینده فدراسیون ایستاده بود به یکی از کسایی که اونجا بود، برگشت گفت آقا اینا چرا دارن همدیگه رو میزنن؟ طرف دید اوضاع خرابه، گفت اینا از خوشحالی معمولا این کارو میکنن. حالا جریان ایناست، مملکت رو آتیش زدن ریختن. حالا دولت فرانسه اعلام کرده، پلیس اعلام کرده که 400 نفر رو دستگیر کردیم. یک افتضاحی اصلا، نگو نپرس، من نمیفهمم، یعنی واقعا سر در نمیارم از این کارا، ولی خب اتفاق میفته. اما بذارین من یه تیکه هم هان. پایان تلخ برای آرسنال، پاریس سن ژرمن قهرمان معتبرترین رقابت باشگاهی اروپا شد. استکهلمیان نوشته روز شنبه در فینال لیگ قهرمانان اروپا، پاریس سن ژرمن موفق شد با برتری در ضربات پنالتی مقابل آرسنال برای دومین سال متوالی قهرمانی معتبرترین جام رقابت‌های باشگاهی اروپا رو به نام خودش ثبت کنه. با وجود فصلی درخشان و پایان دادن به طلسم 22 ساله لیگ برتر انگلستان، طرفداران آرسنال در حسرت اولین قهرمانی تاریخ باشگاه خود در لیگ قهرمانان اروپا باقی ماندن و خاطره تلخ شکست در فینال 2006 پاریس این بار در بوداپست برای آنها تکرار شد. آرسنال بازی را رویایی آغاز کرد، اما در نهایت در فینالی پرهیجان پس از ضربات پنالتی از پاری سن ژرمن شکست خورد. پاری سن ژرمن پس از رئال مادرید که بین سالهای 2016 تا 2018 معذرت می‌خوام، ما بین سالهای 2016 و 2018 سه بار پیاپی قهرمان شد، به تنها تیمی در دوران جدید لیگ قهرمانان تبدیل شد که توانسته با موفقیت از عنوان قهرمانی خودش دفاع کنه. که یک تصویری هم که در سایت استوکلمیان گذاشتن میتونم این تصویرم بهتون نشون بدم که اون گل اولو که خوردن مربیشون بنده خدا کلاشو گرفته بود، خیلی ناراحت بود، ولی گل‌های زودرس معمولا خراب میشه چون طرف تیم میاد یه گلی رو میزنه با حساب این که برنده هستیم، هی میخواد از گلش دفاع بکنه به جای اینکه شروع کنه به حمله های متعدد و اینا، و خلاصه بعض وقتا نتیجه برعکس میشه. این هم از این. من براتون بگم که در مورد این خط آهام، این هم بذاری رسی بسیتون بگم، خط سبز و قرمز همچنان مشکل داره، روز سومش رو پشت سر گذاشت و در یک خرابی که در ایستگاه همون وسط شهر کنسرت گوردن و سلوسن و نمام در اون منطقه وجود داره، متاسفانه این قطارها تأخیرهای بسیار زیادی رو دارن، بعضی از اصلا یعنی توقف‌های کامل بود، مردم رو از توی تونلا آوردن بیرون و اینا، حالا جریان چی هست خدا میدونه، ولی شرکت حمل و نقل شهری استکهلم اسل اعلام کرد که خطر ادامه اختلالات گسترده در شبکه مترو پایتخت سوئد در صبح روز دوشنبه اول ژوئن 2026 همچنان بالاست. اسل در اطلاعیه مطبوعاتی اعلام کرد که مسافران باید خود را برای تأخیرها و مشکلات احتمالی در رفت آمدهای صبحگاهی آماده کنند. در روزهای اخیر سامانه حمل و نقل شهری استکهلم با مشکلات فنی متعددی روبرو بود. به گفته اسل خط قرمز مترو با نقص در سامانه علائم و کنترل ترافیک ریلی مواجه شده. این مشکل در روزهای گذشته موجب تأخیرهای طولانی و حتی توقف کامل حرکت برخی قطارها شده بود. برای رفع این نقص کارشناسان فنی ویژه‌ای فراخوانده شدند تا در روند ایبیابی و تعمیر سامانه مشارکت کنند. همزمان خط سبز مترو نیز با مشکلات دیگری دست و پنجه نرم می کند. افزایش دمای ریل ها و ایجاد انحنا در خطوط آهن همراه با نقص در تجهیزات سوزن و تغییر مسیر از جمله عواملی بود که باعث اختلال در تردد قطارهای این خط شده. اسل از شهروندان خواسته است پس از آغاز سفر آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت ترافیک و حرکت قطارها رو بررسی کنند و در صورت امکان زمان بیشتری برای سفرهای صبحگاهی خود در نظر بگیرند. حالا کی درست میشه خدا داند. صحبت از اسل شد، من براتون بگم که از اول ماه آینده قیمت تردد از و استفاده از بلیط‌های اتوبوس، بلیط‌های ماهیانه اتوبوس و قطار و مترو و تراموا و نمیدونم قطارهای مابین شهری رو نمیگم، اینایی که مثلا مال اس ال یا اس یا اس اس و دیگه که مال اوپسالا هست، اینا در سراسر کشور هیئت دولت تصمیم گرفتن که 7 میلیارد پول بذارن 6 ماه هر کی هر جا هست نصف قیمت باشه، یعنی در استکهلم مثلا 1000 کرون در ماه میشه 500 کرون که یه کمکی به مردم بشه. این کمک به مردم شدن یک بساطی رو افتاد. دوباره در بخش نمیدونم خبری دیشب در برنامه آگندا روز قبل، آقا این اصلا انگار که یه چوبی کردن تو پاچه یه سریا که چرا هیئت دولت اومده و 6 ماه کارت قطار و اتوبوس رو نصف قیمت کرده. کار به جایی رسیده که طرف در بخش خبری میگفت آخه این به چه درد میخوره، مردم به جای این که چیز بکنن از این با این پولا کارت بخرن میرن اسپاتیفای اجاره میکنن، همین آبونمانگ مثلا اسپاتیفای، یا اون یکی دیگه شون در بخش خبری میگفتش که آره، حالا متخصص اقتصادی میگه بله این مردم اینقدر وضعیت مالیشون خوب شده، اینقدر وضعیت مالی مردم سوئد خوب شده که این کمک هم که شما میکنی میرن میذارن تو حساب پس اندازشون. قرش ندارم که بکنم که میانم میزن تو حساب پسندار. باور کن اینو، این شوخی نمی کنم. طرف دیشب قشنگ میگفت که من خنده میگرفتم. مردم میخوان یه خیار بخرن، گوجه بخرن، سیب زمینی بخرن، فلان بکنن، پا میشن میرن از این ور به اون ور، از این مغازه به اون مغازه، این به اون میگه، اون به اون میگه که اینجا دیدم 2 کرون ارزونتر شده، اونجا 5 کرون ارزونتر شده. با این وضعیت افتضاحی که در عرض این 1-2 سال گذشته این همه قیمت مواد غذایی رفته بالا که مردم سفره‌های مواد غذا ناهار و شامشون کوچکتر و کوچکتر شده، طرف میگه اینقدر وضع مردم خوبه که این پولم که شما این 500 کرونی که مثلا دارین کم میکنید، حالا در استکهلم 500 کرون، جای دیگه شاید 400 کرون باشه، شاید تو شهرهای دیگه کمتر باشه 300 کرون، اینا پولا رو یا میرن میذارن تو حساب پس اندازشون یا میرن اسپاتیفای میگیرن. من نمیدونم اینایی که یعنی اصلا من نمیفهمم، واقعا درک نمی کنم که چطور ممکنه که یه همچین آدمایی بیان یه همچین حرفایی رو بزنه. آقا وضع اقتصادی خوب شده؟ آقا شما باید بیاید مقایسه بکنید. طرف میگفت وقت وضع اقتصادی مردم از هر زمانی در سوئد الان بهتره، یعنی قبلتری نداریم که بهتر بوده باشه. مشاور اقتصادی فلان، مشاور اقتصادی بیسال، مشاور اقتصادی فلان، مشاور اقتصادی بیسال، 6 ماه اومدن کم کردن، گفتن که ارزون بشه. از همین چند تا چند از چند روز آینده هم که کمک‌های برقی میاد، مال کمک ماه ژانویه و فوریه، اونایی که شامل کمک‌های مالی دولتی میشن که اگه پولای برق سرسام‌آوری رو پرداخت کردن، یه مقداری براشون برق خواهد گشت، 1000 کرون، 1500 کرون، 2000 کرون بر میگرده و تا قبل میتسومار که 3 هفته آینده هست بر میگرده. در ضمن تمام کسانی که امروز که دوستان میگفت عدد 2,500,000 نفر است، تمام کسانی که به ورقه های مالیاتی خودشون رو دستکاری کرده بودن، یعنی اونایی که امضا کردن و که فرستادن که پولش هم براشون اومد و همه هم خوردن و دمون شد و رفت، تمام کسانی که دستکاری کردن بیلان مالیشون رو دیگه تا از حدود 1-2 روز دیگه شروع میشه و پول ها براشون، مالیات ها بر میگرده، اونایی که قراره براشون برگرده براشون بر میگرده. بذارم ببینم میتونم یه تاریخ دقیق ببینم. البته میخواستم برم تو سایت والو لوگاین کنم، مثلا این سال میتونم بعدن این کار بکنم. بذارین این یه دونه چه چیزم دارن، یه روبوت هم دارن که بذارین مثلا نرکومر بذارین میتونه جوابمونو بده. روبوته اوتو برنینگ، بله فلان ویسار نام، خیلی خب نه منم 150 تا دیگه از همون سوال کرد تا ما ببینیم که چی تون. ولی در اصل در همین 1-2 روز آینده شروع میشه برای حدود 2.5 میلیون نفر کسانی که قراره براشون مالیات برگرده و به دکلار خونه های خودشون دستکاری کرده بودن، این پول برخواهد گشت. اینم از اینو دیگه براتون چی بگم، اینم که روز موبایل هم که امروز که روز موبایل فری هستش که در قبل ساعت 3 صحبت کردیم، روز مادرم که گفتیم، این طرفم که در سوئیس با شعار الله اکبر به مردم حمله کرد و چیز کرد، 3 نفر رو زخمی کرد، اینها این آقا هستش، تصویرش هم بهتون نشون بدم، از سایت سامنیت گذاشته بودش که در سویشون تبعه یعنی ترکیه تبار هستش که الله اکبر گویان، خلاصه افتاد به جون مردم و 3 نفر رو زخمی کرد. البته در این سایت نوشته بود، فکر میکنم نوشته بود ترکیش باکگراند داشته و اینا، امیدوارم که اشتباه نکرده باشم. الو اکبر نمونده راپورتیر من اینست که سویسه و از طرفداران، آن دوبل مدبروسکوپ هم داشته، تورکیسک دقیقا باکگروند و دوبل مدبروسکوپ داشته، از طرفداران داعش هم بوده، خیلی هم علاقه داشته به داعش و خلاصه با چاقو افتاد به جون مردم که گذاشته بودم در چیز. یه نکته دیگه، شاهین نجفی هم اومد کنسرتشو به زیبایی برگزار کرد، کنسرت خیلی قشنگی، تیکه‌های بسیار زیادی در شبکه‌های اجتماعی اومده و همونطور مبارز مثل سابق کنسرتشو انجام داد، چند تا آخوند آورده بودن و نمیدونم آخوند مثلا چیز میکردن، آخوند تا آخوند اعدام نشود، نمیدونم کشور نشود، از اونجور چیزا، و شعرهای بسیار زیبایی خوند، صحبتهای بسیار قشنگی کرد و مردم هم که طرفدارانش رفته بودن به دیدارش در اونجا با تونستن که یک بعد از ظهر یا شب قشنگی رو در کنار هم دیگه داشته باشن. آرزوی سلامتی پیروزی برای برنامه گذار و همچنین شاهین نجفی. دیگه براتون بگم، میگم برنامه شاهین نجفی رو اگه که بخواید برین در یوتیوب و اینستاگرام و اینا همه تیکه های هست و واقعا مردمی که اونجا بودن، فکر میکنم نزدیک، نمیدونم دقیقا، نمیتونم عدد بگم، مردم که در کنار هم دیگه بودن باهاش خوندند و یک ببینید اینجور تجمعات مثل شاهین نجفی اینا نمیشه بهشون گفتش که مثلا جشن، چون جشن نیستش که، اینا کنسرت ها یا نشست های سیاسی. و حالا یه سری مخالفت هایی رو داشتند، اون که یه بحث خودش رو داشت. اگه اجازه بدید بریم یک لحظه، من یکی از عزیزان یه کاری رو فرستادن، نشن ترانه ایران ایران با صدای ماهبانو و منصور صدر با تنظیم جدید شاهپور باستانسیر، این کار رو فرستادن، بشنویم ببینیم که چه هستش و برمیگردیم به خدمتتون.

0: بله، ساعت 15:37 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. اما در رابطه با اخراج جوانان و نوجوانانی که دیگه به سن نمیدونم 18 19 20 سالگی و اینا رسیده بودن که بحث‌های بسیار زیادی پیش اومد و گله‌های زیادی از هیئت دولت شد و اینا، بالاخره به یک توافقی رسیدن و حتی کسانی که با جوانانی که اخراج شدن و رفتن میتونن تقاضانامه جدیدی رو بفرستن و به اون تقاضانامه ها قراره که رسیدگی بشه. در واقع یه به اصطلاح سوئدی ها میگن یک ونتیلی رو، یک راه چاره موقتی رو چیز کردن، بهش فکر کردن که بتونن که این پرونده ها رو رسیدگی بکنن و تقریبا من فکر میکنم بیشترم اقامت خواهند گرفت با این ترتیبی که من دیدم، به خاطر اینکه میدونین قضیه اینجوریه که بچه ها رو هیچ وقت نباید، یه سری قوانین بین المللی وجود داره که این تیدو پارتی باید می اومدن و در واقع اینا، این گروهی که هیئت دولت رو دارن باید به این مسائل فکر بکنن که یک بچه رو شما به جرم عملی که پدر مادر انجام داده نباید اذیتش بکنی. فرض کنی که بنده با مثلا همسرم با یه دونه یا دو تا بچه 14-15 ساله پا میشیم میایم توی سوئد، حالا طبقه اون قوانینی که اینا میگفتن که پناهندگی ندادن، کار پیدا کردن دونه من فلان بیسار، اینا همه این شرایط هرچی بوده اون پدر مادر تصمیم گرفتن، اون بچه ها که تقصیر نداشتن که، از درس و مدرسه و همه چی موندن اومدن توی یه کشوری که نه زبونشو بلدن نه هیچی، خلاص بالاخره به هزار بدبختی چون بچه های جوون ها زود زبون یاد میگیرن، زبون یاد میگیرن و همه چی میکنن، مدرسه میرن و همه کاراشونو میکنن، میشه 18 سالشون. تازه ما در سوئد در 19 سالگی دیپلم میگیریم، نه 18 سالگی. حالا یه بچه‌ای که به سن رسیده به سن 18 سالگی باید اقامتش رو تمدید بکنه، میره اداره مهاجرت فرم میفرسته، میگن که خب دست شما درد نکنه آقا نوید، مرسی شما 18 سالت شده، اوکی کار چی داری؟ کار کدومه؟ من دارم درس میخونم، هر سال مثلا سوم دبیرستانم. نمیشه که، تو دیگه به فرد بالغی شدی، چون بالغ شدی باید کار داشته باشی، خونه داشته باشی، زندگی داشته باشی تا ما بتونیم اقامتت رو تمدید کنیم، بعد حکم اخراج برای طرف میدن. آخه این به هیچ عقل سالمی جور در نمیاد، ولی خب میبینیم که انجام شد، ولی حالا جلوش در هر صورت گرفته شده و خوشبختانه یه تغییرات کلی هم در قانون مثل که دارن انجام شده، که از همین امروز هم گفتن که ما دیگه همه چیو بازبینی کردیم و حتی بچه هایی که کشور رو ترک کردن میتونن تقاضای جدید بفرستن و به تقاضاشون رسیدگی بشه. حالا من نمیدونم مثلا اونایی که تقاضای جدید میخوان بفرستن، طرف رفته فرستادنش به ایران، حالا میخواد بفرسته سفارت ایران هم اصلا وجود نداره، ولی خب راه های دیگه وجود داره. حالا بگذاریم. اما من به خانواده آقای قاسم افشار عزیز قول دادم که تا روز خاکسپاری این عزیزمون که در روز پنجم ماه یونی هستش، همین چند روز آینده، امروز اول است، روز پنجم که فکر اگه اشتباه نکنم روز جمعه یا آدینه خواهد بود، که کاملا هم درست میگم، بله پنجم روز آدینه هست، قراره که مراسم خاکسپاری ایشون برگزار بشه. در متنی که به دست ما رسید، من امروز با پسر ایشون صحبت کردم، تسلیت رو از طرف همه بچه های همسفر و همه عزیزانی که در طول هفته گذشته با ما در تماس بودن در رابطه با آقای قاسم افشار صحبت کردن و خاطراتی رو تعریف کردن پشت خط. البته من پیام این عزیزان رو به پسر ایشون رسوندم و باز هم از ایشون معذرت خواهی کردم که من بدون اجازه خانواده هیچ وقت هیچ کاری رو انجام نمیدم و متاسفانه خب من تلفن ایشون نداشتم، که ایشون گفتن که هیچ تخت در واقع قصور از من بوده، من گفتم نه قصور از طرف ما بوده، بالاخره باید پیداتون میکردیم و در صورت درود فراوان رو به همه فرستادن و در صورت من این متن رو اگر اجازه بدید یک بار دیگه هم تکرار بکنم. خاطره ها تا ابد در دل ما جاودانند، پدری دلسوز، همسری وفادار، پدر بزرگی مهربان و دوستی همدل. با قلبی آکنده از اندوه و دلتنگی به شما اطلاع می دهیم که آقای قاسم افشار که او از میان ما رفت، اما عشق و خاطرات زیبایش همیشه در قلب ما زنده خواهند بود. مهربانی، محبت و خنده های او تا همیشه در خاطر ما خواهند ماند. او برای ما بیش از آن بود که بتوان با کلمات توصیف کرد، اما آنچه به ما بخشید هرگز فراموش نخواهد شد. مراسم خاکسپاری روز پنجم ماه جوان یا یونی ساعت 12:30 12:30 در آدرس شیرکو گورتس ویگن شماره 2 در سونبی بری. اما همزمان از همه عزیزان خواسته شده اگر مایل به ایراد سخنرانی هستید لطفاً با شماره تماس زیر تماس بگیرید، شماره تماسی که گذاشتن 0723 957 44 24. 0723 957 44 24. اگر عزیزانی هستن که مایل به سخنرانی در موقع خاکسپاری یا مراسم یاد بود هستیم. پس شد مراسم خاکسپاری پنجم ماه یونی ساعت 12:30 شیرکو گورتس ویگن شماره 2 در منطقه سونبی بری. من یک بار دیگه برای عزیزان و بازماندگان آقای قاسم افشار آرزوی صبر میکنم. خب بذارین این هم از این طرف. ساعت چنده؟ ساعت 15:44 است. یکی از دوستان یه اسمسی برای من فرستادن که این اسمس رو من یه مطلبی رو داشتم صحبت میکردم در مورد شیر و اینا، ایشون نوشتن آن یکی شیر است اندر بادیه، وان یکی شیر است اندر بادیه، وان دگر شیر است کادم میخورد، وان دگر شیر است کادم میخورد. یعنی منظور شیری که در بادیه هست، در بر و بیابون و جنگل و اینا هست که آدم رو میخوره، و هم دیگر شیر است که آدم میخورد، یعنی شیری که ما نوش جان میکنیم. من از همه دوستانم تقاضا میکنم با موبایل در تماس نباشید. اگر صحبتی دارید، حرفی دارید، گپی دارید، حتما حتما حتما به تلفن های استودیو زنگ بزنید یا اسمس بفرستید. در ضمن امشب هم ساعت 7 بعد از ظهر به بازی دوستانه ای ما بین تیم ملی سوئد و نروژ برگزار میشه. اینم من بزنم اینجا. بله، من از دوستان تقاضا میکنم که به موبایل زنگ نزنن، ولی متاسفانه این کارو میکنن. حالا ممکنه از یه جای دیگه باشه، یا در واقع مثلا از سر کار من باشه، یا میگم از سر جای دیگه باشه اینها، ولی متاسفانه من قدرت جوابگویی ندارم. دوست دیگری نوشتند که بله 2983 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: الو روی خط؟
0: بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
1: درود به شما. خواستم به کوتاه فقط عرض کنم خدمتتون، این آقای که گفتیم فوت شدن، آقای قاسم افشار، خیلی کوتاه بگم، اصلا آدم خوب.
0: بله من متاسفم دوست عزیز که مجبورم شما چیز بکنید، مجبورم که صدای شما رو قطع بکنم. اگر ممکنه پشت خط بعدم با هم دیگه صحبت بکنیم. بسیار سپاسگزارم از شما. دوست دیگری نوشتن درود و وقتتون بخیر. آقایشان همراه هم بودن که گوینده تلویزیون ایران بودن، چون من شناختی ندارم، ببخشید. نخیر، من تا اونجا که میدونم ایشون گوینده تلویزیون نبودن، سالهای سال فعال برای پناهجویان و این عزیزان بودن. بعد اینم از این. بسیار سالیم. ساعت چنده؟ 15:46 است. من یه آهنگ درخواستی دیگه هم دارم. دوست هان یه اسمس دیگه هم نوشته شده که نوشتن که آقا نوید درود، این بنده خدا که بوده؟ آقای قاسم افشار یکی از عزیزان هستن که سالهای سال تا اونجایی که من میدونم فعالیت میکردن برای عزیزان پناهجو، فعالیت اجتماعی میکردن. یکی از مشخصات فعالیت ایشون چندین بار دهان و لبهای خود، در واقع لبهای خودشون رو به عنوان اعتراض دوخته بودن که خود من البته میگم به این به کار اعتراض داشتم، حتی روی خطم یه بار برگشتم گفتم، ولی خب این نوع مبارزه کردن و نوع نشون دادن نوع اعتراض ایشون بود که این فعالیت رو به این سبک هم داشتن، ولی در صورت ایشون در کنار ما نیستن و خاک سپاریشون روز جمعه ساعت 12:30 در شیرکو گورتس ویگن شماره 2 در سونبی بری قراره که انجام بشه. بسیار نیکو. دیگه ببینم ساعت چند، 15:48 است. بریم آگهی ها رو بشنویم و بریم سراغ بخش نیازمندی ها و بعد خبرها رو مجددا میتونیم با هم دیگه داریم.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 700

0: نه خوراک های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن ها و میهمانی های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se
1: تی تو منگل کشه ایرانا که تیق بوستا و خرمر کشه ایرانا
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28 دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
4: مسلماً تو انتخاب حال و آینده‌ای.
5: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کیترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.

0: مدلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.

0: خب دوستان عزیز، شنوندگان و بینندگان نازنین، اگر اجازه بدید بخش نیازمندی ها رو با همدیگه آغاز میکنیم و دو تلفن 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شما عزیزان است. 2398 درود بر شما، بفرمایید، در بخش نیازمندی ها هستیم، بفرمایید.
1: سلام عرض کردم.
0: خواهش میکنم.
1: روزتون بخیر، خسته نباشید.
0: روز شما هم بخیر، مرسی.
1: ما یه دونه یه سویت داریم که یه اتاق و سرویس بهداشتی و آشپزخونه است برای اجاره.
0: در کجا هستش؟
1: اوپلن وسبی.
0: در اوپلنز وسبی.
1: بله.
0: تلفن تماستون
1: 07 یه بار دیگه میگم 07-07-08-62-88-62-62.
0: خب درست گفته بودین. 07-07 نه مثلا 07-08-62-88-62 تلفن شما هست.
1: بله،
0: خوشحال شدم با تون صحبت کردم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
2: الو، سلام عرض کردم.
0: خواهش میکنم قربان، بفرمایید.
2: خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید.
2: آقا نوید، به من اجازه میدی یه چند آگهی دارم بگم؟
0: 100% وقت در اختیار شماست.
2: بله. یه تلویزیون 55 اینچ.
0: بله.
2: کاملا سالم توی کارتون، یعنی استفاده به اون صورت نشده. یکی هم 4 حلقه لاستیک BMW با رینگ.
0: بله. سایزش رو میخوایم بگیم.
2: اورترونت با رینگ. اومد دو تا تخت خواب 160 هستش، یکی چرمیه یکی هم پارچه‌ای با دوشک.
0: بسیار عالی. همشون یه شماره تلفنه؟
2: بله بله.
0: بله، لطف کنین تلفنتون رو
2: 08-72-80-32-881.
0: خب من تکرار میکنم 07-89-80-32-881. بسیار نیکوبان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 2398 بفرمایید.
3: درود بر شما.
0: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما.
3: من به دو تا راننده نیاز دارم برای اوبر و بولت و سامترانس.
0: اوبر، بولت و سامترانس.
3: لیگ تاکسی خیلی مهمه که داشته باشم. بعضی زنگ میزنن فکر میکنم مثلا با بیشورکورت میشه شراکت.
0: آها نه، باید حتما لیگ تاکسی رو داشته باشن.
3: بله.
0: تلفن تماستون 07-739-07-391-111 تلفن شما هست.
3: البته اینم بگم که برای سامترانس فقط میخوام جنوب باشن، اوستروت باشن،
0: در قسمت
3: شمال اصلا نه نیاز ندارم برای شمال باشن،
0: جنوب استکهلم هستش. بسیار
3: بله.
0: بعد از اون خوبی داشته باشید.
3: متشکرم.
0: سپاسگزارم.
3: خدا نگهدار.
0: 98-38-43 درود بر شما.
4: درود آقا نوید گرامی.
0: قربان شما، عصر شما هم بخیر قربان.
4: خدمتتون عرض کنم که یه اتاق از یه آپارتمان به صورت همخانه در منطقه حسبی به یک نفر اجاره داده میشه.
0: بله، تلفن تماس
4: 07-37-39-07-39-07-37-39.
0: قربان، بعد از اون خوبی داشته باشیم.
4: از همه زحمتاتون شما هم همینطور
0: موفق و پیروز باشیم.
4: خدا نگهدارتون.
0: 98-38-43 و 23-98 برای شما عزیزانی که تازه به ما پیوستید، فقط من یک بار دیگه تکرار بکنم، سه شنبه هفته آینده من 9 روز نخواهم بود در برنامه و برنامه رو سعی میکنیم که به صورت اتوماتیک براتون همه چی رو تنظیم بکنیم. من سعی میکنم هوا رو داشته باشم. در اصلا در این 9 روز هر مشکلی پیش اومد به بزرگی خودتون ببخشید، ولی فکر میکنم که همه چی به خوبی و خوشی کار خواهد کرد. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
2: آقا نوید خیلی معذرت میخوام، من حواسم نبوده که تلفن اشتباه دادم.
0: بفرمایید.
2: اگه ممکنه اینو تصحیح بفرمایید.
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
2: 079-079
0: 42
2: 881
0: صفر هفتاد و یک. 079-30-42-881.
2: خیلی متشکرم،
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. بله، ایشون یه تلویزیون 55 اینچی داشتن، لاستیک بی ام وی با رینگ و دو تا تخت 160 بود که آماده فروش بود. خب ببینیم خبرهای سردستی رو یه نگاهی بهشون بندازیم، ببینیم که چیست. هست یه خبر خیلی جالب دارم برای اونایی که اوزامپیک، همین آمپولای اوزامپیک رو میزنن که عملا یه سری زیادی برای لاغری ازش استفاده میکنن، ولی دانشمندان تازه اعلام کردن که اوزامپیک میتونه، حتی ممکنه بتونه که مغز رو هم بازسازی بکنه. به به، بسیار عالی. نشریه واشنگتن پست در گزارش تازه‌ای که منتشر کرده این مطلب رو گفته که حالا من براتون میخونم بعد از این شنوندمون. 98-38-43 درود بر شما.
2: آقا نوید، من الان تلفن زدم، یه تلفن شما تلفن اصلاح کردم.
0: بله خب
2: الان شما به من زنگ زده بودید.
0: نه والا شما زنگ زدیم، من با شما زنگ نزدم،
2: بس اشتباه شده.
0: آقا خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدارت. بله، واشنگتن پست در گزارش تازه‌ای که منتشر کرده به بررسی ارتباط داروی کاهش وزن اوزامپیک با تغییرات مغزی پرداخته. این گزارش به تحقیقات آلیسون شاپیرو میپردازه و پژوهشگری که تأثیرات داروی لاغری اوزامپیک رو فراتر از دستگاه گوارش میدونه و به بررسی اسکن‌های مغزی مصرف کنندگان این دارو پرداخته. حالا چه جوابی گرفته؟ بعد از این شنوندمون. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
5: درود بر آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
5: آقا نوید، ما احتیاج به پیزا برگرای داریم تو منطقه یربای سولنا.
0: بله.
5: با شما تلفن
0: 073-73-695-1205-1205. 073-695-1205. قربان، موفق و پیروز باشید.
5: مرسی همچنین، خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار. این آقای پژوهشگر که استادیار دانشگاه کلرادو هم هست. واو، چه کارایی کرده. من مطلب نباید بخونم، بعد بذاریم نیازمندی ها رو تموم کنم بعد. 98-38-43 بفرمایید، خواهش میکنم.
6: آقا درود بر نوید آزادی.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
6: مطلب رو بعد از ما بخونم.
0: آره اصلا میذارم بعدن میخونمش که یه ضرب بتونم
6: برم. میگن که من یه خاصی تقریبا نرمالی ندارم. من یه تقاضا دارم، افرادی که قبلا حالا اسباب کشی کردن چیزی و این کارتونایی هست که دیگه استفادهشون به درشون نمیخوره.
0: بله
6: آره، اگه اونا باشه مثلا حالا با یه قیمتی به من بفروشن.
0: پس شما احتیاج چند تا احتیاج دارین؟ حدودا
6: یه پنجاه تایی
0: کارتون اسباب کشی احتیاج دارید که دست دوم هم باشه هیچ فرقی نمیکنه برای شما.
6: آره دیگه، بعد از این هم خودم میندازمش میده.
0: خیلی خب، تلفن تماستون
6: 0737 51
0: 41 41 61 61 0737 51 41 61. قربان، موفق و پیروز باشی. قربان شما، خدا نگهدارت. خب اینم از این شنونده عزیزمون. الان اوزامپیک رو میگم و نه اینکه نگم، ولی صبر کنی یه ذره چیز بکنیم. یکی از دوستانمون این چیز رو پیدا کردن، حامد فردو که آهنگی و که شنوندمون از ما خواسته بود. خاله خب، مرسی که چیز کردید، مرسی که فرستادید. من سعی میکنم که، البته مال اینستاگرام هست. درود نوید جان، این موزیک خیلی قشنگه، اگه صلاح میدونید پخش کنید، که امروز پخش کردیم، ولی دستتون درد نکنه که شما هم برای ما فرستادید که من بتونم برای عزیزان دیگه هم بفرستم. در صورت این آقای پژوهشگر که استاد یار دانشگاه کلرادو هم هست، بخشی از تیمی بود که روی 13 نوجوان و زن جوان مبتلا به سندروم تخمدان پلیکیستیک که تحت درمان با داروهای GLP-1 بودن مطالعه میکرد. GLP-1 هورمونی است که پس از خوردن غذا در روده ترشح میشه و با ارسال پیام سیری به مغز به کاهش وزن کمک میکنه. ببینیم حالا بعد چی میگه دیگه. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
7: الو، درود به شما.
0: قربان شما، مرسی، در بخش نیازمندی ها هستیم، بفرمایید.
7: بله بله، خیلی کوتاه بگم چون دقت شد تماسمون راجع این آقایی که فوت شدن، گفتم آدم درستی نیستن.
0: آقای عزیز بله، من سپاسگزارم از شما. بله. خواهش میکنم، خدا نگهد. اوزامپیک و داروهای مشابه آن در ابتدا یک تحول بزرگ در حوزه سوخت و ساز بدن به شمار می رفتند. داروهایی که با شبیه سازی عملکرد هورمون‌ها به کنترل گرسنگی، قند خون و وزن کمک می کند. اما با عمیق‌تر شدن پژوهش‌ها درباره نحوه عملکرد این داروها، شواهد اولیه نشان می دهد که آنها ممکن است فراتر از این هم عمل کنند و ساختار بخش‌هایی از مغز را نیز بازسازی کنند. اکنون ده ها میلیون نفر در سراسر جهان این دارو رو مصرف میکنن و آنچه در ابتدا برای درمان چاقی و دیابت به کار میرفت، اکنون ممکن است به چیزی بدل شود که بزرگترین آزمایش تصادفی مدرن باشه. در حال حاضر دانشمندان در حال بررسی داروهایی هستند که عملکرد هورمون‌های مرتبط با اشتها، قند خون و هضم را تقلید می کند تا دریابند این داروها چگونه بر رفتارهای غذایی، شناختی، اعتیاد، بیماریهای عصبی، تخریبی و حتی انگیزه و لذت مصرف کنندگان اثر می زاره. این اوزامپیک که الان گفته میشه ده ها میلیون نفر در دنیا دارن استفاده می کنند، درآمد این شرکت دانمارکی، درآمد این شرکت به تنهایی از کل درآمد ناخالص ملی کشور دانمارک بیشتر شده. به خودتون حساب کنید ببینید چه درآمدی است. چند وقت پیشم اومده بودن گفته بودن آه این اوزامپیک خوب نیست و نمیدونم چش آدم کور میشه، نمیدونم فلان میشه، بسار میشه. حالا میگن مغزم درست میکن. من یادم اون دوران قدیم بود، یه هر روز که این صفحه های اینترنتی رو باز میکردی یه سریا میگفتن هم یه دونه سیر و یه سیب و یه ذره نمیدونم پرتقال و اینا بخوری هیچ وقت دارو مصرف نمیکنی. یه سریا میگفتن اگه اینا رو بخوری مریض میشی. ما که آخر نفهمیدیم دانشمندا چه جوری کار میکنن. 90 ببخشید 2398 بفرمایید، بر روی خط هستید.
8: درود آقای آزادی.
0: قربان شما عزیزم، درود بر شما.
8: یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالا اجاره داده میشه.
0: خواهش میکنم تلفن تماستون
8: 0735
0: 72 74 38. بسیار ممنون که با ما در تماس بودید، قربان شما، خدا نگهدار. آره، هر روز این دانشمندا یه چیزی رو دارن میگن. اما یه خبر علمی دیگه هم دارم که چند روز پیش، یه البته دو تا خبر میتونم بگم. چند روز پیش یه گزارش اومد که یه دارویی رو که کشف کردن که این دارو مثل کسانی که بیماری سرطان رو میگیرن و شیمی درمانی میکنند، این دارو، یعنی در واقع این قرص، میتونه جایگزین این شیمی درمانی باشه که مثل این که اگه درست یادم باشه در آمریکا دارن ازش استفاده میکنن. اما یه خبر دیگه هم در تقریبا در همین مورد دارم که نتایج امیدوار کننده یک داروی جدید ضد سرطان که تومور در 15 بیمار به طور کامل ناپدید شد. نتایج یک کارآزمایی بالینی بین‌المللی نشون میده داروی تزریقی آمیفانتاماب توانسته در شماری از بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته سر و گردن که به درمانهای متداول پاسخ نداده، نتایج امیدوار کننده رو به همراه داشته. با گزارش گاردین، بر اساس نتایج این مطالعه که در 11 کشور و با مشارکت 102 بیمار انجام شده، تومورها در 48 بیمار کوچک ببخشید در 43 بیمار کوچک یا ناپدید شدند و در 15 بیمار نیز پزشکان دیگر هیچ اثری از تومور مشاهده نکردند. پژوهشگران میگویند این بیماران پیشتر به شیمی درمانی و ایمنی درمانی پاسخ نداده بودند. این فانتاماب هر 3 هفته یک بار به صورت تزریق زیر پوستی تجویز می شود و با هدف قرار دادن چند مسیر رشد تومور و تقویت عملکرد سیستم ایمنی بدن عمل می کنه. این دارو در حال حاضر برای برخی بیماران مبتلا به سرطان ریه مورد تایید قرار گرفته و اکنون در مطالعات بالینی برای انواع دیگری از سرطان ها از جمله سرطان سر و گردن، روده بزرگ و معده در حال بررسی است. گاردین می نویسند که پژوهشگران تاکید کردند که با وجود نتایج امیدوارکننده این دارو هنوز در مرحله ارزشیابی بالینی قرار داره و برای تایید نهایی اثر بخشی و ایمنی آن به مطالعات بیشتری نیازمند است. اگه اجازه بدی از همینجا یک درودی هم بفرستیم به تمام عزیزان و نازنینانی که روز و شب و زندگی و همه چیشون رو گذاشتن در لابراتوارهای مختلف زندگی میکنند، کار میکنند و سعی میکنند که ما انسانها رو نجاتمون بدن از بیماری هایی که هست شناخته شده و از بیماری هایی که ناشناخته هستند و روز به روز میان. این هم از این خبر. بزنین اسمس ها رو یک نگاهی من بندازم. این قرص و دارو رو میتوانید بگید و برای من بفرستید. ممکنه من اسم رو اشتباهی بنویسم، برای همین از شما خواستم. من سعی میکنم که لینک این مطلب رو برای شما دوست عزیز بفرستم که شما بتونید که روی مطلب بنویسید. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
9: درود بر شما آقای آزادی.
0: خواهش میکنم خانم بفرمایید.
9: هنوز آگهی ها برجاست.
0: 100% در برای شما حتما اینطور
9: گوش میدادم.
0: خواهش میکنم.
9: بله. در یک سالن منطقه خوندالی سالن آرایش هست. قسمتش رو به یک نفر مدیسین فودورد.
0: بله. بسیار عالی. شما قاعدتا شماره تلفنی هم هست؟
9: بله. 0700
0: 0700
9: 23 23 21
0: 0700 23 23 21 تلفن شما هست. درسته؟ خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید. قربان شما. خدا نگهدارتون. خب دیگه بخش نیازمندی هارم به پایان میبریم. من این مطلب رو برای این شنونده عزیزمون هم بفرستمش که ایشون اسامی چیزهایی که من گفتم و از رو شاید بتوان که بخونم. خب این هم از دو خبر علمی که براتون در نظر گرفته بودیم. نمیدونم دیدید یا نه، پرچم روز شنبه نهم خرداد که نمیتونه باشه. این مطلب خیلی عجیبه. شنبه‌ای که پشت سر گذاشتیم، آره دیگه، نه نهم خرداد درسته، امروز 11 خرداده. یه اتفاقی افتاد، خب از اون اتفاقایی که نباید بیفته دیگه. پادشاه اسپانیا در یک مراسمی در جریان یک رزگر نظامی که روز نیروهای مسلح کشور بود ایستاده بود و قرار بود که پرچم اسپانیا رو بعد از اینکه خب پادشاه سلام نظامی داده بود و همه چی بالا ببرن، که پرچم از اون بالا افتاد پایین و قیافه پادشاه اسپانیا بسیار بسیار ناراحت بود از این اتفاقی که افتاده. ولی خب اتفاق دیگه میفته و حالا چرا بعد دارن بررسی میکنن که ببینن که آیا این دستکاری شده بوده اون پرچم یا این که نه اتفاق دیگه، بالاخره گیره است، یه دونه نخه پارچه است، بالاخره میفته پایین. خیلی ناراحت کننده بود براش، ولی یعنی قیافش خیلی از ناراحت شده بود. بعد دیگه واسه تون بگم، تا در رابطه با آمریکا هم خبری هم بگم که وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که 1 میلیارد دلار دارایی های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی رو هم توقیف کردن. در رابطه با 12 میلیاردی که قطر گفته که در ایرانی ها میگن پولای ما هست و در قطر هست، قطر گفته 1 دلار هم بهتون نمیدیم. از یه طرف دیگه میگن که، من نمیدونم این عدد رو درست شنیدم در بخش خبرها یا نه، ولی میگن که 500 میلیارد دلار پولهای ایران در امارات و اینا چیز شده، مثلا مسدود شده. 500 میلیارد دلار خیلی پول، اصلا عدد یه چیز عجیب غریبی. ولی در صورت اینا همین جور دارن سعی میکنن که، میدونین که رمز ارز که صحبت میکنیم، اینا در واقعیتش همون رمز ارزایی هستش که اینا درست میکردند و مردم برق نداشتند و نمیدونم همین جور هی بیت کوین درست میکردن و اینا. اینا هم اوناسا، نه اینکه فکر کنین از جای عجیب غریبی اومده، ولی خب جلوشو میگیرن و چیز هست. و اینا هم یه سری دلالهایی دارن که میخوان تمام این سانکشن ها و اینا رو دور بزنن. خب اینم از این. و نه دیگه، بریم آگهی های تجارتی این ساعت رو بشنویم و اخبار ایران اینترنشنال رو بگیریم و بعد برگردیم دیگه این 15 20 تا خبر دیگه هم که براتون در نظر گرفتم و براتون.
10: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
11: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
12: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
13: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشه ایرانا
14: تیق بوسته آخر مر کشه ایرانا. مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت
12: از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
15: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه، نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه، کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
16: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گل گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
17: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
18: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
19: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
18: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
19: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
18: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
19: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
18: آدرس اینترنتی www.asli.se.
20: رستوران بار ایرانی میکده، رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: سنس کام درباره رهگیری و انهدام موشک‌های شلیک شده از سوی ایران به کویت، عربستان سعودی و دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس حملات را خطرناک و غیر قابل قبول دانستند. زمینه سازی برای حمله به اسرائیل، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت جمهوری اسلامی حمله به حزب الله را تحمل نمی‌کند. رسانه‌های حکومتی از توقف تبادل پیام میان تهران و واشنگتن خبر دادند. ابهام در سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده. در پیوست امروز مقصد احتمالی برای نگهداری اورانیوم 60% ایران را بررسی خواهیم کرد. گزارش بانک مرکزی ایران از ثبت رکوردهای جدید تورمی در اردیبهشت. نرخ تورم کل از 77% فراتر رفت. میانگین قیمت کالاها در یک سال 114% افزایش پیدا کرده. تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی، ایالات متحده و کشورهای منطقه رو به افزایش است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنسکام در بیانیه اعلام کرد دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به مقر نیروهای آمریکایی مستقر در کویت را رهگیری کرده است. این حملات سحرگاه امروز به وقت ایران انجام شده و موشک‌های شلیک شده بلافاصله منهدم شدند. بر اساس این بیانیه هیچ یک از نیروهای آمریکایی در حملات موشکی سپاه پاسداران آسیب ندیدند. فرماندهی مرکزی آمریکا بر سطح بالای آمادگی نیروهای این کشور تأکید و اعلام کرده ضمن حمایت از آتش بس جاری به دفاع از خود در برابر اقدامات تجاوزکارانه جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. سپاه پاسداران در اطلاعیه از هدف قرار گرفتن مبدأ حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در شهر سیریک در استان هرمزگان خبر داد. نیروی هوافضای سپاه هشدار داد در صورت تکرار حمله مسئولیت آن بر عهده آمریکاست و پاسخ سپاه متفاوت خواهد بود. ساعتی پیش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن هستند، اما اشاره‌ای به ایران نکرد. در واکنش به حملات سپاه پاسداران به اهدافی در کویت، شماری از کشورهای اروپایی و کشورهای عربی منطقه این حملات را به شدت محکوم کردند و آن را نقض حاکمیت این کشور دانستند. وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه حملات مکرر جمهوری اسلامی به کویت را مصداق نقض آشکار حقوق بین الملل دانست و بر حمایت خود از همه اقدامات کویت برای حفظ امنیت و ثباتش تأکید کرد. در همین زمینه وزارت خارجه امارات متحده عربی هم در بیانیه حملات سپاه را تروریستی اعلام کرد. امارات اقدامات جمهوری اسلامی را تهدیدی علیه امنیت و ثبات کشورهای منطقه دانست. وزارت خارجه سوریه هم این حملات را اقدامی علیه تلاش‌ها برای کاهش تنش و حفظ ثبات منطقه دانسته. سوریه همچنین ضمن حمایت کامل از کویت هر گونه تجاوز به کشورهای عربی را غیر قابل قبول دانسته. وزارت خارجه اردن هم اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی نقض صریح حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد به شمار می رود. اردن تأکید کرد این اقدامات تنش‌سا تلاش‌ها برای بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه را تضعیف می کند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم ضمن محکوم کردن حمله جمهوری اسلامی به کویت ادامه حملات علیه این کشور را اقدامی خطرناک و غیر قابل قبول دانسته. جاسم محمد البودیوی گفت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حمایت از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی کویت یک پارچه و در کنار این کشور ایستادند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن ما رو همراهی میکنه. سمیرا درود بر شما، در رابطه با بیانیه سنتکام از شما بیشتر میشنویم.
2: فرشاد عزیز درود بر تو. اتفاقاتی که در مشخصا 48 ساعت گذشته افتاده سبب شده که سنتکام دو بیانیه صادر بکنه، یکیش 11 ساعت پیش بود و دیگری هلوهوش 2 ساعت پیش، همگی برمیگرده به تنش ها در تنگه هرمز در خلیج فارس که به شدت داره افزایش پیدا میکنه و اون چیزی که باز کردن آتش به روی یکدیگر هست از سمت آمریکا علیه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی علیه آمریکا و متحدانش در منطقه تناوب اینها و تکرارشون در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر الان شده و داره بیشتر و بیشتر تکرار میشه. همین دقایقی پیش رویترز به نقل از شرکت‌هایی که ترابری دریایی رو رصد می‌کنن داره گزارش میده که در اطراف ام القصر در عراق در آب‌های خلیج فارس یک کشتی دیگر رو جمهوری اسلامی مورد هدف قرار داده، یک پرتابه باعث انفجار شده، روشن نیست، موشک زده، از پهپاد انتحاری استفاده کرده، ولی این آخرین اقدامی است که الان انجام داده و تنش‌ها داره باز هم بیشتر و بیشتر میشه با توجه به تحولاتی که الان ما داریم در رابطه با لبنان، در رابطه با این تصمیم جمهوری اسلامی که بخواد به زور بحث لبنان رو به جایی برسونه، آتش بسی اونجا اعلام بکنه که از اونجا به بعد اونجا آرام بشه و بعد بتونه در بخش تنگه هرمز و مذاکراتش با آمریکا یک امتیازاتی بگیره. اما اون چیزی که سنتکام میگه آخرین اتفاق برمیگرده به 11 شب ما اینجا به وقت دی سی دیشب که میشه بامداد دوشنبه در وقت ایران، که دو تا موشک بالیستیک جمهوری اسلامی به سمت کویت پرتاب کرده. جمهوری اسلامی در طول جنگ و بعد از اون بارها پایگاه آمریکایی در کویت رو مورد هدف قرار داد و اتفاقا در اون 3-4 روز اول جنگ یکی از مناطقی که درش تعداد زیادی سرباز آمریکایی مجروح شد و کشته شد همین پایگاه آمریکایی در کویت بود که باز هم به روی اون جمهوری اسلامی آتش گشوده. قبل از اون هم ما رخدادهای دیگری داشتیم که بیانیه دیگری رو سنتکام داد که یکی از پهپادهای ایالات متحده رو که آمریکا مدعی هست که این در آب‌های بین‌المللی بوده، جمهوری اسلامی میگه نه در آب‌های من بوده و داشته از خاک من از آب من جاسوسی می‌کرده، اون رو جمهوری اسلامی زد و تنش‌ها رو بیشتر و بیشتر کرد و بعد آمد چند ساعت بعد به سمت کویت حمله کرد، ایالات متحده اون رو دفع کرد. ولی این بار در بیانیه سنتکام بحث نقض آتش بس نیست، فقط اصرار بر اینه که ما و متحدانمون جلوی جمهوری اسلامی می‌ایستیم.
1: سمیرا، اظهارات ایران مبنی بر توقف مذاکرات با کنش‌های زیادی داشته، تا الان رسانه‌های غربی چی گفتن؟
2: فرشاد، خبر تازه‌ای هست، واکنش‌ها داره بسیار بهش زیاد میشه. جمهوری اسلامی حالا تصمیم نزدیک به سپاه پاسداران چنین چیزی رو نوشته، شکارچی هم ادعای مشابه رو کرده بود. بحث‌ها راجع به لبنان داره افزایش پیدا می‌کنه. ما می‌دونیم که جمهوری اسلامی شرط کرده بود که لبنان بیاد در بحث آتش بس بگنجه و اگر که در رابطه با جمهوری اسلامی آتش بس برقرار میشه، یعنی آتش بس در تمام جبهه‌ها، یعنی آتش بس با لبنان. ولی خب از اون سمت اصرار اسرائیل رو داریم، تنش ها در بین اسرائیل و حزب الله لبنان بسیار بالا گرفته. ایالات متحده داره سعی میکنه که از طریق مذاکرات بین اسرائیل و لبنان، مذاکرات مستقیم، به نوعی برن به این سمت که حزب الله رو بخوان خلع سلاح بکنن، دو تا کار موازی رو پیش ببرن، یک بیان یک صلح غیر نظامی رو ایجاد بکنند انگار که حزب الله لبنان وجود نداره و بعد به لحاظ نظامی یک رفتاری رو پیش کنند که انگار فقط حزب الله لبنان وجود داره، به لحاظ نظامی سفت و سخت بیستن برای خلع سلاح لبنان. اونها رو ایالات متحده داره انجام میده. آقای روبیو ابتکاری اندیشیده برای اینکه بخواد به نوعی بحث لبنان رو جمع بکنه، ولی ما میدونیم آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل بسیار جدی هستن در بحث دفاع از مرز خودشون در شمال اسرائیل، در جنوب لبنان. به تلافی اون الان جمهوری اسلامی مدعی است که مذاکرات رو متوقف میکنه، تنگ هرمز بدتر و ممکنه باب المندب رو هم از طریق حوثی‌ها بخوان ببندند، داره شدید میشه و کاخ سفید هم هنوز واکنشی نشون نداده. فرشاد، منتظری.
1: سپاس از شما همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما بودید. همزمان با اعلام نقض آتش بس میان لبنان و اسرائیل، بنیامین نتانیاهو دستور حمله به حومه جنوبی بیروت را صادر کرد. منابع اسرائیلی میگویند در پی حملات موشکی و پهپادی حزب الله و زخمی شدن چند غیر نظامی، آمریکا سیگنال هایی از موافقت مشروط با گسترش عملیات اسرائیل به حومه بیروت ارسال کرده است. ارتش اسرائیل روز گذشته اعلام کرد عملیات زمینی خود در جنوب لبنان را به مناطق بیشتری گسترش داده و نیروهایش از رود لیتانی هم عبور کردند. مقامات اسرائیلی همچنین از تصرف قلعه بوفور در جنوب لبنان خبر دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر ادامه حملات به مواضع حزب الله از تداوم عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان برای از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله خبر داده است.
3: من به همراه وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادم که به اهداف تروریستی در بیروت حمله کند. هیچ وضعیتی پیش نخواهد آمد که حزب الله به شهرها و شهروندان ما حمله کند و ستادهای تروریستی آن در بیروت و حومه جنوبی آن باقی بماند. ما به تعمیق فعالیت‌های میدانی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و پایگاه‌های حزب الله را از بین می‌بریم. حزب الله در حال فرار است. ما مصمم هستیم امنیت را به ساکنان شمال اسرائیل بازگردانیم، همان طور که به ساکنین جنوب دادیم.
1: جوزفون رئیس جمهوری لبنان عملیات اسرائیل در جنوب این کشور را محکوم کرد و گفت برای پایان دادن به رنج مردم لبنان به ویژه ساکنان جنوب این کشور تلاش خواهد کرد. همزمان اعتراض‌ها به اسرائیل و حزب الله در میان مقامات و احزاب لبنانی بالا گرفته است. این در حالی است که نبی بری رئیس پارلمان لبنان پیشنهاد ایالات متحده برای کاهش تنش را رد کرده و جمهوری اسلامی هم بر شرط توقف حملات به حزب الله تاکید کرده است. تأکید عباس عراقچی بر شمول آتش‌بس در همه جبهه ها. عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حساب اکس خود نوشت آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده بدون هیچ ابهامی آتش‌بس در تمامی جبهه ها از جمله لبنان محسوب می شود. او تأکید کرد نقض این آتش‌بس در هر یک از جبهه ها به منزله نقض آن در تمامی جبهه هاست. عراقچی هشدار داد ایالات متحده و اسرائیل مسئول پیامدهای هر گونه نقض این آتش‌بس خواهند بود. به دنبال دستور بنیامین نتانیاهو برای حمله به مواضع حزب الله در زاهیه جنوبی بیروت، موج فرار ساکنان و ترافیک سنگین در این منطقه گزارش شده است. همزمان اسرائیل از گسترش عملیات زمینی و تصرف قلعه بوفور در جنوب لبنان خبر داده. تهران مدعی است حملات اسرائیل روند دیپلماتیک مرتبط با توافق احتمالی و آتش بس در لبنان را با اختلال مواجه کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنه. بابک درود بر شما. در جریان آخرین اخبار جنگ بین اسرائیل و حزب الله چه توضیحاتی داری برامون؟
4: تنش‌ها فرشاد همچنان ادامه داره و به نظر میاد که لبنان در حقیقت در میان مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هم قرار گرفته. امروز ما از سوی جمهوری اسلامی بارها و بارها پیام‌هایی را دریافت کردیم از سوی مقامات جمهوری اسلامی که لبنان قسمتی از توافق باید باشه و در غیر این صورت توافقی به وجود نخواهد اومد. به نظر میاد که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که دست اسرائیل را ببنده، فشار از ایالات متحده بر اسرائیل وارد بکنه تا حملات به بیروت را آغاز نکنه، حملاتی که قرار هستش که تا ساعتی دیگر شروع بشه. سخنگوی ارتش اسرائیل پیام‌هایی را برای اهالی منطقه زاهیه در بیروت فرستاده که خونه‌های خودشون را خالی کنند. از صبح امروز هم پس از شنیده شدن این پیام‌ها که اسرائیل میره تا بیروت را نیز مورد حمله قرار بده، موجی از فرار شهروندان بیروتی را ما را شاهد اون بودیم. ترافیک شدیدی در بسیاری از مناطق بیروت به وجود اومده و مردم تلاش میکنن که جان خودشون را نجات بدن و از بیروت خارج بشن. اما اسرائیل از روز گذشته آشکارا میگوید که احتمال گسترش عملیات نظامی را به قلب بیروت خواهد کشید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، همچنین اسرائیل کاتز وزیر دفاع این کشور، هر دو در یک آن اعلام کردند که به ارتش دستور دادن اهداف حزب الله را در منطقه زاهیه جنوبی مورد هدف قرار بدن، منطقه‌ای که به عنوان مهمترین پایگاه سیاسی و نظامی حزب الله شناخته میشه. به گفته مقامات نظامی اسرائیل این تصمیم در واکنش به ادامه حملات راکتی، پهپادی و ریزپرنده‌های انفجاری حزب الله هستش که به گفته ارتش اسرائیل نقض مکرر آتش بس هستش. در اورشلیم این ارزیابی وجود داره که حزب الله همچنان توانایی‌های نظامی خودش را حفظ کرده و از مناطق مختلف لبنان برای سازماندهی و هدایت از جمله بیروت استفاده می‌کنه. در همین حال رسانه‌های اسرائیلی هم می‌گویند که دولت این کشور در انتظار در حقیقت چراغ سبز واشنگتن هستش برای عملیات هوایی بر آسمان بیروت. بر اساس این گزارش‌ها دونالد ترامپ نسبت به درخواست‌های اسرائیل برای این حملات به حزب الله میشه گفت که دیدگاه مثبتی داره، حداقل مثبت‌تر از گذشته، و احتمال داره که محدودیت‌های عملیاتی کمتری را برای حملات ارتش اسرائیل در لبنان به وجود بیاره. همزمان نتانیاهو همونطوری که گفتی از تصرف قلعه تاریخی بوفور هم توسط نیروی ارتش اسرائیل به عنوان یک دست داورد مهم یاد کرد. آخرین باری که ارتش اسرائیل در بوفور حضور داشت در سال 1982 بود، در جنگ اولی که اسرائیل در لبنان شروع کرد. در اونجا هم اسرائیل کشته‌های زیادی داد تا اینکه این منطقه رو در دست گرفت. این بار به سادگی بوفور را تحت تسلط خودش درآورده. منطقه میشه گفت که بسیاری از قسمت‌های اسرائیل را در زیر سایه خودش داره بوفور.
1: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. در بخش پیشین خبر همکارم محمد جواد اکبرین گفت نشانه های سیاسی و نظامی متعددی در روزهای اخیر دیده می شود که احتمال حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل را افزایش داده است.
5: عباس عراقچی تأکید کرده بر این موضوع که این بخشی از شرایط ماست و تفکیک ناپذیر نیست. یعنی همون قدری که برای ما موضوع هسته‌ای مهمه و شرایط ما باید عملی بشه، تحقق پیدا کنه، همون قدر که مسئله تنگ هرمز مهمه، همون قدر مسئله حمایت از حزب الله مهمه. در نتیجه اینا از هم تفکیک ناپذیر نیست و هشدار میده که اگر اسرائیل حمله کنه پیامداش به عهده اسرائیل و آمریکاست. معناش اینه که ما رفتاری میکنیم که اونا باید پیامدهاش رو بپذیرن. حالا او با ادبیات دیپلماتیک و سیاسی گفته، اما در کنار این نظر سیاسی، نظر نظامی رو هم که نگاه میکنیم همین رو میگه. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفته که ما تحمل نمیکنیم و دقایقی پیش از این که من بیام اینجا زیرنویس شبکه خبر آمده بود که اگر جنگ متوقف نشه، اگر حمله اسرائیل به لبنان متوقف نشه، ما جنگ رو از سر میگیریم. یعنی چی؟ یعنی اگر تا به حال جنبه دفاعی داشته به ادعای خودشون، از این به بعد جنبه تهاجمی خواهد داشت و ما شروع کننده جنگ خواهیم بود. این چیزیست که زیرنویس شبکه خبر به ما میگه. مجموعه اینها نشان میده که سیاست گره زدن هویت جمهوری اسلامی به همه اینها با هم الان داره ثمر میده.
1: اگه قرار باشه جمهوری اسلامی و آمریکا به یک توافق جامع و پایدار برسن، یکی از سخت‌ترین سوال‌هایی که پیش میاد این خواهد بود: با صدها کیلوگرم اورانیوم غنی شده ایران چه باید کرد؟ همین سوال حالا نام کشوری در آسیای مرکزی رو به مرکز یکی از مهمترین پرونده‌های هسته‌ای جهان درآورده، قزاقستان. اما چرا قزاقستان؟ سوالی که همکارم مهدی بیگی در پیوسته امروز به اون پاسخ میده.
6: ۴۴۰ کیلوگرم بیشتر وزنش نیست، اما دست کم یه خاورمیانه رو به هم ریخته. اورانیوم غنی شده ایران رو میگم. رئیس جمهوری آمریکا میگه اورانیوم 60% غنی شده جمهوری اسلامی باید از ایران خارج یا نابود بشه. جمهوری اسلامی میگه اورانیوم از کشور خارج نمیشه. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اما به تازگی یه پیشنهادی داده که به نظر میتونه راه حل قابل توجهی باشه. رافائل گروسی گفته قزاقستان قبول کرده از اورانیوم غنی شده ایران نگهداری کنه. اما چرا قزاقستان؟ اصلا این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده چیه که اینقدر سرش جنجال به پا شده؟ برای فهم این موضوع باید یه پیش زمینه ای رو خیلی سریع با هم مرور کنیم. اول ببینیم اورانیوم چیه. اورانیوم یه فلز طبیعی و نسبتاً کمیابه که در سنگ‌ها و خاک بعضی مناطق جهان پیدا میشه. همونطور که نفت خام میتونه به بنزین، گازوئیل یا سوخت هواپیما تبدیل بشه، اورانیوم هم میتونه برای تولید برق در نیروگاه‌های هسته‌ای استفاده بشه. اما این یه تفاوت مهم داره. تمام اورانیوم‌ها یکسان نیستن. بخش عمده اورانیومی که در طبیعت پیدا میشه به درد تولید انرژی هسته‌ای نمیخوره. اون چیزی که ارزش واقعی داره نوع خاصی از اورانیوم به نام اورانیوم 235. مشکل اینجاست که اورانیوم 235 فقط حدود 0.7% از اورانیوم طبیعی رو تشکیل میده. برای همین کشورها باید این ماده رو از بقیه جدا کنن و غلظتش رو بالا ببرن. به این فرایند میگن غنی‌سازی. یعنی غلظت اورانیوم 235 رو از 0.7% برسونیم به 3%، بعد 20%، بعد 60% و بعد 90%. یه لحظه صبر کنین، دیگه داره خطرناک میشه. اگه اورانیوم تا 90% غنی‌سازی بشه، آماده میشه برای ساخت بمب هسته‌ای. ولی یه نکته‌ای وجود داره. برای رسیدن از 20% به 60%، یه گلوگاه فنی وجود داره. جمهوری اسلامی تونست با کمک بند تحقیقات و توسعه در برجام سر فرصت این گلوگاه فنی رو رد بکنه. الان جمهوری اسلامی تونسته بعد چند سال 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% تولید کنه. یعنی بیشتر راه رو رفته و سخت‌ترین مراحل رو طی کرده. برخی کارشناسای هسته‌ای میگن وقتی کشوری تونسته به 60% برسه، یعنی بخش عمده مسیر فنی رو طی کرده. اینجاست که آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگه نگران میشن. دونالد ترامپ چند روز پیش گفت اورانیوم غنی شده ایران، یا به قول او غبار هسته‌ای، باید یا به آمریکا تحویل داده و نابود بشه، یا با هماهنگی جمهوری اسلامی در ایران یا در یه مکان مناسبی نابود بشه. ترامپ از کلمه نابود کردن استفاده میکنه. اما اصلا مگه میشه اورانیوم رو نابود کرد؟ از نظر علمی جواب منفیه. چون اورانیوم رو نابود کرد. از نظر علمی جواب منفیه. چون اورانیوم مثل چوب یا کاغذ نیست که بسوزه.

0: اشتار. فرض کنید این چای پررنگ همون اورانیوم غنی شده 60%. حالا اگه به این آب جوش اضافه کنیم چای از بین نمیره، فقط از غلظتش کم میشه و به این شکل در میاد. رقیق سازی اورانیوم هم همینطوره. به اورانیوم غنی شده اورانیوم طبیعی یا اورانیوم ضعیف شده اضافه میکنن تا فاصلش با اورانیوم مورد نیاز برای سلاح هسته‌ای کم بشه. چایمون هم که سر رفت. البته نکته مهم اینه که اورانیوم رقیق شده نباید توی ایران بمونه، چون باز جمهوری اسلامی میتونه روند غنی‌سازی رو طی کنه و غلظت اون رو به 60% یا بالاتر برسونه. حالا اگه جمهوری اسلامی و آمریکا توافق کنن که اورانیوم ایران رو از کشور خارج کنن، چه گزینه‌هایی وجود داره؟ در گزارش‌ها و تحلیل‌ها نام این چند کشور آورده شده: روسیه، چین، پاکستان، ترکیه و قزاقستان. همونطور که میبینید اینجا ویژگی های این کشورها رو با هم مقایسه کردیم، اما بین این کشورها مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای فقط اسم کشوری رو که رسما تا حالا اعلام کرده قزاقستانه. در توافق برجام در سال 2015 11,000 تن اورانیوم رقیق شده ایران به روسیه برده شد. پس روسیه تجربه این کار رو داره، رابطش با جمهوری اسلامی هم خوبه، اما آمریکا با انتقال اورانیوم به روسیه مخالفه. چین هم توان فنیش رو داره و شرایطش مثل روسیه است. پاکستان هم که خودش هسته‌ایه، اما به نظر آمریکا بهش اعتماد 100% نمیشه کرد. ترکیه هم روابط خوبی با جمهوری اسلامی و همینطور با آمریکا داره، اما از لحاظ فنی امکانات لازم رو نداره. اما قزاقستان تمام این شرایط رو داره و تنها جاییه که آژانس در اونجا بانک اورانیوم داره. روی این نقشه‌ای که اینجا میاد میتونید محل بانک اورانیوم آژانس رو در اسکمن در شرق قزاقستان ببینید. این بانک اورانیوم سال 2019 افتتاح شد و گنجایش 90 تن اورانیوم رو داره، البته با غنای پایین. این بانک برای اورانیوم 235 3-5% طراحی شده، نه برای اورانیوم 60% ایران. پس اگه قرار باشه ذخایر اورانیوم ایران به قزاقستان بره، احتمالاً باید اول رقیق بشه یا یک چارچوب حقوقی و فنی کاملا جدید براش ساخته بشه. اما قزاقستان یه ویژگی‌های مهم دیگه ای هم داره. این کشور بزرگترین تولید کننده اورانیوم جهانه. وقتی شوروی سابق فرو پاشید بیش از 1000 کلاهک هسته‌ای در خاک قزاقستان باقی مونده بود. قزاقستان همه اونها رو واگذار کرد به روسیه و به یکی از نمادهای عدم اشاعه سلاح هسته‌ای تبدیل شد. کشوری که با آژانس همکاری کامل داره و قابل اعتماده، پس هم از نظر فنی اعتبار داره و هم از نظر سیاسی. رابطش هم با کشورهای طرف مذاکره برقراره. اما این میون یه سوال دیگه هم هست که جوابش رو احتمالاً جمهوری اسلامی بهتر از آژانس یا آمریکا میدونه. این که در حمله های آمریکا به سایت های هسته‌ای در ایران این مراکز تا چه حد آسیب دیدن و آیا هنوز میشه ازشون برای رقیق کردن اورانیوم 60% استفاده کرد یا نه؟ البته یه سوال دیگه هم محل دقیق اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامیه که اون هم اگه توافقی برای خروجش بشه دیگه جوابش مشخص میشه. در نهایت با توجه به اون چه که تو این گزارش بررسی کردیم، بحث بر سر خروج یا عدم خروج اورانیوم غنی شده از ایران الان به نظر مهمترین گره مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکاست. گره‌ای که از تهران تا واشنگتن، از وین تا آستانه همه درباره‌اش حرف میزنن و شاید بخشی از راه حل اون در قزاقستان باشه.
1: در حالی که مرکز آمار ایران هنوز گزارش مربوط به تورم اردیبهشت را منتشر نکرده، بانک مرکزی از ثبت رکوردهای تورمی جدید در این ماه گزارش داده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت در مناطق شهری ایران از 77% فراتر رفته است. میانگین قیمت کالاها در اردیبهشت امسال هم نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 114% افزایش پیدا کرده. بانک مرکزی نرخ تورم میانگین سالانه را هم حدود 54

0: 4% اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، گروه بهداشت و درمان بیشترین افزایش قیمت در ماه اردیبهشت را ثبت کرده. گروه لوازم و خدمات مورد استفاده در منازل هم در رده دوم بیشترین تورم ماهانه قرار گرفته است. بانک مرکزی گزارش داده تورم ماهانه گروه حمل و نقل هم در اردیبهشت بیش از 2 برابر شده تا این خدمات در رده سوم بیشترین افزایش قیمت قرار بگیرند. در حالی که ابلاغ نشدن افزایش حقوق کارگران برای سال جاری اعتراضات زیادی را به دنبال داشته، وزیر کار و رفاه اجتماعی میگوید تا شهریور تغییری در حداقل دستمزد نخواهیم داشت. احمد میدری اضافه کرد موضوع افزایش میزان کالابرگ در خرداد ماه منتفی است و منابع کافی برای این موضوع وجود ندارد. او در واکنش به موج گسترده بیکاری در ایران گفت دولت به دنبال تسهیل مراحل دریافت بیمه بیکاری است.
1: نمایندگان محترم مجلس دارن تلاش میکنن که ما با حداقل تعدیل نیرو انسانی روبرو بشیم. اون چیزی که در وزارت کار صورت گرفته بحث تسهیل در ثبت نام بیمه بیکاری هست، ولی نزدیک به آخرین آمار من 290,000 تاست که اینها به سرعت پرداخت میشه و ما مشکلی در جهت برقراری بیمه بیکاری نداریم.
0: برای بررسی جزئیات احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم ما رو همراهی میکنن. آقای علوی درود بر شما. ما هر ماه شاهد ثبت رکوردهای جدیدی برای تورم در ایران هستیم. از نگاه شما چه عواملی باعث بروز این موج افزایش قیمت ها شدند؟
2: خب نکته پنهانی نیست که تحریم ها، جنگ و البته اخیراً بسته شدن بندرهای ایران از دلایل مهمه، اما در پس اینها سیاست های حاکمیت، یعنی سیاست های تنش، چه در داخل با سرکوب نرم و سخت و چه در خارج. و الا ما میدانیم که این تحریم ها یا جنگ یا امور دیگه از اجزاء اون به اصطلاح ژئوپلیتیک یا فرضاً جغرافیای حاکمیت هست که منابع و البته باورش بر اینه که میباید سلطه بورزی در بر عرصه کشورهای منطقه. بنابراین منابع کشور به جای اینکه اختصاص داده بشه به رفاه، توسعه پایدار و البته رفع بیکاری و کاهش تورم، اختصاص داده میشه به جنگ، بخصوص در شرایط جنگی که نظامیان، حالا باید گفت که پاسداران، دست بالا رو دارن. اونها هستن که توزیع منابع اقتصادی، حالا هر چند رو به کاهش، رو در واقع تصمیم گیری میکنن برای توزیعش. و اونها بین این که فرض بکنیم این منابع اختصاص داده بشه به غذا یا فرضاً مواد خوراکی یا فرضاً به اصطلاح آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، طبیعی است که اونها با این جنگ طلبی خودشون این توجیه رو سیطره میدن با حاکمیت که این منابع میباید در دست اون گروه، اون اولیگارشایی باشه که در واقع بقای حکومت رو تنظیم میکنن، بقای حکومت رو تضمین میکنند و اونها همین گروه هستند.
0: آقای علوی، از طرف دیگه وزیر کار میگه تعداد متقاضیان بیمه بیکاری رو به افزایشه و منابعی هم برای افزایش اعتبار کالابرگ وجود نداره. به نظر شما چقدر سیاست‌های دولت برای مهار این بحران معیشت اثر بخش بوده؟
2: اصلا حاکمیت کما اینکه آمار نشان میده، آمار خود حکومت نشان میده، مؤثر نبوده در هیچ زمینه ای. و الا تورم نمیبایست الان رکورد رو بزنه، هم تورم ماهانه، هم تورم نقطه‌ای و هم سالانه. و این تورم الان اگر مقایسه بکنیم بی سابقه است در اقتصاد ایران. و این چیزی هم نیست که ناگهانی باشه یا دفعی باشه یا تصادف باشه، بلکه نشان از یک آهنگ به اصطلاح بلند مدت داره و در پس این نمیتونه جز سیاست‌های حاکمیت، حالا چه سیاست‌های اقتصادی، چه سیاست‌های خارجی یا سایر سیاست‌هاش باشه. بنابراین این انتقال منابع از مردم، از رفاه، از آموزش و پرورش، از تعلیم و تربیت، درمان و بهداشت و تأمین اجتماعی به امور جنگی، این ریشه قضایی است و الا منابع کافی در اقتصاد است و از قضا این سیاست جدیدی که قرار نیست حقوقا رو افزایش بدن نشون میده که اساسا متضاد اون واقعیت اجتماعی عمل میکنه، یعنی تورم در حال اوج گرفتنه اما اینا حاضر نیستن کالا برگو فرضاً افزایش بدن یا دستمزدها رو بالا ببرن. خب این باز تایید همون نکاتیه که من خدمتتون گفتم.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. یونسکو امروز در مقر خود در پاریس میزبان کنفرانسی است درباره منشور کوروش و نقشی که این سند باستانی در شکل گیری مفاهیم حقوق بشر و تنوع فرهنگی ایفا کرده است. پژوهشگرانی از ایران، تاجیکستان و چند کشور اروپایی در این نشست شرکت دارند و درباره مدارا، آزادی دینی و برابری قومی در پیوند با میراث کوروش گفتگو می کنند. ساجده شریفی روزنامه‌نگار از پاریس در اینجا ما رو همراهی می کنه. ساجده درود بر شما، این کنفرانس به چه مناسبتی و با حضور چه افرادی برگزار شده؟
3: درود بر شما. بله الان ما پشت اتاق کنفرانس، اتاق شماره 9 مقر یونسکو در پاریس هستیم. در واقع کنفرانس امروز در پی قطعنامه سال گذشته در سمرقند که تصویب شد و برای اولین بار منشور کوروش به عنوان یکی از اولین منشورهای حقوق بشری تاریخ ثبت جهانی شد برگزار میشه. هدف اصلی این کنفرانس این هستش که بررسی کنیم ببینیم که میراث کوروش با مفاهیم امروزی حقوق بشر در واقع چه ارتباطی داره و چه راه کارهای عملی میتونیم استفاده بکنیم از این منشور برای روابط بین الملل، برای فضاهای دیپلماسی و همچنین برای مفاهیم حقوق بشری در کل جهان. پنل اول با حضور در واقع سفیر تاجیکستان در یونسکو با سخنرانی ایشون آغاز شد. محوریت اصلیش در ارتباط با مدرن کردن مفاهیم حقوق بشر برگرفته از منشور کوروش بود. الان فاصله بین دو پنل هستیم. در پنل دوم بیشتر پرداخته خواهد شد به میراث کوروش در دوران پادشاهیش مبتنی بر کثرت‌گرایی فرهنگی، تنوع قومی و دینی و اینکه چطور میشه از اون در واقع راهکارهای عملیاتی استخراج کرد. من اینجا با خانم طهورا طباطبایی هستم، یک از شاعران ایرانی تبار مقیم پاریس و از شرکت کنندگان در کنفرانس. درود بر شما خانم طباطبایی. با توجه به موارد متعدد نقض حقوق بشر در سراسر جهان به ویژه در خاورمیانه و همینطور روابط پرتنشی که الان کشورها در منطقه دارن، فکر میکنید برگزار کردن یک چنین همایش ها و کنفرانس هایی چقدر میتونه منتج بشه در واقع به نتایج مثبت عملی؟
4: شخصا فکر میکنم که بی نهایت این مسائل مهم میتوند باشد. به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک شاعر، به عقیده من تنها چیزی که میتونه ما رو در این دنیا نجات بده فرهنگ بوده. امروز افتخار خیلی بزرگه برای ما ایرانیان، برای بچه هامون، برای همه دنیا که جشن بگیریم کوروش بزرگو. ببینین 2500 سال بعد فقط کوروش بزرگه که ما میتونیم جشن بگیریم اینجا در یونسکو در پاریس و هنوز مدیون چیزی هستیم که زمانی که هیچ چیزی وجود نداشت، فرهنگ دیگه‌ای تقریبا به جز ایران نبود، کوروش برای ما هدیه آورد و به دنیا نشون داد و ما هنوز در اون فکر هستیم که آزادی چجوری میتونه باشه. برای اون زمان کوروش بزرگ آزادی دین به مردم داد، آزادی داد که برگردن به شهر خودشون و یاد داد که انسانیت یعنی چی. یعنی ما هنوز الگومون کوروش بزرگه. من وقتی که تندیسش رو میخوندم که براتون بعداً خواهم خوند، هی خوندم و هرچی بیشتر میخوندم قلبم بیشتر میتپید و میگفتم ما باید هممون اینو بزرگ کنیم و در اتاقامون بذاریم که خودمون، بچه هامون ببینیم، فراموش نکنیم که 2500 سال پیش ما کجا بودیم و الان کجا هستیم. نه تنها ما و همه دنیا و نه تنها 2000 سال پیش، حتی تا الان الگومون هستش کوروش بزرگ.
3: خیلی متشکرم از لطف شما. در حال حاضر منتظر هستیم تا پنل دوم با محوریت موضوع مدارا و تکثر فرهنگی برگزار بشه.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی هفت روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغا خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، ساعت 17:22 است. کار زیبای از مهستی رو با هم میشنویم، با نام چراغ و بعد از اون با خبرها در

بله، یکی از کارهای جاودانه خانم مهستی با نام چراغ رو با هم شنیدیم. اینا کارهایی هستن که جایگزین نداره ها، یعنی همین جور به یادگار برای ما مونده و جایگزینی هم نداره. من آهنگ حکایت رو که شنونده عزیزمون از ما خواسته بودند و میذارم برای آهنگ پایانی برنامه که با یک کار دیگه جاودانی، اونم از سیاوش قمیشی با نام حکایت، برنامه رو به پایان ببریم. بریم سراغ یه سری خبرها. مجدداً دولت سوئد موفق شد یکی دیگه از خلافکارایی رو که دنبالش بودند و فرار کرده بود و به کرکوک در عراق رفته بود و در اونجا زندگی میکرد و توسط پلیس عراق به دام بندازن و بگیرنش. اوده یا اوتکس دپارتمنت وزارت امور خارجه اعلام کرده که همه چیو دارن آماده میکنن تا ایشونو به سوئد برگردونن تا بتونه در اینجا، البته به جرم مشکوک به قتل، آدم ربایی و یه سری از کارهای دیگه که معمولا بیشتر این خلافکارا میکنن، و خلاصه بتونن که در اینجا حکمشو بهش بدن و مجازاتشو در سوئد بکشه، نه اینکه برای خودش راحت در عراق بره اینور اونور. دیگه براتون بگم، بزنین یه چند تا دیگه خبر دم دستی به قول معروف دارم. اینم براتون بگم، 27 آگوست سال 2024 بود که یه نفر رو در یه سری تیراندازی، اینجوری واسه تون بگم، در مقابل مدرسه انگلیسی ها در وستروس، یا مدرسه انگلیسی در وستروس انجام شد. در اون موقع موفق شدن که سه پسر 13 تا 14 ساله رو که تیراندازی کرده بودن، حدود 13 تا گلوله بزده بودن و اینا رو بتونن که بگیرن. به طرف این گلوله ها هم به طرف یک نفر شلیک کرده بودن که اما من تا اونجا که میدونم طرف فوت نکرد، نمرد، نتونستن بکشنش. و حالا به غیر از این سه نفر 13-14 ساله که در اون موقع، الان دیگه حدود 15 سالشونه، ولی چون اون موقعی که این جرم رو انجام دادند زیر سن قانونی بودند، اینا رو آزادشون کردن. البته میدن دست سوسیال و سوسیال باشون رسیدگی میکنه، کار میکنه از نظر روحی و روانی و اینا به در صورت. اما بیشترین مجازات یا به یک آقای 26 ساله رسید که 12 سال و 6 ماه بهش زندانی و اخراج از سوئد به مدت 10 سال. این آقای 26 ساله به جرم کمک در قتل و اجیر کردن این بچه های 13-14 ساله این جرم و مجازات رو بهش دادن، 12 سال و 6 ماه زندان و اخراج 10 ساله از سوئد که نمیتونه تا 10 سال به سوئد برگرده. من نمیدونم حالا چرا 10 ساله، حالا مثلا چرا نه 50 ساله، چرا اصلا نه تا آخر عمرش، نمیدونم. حالا اینا چیزایی که دادگاه بلده دیگه احتمالا. 4 نفر دیگه هم دوباره در رابطه با همین کمک کردن برای این تیراندازی ها و بچه ها رو اجیر کردن و اینا، ما بین 8 سال و 6 ماه تا 9 سال و 6 ماه زندان براشون بریدن. دیگه واسه تون بگم که آره، اون ستارم که گفتم، اونا هم به خاطر اینکه یکیشون که اصلا آزاد شد، ولی دوتاشون به خاطر اینکه کودکی بیش نبودن در موقع انجام این تیراندازی، دیگه خلاصه اونا رو آزادشون کردن. تونل بانک همچنان مشکلات وجود داره، هم خط سبز و قرمز همچنان کجدار و مریض داره کار میکنه و دارن ای بیامی میکنن. برای شما عزیزانی که مایل هستین از خطوط سبز و قرمز که مخصوصا به طرف وسط شهر میرن استفاده بکنید، حتما چک بکنید با صفحه SL و ببینید که آیا درست همه چی کار میکنه یا نه. پلیس سوئد قرار شده که با در یک همکاری مستقیم با سازمان FBI آمریکا بتونن از داتاباسی که دارن و از اثرات انگشت
از داتاباسی که در اون اثرات انگشت خلافکارها و اینا رو بالاخره مثلا دارند و اینا بتونن استفاده بکنن. طبق قراردادی که قبلا ما بین سوئد و آمریکا بود، سوئد میتونست از این داتاباس استفاده بکنه، فقط به شرطی که از طریق پلیس بین المللی انجام میشه، ولی حالا در این قرارداد مستقیم میتونن که از همدیگه کمک بگیرن و خیلی سریعتر این کارها انجام بشه. دیگه براتون بگم ایران هم که شنیدید حالا تو سایت‌های خبری هم اومده اعلام کرده که ما تمام همکاری تو تمام سامتال‌هایی که با آمریکا داشتیم و دیگه قطع می‌کنیم. اینا یه تهدیدایی میکنن که انگار مثلا آدم بچه است. امروز اژه‌ای هم عزیزان واسهتون بگم، نمیدونم در اخبار ایران اینترنشنال گفت یا نه، اژه‌ای اعلام کرد که ما بعد از این جنگی که با آمریکا داشتیم تبدیل به چهارمین قدرت ارتشی جهان شدیم و آمریکا رو با تمامی دفتر و دستکاش به اصطلاح که خودش هم چه کلماتی به کار برده بود به زانو در آوردیم. یعنی الان آمریکایی‌ها به زانو افتادن گریه و زاری که چه غلطی کردیم. چیکار کنیم ایران جان؟ اجازه بده ما فقط بریم فقط جان عزیز. چه دیوانه ها یعنی اینا جان خودم. دیگه واسه تون بگم یکی دیگه هم هست از این خبرهای اینجا. آها، اگر که چیز هست، یعنی یک حکمی اومده امروز که ایکا، فروشگاه های ایکا باید تمام عسل هایی که به نام عسل بیسیک، ایکا بیسیک فلیتاند هنون هست و مثلا 500 گرمی ها رو باید از روی هیله های خودشون جمع کنند. اینا تصویر رو دارید میبینید، ایکا بیسیک فلیتان ده هنون اصل ها رو باید جمع کنند. چرا که در روی این اصل ها نوشته شده که اینها اصلن، در صورتی که اصل کامل نیستند و از انزیم های تقلبی در اون استفاده شده که نباید می شده و همه رو باید ایکا جمع بکنه. البته اصل های دیگه ای در ایکا هستش که خیلی مالی و خوبه، فقط این ایکا بیسیک این جور اصل ها رو که تصویرش هم براتون نشون دادم. دیگه واسه تون بگم بذاریم بریم یه سری بزنیم به آها اینو واسه تون بگم، روز یک شنبه یا یک شنبه بعد از ظهر یعنی دیروز در کمون کونز الف یک مردم زنگ زدن که چه نشستید و آقا اینجا سر و صدا میاد و جیغ و داد و پلیس و هلیکوپتر و همه ریختن و متوجه شدن که یک آقای جوان 20 ساله در یک خانه ویلایی یک خانوم و یک آقای 40 و 45 ساله رو با چاقو زده، جنازه ها افتاده رو زمین که خوشبختانه مسئولین آمبولانس و اینا اومدن با آمبولانس هلیکوپتر به قول معروف اینها رو به بیمارستان بردند و تحت عمل جراحی قرار دادن که خوشبختانه تونستن جان، هنوز وضعیت الوارلیگ هستش، خیلی جدی هستش، ولی جونشون رو تونستن نجات بدن و استابیل بکنن. و در یه سری از خبرگزاری ها اعلام کردن که یعنی مثلا همین کونز پوستن اعلام کرده که این پسر خانواده بوده و اون دو نفری هم که با چاقو زده هر جفتشون پدر مادرهای این آقا پسر 20 ساله هستن. حالا چه اتفاقی افتاده خدا میدونه. یادتونه که قبل از اخبار براتون در رابطه با همین داروهای لاغری و اینا صحبت کردم که چقدر چیزای خوبه، مثلا همین اوزمپیک و اینا چقدر چیزای خوبی هستن، اونم کمک میکنه سلولهای مغزی رو حتی کمک میکنه اینا. امروز به دولت فرانسه یا وزیر بهداشت فرانسه اعلام کرد که از 15 ماه ژوئن هزینه داروهای کاهش وزن برای بیماران واجد شرایط رو از بودجه عمومی پرداخت میکنن، یعنی مجانی اونایی که واجد شرایطن. استفانی رئیس وزیر بهداشت فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور از 15 ژوئن هزینه داروهای لاغری مانند خدای من اسم اینو خیلی سختم بگم وگووی
آره وگووی با دبلیو هم نوشته میشه وگووی، و مونجارو رو بازپرداخت خواهد کرد. با این اقدام فرانسه به نخستین کشور اروپا تبدیل میشود که هزینه این داروها رو تحت پوشش قرار میده. رئیس در تلویزیون فرانسه گفت من واقعا افتخار میکنم چون ما نخستین کشور اتحادیه اروپا هستیم که بازپرداخت این داروها رو در قالب پوشش استاندارد و به طور دائمی برقرار میکنیم. این وزیر توضیح داد که به طور رسمی سهم بازپرداخت 65% خواهد بود، اما عملا همه بیماران به طور کامل تحت پوشش قرار می گیرن چون دچار بیماری های همراهی مانند فشار خون بالا یا دیابت هستن، و افزود که برای اکثریت قاطع این داروها 100% مجانی یا بازپرداخت خواهد شد. این همین شرکت وگووی که توسط غول داروسازی دانمارک نوردیسک یا نوردیسک تولید میشه دیگه از همون داروهای لاغری بسیار معروف هستن که دیگه براتون در خبرهای علمی قبلی توضیحاتی رو دادیم. بریم سراغ خبرهایی که آن یه خبری رو در سایت سکولمن.com گذاشتن، من این خبر رو میخونم، زیاد طولانی نیست. ببینیم اینها در مدرسه چه میکردند. مهرنوش دادگستر نه تنها یکی از شناخته ترین شخصیت های تاریخ اروپا را نمیدانست، بلکه حتی از این موضوع آگاه نبود که ناپلون خود یک نام کوچک است. مجری برنامه ازش سوال کرد اسم کوچک ناپلون چه بود؟ اسم کوچک ناپلون چه بود؟ نوش دادگستر اعلام کرد نمیدونم. مجری نمیخوای حدس بزنی؟ گفت نه نمیدونم، بعدا بهت میگم. مجری گفت اسم کوچک ناپلون بوده. مهرنوش دادگستر رهبر ایرانی تبار حزب چپ سوئد در این برنامه حتی نمیدانست که ناپلئون یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ اروپا با همین نام شناخته می‌شود. اما شاید پرسش دیگری که همین مجری در برنامه از الیزابت تاندرینگ کویس رهبر حزب سنتر مطرح کرد حتی نگران کننده تر باشد. رهبر حزب سنتر نمیداند چه جمله‌ای بر سر در اردوگاه مرگ آشویتس نوشته نقش بسته، جمله‌ای که از مشهورترین و نمادین ترین عبارات تاریخ معاصر اروپا به شمار می رود و ناآشنایی یک سیاستمدار با آن دست کم پرسش برانگیز است. در واگنش به این برنامه یکی از کاربران نوشته اینا در مدرسه چه می کردن. کاربر دیگری نوشته بی‌سوادی یک شهروند عادی شاید آسیب چندانی به جامعه وارد نکند، اما بی‌اطلاعی رهبران سیاسی از ابتدایی ترین دانسته‌های تاریخی و فرهنگی آن هم در چنین سطحی میتواند مایه نگرانی باشد. البته من اینم توضیحاً بگم، از خانم دادگستر سوال کرد که یوله جزء کدوم استانه، اونم نمیدونست. بگذاریم. کاربر دیگری نوشته واقعاً تصور میکنید پاسخ دونالد ترامپ به این پاسخ پرسش ساده که سه شهر ایران را نام ببر چه خواهد بود؟ چه لوس. خب اینم از اینو روز مادرم که توضیح دادیم و پوزش از همه عزیزان خواستیم که روز جمعه فراموش کردیم که بگیم. اما آخرین خودروهای ساب به حراج گذاشته شد، بسیار خاص هستند. برای بسیاری از علاقمندان خودرو نام ساب یادآور خودروهایی بود که به دوام و کیفیت شهرت داشت. این خودروساز سوئدی سالها جایگاه ویژه‌ای در صنعت خودرو داشت، اما با تصمیم کمپانی برای تمرکز کامل بر تولید جنگندها و فعالیت‌های دفاعی و نظامی تولید خودروهای ساب متوقف شد. پس از آن ساب به یکی از موفق‌ترین شرکت‌های جهان در حوزه صنایع دفاعی تبدیل شد. اکنون سه دستگاه از آخرین خودروهای ساب که در کارخانه شهر ترولهتان باقی مانده به حراج گذاشته شده. بر اساس گزارش رسانه‌های سوئدی این خودروها از مدل نیتره یا 93 و متعلق به سال 2014 هستند. تنها دو روز نخست حراج پیشنهادهای خرید برای این خودروها سرازیر شد. با این حال تعیین ارزش نهایی آن دشوار است، زیرا این خودروها اکنون به عنوان اقلام کلکسیونی و بسیار کمیاب شناخته میشن.
دیوید مدیر روابط عمومی سایت حراجی در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد که پیشبینی قیمت نهایی این خودروها تقریبا غیر ممکنه. او گفت هیچ کس نمیتواند حس دقیقی بزند زیرا این خودروها واقعا بسیار خاص هستند. کارشناسان معتقدند کمیاب بودن این سه خودرو و جایگاه ویژه ساب در تاریخ صنعت خودروی سوئد میتواند رقابت شدیدی میان مجموعه داران و علاقمندان ایجاد کند و قیمت نهایی را به سطحی بسیار بالاتر از برآوردهای اولیه برساند. البته جالبی این سه ماشین هم فکر میکنم 4 تا 3 ولی حالا نوشتن 3 تا. این سه ماشین جالبیش به اینه که چون توی کارخونه بوده نوعه و حالا کی پولشو داره که بخره خدا میدونه. اما بریم سراغ منطقه کالستاد. محکومیت 2 مرد افغان به جرم سرقت خشونت‌آمیز از زن سالمند 96 ساله در کالستاد. به نوشته سایت استکهلمیان دادگاهی در شهر کالستاد سوئد 2 مرد افغان را به دلیل مشارکت در سرقتی خشونت‌آمیز از یک زن سالمند 96 ساله به 3 سال زندان محکوم کرد. این پرونده پس از آن توجه گسترده ای را جلب کرد که مشخص شد یکی از محکومان پیشتر به عنوان نیروی خدمات مراقبت خانگی از این زن مراقبت می کرده. بر اساس حکم دادگاه این سرقت در تاریخ 21 فوریه سال 2025 در مرکز شهر کالستاد رخ داد. قربانی زن 96 ساله بود که هنگام وقوع حادثه در تخت خواب خود قرار داشت. فرد مهاجم با پوشش تیره و صورت پوشیده وارد آپارتمان شد و با استفاده از ابزاری تیز جواهرات طلا و ساعت او را به زور از بدنش جدا کرد. زن 97 ساله دچار صدمات جدی شد. علی هاشمی 30 ساله و دارای تابعیت افغانستان و سوئد سالها در خدمات مراقبت خانگی فعالیت کرده و از وضعیت و عادات این زن سالمند آگاهی داشته. بنابر مندرجات پرونده او در روز مرخصی خود تلفن کاری همسرش را از محل کار دریافت کرده و از آن برای باز کردن در منزل قربانی از طریق سامانه دیجیتال خدمات مراقبتی استفاده کرده بود. روح الله جعفری دیگر همدست این جنایت و شهروند افغانستان نیز به 3 سال زندان محکوم شد. علاوه بر این حکم اخراج او از سوئد همراه با ممنوعیت بازگشت بدون محدودیت زمانی صادر شده. علی هاشمی به دلیل داشتن تابعیت سوئدی مشمول اخراج نمی شود، چیزی که بار دیگر خشم عمومی را در سوئد برانگیخته. پس از سرقت دو جانی به یک فروشگاه طلا در اوربرو رفتن و جواهرات به سرقت رفته را فروختن. تحقیقات پلیس منجر به کشف انبردست و یک ابزار چند منظوره در خودروی علی هاشمی شد. بر روی این ابزارها آثار طلا و همچنین نمونه های دی ان ای هاشمی شناسایی شد. علی هاشمی مدعی شد که وارد منزل نشده و روح الله جعفری عامل ورود بوده. روح الله جعفری نیز هر گونه مشارکت در سرقت رو انکار کرد. با این حال دادگاه نتیجه گرفت که هر 2 نفر بر اساس نقشه‌ای از پیش طراحی شده به صورت مشترک عمل کردند. دادگاه تأکید کرد که جرم علیه زنی بسیار سال خورده و دارای محدودیت جسمی در خانه شخصی او انجام شده و علی هاشمی همچنین از اعتماد ایجاد شده در نتیجه شغل خود سوء استفاده کرده. جنایت از این قبیل در طی سالهای گذشته که کرارن اتفاق افتاده در گذشته در سوئد به شدت نادر بود منجر به ایجاد موجی شدید از مخالفت افکار عمومی نسبت به پذیرش مهاجر از کشورهای اسلامی خاورمیانه و آفریقا و همزمان سختگیری‌های بی‌سابقه در سیاست مهاجرتی سوئد شده. این مطلب رو از سایت stockholmian.com برای شما انتخاب کرده بودیم. بعد یه خبر دیگه هم از ساب دارم. بذارین دوتا خبر دیگه هم دارم. آها، این خبرم بد نیستش که بدونیم که چون قبلا در یکی از چیزهایی که ترامپ اعلام کرده بود اتفاقا مطلب جالبیه. حساب‌های بانکی ترامپ برای کودکان آمریکایی از 4 ژوئیه راه اندازی می‌شود. $1000 کمک برای آینده هر کودک.
به نوشته سایت سکرمیان، دولت آمریکا از 4 ژوئیه برنامه جدیدی را با عنوان حساب‌های ترامپ برای کودکان آمریکایی آغاز می‌کند. این طرح یک حساب سرمایه‌گذاری معاف از مالیات است که با هدف سرمایه‌گذاری بلند مدت برای نسل آینده آمریکا طراحی شده. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی از امروز، امکان دانلود نرم افزار ویژه مدیریت این حساب‌ها فراهم شده و خانواده‌ها می‌توانند از طریق آن وضعیت حساب فرزندان خود را پیگیری بکنند. سکات بسنت وزیر سکات بسنت ببخشید وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که تاکنون نزدیک به 6 میلیون کودک برای استفاده از این طرح ثبت نام شدن. این آمار نشان دهنده استقبال گسترده خانواده‌ها از برنامه جدید دولت است. مطابق مقررات طرح، کودکانی که در سال‌های 2025، 2026، 2027 و 2028 متولد شوند از دولت مبلغ اولیه 1000 دلار معادل نزدیک 9500 کرون سوئد دریافت خواهند کرد. پس از آن والدین میتونن به صورت داوطلبانه مبالغ بیشتری رو به حساب فرزند خودشون واریز کنن. اما برداشت از این حساب تا زمانی که کودک به سن 18 سالگی نرسد امکان پذیر نخواهد بود. با این حال در صورتی که منابع حساب برای اهداف مشخصی مانند تأمین هزینه‌های تحصیل یا خرید مسکن مورد استفاده قرار گیرد، مشمول برخی مزایای مالیاتی هم خواهد شد. مقام‌های آمریکایی معتقدند این برنامه به تقویت امنیت مالی نسل جوان در سال‌های آینده کمک خواهد کرد. ترامپ می‌گوید 18 سال دیگر که او احتمالاً زنده نخواهد بود، این کودکان آمریکایی که همگی در دوران 4 ریاست جمهوری او متولد شده اند به سن بزرگسالی خواهند رسید و سرمایه خوبی برای آغاز زندگی بزرگسالی خود در حساب دونالد ترامپ خواهند داشت، یا حساب دونالد ترامپ خود خواهند داشت. فکر خوبیه دیگه. سالی با من یادم اون موقعی که این مسئله رو اعلام کرد که میخواست اجرایی بکنه، بسیار از خانواده ها اعلام کرده بودن که ما مثلا مایلیم، مثلا مایی 500 دلار تا 1000 دلار مثلا در ماه به این حساب بذاریم. خودش عددی هم میشه دیگه. شما حسابش کنید، سالی 10000 دلار مثلا اضافه، 1000 دلار که خود اولی اونا میریزن، سالی مثلا 10000 دلار هم اینا جمع بکنن، بعد از اینکه به سن 18 سالگی میرسن یه چیز نزدیک 180000 دلار، یعنی یه چیز نزدیک 1,800,000 کرون پول تو حساب بچه‌هاست که میتونه هم برای درس خوندنشون، برای خوندن زندگی آیندهشون، یا یه سرمایه‌ای برای کسب و کاری بشه. ولی حالا این عشق اینو داره که اسمش جاودانه بمونه، ولی خب این کارهای خوبم انجام میده دیگه. تا ببینیم که چطور پیش میره. بذاریم ببینم، این مطلب بسیار طولانیه، ساعت چنده؟ 17:49 دقیقه است. من یه آهنگ 5 دقیقه‌ای هم دارم، آهنگ حکایت رو که قول دادم به شنونده عزیزمون که این کار رو انجام بدم، باید پخشش بکنم. یه خبری رو داشتم در رابطه با یه کتککاری خیلی سنگینی توی پارکینگ ما بین چند تا فامیل اتفاق افتاد که حالا برای فردا آمادش میکنم. بعد یک خبر جدیدم همین چند دقیقه پیش اومده بود که میخواستم براتون بخونم، نمیدونم امکانش هست یا نه، اگه نباشه که اونم میذارم جز خبرهای فردا. آها، یه آقای 80 ساله رو قراره که در اسمولند جنوب سوئد قراره که از خونش اخراجش بکنن، آپارتمان اجاره ای داره. جریان اینجوریه که این آقای 80 ساله گویا عاشق خانوم همسایه شده بوده، البته ننوشتن این خانوم همسایه همسن و سالش بوده یا جوانتر بوده. ایشون همینجوری نامه های عاشقانه مینداخته تو صندوق خونه این خانوم، تا یه روز متوجه میشن که، البته خیلی هم بوده ها، کاری یکی دوتا نبوده، همینجوری نامه میفرستاده. بزن فکر میکنم نزدیک 30-40 تا نامه بوده.
وقتی که یه روزی وقتی که این خانوم در رفته بوده تو توتسوگای پایین، همونجای رخشورخونه پایین، آقا متوجه میشه که خانوم معمولا در آپارتمان رو نمیبنده، قفل نمیکنه، بدون این که بدونه که دوست یه خانوم دیگری که از دوستان این خانوم که ایشون عاشقش شده توی خونه هست، متوجه میشه خانوم توی خونه متوجه میشه ای داده بیداد یه سایه‌ای تو آپارتمانه و جیغ و داد و اینا، میاد میبینه این آقای 80 ساله است که توی خونه است. و خلاصه قبلن هم که عمل کرده بودن به پلیس و صابخونه و اینا که بابا این خیلی برای ما مزاحمت ایجاد کرده، بعد این بار که ایشون وارد آپارتمان این خانوم میشه دیگه به قول معروف دیگه حوصله‌شون سر میره و یه پلیس عمل دیگه میکنند و طبق گزارشات هم چون وارنینگ های قبلی هم ایشون پیش صابخونه داد بهش داده بودند و اینا، خلاصه تصمیم گرفتن که این آقا

پرونده آقا رو در اینجا دیگه کامل کردند و بستن. این اوتوب نمیدونم یادم نمیاد دارتون تعریف کردم یا نه روز جمعه، حالا شاید هم کرده باشم، اگه یادتون باشه یه تصادفی اتفاق افتاد ما بین نورشوپینگ و لینشوپینگ، و البته این تصادف 11 سپتامبر سال پیش اتفاق افتاده بود که تصاویر زیادی هم ازش اومد، یه ماشین با کلی آدم بچه ها، 52 بچه مدرسه‌ای توش بود و اینا، از جاده خارج شده بوده و خب یه سری از بچه ها زخمی شدند و اینا. حالا تحقیقات پلیس و اینا کاملا مشخص شد که اولا آقای راننده پا به رنه داشته رانندگی میکرده که این کار ممنوع، مخصوصا با صندل و اینا که میدونین خیلی خطرناکه، و پا به رنه هم که از اون خطرناکتر. بعدش هم قبل از این که این اتفاق بیفته باران بسیار شدیدی میومده، بسیار شدید، ولی این آقای راننده نه تنها از سرعت ماشین کم نکرده بوده، بلکه با حدود 100 کیلومتر در ساعت اومده بوده و حتی از ماشینای دیگه و کامیونای دیگه و اینا تو جاده سبقت میگرفته، که خیلی ها اعلام کرده بودن که ما با اینکه میدیدیم که سرعتش زیاده و باران بسیار شدیدی میاد، این آقا اصلا انگار نه انگار که آخر کار از جاده خارج شد و چی شد؟ بالاخره باعث شد که 52 تا شاگرد مدرسه و یک فکر کنم یکی دو تا هم آدم بزرگ از کادر مدرسه و اینا هم توش بودند و اینا، خلاصه حالا ایشونو چیز کردن، حالا ایشونو دادگاهی کردن، ولی من متاسفانه نمیبینم که چه حکمی برای ایشون صادر شده که میتونم برم دقیقا ببینم که هنوز حکمی دادن یا نه. گفته میشه که این آقای راننده 70 سالش بوده، حالا به جرم وجلوسیت ای ترافیک و ولاند تیل آناس کروپسکادا که 8 زخمی شده بودن، که 8 از این 52 تا که حالا یه سری زخمی شدن، 8 به شدت زخمی شده بودن. ببینیم که چه حکمی رو برای ایشون صادر میکنن. بلاند سکادون آف فینس شکستگی، ضربه مغزی، شکستگی و این هم از این. من باید یک دنیا سپاسگزاری بکنم از همتون به خاطر برنامه امروز که تونستیم تا این لحظه در کنار هم دیگه باشیم. باقی خبرها و برنامه برای فردا. بریم سراغ آهنگ حکایت از سیاوش قمیشی به درخواست شنونده عزیزمون که مایل هستن به صورت کامل پخش بشه. موفق و پیروز باشید عزیزان.

از بازیای زندگی غبار غم برون نشست. هر وقت دیدم امیدی نیست، دلم گرفت، قلبم شکست.

نگهداری، دست نگهداری، تولد مبارک ایرونی بزنید، ایرونی.

بعضی حرفا رو نمیشه زد و من از همین حرفای عمره که پرم، آخه کی از حال کی با خبره؟ من یه عمره از خودم

حتی با این که هیچ کس مثل من عاشق تو نیست، پیش تو آینه چشام حقیر لایق تو نیست، حقیر لایق تو نیست.

رفتیم سر قرار دعوا شد، نمیدونم چی شد یه دروا شد، از اون در یه خانم اومد یو از جعفر خوشش اومد، بعد اومد جلو داد زد و گفت بوشلر پیست بابا بو التچم بابا بو عیبته به دوست دولون یا داشت بی بیبیرینه تیتی پیت ریکورد.

گفتم نمی دانم که در قید که هستی، طرفدار خدا یا بت پرستی. نمی دانم در این دنیای محشر به چه عشقی چنین ساکت نشستی.

خدا را با تو هرگز نیست کاری، که تو خود ناخدای روزگاری. به روی زورقی در هم شکسته، مثل ماهی که رو ابرا نشسته.

گفتم خدای عشق تو داره خدایی که تو دینش گناه بی وفایی. بگو رندانه میگویی صد افسوس، تو نور ماهی و من نور فانوس. تو هوشیارانه گفتی یا ز مستی، نفهمیدم که در قید که هستی.

گفتم من غرق سکوتم، تو بخوان قصه پرداز تویی، من هیچم و پوچم، تو بمان سینه و راز تویی، من رو به زبانم، دم آغاز تویی.

که چشم دختری باید روا شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود. چشم دختری باید روا شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود.

به چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود. به چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود.

یا که تا ابد تو را صدا کنم، به روی ماسه ها خدا خدا کنم. بیا که تا ابد تو را صدا کنم، به روی ماسه ها خدا خدا کنم.